Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 2:06 är klockan. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Just nu med Pontus Andersson. Jag var och sprang och hämtade en kopp kaffe här. Underbart smakar det faktiskt. Och vi kör ju önskelatt på tema färg. Roligt har vi. Och vi ska lyssna till en grön låt nu. Regine i Piteå är en av många som har hört av sig om Green Green Grass of Home med Tom Jones.

Kylie Minogue, låten Light Up. Här är Vaken med P3 och P4. Yvonne har skickat in en önskning här. Hej i natten, färgen vit är vacker i denna låt med Billy Idol, White Wedding.

Billy Idol, White Wedding. Tack så mycket för den önskningen, Yvonne. Elisabeth skriver: hej Pontus, du kan bättra på statistiken för blått och vitt om du spelar Heja blåvitt med skyddsorkester. Härlig låt och göteborgarna behöver uppmuntran, hälsar Elisabeth. Tack så mycket för det. Ja, vad smart. Då kan jag ju bocka i två färger här. Både blått och så vitt. Härligt. Tack för det, Elisabeth. Och jag tog fram skydds med Heja blåvitt.

0: Skytts med Heja Blåvitt. 20 minuter över 2 är klockan. Och vi ska lyssna nu till en låt som finns med i Pocahontas-filmen. Färger i en vind. Malin är en av många som har önskat den här. Och Helene Lundström är det som sjunger den svenska texten. Och en rolig grej. För några år sedan så jobbade ju Sofia Dalén, som ju sommarpratade i häromdagen, igår kanske var, eller förrgår. Fantastisk människa som jag har fått lära känna genom åren här, för hon har jobbat på Sveriges Radio och som sagt så jobbat lite här på Vaken också. Och jag tänker alltid på Sofia när jag hör Färger i en vind, för jag tycker att Helene Lundström, hon låter lite, eller Sofia sjöng alltid den här låten när vi jobbade ihop. Och hon kunde verkligen imitera Helene Lundströms röst. Ni får kolla in Sofia Dalens sommarprat. Det var väldigt bra. Men nu lyssnar vi på Färger i en vind från Pocahontas-filmen här med Helene Lundström.
1: Du tror att jag inte förstår dig.

Ja, gud vad vacker den är. Färger i en vind med Helene Lundström där som framförde den. Och jag har ju en kolumn här i min statistik där det står färger bara. För vi spelade ju True Colors med Cyndi Lauper tidigare under natten här. Så jag bockar i där på färger. Härligt. Apropå en ny färg som vi ska introducera här, guld. Lilan har skrivit till oss på vår Facebook-sida och vill höra Neil Young med Heart of Gold.

The Stranglers med Golden Brown. Och det var, nu ska vi se, Jana som hade skrivit till oss på vår Facebook-sida som ville höra den där så skön låt. Och det jag gjorde nu, det var att i och med att den hette Golden Brown, då satte jag in den både på guld och på brun. Sån är jag. Nu blir det en blå låt igen. Ooh,

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Magnus Lindberg med Röda läppar. Och det var Maria som hade önskat den låten. Stort tack för det. Kattis har skickat in ett sms här. Hej Pontus, har du haft färgen rosa? Jag tänker att Pink Floyd och deras jättehit Wish You Were Here skulle passa i natten, eller hur? Tack för ett bra program, hälsar Kattis. Färgen rosa har vi haft. Två låtar så här långt. Det var, nu står det helt stilla, Rosa helikopter och Rosa himmel med Molly Sandén. Men nu blir det en tredje plupp på rosa när vi lyssnar på Pink Floyd, Wish You Were Here.

Ja, då fick vi en riktig guldåt. Eva Cassidy med Fields of Gold. Bill är en av många som på vår Facebook-sida har önskat just den här låten. Och innan det var det Pink Floyd ju, med Wish You Were Here. Hejsan, jag jobbar på LSS nattpatrull i Eskilstuna och vi kör bil i nätterna igenom och är en hjälpande hand var som behövs. Vi brukar lyssna på Vaken på helgerna, fundera vilken låt vi skulle önska, och önskan är Chris Rea med låten The Blue Café. För så här på småtimmarna är man lite trött och kaffe piggar upp. Tack för ett trevligt program som gör oss gladare och piggare, hälsar Maria. Det var snällt sagt. Och kör försiktigt i natt. Ni gör ett kanonjobb, Maria. Och alla andra i bilen. Här kommer Chris Rea, The Blue Café.

0: Ja, vilken röst. Ämnad för natten tycker jag, Chris Rias sångröst. Saknar honom såklart, och The Blue Café heter låten. Stort tack för den önskningen, och mer önskemusik kommer alldeles strax. Men först ska vi ha en nyhetsuppdatering här från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. En arbetsgrupp i riksdagen föreslår nu att riksdagsledamöternas sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Något som det finns ett stort behov av, tycker arbetsgruppens ordförande och vice talman Kent G. Forslund.
4: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
5: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla.
3: Reporter Lova Olsson. Det fortsätter brinna på flera håll i Europa. I östra Belgien har delar av två byar evakuerats efter den största branden i landets historia, där 2000 hektar skog och mark förstörts. I Tyskland bekämpar över 1400 brandmän en stor skogsbrand där räddningsinsatsen uppges gå framåt. Och även i Serbien pågår flera allvarliga bränder. Så Sverige nu. Göteborgsfestivalen Way Out West slår för femte året i rad publikrekord, uppger arrangören i ett pressmeddelande. Totalt upptog sig 81 500 personer till festivalområdet i Slottsskogen i år. Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, och välkomna tillbaka till Vaken här i önskenatten som just nu pågår, och vi har tema färger här under natten, och det har varit väldigt kul, och det känns som jag har haft mycket att göra här under natten för att jag har försökt då föra statistik av någon sjuk anledning, men det har varit ganska kul faktiskt. Och det går fortsatt bra att önska musik på just tema färg. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du in ett sms till mig på 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så gör gärna det, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Annika har mejlat in här och påpekar att jag inte har spelat någonting med Bruno Mars. Bruno Mars hälsar Annika. Det är faktiskt helt korrekt. Och det ska vi rätta till här och spela Risk It All med Bruno Mars först här. Välkomna!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Bruno Mars, Risk It All. Här är Vaken med P3 och P4. Tack så mycket för det, Annika. Och vi går vidare nu till Agneta som skriver här ett sms. Vilken önskenatt, applåder och visslingar till dig Pontus som tänkte på Deep Purple där vid diskbänken. Rena jackpotten. Ja, men du vet Agneta hur det är. Man, världen står i lågor och man själv står där och tänker på någon gammal Deep Purple-platta typ. Spelar du något med Red Hot Chili Peppers så är natten komplett. Du får välja låt, mandatet är ditt. Hälsa Agneta ute på Arholma. Och Red har vi ju såklart då i Red Hot Chili Peppers. Och jag valde låten Around the World här.

Red Hot Chili Peppers med Around the World, 11 minuter över 3 är klockan. Hoppas att allting är bra där ute med er, säger jag här samtidigt som jag försöker göra två saker samtidigt här, för att det är nämligen så att jag skulle ta fram en låt bara här som vi ska spela nu i programmet, ursäkta mig här. Så, nu, för att Björn har hört av sig här och vill gärna höra låten Silver Springs med Fleetwood Mac. Och det blir väl då den första låten som har färgen silver. Är det ens en färg? Jag vet inte ens. Men den ska in där, Silver Springs med Fleetwood Mac. Här kommer den för dig, Björn.

Stevie Nicks sjunger ut hela registret där i Silver Springs med Fleetwood Mac. Tack så mycket för den önskningen, Björn. Johnny är näst på tur. Hej Pontus. Tycker verkligen att nattens tema är strålande. Ja, vad roligt. Jag börjar bli lite färgblind här nämligen. Kan du spela Bombaya med Blackpink? Som var den låten som introducerade mig till den underbara K-pop-världen, hälsar Johnny.

Deep Purple, Strange Kind of Woman. Innan det hörde vi Blackpink med Bombaya. Här är Vaken med P3 och P4. Då fick vi in Deep Purple som var ju källan till idén till det här temat. Eftersom jag stod där och funderade på dem igår i mitt kök. Och så Blackpink där, svart och rosa fick vi in. Underbart. Eva i Gällivare har hört av sig och vill gärna höra Blueberry Hill med Fats Domino. Mm.

0: The White Stripes med Seven Nation Army. Här är Vaken med P3 och P4, och det var Danne i Boden som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. Och jag bokar i vit, färgen vit där. Nils Bertil skriver: färger och musik berikar livet, och en av mina favoriter är grön. Grön är även förknippat med healing, skriver Nils Bertil här. Det får mig osökt att tänka på Dee Martin och låten Little Green Apples. Musik i sig är helande för kropp och knopp. Vill ni hellre ha en svensk variant går även Gröna små äpplen med Monica Zetterlund bra. Jag tog faktiskt fram den, så vi kör Monicas tolkning här. Gröna små äpplen heter låten.
1: Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen. Säger

Nick Drake med Pink Moon. Och innan det hörde vi Monica Zetterlund med Gröna små äpplen. Så då tar vi in Bocke av Rosa. Rosa har kommit starkt här på slutet. Vi är uppe i 5 låtar här under natten som har haft Rosa

Sommaren i City med Angel. Micke i Båstad hört av sig. Tjena Pontus och Robert. Och Micke vill höra Red Hill Mining Town med U2. Önskar jag kort och gott bästa hälsningar, Micke i Båstad. Absolut Micke, jag tog fram den. Från Joshua Tree-skivan va? Red Hill Mining Town med U2.

You too, Red Hill Mining Town här i Vaken med Peter och P4. Tack så mycket för den önskningen, Micke i Båstad. Fritte i Göteborg hört av sig, vill höra Green River, Creedence Clearwater Revival.

0: Creedence Clearwater Revival med Green River. Samtidigt som Robert kommer in,
1: stövlar in. Släntrar in. Sen och jävlig.
0: Nej. God morgon på dig.
1: God morgon. Vad kul det har varit att sitta och lyssna. Jag trodde inte det fanns så många låtar på olika färgteman. Jag tänkte att det där kommer vara en grej som håller i en timma.
0: Mm.
1: Men nu är vi på timma fyra och ännu har ingen önskat Black Flag.
0: Nej, faktiskt inte. Kommer du öppna nästa timme med den?
1: TV-party, det har varit underbart.
0: Nej, men svarta låtar då, på färgen svart, har vi ett gäng här.
1: Den där gjorde mig stressad, att jag måste hålla en sorts statistik här under natten.
0: Nej, men du kan ta hem den och sätta på kylen eller någonting. Okay. Du behöver inte fortsätta med det här. Jag har ingen aning varför jag har suttit och
1: jag tycker ändå det har varit trevligt nu. Så det känns som att man har kunnat fylla i en bingobricka.
0: Ja, men du, ingen får bingo.
1: Ingen får bingo. Det kommer aldrig fem Sandré.
0: Nej, men vi kan väl lägga upp den här på vår Insta.
1: Ja, det kan verkligen
0: väl content.
1: Kan man skriva ut en egen bingobricka sen? Ja. Till nästa helg.
0: Underbart. Men önskenatten fortsätter väl fram till sex, va?
1: Jajamän. Inga konstigheter.
0: Nej. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nine.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Minst en person har skadats i en rysk drönarattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Tidigare under natten hördes flera explosioner i staden och människor uppmanades att ta sig till skyddsrum. Hawaiis guvernör Josh Green har utfärdat höjd krisberedskap efter att orkanen Lala nu nått den största ön Big Island, och han varnar boenden från att ge sig ut.
3: You have to be careful. If you're on the road and there is an incredible amount of rain coming down, there are going to be car accidents and there will be fatalities. Do not go out if it's unsafe.
4: 12 offentliga skyddsrum har öppnats på Big Island och alla offentliga transporter till och från ön är inställda. Människor har spikat igen fönster och byggt barriärer av sandsäckar. Orkanen lockar också till sig så kallade stormjägare, alltså entusiaster och forskare som observerar oväder på nära håll. Stormjägaren och dokumentärfilmen Jonathan Petramala har följt oväder på nära håll i 20 år. För CNN berättar han att den här orkanen skiljer sig inte så mycket från andra av samma klass, däremot att den träffar delar av ön som inte byggda för ett så här kraftigt oväder.
5: As you might know, in modern history at least, a hurricane has not made direct landfall right here on the Big Island. And so you have a mixture of older architecture that is not built to withstand very strong winds.
4: Martin Svenningsen, Washington.
2: Riksdagsledamötes sociala medierkonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska det till exempel polisanmälas. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, visst är det. God morgon och varmt välkomna ska ni vara till nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på i hela 3 timmar till. 2 av dem är vigda till låtönskningar, det vill säga du önskar och jag spelar. Vi fortsätter på Pontus tema med färger. Han har ju lämnat det här arket med bockar på, så jag kan fortsätta då och bocka in de olika typerna av färgerna som kommer att spelas under nattens gång. Vakenetsverigesradio.se, det är dit du mejlar ifall du vill önska en låt. Vill du skicka ett sms går det jättebra att göra det också. 72250 sms-numret in, inled sms med vaken, mellanslag och sen vad det är för låt du vill höra. Och vill du slå en signal och tala in på telefonsvararen, då är telefonnumret 020 99 55 00.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Robert Frank.

Holy Humberstone med To Love Somebody. Nattradioprogrammet Vaken med Petro P4 är som står på i kanalerna 2. Vi har önskenatt och temat är färg. Vaken@sverigesradio.se, maila dit. 72250 sms-numret och 020-9955-00. Dit ringer du ifall du vill önska en låt på temat färg. Gärna med en liten motivering också. Mera skriver, vill önska den första låten som dök upp hos mig när jag hörde temat färg. På med kajalen och hämta konversen. Nu blir det nationalsång.

Mela var det som önskade My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Släpptes 2006 när den här låten, fyller 20 år i år. Vet också att det ryktas om att det ska komma några nyheter om den där låten snart. Jag tror att det pratas om någon typ av, kan det vara musikal eller något sånt där storslaget som ska göras med den. Här kommer det en annan önskan från Stefan. Han skriver Blue Monday med New Order är nog bästa färglåten och finns massa minnen till den från det bästa 80-talet.

0: Stefan hade önskat New Orders Blue Monday här i baken med P3 och P4. Vi trycker på pausknappen när det gäller önskemusik och så riktar vi våra öron till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Var det ingen som hade önskat att jag skulle komma?
0: Nej, tyvärr.
1: Jättekonstigt. Jättekonstigt.
0: Ja, jag önskade.
1: Ja, schysst.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, men vi kan säga att det händer inte speciellt mycket alls. Det har varit superlugnt sista tiden här nu. Och det är väl så det ska vara på natten, tänker jag, när det är många färre som är ute och åker. Skulle det vara någonting som inträffar så finns vi ju alltid bemannade på trafikredaktionen. Det ska man veta, att det alltid går att tipsa oss. Och det gör man på 020 999 444.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Så här skriver Sanna. Blond, det är väl typ en färg. Jag vill höra Blondie, Heart of Glass.

Hej, Våken. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. 3 timmar var det idag, så tänkte Bitter Blue med Bonnie Tyler passade bra då. Önskar en jättetrevlig kväll. Och det är jättegott. Hej.

0: 2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.
1: Lite senare idag alltså, Svensk toppen med Micke Cederberg i P4. Här i P3 och P4 pågår ju nu Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på hela vägen fram till klockan 7. Fortsätter vi. Just nu håller vi på att önska låtar och har oss på färgtema. Jag har precis fått skriva in blond på den här statistiken som då Pontus har fört under natten, när han då har ploppat i vilka färger som har spelat. Det är ju rött, svart och blått som är den tydliga dominanta färgerna när det gäller artister och låtar. Det är rött med 7, svart med 7 röda låtar och 8 svarta och 9 på blått som har spelats. Så jag fick ju då trycka in en blond här. Det är ju färg inom citationstecken då, men det var ju en låtönskan på Blondie som ändå fick vara med i programmet. Vakenet@sverigesradio.se, man mejlar dit när man har en låtönskan på temat färg. Vill du ringa in den, ett telefonnummer 020-99-55-00, och vill du skicka på sms så är det 72250 som gäller.

Sanna Nielsen med Waste Your Love. Ja, då petar jag in ett till streck på blå för att både Petter, Anna och Polisskolan Entusiasten har alla tre önskat Blue Oyster Cult med Don't Fear the Reaper.

Hej, det här var Lil. Jätteroligt tema det här med färger. Och jag har en låt här med, som heter Black Magic Woman med Santana. Och det är kul om ni kunde spela den. Tack och hej!

Santana med Black Magic Woman och en salig massa percussion. Och du vaken ett sverigesradio.se, maila dit ifall du vill önska en låt. Temat är färg. Det har ju varit mycket färger här för den uppmärksamma under nattens gång. Det är också ett telefonnummer på 020-99-5500 som man kan slå en signal till, och man kan också skicka sms till 72250. Använder du sms-kontaktvägen, då behöver du inleda det med vaken först, göra ett mellanslag och sen då berätta vad det är för låt du vill höra och varför.

Bebe Rexha och David Guetta med Sad Girls. Lars frågar, hur många hade ni på röd? Nu får ni bocka i en till, för jag vill önska Simply Red med Stars. Och då har jag väl räknat att vi ligger på 5, 6, 7, 8 på röd. Och det blir en 9 nu då när vi får igång Simply Red med Stars här i bakgrunden.

Och vi tackar Lars för önskningen på Simply Reds Stars. Här kommer en låtönskan från, nu ska vi se, Lilian här. God morgon, jag har ett låtförslag med två färger. When My Blue Moon Turns to Gold Again med Hep Stars. Det var mina stora idoler i min ungdom. Vore kul att höra den igen. Hälsningar från Lilian som hostar och snörvlar sig igenom natten, skriver hon. Krya dig, Lilian, och så lyssnar vi då på den och så bokför jag blå och guld till protokollet.

0: When my blue moon turns to gold again. Hep Stars, nu klockan 5, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Riksdagsledamöters sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska lämpliga åtgärder vidtas, som till exempel polisanmälan. I Stilla havet har nu orkanen Lala nått den största av Hawaii-öarna, Big Island. Meterhöga vågor, vindar på 35 meter per sekund och enorma mängder regn har orsakat omfattande strömavbrott, mängder av nedfallna träd och jordskred som svept med sig vägar. Hawaiis guvernör Josh Green varnar de boende i de orkandrabbade områdena från att ge sig ut. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Människor har uppmanats att ta sig till skyddsrum och enligt Kievs borgmästare har bränder uppstått i bland annat byggnader och bilar. Ukraina har börjat använda brittiskt tillverkade drönare i sina attacker djupt in i Ryssland. Fortfarande utförs de flesta ukrainska attacker långt in i Ryssland med ukrainska drönare. Men en högt uppsatt källa i den ukrainska militären säger till The Times i London att landet de senaste 6 månaderna haft betydande framgång även med brittisk tillverkade drönare, bland annat i attacker mot raffinaderier nära Moskva. Sent igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM genom Andreas Almgren som överlägset vann 10 000 meter och en kort stund senare tog Samuel Pilström silver på 1500 meter efter en mycket stark spurt. Friidrotts-EM i Birmingham avslutas idag söndag med bland annat stavhopp. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, visst är det det. Det är Robert Frank som finns med dig i söndagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi har hållit på sedan midnatt med direktsänd radio. Och med vi så menar jag mig och Pontus. Pontus har nu checkat ut, stämplat ut och hem och lagt sig och sova. Men jag kommer att finnas med er hela vägen fram till 7. En timme till tar vi emot låtönskningar här i programmet. Det vill säga du önskar och jag spelar. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skicka sms till 72250 eller tala in på telefonsvararen på 020 99 55 00. Vi har satt ett färgtema i natt. Och det kan man gärna vara trogen till. Det har varit gult och rött och svart och blått och lila, de klassiska färgerna. Men även lite guld och silver, orange och grått går det sådär för. Den senare har bara fått en låt spelad än så länge. Och så fick vi blond då, som är väl någon färg inom citationstecken eftersom vi spelade blondi. Varmt välkommen och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Robert Frank.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Att det är ungefär, ja, eller precis likadant som det var senast jag pratade för sådär 40-50 minuter sedan. Det är ingenting som verkar hända just nu ute i trafiken, utan många ligger kanske och sover fortfarande. Inga olyckor eller någonting av den stilen just nu, men skulle någonting inträffa, då går det alltid att ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Smith & Tell med låten Nangilima. Innan det också Lady Gaga med Bad Romance här i baken med P3 och P4. Smith & Tell, duon bestående av Maria Jane Smith och Victor Tell. Och den här låten Nangilima låg väl på svensktoppen, va? Var det inte den som låg i typ 29 veckor eller sånt där? Toppade listan också en gång. I augusti 2024 så berättade de i alla fall i en intervju i Nyhetsmorgon att de hade bestämt sig för att ta en paus. Maria Jane Smith, hon spelar vi ju med jämna mellanrum här i P4, och min kära vän och kollega Micke Cederberg träffade Maria Jane Smith tidigare i veckan. Vi lyssnar.
1: Maria Jane Smith, nu står du på egen hand utan din gamla röda partner Victor Tell. Ni hördes ju ihop i Smith & Tell. Men nu har du en soloplatta i bagaget förra året. Ynglade av sig flera hits. Och för inte så länge sedan kom du med en helt ny låt, Leave My Head. Och där flörtade du lite med 90-talets hits. Men också en lite djupare tanke till din syster som inte finns längre. Berätta.
2: Jag och min älskade syster Janna, vi spelade väldigt mycket musik tillsammans. Hon var jätteduktig på att spela gitarr och hon sjöng som en gudinna. Och vi brukade sitta på Ströget i Köpenhamn på lördagar och söndagar och gatumusicera. Och då spelade vi väldigt mycket Alanis Morissette, det var mycket Cranberries, det var mycket, det var en och annan Wonderwall.
1: Mm. Mycket 90-tal helt enkelt.
2: Ja, mycket 90-tal. Så att Leave My Head är en önskan om att få behålla de fina minnena som jag har fått den stora lyckan att dela med henne, och kanske få lov att glömma bort det som var väldigt jobbigt på slutet, för att det var inte, ja, det var inte lätt att förlora någon som man älskar så mycket.
1: Hur länge sedan är det hon lämnade oss?
2: Nu är det 2019. Mm. Och ja, jag skickar upp den här rakt upp.
1: Jag tror du uppskattas mycket. Och du var Smith & Tell, ni har ju sjungit många texter också som berör det här. Lite tyngre om man säger så. Ja.
2: Mm. Nej, men ibland har jag kallat min musik för tvångspoesi. För att det följer ju med livet, och i mitt liv så har det varit väldigt mycket död och förlorat många som jag älskar. Så att det har ju kommit sig tyvärr naturligt att det är ett ämne som jag har skrivit mycket om. Men också ett stort behov av att det ska få någon form av lärdom och mening av allt som har hänt. Så att ibland så har det blivit ganska upptempo, lite kämparglöds låtar. Förlåt, jag tappar bort mig lite nu.
1: Jag tycker det är fint när du berättar om dina känslor där. Som du delar ju med dig väldigt mycket av dig själv faktiskt, av din privata sida.
2: Mm. Jag kommer på det.
1: Mm. Det märkte vi också på soloplattan förra året. Där.
2: Mm.
1: Kommer det en uppföljare? Får vi mer av dig i longplay-format?
2: Absolut. Jag kommer aldrig sluta skriva musik. Jag skriver hela tiden. Och jag har en... Nej, men det kommer fler låtar.
1: Och nu jobbar du ju solo också, utan Victor. Och då slipper man kompromissa.
2: Ja, så det kan man säga.
1: Eventuellt kompromissa kanske jag ska säga, för du kanske körde över honom. Nej, jag skojar bara. Nej, men känns det tomt att inte dela framgång med någon?
2: Jag känner att jag delar framgång med väldigt många just nu. Och att jag känner mig väldigt omhuldad av vänner och kollegor. Så att jag känner inte mig ensam så.
1: Ja, men skönt.
2: Men lite ensam på scenen ibland.
1: Mm, mm.
2: Kan man ju stå där i, som en ren i strålkastarljuset och känna sig lite...
1: Men du får ju allt då, de som tittar på dig får ju...
2: Ja, nej, men det är väldigt spännande att utforska musik just nu tycker jag.
1: Hur ser ditt kommande år ut?
2: Jag vet inte, jag har tre vägar och jag väljer snart. Sanning, men jag kommer inte säga mer om det.
1: Det var förteget.
2: Ja. Men det kommer musik. Det kommer musik, komma musik. Ja.
1: Är något annat du skulle vilja göra i livet? Skulle du vilja skådespela eller någonting annat i hyfsat offentligheten sådär?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej.
1: En musikalfilm då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag älskar inte musikal.
1: Nej.
2: Så mycket.
1: Det är ju inte jag heller speciellt, om jag ska bjuda på det. Det finns undantag. Grease är ett undantag.
2: Ja, men det är fin musik.
1: Mm.
2: Så.
1: Mm.
2: Nej, jag har ingenting... Ett tag så var jag lite inne på att jag kanske skulle bara köpa en bil och typ laga mat köra runt i världen och typ laga mat.
1: Vad kul!
2: Det hade ju varit kul, jag men jag kanske gör den när jag är pensionär.
1: Liksom. Ja, men jag vill smaka den maten om du passerar Norrköping.
2: Nej, men jag har lite små faser ibland och nu syr jag väldigt mycket. Så det är, alltså, kreativitet är för lag, men musiken är ju alltid det jag landar tillbaka
1: i. Vad syr du för något?
2: Det har varit högt och lågt, kan jag säga. Jag är ju ganska så snabb med att vilja visa mina verk, så att, då har jag ställt mig... Då har jag varit stolt, ställt mig på scen med den ena kreationen efter den andra. Och ibland har jag varit väldigt nöjd. Ofta nöjd när jag står där, för jag tar inte på mig något jag tycker är fult. Men sen så kan man ju kolla i efterhand att så här, ja, den kunde man synat i sömmen. Och så. Men det är inte alltid så mycket meningen att det ska bli så jävla snyggt.
1: Men det är roligt.
2: Det är roligt.
1: Det är en rolig hobby, eller vad man ska säga.
2: Ja, och det finns väldigt mycket tyg i världen. Så det är väl lika bra att bara klippa sönder saker och göra nytt. Vi behöver fan inte köpa mer.
1: Så tyg överallt och laga mat överallt, åka i en bil. Där har vi din pensionärsroll.
2: Oh, herregud. Ja, släng på lite korsord så har vi ju en superpensionär.
1: Då har vi det.
2: Jag spelar i höst.
1: Ja, berätta.
2: Jag spelar i Helsingborg, min hemstad. Mm. Och sen spelar jag i Stockholm som också är min hemstad. Mm. 18 september. Och 19 september. 18 i Helsingborg och 19 i Stockholm. Så double hemstad gig.
1: Att spela på hemmaplan, man blir aldrig profet i sin gamla hemstad, kan de säga. Hur stämmer det i ditt fall?
2: Alltså, det är alltid väldigt kul att spela hemma. Det känns alltid några notch till.
1: Och vet du vad du ska få göra nu?
2: Nej.
1: Nu ska du få inta rollen som programledare här i Vaken med P3 och P4. Du ska få presentera låten som vi snackade om nyss med dig. Hur låter det då?
2: Jag heter Maria Jane Smith och jag tänker presentera Maria Jane Smith med min senaste låt som heter Leave My Head.
1: Men det gick ju jättebra.
2: Ja, bara.
1: Ha det så bra och lycka till.
2: Tack så mycket.

0: Här kommer en låtönskan från Ann-Marie som skriver: har ni spelat Röd med Kajsa Stina Åkerström? Hon har ju födelsedag idag. Aha, okej. Okay. Så ett grattis till henne. Ja, men absolut. Grattis till henne och en bock på rött i protokollet. Här kommer Kajsa Stina Åkerström.
1: Jag kör kusten söderut

Kajsa Stine Åkerström med Röd. Jag kollade upp, hon fyller faktiskt år idag. 59 va, tror jag hon blev. Kajsa Stine Åkerström önskad av, nu ska jag plocka fram min lilla lista här. Ann-Marie var som hade skickat in till vakenet sverigesradio.se. Vakenet sverigesradio.se är mailadressen som du också kan använda dig av ifall du vill vara med och önska. 020-99-55-00 är ett telefonnummer som man kan ringa, tala in på telefonsvararen, och 72250 är sms-numret. Här har vi en önskan från Emma som vill ha blåmärkshårt med Miriam Bryant.

Hej, jag vill gärna höra Yellow Brick Road med Elton John angående färger i natt. Tack. Hej då.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Billie Eilish med Birds of a Feather. Här har vi fått en önskan från Katrin som lyder: klockan är 05.13 och jag står i köket och har en väldigt tyst men extremt intensiv konflikt med våra nyköpta brödrost. Den vägrar släppa taget om min macka och jag känner att min relation till den här apparaten är på väg att krakulera. Kan ni spela Just Give Me A Reason med Pink så får vi en rosa och jag får en orsak att inte kasta ut skiten från balkongen.

Ja, där fick vi in en rosa i protokollet. Pink, Nate Russ med Just Give Me A Reason i Vaken med P3 och P4. Önskenatten har pågått sedan midnatt. Den har haft ett färgtema. Agnes skriver in att hon håller med om en lyssnare som skrev tidigare och hyllade temat. Det har varit så mycket bra musik i natt så jag inte kunnat gå och lägga mig. Mitt bidrag får bli en låt till kontot för de röda. Spela gärna Rödljus med Kent, en klassiker som jag tror fyller 30 år i år.

Ja, hej. Jag heter Eva Karlsson och angående färger så skulle jag vilja höra Eva Kasseri sjunga Ovan regnbågen, för där har nu alla färger, eller många färger i alla fall. Tack och hej.

Jag var Cassidy med Over the Rainbow här i baken med P3 och P4. Sista låtönskan kommer från Max som skriver: här ligger jag vaken och funderar på de stora och djupa livsfrågorna, som varför min partner har snott hela täcket och lämnat mig med 3 centimeter lakan. Vill önska Where's the Love med Black Eyed Peas.

0: The Black Eyed Peas med Where Is The Love. Hörrni, tack för alla låtönskningar. Önskenatten är tillbaka nästa helg i Vaken med Petro och P4. Vi fortsätter en timme till, men nu är klockan 6. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här i Ekot. Antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år, men trots det så har antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i grova våldsdåd inte minskat. Dan Wint är på polisens nationella driftcenter.
3: Det som vi ser är att antalet utförda våldsdåd har minskat, men antalet misstänkta under 15 år har inte minskat.
4: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
3: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs. Vi upplever i vårt system att vi är superhårt belastade fast det inte är lika många genomförda våldsbrott.
2: Dan Wint på polisens nationella driftcenter, reporter Henrika Åkerman. Orkanen Lala har nu nått den största ön Big Island i ögruppen Hawaii. Hittills har den orsakat stora strömavbrott och jordskred har svept med sig vägar. Josh Green är Hawaiis guvernör.
5: You have to be careful. If you're on the road and there is an incredible amount of rain coming down, there are going to be car accidents and there will be fatalities. Do not go out if it's unsafe.
6: 12 offentliga skyddsrum har öppnats på Big Island och alla offentliga transporter till och från ön är inställda. Människor har spikat igen fönster och byggt barriärer av sandsäckar. Orkanen lockar också till sig så kallade stormjägare, alltså entusiaster och forskare som observerar oväder på nära håll. Stormjägaren och dokumentärfilmen Jonathan Petramala har följt oväder på nära håll i 20 år. För CNN berättar han att den här orkanen skiljer sig inte så mycket från andra av samma klass, däremot att den träffar delar av ön som inte byggda för ett så här kraftigt oväder.
7: So you have a mixture of older architecture that is not built to withstand very strong winds.
6: Martin Svenningsen, Washington.
2: Igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM. Andreas Almgren vann 10 000 meter och sen tog Samuel Pilström silver på 1500 meter. Vädret idag får mellersta och norra Svealand och Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. I övriga delen av landet solvarvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, visst är det. Som nu lämnar önskemusiken till nästa helg och istället fokuserar på musiken vi känner igen från förr. Vill du vara med och delta får du gärna höra av dig under programmets gång om du har någon relation eller historia till låtarna som vi spelar. Vakenet, sverigesradio.se. Mailkorgen är vidöppen. Då åker vi.
1: Vaken. Det här är Vaken
8: med Robert Frank.

Chic med I Want Your Love, en disco-milstolpe från 1978. Skriven och producerad av Nile Rodgers och Bernard Edwards, känd för sina karaktäristiska blåsarrangemang och framförallt för det ikoniska klockspelet i låten. Den nådde topp 10 på listorna i både USA och Storbritannien och var en stor favorit på dansgolven även i Sverige.

George Michael med Praying for Time. Öppningsspåret på skivan Listening Without Prejudice Volume 1 från 1990. En mörk samhällskritisk reflektion över orättvisor och brist på medmänsklighet. George Michael vägrade att medverka i en traditionell musikvideo för den här låten eller göra marknadsföring för den överhuvudtaget. Videon består helt enkelt bara av en låttext som visas mot en svart bakgrund. Men det hindrade den inte från att nå första platsen på Billboard-listan.

Aretha Franklin, Freeway of Love, en comeback-hit för Queen of Soul från 1985. Låten vann en Grammy för bästa kvinnliga R&B-sångprestation och nådde tredje platsen på Billboard-listan. Den innehåller också ett makalöst saxofonsolo av Clarence Clemons, känd från Bruce Springsteens E Street Band.

0: Ulf Lundell med låten Lycklig man här i baken med P3 och P4.
1: We all wear masks, metaphorically speaking.
2: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
3: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
2: Men han har också kämpat med ångest och depression.
4: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
5: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
2: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

Stevie Nicks Edge of 17, Fleetwood Mac, sångerskans mest kända sololåt från debutalbumet Belladonna 1981. Det är ett bra driv i gitarriffet. Den dramatiska texten handlar om förlusten av hennes morbror och mordet på John Lennon. Gitarriffet samplas ju senare av Destiny's Child i deras hit Bootylicious, om ni satt nu och kliade er i hårbotten över vilken annan låt ni känner igen den därifrån.

Tom Jones, Give a Little Love. Han har ju haft en karriär som sträcker sig över 7 decennier, den här karn. Den här låten är från så sent som 2008 på albumet 24 Hours. Var ju med i trailern till Släkten i värst-filmen Little Fockers.

Anneli Rydé med En sån kar. Anneli Rydé gjorde ju en storslagen comeback 1992 med albumet Stulna kyssar, där hon tolkade svenska schlagerklassiker från 60-talet. Denna version av Lill-Babs klassiker blev en, ja, men en succé. Den låg i 11 veckor på svensktoppen. Bara en sån sak.

Cat Stevens med Morning Has Broken. Gammal kristen psalm som Cat Stevens förvandlade till en världshit 1971. Låten nådde topp 10 på listorna världen över, inklusive i Sverige. Det kända svepande pianointrot framfördes faktiskt av Rick Wakeman, som kort efter blev medlem i progressivrockbandet Yes.

Och vi spelar Lana Del Rey här i baken med P3 och P4. Video Games heter låten. Låten som väl startade hela Lana Del Reys karriär. Hon lade själv upp hemmasnickrade musikvideos på YouTube 2011. Video Games, en av dem, blev ju snabbt ett internetfenomen och sen då en global succé. Lana Del Rey har ju berättat att den här låten handlar om en relation med en tidigare pojkvän som började fantastiskt för att sen då bli en grå vardag. Och videospelsreferensen i låten syftar till World of Warcraft, om ni brukar gibba det. Medan resten av världen tog sig an Lana Del Rey och singeln gjorde segertåg i övriga Europa, så var mottagandet i Sverige ganska svalt. Den nådde som bäst plats 56 på den svenska topplistan.

från himmelen sänd och luffarens tacksamhet är stor. Så visslar han på katten, men katten han försvann, och luffaren är frusen, så lika glad är han.

Cornelis Vreeswijk, luffaren och katten från skivan En spjutkastares visor som Cornelis Vreeswijk spelade in i Helsingfors sensommaren 1980. Det är en skiva där han tolkar äldre finska populärmelodier.

Amy Winehouse, Our Day Will Come, en cover på Ruby and the Romantics hit från 60-talet, släppt postumt 2011 på albumet Linus Hidden Treasure.

Roy Orbison med You Got It, inspelat kort före Roy Orbisons bortgång 1988 och släppt efter hans död 1989. Den skrevs tillsammans med Jeff Lynne och Tom Petty, nådde topp 10 på Billboard-listan, hans första på 25 år, och blev en framgång av rang i Sverige och resten av världen. Och jag ska göra lite rättelse också. Både Roland och Birgitta har hört av sig till mig att jag sa att Lil Babs hade sjungit En sån kar. Det var Lil Lindfors och inget annat. Hjärnan är lite mossig nu efter sju nätters radiosändande här. Men jag ska ta veckan med lite Boney M.

Boney M med Gotta Go Home, en diskoraket från 1979 som toppade listorna i flera europeiska länder. Hörrni, vi ska ta och börja runda av Vaken med Peter och P4 för denna söndag, och vi ska göra det med värdighet. En av historiens mest berörande tolkningar när Johnny Cash förvandlade Nine Inch Nails industrirocklåt till en avskedssång till livet.

0: away. Johnny Cash med Hurt. Hör ni detta om detta för Sveriges Radio. Jag heter Robert Frank och jag hoppas din söndag blir stimulerande. Nu är klockan 7. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Riksdagsledamöternas sociala medierkonton borde bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Det tycker riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Kenneth G. Forslund är arbetsgruppens ordförande och vice talman.
3: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
4: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla. Jämställdhetsgruppens ordförande, socialdemokraten Kenneth G. Forslund, berättar att modellen är hämtad från det skotska parlamentet, där det har givit resultat, säger han.
3: Inte bara anmälningar till polisen, utan det har också lett till att vi behöver förstärka säkerheten nu en tid runt den här personen, för vi ser att det hettar upp här.
2: Reporter Lova Olsson. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, säger hon till Dagens Nyheter. Ett budskap som hon också uppgav till tidningen Barometern tidigare i somras. Hon säger att hon även kan tänka sig Miljöpartiet i den konstellationen. Det fortsätter att brinna i skog och mark på många håll i Europa. I skogarna i östra Belgien har delar av två byar evakuerats i vad som beskrivs som den största branden i landets historia. 2000 hektar skog och mark har ödelagts. I Tyskland bekämpar över 1400 brandmän en stor skogsbrand och i Serbien så pågår 25 allvarliga skogsbränder. En drönare som kränkte Rumäniens luftrum i natt har skjutits ner, uppger landets försvarsdepartement. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Främmande drönare har vid flera tillfällen skjutits ner i Rumänien de senaste månaderna. Så har vi vädret. Idag så får mellersta och norra Svealand och Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. Fram på dagen drar de bort men dröjer kvar i norra Norrland. I övriga delen av landet solvarvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15. Ekot Matilda Durehed.
1: Vi är P3. P3, Sveriges Radio.
5: Hej, det är Annika Lantz här. Jag konsultar den här veckan för P3 här i konsulterna eftersom Felix är borta och bekantar sig med tjejer eller vad det var han pratade om i förra avsnittet. Men jag är ändå glad att det främst är ni, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson, som ska konsulta även den här veckan. För ni verkar jätteskärpta till skillnad från mig.
6: Ja, tycker du det? Mm,
7: vad
6: tack.
7: Skönt. Är jag är bara så chockad. Jag tänkte att det var något annorlunda med dig, Felix, men förstod precis nu att det var Annika.
5: Eller... Han har också jättelångt hår. Själv är jag just tillbaka från semestern. Och jag blev så avkopplad i år så jag kom tillbaka och det visade sig att jag är alltså helt dum i huvudet. Men det som var fint då, märkte jag ganska snabbt när jag kom tillbaka i måndags, var att valrörelsen hade anpassat sig efter mig. Mm. Alltså den var också på min nivå, som barnbestick för barn, förstår ni?
8: Mm.
5: Det första jag hörde var det här, och trots att jag inte hade kunnat tänka en enda liksom, fullständig mening sedan juni, så begrep jag det här, lyssna.
9: Vad ska ni göra för att minska ner storleken på klasserna i skolan?
10: Se till att det bara får vara max 20 elever per klass.
11: Och hur gör man det rent praktiskt?
10: Nej, men man tar ett beslut om att man inte får ha större klasser än 20 elever.
7: Svensk politik på lätt svenska.
5: Jag vill att månen ska vara gjord av ost. Hur ska det gå till rent praktiskt? Vi tar ett beslut om att den ska vara gjord av ost. Mm.
12: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving, nämligen Liberalernas väldigt låga väljarstöd. När Novus juliundersökning kom så låg Liberalerna 2,2 procentenheter under riksdagsspärren. Det låter som att det går bättre för dem om man säger det på det sättet. Mm. För annars måste vi säga 1,8. Och det är för, det är för deppigt.
2: Det var avancerad huvudräkning.
1: Ja, vi kan väl säga att oavsett går det jättedåligt för Simona Mohamsson.
2: Ja.
1: Vilket jag tycker är konstigt, för jag dras till Simona Mohamsson som en mås till en mosbricka. Mm-hmm. Jag kan, så fort det är ett klipp med henne måste jag titta. Och jag fattade först inte vad det var, för min kompis förklarade det för mig. Hon sa att varje gång, alltså min kompis, varje gång hon under sommaren hade liksom trampat i klaveret eller liksom bara inte fått till det. Hon råkade kalla sin kille vid fel namn. Hon tappade ett ostron så att det skvätte på tre av varandra oberoende gäster. Hon glömde bort vad hon egentligen tyckte. Och då tänkte hon så här, vad skulle Simona Mohamsson gjort? Och svaret är ju absolut ingenting.
3: Nej.
1: Det är ett väldigt attraktivt förhållningssätt för den orosdrivna, så att säga.
2: Ja, det finns alltid någon som har det värre.
1: Det finns alltid någon som har det värre.
2: Och den personen är Simona Mohamsson.
1: Ja, alltså hon förkroppsligar liksom inte bara vatten på en gås, utan hon förkroppsligar en gås, vatten på en gås som är helt täckt i spillolja efter en olycka på Östersjön. Kan man förstå ni vad jag menar? Mm. Och vi vet ju hur det går för den gåsen sen. Den kommer inte flyga.
3: Ja, fast om du frågar den så säger den så här, det är omöjligt att säga hur det kommer se ut för mig om 3 veckor. Men, det finns inget som... Inga, du kan komma med dina beräkningar. Men, står helt fastklibbad.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Moa, berätta, alltså, hur har det varit för Liberalerna i sommar?
3: Ja, de har ju gett sig ut på en bussturné. Precis som många partier gör. Det pågår ju ett antal vansinnesfärder ute på svenska vägar just nu. Ni vet hur de här bussturnéerna brukar se ut ungefär. Det brukar vara en stor buss med bild på partiloggan. Stopp för prao på till exempel mataffär och kvinnojour. Bilder på partiledare som lunchar på en uteservering vid en vägkrog.
4: Kanske någon som äter en mjukglass.
3: Precis. Mm.
2: Eller hämtar sopor.
3: Alla utom Ulf Kristersson gör det. Mycket prat om att möta väljare och locka röster. För mig personligen så blev just den liberala turnébussen motsvarigheten till vad Extinction Rebellion var i förra valrörelsen. Jag och min son satt i en försenad taxi på väg till tågstationen och hamnade då bakom Liberalernas buss, vilket i förlängningen ledde till att vi missade tåget.
2: Vadå, körde de så långsamt?
3: Ja, men det var trafikkör, det var inte bara Liberalernas fel. Men vi skulle krångla oss förbi där vid Mynttorget och där stod ju den liberala bussen och tillhörande pressuppbåd, eller två journalister och sex liberala ministrar var det väl. Men jag har lite information från insidan av den här liberala turnébussen.
2: Kör.
3: Och det är att själva turnén var ganska sent påtänkt. Vilket rimmar ganska väl med hur vi har pratat om
2: det. Hur är det möjligt?
3: Ja, men alltså, det känns som att de aldrig har något i pipen för nästa vecka.
2: Det är ganska snart nästa vecka är valet.
3: Ja.
4: Men var det det som hände att Simone upptäckte att man liksom klibbat fast två sidor eller något i sin kalender? Eller bara liksom räknat fel på åren?
3: Det är som den där gåsen igen. Den har spillt ner även på kalendern. Ja, men lite så verkar det. För att de här stoppen på turnén ska enligt utsaga ha planerats in med ganska kort varsel. Och gjorde då att vissa saker inte kunde genomföras för att de just var för nära in på.
2: Och vad nyfiken man blir.
3: I stil med att ett socialkontor med några dagars varsel försöker hitta folk som kan ställa upp och nattvandra med liberaler under industrisemestern.
2: Och midnattssolen, så det behövs inte egentligen.
3: Det har du rätt. Men jag var ju inte själv på plats då, utöver den kvarten som jag tillbringade med att stirra på texten "Vi håller till höger för din frihet", samtidigt som mitt tåg rullade ut från stationen utan mig. Men känslan jag fick av olika klipp jag har sett från Liberalernas bussturné var att den inte hade föregåtts av månader av planering direkt.
5: Okej, Simona.
6: Vart är första stoppet?
5: Jag vill att vi åker mot frukten.
6: Mot frukten?
5: Där.
3: Det vi såg på bild var alltså en scen som utspelade sig på en mataffär i Jönköping där Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
2: Var det för att göra honom till den nya falukorven på något sätt? Det man viftar med?
3: Den idén kan ju inte vara något som har planerats i månader.
2: Mm.
3: Vi tänker att om 3 månader, Simona, då när du kör din proud-turné, att du ska köra Martin Melin i kundvagn. Och talpunkterna kändes inte heller helt förberedda.
7: Du har varit partiledare i drygt ett år nu. Mm. Testat lite olika vägar och olika sätt att försöka lyfta det här partiet. Ingenting har ju riktigt funkat. Vad är det som säger att du kommer knäcka nöten nu med ungefär 6 veckor kvar till valet?
8: Den responsen jag har fått när jag har varit ute i landet är att jag, när jag är mig själv, vilket jag tror att jag har fått vara som allra mest de senaste månaderna, när jag visar på liberalt självförtroende, så tror jag också att det är rätt många som får upp ögonen för Liberalerna på ett annat sätt. Ingen vill rösta på en loser.
2: Oj.
4: Sant.
2: Det är det.
3: Ja. Det är ju sant, men är hon så väldigt långt bort ifrån?
4: Hon osar inte vinnare liksom.
2: Hon kanske bara kan besluta att man ska rösta på dem, så kommer folk göra det.
4: Just det.
3: Exakt. Nej, men det jag tänker är att hade den här bussturnén varit väl planerad så hade de ju kunnat förbereda ett svar på den här frågan. För det är klart att den ska komma. Mm. Hur ska ni göra för att klara spärren?
4: Det här är väl det näst sämsta sättet att hantera deras situation. det enda sättet som är sämre är ju det enda andra alternativet. Ja. Alltså om hon skulle säga, nej men det är kört. Men liksom, bussen är hyrd redan.
2: Fast ärlighet kan ju löna sig i politiken. Då kanske hon skulle få rösterna om vänta.
4: Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
2: Testa.
4: Ja, det är kanske bättre faktiskt.
3: Ja, nej, men sen förstår jag dem också för att det är mänskligt att det är svårt att behålla lugnet under en kris, och det känns lite som att de har fastnat i ett läge av panik. Alltså de vet ju att de måste göra någonting åt opinionssiffrorna som ju har legat på omkring 2% väldigt länge nu. Men de har inte tillräckligt med is i magen för att planera något ordentligt. Därav alla de här så kallade popcornförslagen. Mm. Ni minns dem under våren. De kommer nya utspel nästan varje vecka, men det var inget som fick ordentligt fäste. Det enda jag kommer ihåg är det här förslaget om att man inte skulle ha fula skolbyggnader.
2: Just
3: att det skulle förbjudas.
2: Som lockade mig lite grann. Jag tycker alla skolbyggnader ska vara i tegel. Men det var inte det hon pratade om, va?
3: Nej, jag tror att hon ville ha lite mer liksom Harry Potter-stil.
2: Tinnar och ton.
3: Och det är lite samma med den här bussturnén. Det enda som har höjt sig över bruset är ju bilderna på Simona och Martin Melin i kundvagnen. Mm.
2: Och där kommer ni in.
3: Ja. Mm.
2: Ni kommer hjälpa fågeln att flyga, är det inte så?
3: Jo.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Hanna, du har hjälp att ge, hjälp på väg.
2: Ja, alltså det blir lite av ett till kanske. Det ultimata popcornförslaget kanske.
1: Hjälp på väg i och för sig också en ganska bra slogan för Folkpartiet.
2: Ja, fast som en uppmaning. Hjälp. Snälla, hjälp.
1: Ja, förlåt. Berätta.
2: Ja, men vi har ju gjort ett avsnitt tidigare med temat hur ska Liberalerna klara spärren?
3: Mm. Vi kommer säkert hinna med till innan valet också.
2: Förmodligen, ja. Nej, men om inget drastiskt händer så är det klippt helt enkelt. Det behövs en Hail Mary. Någonting som ställer allting på sin spets och sätter alla andra regler ur spel.
1: Åh, gud, så du bygger upp det.
2: En atombomb, om man så vill. Mm-hmm. Och det jag pratar om är en atombomb, bokstavligt talat. Mitt förslag är att Liberalerna ställer sig i frontlinjen i debatten om försvaret och föreslår ett nytt kärnvapenprogram. Att vi bygger nya svenska kärnvapen.
1: Mm. Okej.
2: Mm. Vad tror ni om det?
3: Perfekt.
1: Det är starkt. Jag är jättekänslig när det kommer till atomvapen. Jag är uppväxt under kalla kriget.
2: Ja.
1: Så att det här är
2: men kalla kriget, alltså jag är ju född lite efter det, men visst är den gemensamma lärdomen vi har dragit av det är att det händer inget om alla har kärnvapen.
1: För att det är ingen som vågar trycka på knappen. Än så länge har vi lärt oss det, precis. Ja.
2: Det är så jag har tolkat saken.
1: Det är som
2: saken.
1: Vi alla har varit tvungna att välja.
3: Även Simona Mohamsson är ju född efter kalla kriget.
1: Precis.
2: Ja. Ja, precis. Det är väl perfekt. Nej, men det är klart att många skulle bli upprörda. Mm. Och sådär. Det har varit en någorlunda aktuell debatt i samband med NATO och sådär. Liberalerna Simona har varit ute och sagt att hon tycker att det är liksom bra med kärnvapen och kärnkraft och sådär. Man har pratat om placering av amerikanska kärnvapen på svensk mark i händelse av krig. Moderaterna har öppnat för Miljöpartiet vill lagstifta emot det. Och då tänker jag att Liberalerna dundrar in och säger: vi har ett bättre förslag, vi bygger våra egna.
3: Det är faktiskt inte så dumt.
2: Nej. Ja, men, och 4 av 10 svenskar kan tänka sig att ha amerikanska kärnvapen i Sverige, enligt återigen en Novus undersökning. Och jag är övertygad om att det finns cirka 150 000 människor som tycker att det inte bara vore kul, utan även rationellt och realistiskt att ha egna kärnvapen. Visst, det är lite okonventionellt, men det finns ju också saker som kan vara bra med det. Terrorbalans och så vidare. Lönsamt för Saab.
1: Jättemånga arbetstillfällen.
2: Jättemånga arbetstillfällen. Ja. Det räcker ju med att liksom, om tillräckligt många tror på det, så ja, jag ser det på en valaffisch i alla fall. Sverige förtjänar ett försvar som ingen vågar utmana.
1: Nej. Mm.
2: Simonas ansikte. Simona Kärnvapensson.
1: Om du undrar varför jag sitter helt vit i ansiktet är det för att jag får en flashback från Almedalen där jag stridsspetsade öronen lite när Ebba Busch ju. För att det är liksom, det är någonting som it's cooking. Och så det är bra om Liberalerna tar ledarpinnen för att lyssna på det här.
4: Du har inte känt nödbädd att prata om de hårda frågorna de första 10 åren.
5: Nej, och ni kommer fortfarande höra mig både liksom kombinera kärnkraft, kärnvapen och kärnfamiljer.
1: Ni hör.
3: Ja.
1: Så att det gäller att hugga på den här.
2: Synd att de har tagit just den
1: sloganen.
2: Den sloganen.
3: KKK.
2: Ja, precis.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Men jag ser i alla fall framför mig Simona Mohamsson droppa bomben, så att säga, i en debatt. Alla övriga partiledare står helt mållösa, hakorna på marken. Sekunderna tickar på och plötsligt vänder hon sig om mot kameran. Och liksom Robert Oppenheimer citerar Bhagavad Gita. Så jag tänker mig att det kommer låta.
3: Simona Mohamsson.
4: Destroyer of.
3: Både sossarna och Vänsterpartiet.
2: Där faller 150 000 röster ner i urnorna och världen är förändrad för alltid.
5: Ja, det var så bra, Ilja, önskar att det var en låt. Ja, men vi har ju haft ett kärnvapenprogram, eller hur?
6: Ja, exakt. Alltså det enda som står emellan Liberalerna och det här förslaget är ju det här icke-spridningsavtalet som många världens länder har skrivit under.
2: Hela världens konsensus bara, det var den lilla.
6: Nej, men fram till att vi Sverige skrev under icke-spridningsavtalet 1968 så hade vi ju ett eget kärnvapenprogram. Och enligt utsagor så kom vi ändå så pass långt att man hade teknisk möjlighet att utveckla en atombomb. Och det här har ju egentligen inte förändrats. Alltså vi har ju fortfarande teknisk möjlighet att göra en bomb.
5: Vi är jätteduktiga.
6: Mm. Kärnvapenprogrammet var uppdelat i två olika forskningsprogram. Ett avseende skydd och försvar mot atomvapen, S-programmet. Och ett avseende framtagande och konstruktion av atomladdningar. Och ni kan aldrig gissa vad det kallades. Ska jag bara säga.
5: Säg inte bara.
6: L-programmet.
5: Wow!
2: Oh my god.
6: Har ni också gåsat? Det står skrivet i stjärnorna.
2: Otroligt.
6: Att det här är Liberalernas räddning.
5: Inget behöver bytas ut.
6: Nej.
2: Nej, verkligen, det är bara...
5: Vad stod det för?
6: Laddning, tror jag. Eller Liberalerna. Mm. Vem vet. De skulle kunna göra om den här idén som de hade på valaffischerna inför EU-valet. Ni minns Johan Persson, där det stod typ jag har varit för euro sedan den här slipsen var modern och så var det en jättegammal slips. Mm. Jag har varit för L-programmet.
5: Ända sedan den här bilden kavlades ut över världen från Hiroshima.
2: Då blev de för.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Men här blir man ju sugen på expertisen. Hanna, du har ju varit i kontakt med person som verkligen har varit i närkontakt med kanske inte kärnvapen, men kärnkraft. Mm. Vem är du har pratat med?
2: Ja, jag ringde upp Rickard Handel som blev känd för ett par år sedan när han på sin blogg rickardsreaktor.blogspot.com dokumenterade sina försök att bygga en kärnreaktor i köket helt enkelt.
1: Ja.
2: Jag upp det här, om jag förstått saken rätt så ringde han sen upp Strålskyddsmyndigheten för att fråga om det var lagligt. Det slutade med att han dömdes för brott mot strålskyddslagen. Jag ringde upp honom för att se om han hade kunnat tänka sig att vara behjälplig when push comes to shove.
3: Ja, då Rickard.
2: Hej Rickard, Hanna Lublin Niklasson från konsulterna här.
3: Hejsan.
2: Tjena, hur är läget?
3: Jo, det är bra, tack.
2: Ja, vad härligt. Är det Rickard eller... Jag läste din blogg, sa att du hade lite olika. Reaktor Ricke, radioaktiva Rickard, den lille Saddam och Ricky Bombare.
3: Ja, ju, jag fick lite smeknamn.
2: Ja. Ett förslag som handlar om svenska kärnvapen. Tror du att det är en bra idé?
3: Nej, det tror jag inte. För det gör ju oss till en potentiell måltavla.
2: Ja. Du kände inte att du gjorde oss till en potentiell måltavla? Eller kände du att det var mer på hobbyverksamhet?
3: Nej, jag var väldigt långt ifrån ett kärnvapen.
2: Var det en reaktor du försökte
3: nej,
2: bygga?
3: Nej, det var det ju inte. Det blev ju aldrig någon reaktor, utan det var mest det jag försökte experimentera lite med radioaktiva ämnen. Mäta strålningen och sådär.
2: Men din lilla, vad ska man säga, reaktorprototyp, har du kvar den eller har den liksom transporterats till ett hemligt laboratorium?
3: Ja, de tog alla mina radioaktiva ämnen och de förvarades på Studsviks slutförvar.
2: Ja, så du vet vad de är i alla fall?
3: Ja.
2: Ja, som ett husdjur som man har skickat till en gård på landet.
3: Ja.
2: Nu håller du på rätt sida, strålningsgränsen så att säga.
3: Ja, det gör det.
2: Ja. Men när tror du att vi hade kunnat vara startklara?
3: Vi skulle nog kunna få ihop kärnvapen på ett par år i alla fall.
2: Ja.
3: Det är min gissning.
2: Om det är så att det blir skarpt läge så gäller det att man har tjuvstartat lite.
3: Ja, det får man ju göra.
2: Mm. Ställer du upp ifall telefonen ringer? Om Simona Moamsson skulle ringa imorgon?
3: Jo, det kanske jag skulle göra ändå.
2: Ja.
3: Av intresse.
2: Ja, men det är bra. Tack för att vi fick ringa upp dig.
3: Ja,
2: ha det
3: själv.
2: Så bra. Hej.
3: Detsamma. Hej då.
4: Men nu har vi en praktikplats.
1: Ja. Till som Simona. Du utlovade, Moa.
4: Ja. Perfekt.
1: Alltså hos reaktorn.
4: Hos den lilla Saddam.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Ska vi testa det här förslaget på Liberalerna?
3: Mm. Ja.
2: Och varför inte gå på klimat- och miljöminister och mina Pourmokhtari? Är ni med på det?
4: Alltså,
3: ja, det låter jättebra. Mm.
5: Hej.
2: Hej Romina. Jag sitter här med Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Vi tänkte hjälpa till lite med väljarsiffrorna.
5: Det tar vi gärna emot.
2: Ja, det finns en oerhört stark idé. Take it away, Hanna.
4: Ja, hej. Vi har ju tidigare kommit med förslag till er och det har inte riktigt fått något gehör. Och egentligen så har vi väl landat

0: landat i att det krävs någonting lite drastiskt nu. Så att vi har ett förslag som är då att ni ska satsa allt på ett kort som är att föreslå svenska kärnvapen. Vi blir en stark internationell spelare, skapar jobbtillfällen och framförallt så kommer förslaget leda till en jävla sprängkraft i debatten. Vad tror du om det spontant?
1: Alltså det är ju inte jätteradikalt. Vårt parti har ju jobbat för det här jättelänge. Jag tänker så här, om Sverige blir den humanitära varianten av Nordkorea så är ju det jättebra. Om det bara är bad guys som har de värsta vapnena, då sitter ju good guys i skiten. Så att, jag vill ju typ kunna hota dåliga länder om de försöker ta ifrån Sverige våra friheter. Det tänker jag är rätt bra.
2: Men ni vill liksom bryta icke-spridningsavtalet då?
1: Alltså, Liberaler har ju väldigt många vändor pratat om kärnvapen och ingen annan gör det. Så att det är inte jätteradikalt förslag. Men tror ni att det skulle vara superpopulärt då, eller?
3: Alltså, vi är lite splittrade i gruppen. För jag är ju uppväxt på Hiroshima Mon Amour och med kalla kriget. Så att, jag var ju en av dem som gick och såg Barbie, trots att Ryan Gosling är en träbock istället för Oppenheimer, för att jag är så post- och liksom sekundärt traumatiserad av kärnvapen. Så att jag tyckte att det var radikalt. Jag måste erkänna det. Jag tyckte det var radikalt. Alltså så är det.
2: Vi andra tycker bara att det låter coolt.
1: Jag tänker ju att kärnvapen är också det fredligaste vapnet som finns. Alltså det används ju typ aldrig.
3: Men det är ju ganska farligt. Jag vill inte vara den.
1: Men det är sant. Alltså kärnvapen, problemet med kärnvapen är ju att om bad guys har kärnvapen, då måste ju good guys ha kärnvapen. Men Sverige kan ju som vanligt bara åka snålskjuts på att våra kompisar har kärnvapen, typ Frankrike och så.
2: Men vi vill bara understryka att det vi menar är ju inte bara placering av kärnvapen på svensk mark. Utan vi menar ju bygga en svensk atombomb. Och framförallt liksom kärnvapenbestycka Gripen.
3: Eventuellt liksom återuppföra Ågestaverkets liksom produktion av polonium 239.
1: Alltså som sagt, jag förväntar mig lite mer radikalt konsulthjälp här, för att kärnvapen är liksom, det är ju på bordet i världen som den ser ut idag. Så är det ju faktiskt redan.
2: Ja, men visst att Liberalerna är positiva till kärnvapen, men att du kallar en svensk atombomb för inte så radikal.
0: Och på bordet.
1: Jaha, okej, vänta. En svensk atombomb, det hörde jag inte. Jag hörde bara kärnvapnena. Alltså grejen med kärnvapen är ju att det används ju för att hota varandra. Men en svensk atombomb, frågan är ju var den skulle landa då. Jag vet inte riktigt.
0: Men
1: har ni några tankar där också? Eller?
0: Om du är för kärnvapen som hot för terrorbalansen, är det inte jättebra med det kraftfullaste kärnvapnet då bara?
1: Jag tror det känns som att jag står i ett hörn just nu. Det känns ungefär som när Nordkorea kan hota good guys med sina kärnvapen nu när ni pressar mig om det här med atombomben.
3: Och jag kände att hela meningen var ska den landa ligger hos mig och kokar. Menade du bokstavligt eller menade du mer byråkratiskt?
0: Men för att tänka på att Annika fortfarande är skärrad från kalla kriget.
1: Ja, precis, det märks verkligen. Är det här en generationsfråga?
3: Det kan du ger dig på att det.
1: Menar ni att det här är det som skulle få svenskarna att känna så fan, det blir nog Liberalerna ändå?
3: Ja, alltså, jag tänker också verkligen på arbetstillfällena. Jag tror att det räknas med upp till 40 000 arbetstillfällen i min hjärna.
2: Jag bara tänker på rubrikerna. Det kan bli så bra rubriker. Simona släpper en atombomb och så är det en atombomb.
1: Ja. Det är så sant. Äntligen hade Liberalerna slutat prata i krångliga termer som ingen förstår. Yeah. Alla förstår atombomb. Liksom. Yeah.
0: Jag är ingen Bagdad Bob. Jag är Saddam.
1: Ja, alltså vi får se. Jag ska pitcha den för gänget så får vi se om det tas vidare.
3: Men det tror jag vi alla är nöjda med, eller?
2: Ja.
1: Jättebra. Hör av er om ni har några fler tips. Som sagt, vi är bara öron, som de säger i Amerika.
0: Hej då.
3: Ha det bra.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Hej då.

0: Det här känns som att det är första gången någon försöker konsulta konsulterna.
1: Jag kände att det kan ha med min närvaro att göra. Att hon var väldigt besviken på konsultandet. Felix kom tillbaka.
0: Nu känns det som, först känner man sig lite dum. Okej, har vi inte läst på tillräckligt?
1: Ja.
0: Det kan inte vara så att Simona Moemsson förespråkar svenska kärnvapen på svensk mark.
2: Nej.
0: Eller?
2: Det hade ändå fått fäste i medierna. Det är inget som vi har.
1: Det fick
2: missat.
1: Fäste även hos Romina, det vill jag säga.
2: Ja.
1: Det kommer hon ändå, när hon lägger på så är det någonting som rör sig.
2: Alltså istället för de här kundvagnsbilderna hade vi kunnat få bilder när Simona försöker klyva en atom.
1: Ja, eller när hon kör svenskt uran i en kundvagn. Det hade varit något.
0: Alltså en sån grön självlysande stav istället för falukorv som hon tar med sig.
1: Äntligen lite kraft bakom gadgets.
0: Får väl se om det blir en effekt i mätningarna efter det här avsnittet då.
1: Det får vi se. Men nu säger vi väl tack då.
2: Ja, det gör vi.
1: Det gör vi. Jag, Moa Wallin, Hanna Lublin Niklasson, producent Axel Winqvist. Och nästa vecka är ni tillbaka och får hjälpa ett annat parti med de stora frågorna. Lycka till med det.
2: Tack, tack.
3: Vi är P3. P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
4: Det är P3 här och nu live från...
5: Det är nu Göteborg.
4: Ja. Ja,
5: du tittade på mig bara som att... Vem är du? Vem är du som sitter där?
4: Det är någon med
5: mig. Det sitter någon med mig.
4: Det är Hector Apelgren. Samma person som har,
5: som har suttit med mig hela sommaren.
4: Vad sjukt.
5: Ja.
4: Vet du vad?
5: Nej.
4: Vår sista sändning för denna gång idag.
5: Mm.
4: Lite sorgligt. Varför tog jag det dit direkt?
5: Ja, jag vet inte. Nu känner jag att det...
4: Men vet du vad jag känner då? Att det ska bli liksom pang. Alltså den pangigaste pangsändningen.
5: Nu ska det bli pang.
4: Alla som
5: det kommer
4: lyssnar.
5: Serveras pang.
4: Wow! De ska
5: vad
4: tänka
5: händer?
4: Så.
5: Folk kommer stå utanför fönstret här.
4: De avslutar på topp.
5: Ja, så kommer det
4: vara. Ska vara.
5: Verkligen.
4: Alltså 6 plus i Aftonbladet imorgon.
5: Nu kör vi!
4: Just det.
5: Sverige, är ni redo?
4: Så vi hör Jeanette som fnissar.
5: Hon sitter och frustar.
6: Ja, men det kommer bli pang.
4: Ja,
5: ja nu blir det pang.
4: Liksom, vi startar med pang. Petra Nyheter, tack så mycket.
6: Tack. Orkanen Lala har nu nått ön Big Island i Hawaii med meterhöga vågor och vindar på 35 meter i sekunden. Har orkanen orsakat omfattande strömavbrott, mängder av nedfallna träd och jordskred som svept med sig vägar. En drönare som flög in i Rumäniens luftrum i natt har skjutits ned, uppger landets försvarsdepartement. Det är oklart var drönaren kom ifrån, men främmande drönare har vid flera tillfällen skjutits ned i Rumänien de senaste månaderna. Marokkansk polis grep minst 110 personer i närheten av gränsen mot den spanska nordafrikanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar Reuters. De anklagas för att ha försökt ta sig över till den spanska sidan. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist upprepar budskapet om att hon vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna efter valet i höst. Det säger hon till Dagens Nyheter. Hon kan också tänka sig att Miljöpartiet ingår i en sån regering. Och vi fortsätter med politik, för idag får valaffischer hängas upp i de flesta län i Sverige, och det är något som länsstyrelsen bestämmer, men i några län som i Värmland fick de sättas upp redan förra veckan. Men på de flesta ställen i landet är det idag som gäller, och i Stockholm var det under natten det traditionsenliga slaget om Sergel där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp valaffischer. Elin Berlin är ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm, och så här säger hon till Petra Nyheter om varför det är viktigt att vinna slaget.
7: Framförallt så har det en otroligt symboliskt värde. Det går en sägen om att den som vinner slaget om Serger vinner hela valet. Och det märks verkligen på medlemmarna efter det här också, hur de tar sig an valrörelsen. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Om vi känner att vi har vunnit det här så kan vi också vinna valet.
6: Sent igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM genom Andreas Almgren som överlägset vann 10 000 meter. En kort stund senare tog Samuel Pilström silver på 1 500 meter efter en mycket stark spurt. Friidrotts-EM i Birmingham avslutas idag bland annat med stavhopp där ju svenska Armand Duplantis är stor favorit till guldet. Och i Paris igår tog Sara Sjöström silver på 50 meter fritt vid sim-EM i Paris. Det var hennes andra medalj i mästerskapet.
4: Först och främst, jag vill för evigt be om ursäkt, Jeanette, för den liksom påan till Petra Nyheter.
6: Jag kände att jag bara behövde köra.
4: Nej, men det var
5: bara bite the bullet. Det var bara
4: att jag precis har sagt att jag ska liksom avsluta på topp och sen så bara.
6: Men
4: ner.
6: Vet du, vi har flera chanser idag, ja, det så är det är bara att köra. Vi ska också vinna guld idag.
4: Vet du vad, det är min nästa grej. Alltså, vet ni vad jag läste precis? Att berätta. Det här var Sara Sjöströms 98:e mästerskapsmedalj.
6: Ja.
5: Oj.
6: Det är
4: alltså fan. Ursäkta.
6: She did it again.
5: Ja, det är två till.
4: Alltså det måste bli två till.
6: Ja. She did it again.
4: Hon måste vara...
5: Fan vad det var en blandning av Craig David, I'm walking away.
4: Nej, det är Tyler, Sara Larsson, jaha. Hector.
6: Men alltså Hector, vad fan.
5: Förlåt, men det lät som det var. I'm walking away.
6: It's P3. It's P3.
5: Ja, tack. Come on tack now. För att du säger det. För jag trodde det var P4.
4: Vet du vad? Vi lyssnar på Funky Loffer och så får Norling och liksom samlar oss. Hela gänget.
5: Vi får ta en omstart här.
6: Vi gör det.

0: Ching ching, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Du lyssnar på morgonpasset i Peter med Lina Asp och Hector Apelgren.
1: Välkommen till programmet. Nu startar vi.
0: Nu startar
1: det här vi. Är omstarten av morgonpasset.
0: Live från Göteborg, för vi har ju varit på festival igår.
1: Det har vi varit.
0: Kan förklara.
1: Alltså, det kan vi verkligen säga att vi har varit. Alltså, i tre dagar har vi varit det.
0: Alltså förlåt, men jag, det är jättekul. Men ja. Alltså, jag vill inte se en människa igen i mitt liv.
1: Alltså, förlåt, men jag har verkligen, jag aktivt liksom stått i spegeln och tittat på mig själv och varit så här: vad du än gör, prata inte i radion om att, alltså, var inte surgubben. Var inte surgubben.
0: Så tog jag det dit direkt.
1: Ja. Jag är lite sur. Alltså, jag är, alltså, tre dagar festival. Fan, vad sleten jag är. Ja.
0: Men vet du vad? Vi ska prata med Dr. Tracy senare, som ska liksom prata om hur man kan hela sin kropp efter a rough time.
1: Jävla behövligt.
0: Ja. Vet du vad? Vet du vad jag inte fick nog av? Saber, som spelade igår. Tvingade in dig där i publikhavet bland alla. Det var liksom den yngsta publiken på hela festivalen. Det måste det typ varit.
1: Ja, och det... typ yngsta bandet. Nej. Nektar var nog var yngst.
0: Men det var ju ett gäng med 20-ish. Det var ju Samber och hans 20-ish killar. Och det var ungefär åldern på publiken också. Jag tänker mig att det var många som hade köpt biljetter för Sara, som också var, liksom, tog sig till Samber.
1: Och vilken jävla resa det var. Det får jag ändå säga.
0: Jag har aldrig sett en man ha så mycket känslor upp och ner, som Hector Apelgren när han kollar på Samber.
1: Ja, det var starkt, var det.
0: Det var, vet ni vad det är? Samber är ju 21 år gammal.
1: Mm.
0: Och är liksom, har ju blivit enorm det här, liksom, senaste året. Nominerades till en Grammy till exempel. Har turnerat världsturné. Har spelat på typ jättemånga stora festivaler under hela sommaren.
1: Ja, men också, jag tycker också, framförallt så märker man att det är så många andra stora artister som så här endorsar honom. Alltså, du vet, som
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift, han, något med, vad heter han... din favorit, som var ihop med Selena Gomez, Justin Bieber, tack, det här satte. Och just Sara Larsson hänger han ju med.
0: Ja, alltså. Och alltså så här, det är ju helt otroligt att se en person som inte riktigt, vet, man blir färdig i hjärnan när man är 25. Att vara liksom 21 och vara liksom rockstar.
1: Färdig i hjärnan vid 25, det är tidigt.
0: Ja, men det är då man liksom, hjärnan har växt klart.
1: Ja, men tala för dig själv, för jag vet inte om jag är där än.
0: Då är det också så att liksom, att få den scenen, han är också amerikan, och amerikaner är ju, de växer också upp lite senare än vi i Europa, brukar man säga.
1: Och kille.
0: Ja,
1: de växer upp senare.
0: Han är så nykläckt, och så får han en enorm scen och ett rockband, och sen bara åker han, och vi, med honom. Alltså, han gjorde till exempel en grej där han spraymålade en flagga, så skrev han Samber hjärta Sweden. Och sen tog han den flaggan och så gick han ut i publiken i 10 minuter. Och bara gick. Och alla bara... Wah!
1: Ja, alltså det var... Vilken jävla grej.
0: Och så du är så, va? Nu är det någon sorts 80-talsrock som jag inte
1: gillar. Han körde fucking glamrock. Han såg ut som Hugh Grant gör i Love Actually, när han dansar runt som premiärminister.
0: Han har kråsskjorta och
1: Och dansar på ett sätt som var så här, och så samtidigt, jag vet inte, det är så glamrockskänsla.
0: Och sen helt plötsligt spelar han liksom en av sina typ så här Homewreckers, som är så här jättestor hit, och man bara, oj, den här låten var jättebra live. Ja. Toppen. Ja. Det var verkligen
1: jag älskade och hatade det.
0: Ja, jag älskade.
1: Samtidigt.
0: Jag älskade också mycket på grund av publiken.
1: Kognitiv dissonans hade jag, upplevde jag. Det var jag och Dennis Ausedo.
0: Ja, vad fint att du utbildar mig kring detta denna sommar.
1: Ja, precis. Så du vet hur du ska använda det ordet.
0: Men jag gick ju, det var också väldigt roligt i slutet att han, alltså han är ju en ny artist, så han har ju inte så många låtar.
1: Nej.
0: Så då körde han 12 to 12, som är väl kanske hans största hit, en liksom breakthrough single.
1: Mm.
0: Då körde han den sist. Sen hade han liksom 5 minuter kvar på gigget. Körde han den igen. Bara, one more time, från början. Yeah.
1: Why not? Det är ju en toppenlåt. Jag körde den 2 gånger. Ja, grymt.
0: Det var toppen.
1: Det var en resa.
0: Jag älskar Samber.
1: Ja. Ja, men jag tänker att Samber för mig har ändå vuxit på mig. Ja. Jag tror ändå att jag är lite av ett Samber-fan nu.
0: Ja, vad skönt.

0: Lina, sitter du ner?
1: Nej. Somber med Homewrecker. Den här låten var toppen igår.
0: Ja, det var jättebra. Den verkligen. Alltså, vi pratade ju precis innan låten här om våra conflicting känslor kring Somber.
1: Ja, eller dina, inte mina.
0: Okej, mina framförallt. Men du som ju är ett stort Somber-fan.
1: Ja.
0: Ja. Vi, efter Somber så gick ju du hem. Alltså, inte direkt gjorde du inte. Men alltså, Somber och sen så var det någonting mer. Men du sket ju i Gorillaz. Gjorde du?
1: Ja, alltså jag fick min fix med Somber, sen behövde jag inte.
0: Sen behövde du inte mer, sen var du så här, jag går hem. Och jag var så här, jag ska nog ändå kolla Gorillaz, tänker jag.
1: Jag ska upp tidigt den här morgonen, ni vet hur det är med mig. 8 timmars sömn, shit.
0: Vet du vem jag hängde med för att kolla på Gorillaz?
1: Antagligen någon pappa från Göteborg, 40 plus.
0: Jep, Henrik, en gammal kompis. Ja, det var det. Ska vi köra låt? Nej, såklart inte en gammal pappa från Göteborg. Jag hängde... Okej, nu. Det kan vara så att jag kryddar lite nu. Men jag stod bredvid Somber och kollade på Gorillaz.
1: Vänta lite. Va?
0: Jag stod bredvid. Alltså, jag står och ska titta på Gorillaz. Vem kommer om inte Somber och ställer sig... Alltså, han ställde sig så nära med mig för att också kolla på Gorillaz. Att, alltså, hade han stått 2 personer till bort så hade jag tagit upp telefonen och smygfotat honom för att skicka till dig. Men nu var han så nära så att jag inte vågade göra det.
1: Men vänta, är du säker?
0: 100%. 100% säker på att det var. För att jag stod också och googlade. Bildgooglade honom samtidigt. För att vara säker på det.
1: I vanliga.
0: Alltså han kom ut i något sånt vitt linne och ett par svarta brallor. Så försökte väl smälta in lite. Men det var väldigt tydligt. Han är ju också enormt lång. Det visste inte jag. Alltså, jag fattar inte det när jag såg honom på scen, men han ser ju ut som Slenderman. Alltså, han är ju väldigt lång och skranglig.
1: Det är ju exakt så han ser ut på scen också. Men vänta lite, jag skiter hur han... Alltså, vänta, hur... Vad gjorde du? Ingenting. Du googlade honom, eller va?
0: Jag googlade honom och så inväntade jag lite så här, ska jag ta ett kort för att skicka till dig? Och så här, tänkte jag, jag får messa dig. Men sen så var jag så här, nej, vet du vad? Jag sänder ju radio med henne. Det här kommer vara kul om jag berättar i radio istället.
1: Jag är helt chockad.
0: Men är du lite mäktigt?
1: Alltså jag vet fortfarande om jag tror dig.
0: Jo, nej, men alltså på riktigt. Alltså han stod verkligen typ en armlängd bort från mig för att kolla på Gorillaz.
1: Rörde du honom?
0: Nej, det vågar jag inte. Det vågar jag inte.
1: Men
0: jag var också väldigt sugen på att fråga så här, får jag ta ett kort med dig? Men jag kände också så här, det är någonting härligt med när en så stor artist går ut bland folk för att se en annan artist. Och då tänker man så här, fan, han kan bara få också njuta av Gorillaz.
1: Alltså my humble queen, känner jag att han är.
0: Ja, står eller hur, där. Lite.
1: Står där, nickade ni till varandra för att ni är två långa killar.
0: Två långa killar som stod. Han såg mig och tänkte, där kan jag också stå.

0: Inni Kamose, here comes the hot stepper. Ja, förlåt, men jag kan inte komma över. Nu har jag börjat smälta det här med Samber. Att du träffade Samber igår.
1: Alltså, det är så roligt att jag har verkligen kryddat till att jag träffade honom. Men jag stod bara några meter ifrån honom.
0: Det är en sån enorm waste. Tänk om det hade varit jag.
1: Det är så jävla pärlor och svin.
2: Ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
3: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
4: P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
5: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
6: Think the youngest she was 12.
4: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i morgonpasset i P3. Alltså, vad ska du berätta nu? Att du har träffat Sara Larsson också?
1: Nej, men däremot, vi har ju varit på den här festivalen nu. Och nu har den ju på något sätt gått i mål. Jag skulle vilja sammanfatta lite. Jag skulle vilja göra ett bokslut på den här festivalen.
0: Kan vara dags.
1: Ja. Och jag skulle säga att det som har slagit mig mest nästan med den här, bortsett från att den har varit väldigt, alltså det känns som ett reklamjippo lite.
0: Absolut.
1: Hela grejen. Det är väldigt, det går ut väldigt mycket på att folk ska komma dit och se reklam. Det är det och band eventuellt.
0: Har man
1: tur får man se lite band också. Typ så.
0: Lite så kan det kännas, absolut.
1: Men den andra grejen som jag har tänkt på är, alltså det är någonting jävligt härligt med att vi har en stadsfestival som ändå är så stor och som verkligen ändå känns som att det kommer väldigt mycket folk. Alltså igår när Veronica Maggio körde så var det ju så packat så att det var, alltså jag förstår inte, det var så otroligt mycket folk.
0: Det var folk på varenda liten gräsplätt. Ja. Överallt.
1: Ja.
0: Hela vägen liksom upp där man tror så här kan ni inte se någonting ifrån. Där stod de också.
1: Men, alltså det som jag tyckte var så spännande är att det var, alltså av de här, låt säga att nu drar jag en siffra rätt ur öven, men säg att det var 40 000 människor där kanske, något sånt. Och alla är liksom kittade och fiffade till tänderna. Alltså det är, folk har ju stått sen klockan 8 på morgonen och gjort sådana everything showers.
0: Just
1: alla
0: det.
1: Som är där.
0: Det har fönats och rakats och skrubbats.
1: Ja, och valt
0: self-tänat.
1: Och folk har stått och slängt kläder och varit så här: jag har inga kläder!
0: Och vet du vad folk framförallt har gjort? De har skickat så tre olika bilder till en kompis och varit så snabbt välj, vilken ska jag ha?
1: Och så är så, alltså folk är så jävla snygga. Det har verkligen slagit mig. Folk är jävligt snygga.
0: Och i alla åldrar. Alltså det är allt liksom snygga 20-åringar till snygga 60-åringar.
1: Ja, alla är väldigt, väldigt snygga. Men med det sagt, det är en otroligt sexig stämning på något sätt. Inte stämning, det är en väldigt sexig publik.
0: Det är ett sexigt gäng som är där. Och då är det sexigt.
1: Man tittar runt, det är ett sexigt gäng som är där. Men väldigt oknullig känsla.
0: Ja, det är ingen som ligger...
1: Det ligger så jävla lite på Way Out West, skulle jag säga. Det är min känsla.
0: Alltså... Gud, det är verkligen sant. Det är inte en enda buske där det sker något raj där.
1: Nej, och jag vet inte vad det är, varför det känns så. Det känns som att det är så platoniskt.
0: De där toaletterna, absolut inget raj.
1: Nej, det sker inget hanky-panky på Way Out West. Det, och ändå delas det ut kondomer till höger och vänster och sådär. Men ändå känns det som att det hade ni inte behövt. För också känslan är som att alla har sådana här underkläder, du vet, som håller in och suger upp. Och du vet, såhär, som är såhär, du kan ändå inte...
0: Suger upp?
1: Ja, men jag vet inte vad du vet. Såhär, trycker ihop och fyller ut. Och man har sådana lös grejer under kläderna som är såhär...
0: Det är sådana kycklingkotletter.
1: Kycklingkotletter på brösten så att de ska se ut som att de är såhär... Fyra storlekar större.
0: Tror du det är därför? Att det är liksom så, nu har jag fixat mig så mycket. Så nu
1: är det så här, rör mig inte. Jag har fixat mig i timmar. Jag tänker inte ta av det här nu. Inte på ett sånt sätt. Det här är peak.
0: Men det är också inte... Det är inte raggigt.
1: Det är inte raggigt. Och jämför det med en sunkfestival.
0: Alltså,
1: tänk så här, nu är jag hård kanske. Men tänk så här, Urkult. Den festivalen. Jävla vad det knullas på Urkult. Det gör det.
0: Där folk tydligen har fått mässling nu. Ja, det är,
1: ja, sexuellt överförd mässling har fått där.
0: Vet du vad, vi var ju också på Malmöfestivalen förra veckan.
1: Ja, jävla knulligt.
0: Vackert. Nej, men absolut.
1: Och jag vet inte varför det är som att ju liksom mer polerat det är, ju mindre känns som folk ligger, ju mer liksom lera och tält. Alltså, Roskilde.
0: Ja,
1: jag vill inte veta hur det boinkas i Roskilde. Jag vill inte veta det.
0: Kan vi komma på ett till ord för sex? Känns som
1: det känns som att det jag lever för är att komma på roliga sätt att säga sex. Nu kunde jag inte komma på ett enda. Har du ett bra?
0: Slick och pill.
1: Slick och pill. Det blir inget jävla slick och pill på Way Out West.
0: Därmed basta.

0: Gorillaz och Del Funky Homo Sapiens. Clint Eastwood heter låten. De avslutade ju hela Way Out West. Den väldigt osexiga, eller den sexiga men osexiga festivalen som vi har varit på. Nu till något helt, helt, helt annat. För i en grotta på Lilla Karlsö har man grävt fram en 9000 år gammal kvinna som visar sig vara gravid. Hur är det möjligt? Och vad gjorde man på den där ön för 9000 år sedan egentligen? Förutom hanky-pankade då. Allt det här ska vi förhoppningsvis få reda på från mannen som grävde fram kvinnan, alltså arkeologen Alexander Sjöstrand. Välkommen till morgonpasset!
1: Tack så mycket.
2: Välkommen. Vi får jobba för tydliga. För när du läste det så lät det som att alltså, hon är ju inte gravid nu.
0: Nej, men
2: alltså, hon var gravid.
1: Fast, ja, jag tänkte säga, vi har ju inte visat så mycket bilder. Så
2: ja, ja, det är möjligt att du är möjligt. Kan man gravid, ja. Varför?
0: Vadå, det är väl liksom, hon måste ju dött när hon var...
2: Ja, men det, vänta, hur är det möjligt?
0: Vi ska inte spekulera i detta, vi har,
2: nej, förlåt,
0: ju någon...
2: vi har ju någon som är expert, det är sant.
0: Så här, ni har hittat liksom en 9000 år gammal gravid kvinna. Hur vet man att hon var gravid egentligen?
1: Vi har ju alltså hittat ett otroligt välbevarat foster i magen på henne, eller liksom i nedre revbensregionen. Och man ser ju att kvinnan har ju blivit utlagd där, hon är väldigt fragmenterad, men benen är väldigt välbevarade. Och fostret ligger ju verkligen i fosterställning, huvudet neråt, på väg, liksom redo att födas, men har liksom inte fötts än.
0: Förlåt, detta känns helt, är detta liksom unikt? Har man ju hittat sånt här? Det är klart man kan få hitta för, men det måste vara jätteovanligt.
1: Ja, det finns några fall. Jag har ju varit lite mycket nu med både grävning och media, så jag har inte hunnit att göra så mycket research som jag skulle vilja. Men från vad jag har kunnat se så finns det några fall i världen där det är äldre. Men det är en av de äldsta, och är om inte annat en av de mest välbevarade fostren i världen, som är så gammalt.
2: Ja, för jag tänker att så här, alltså, en vanlig människas ben är ändå lite rejäla. Jag tänker efter 9000 år så är det ju inte så vanligt att bara vanliga benen ser kvar, väl, tänker jag.
1: Nej, precis. Utan alltså, gräver man på svenska fastlandet så hittar man ju oftast inte ens ben, alltså även när det är liksom 2000 år gammalt, för att det har försvunnit, det har brytits ner. Ja. Men på grund av att Gotland är kalksten så bevaras det superbra här.
2: Ah, okay.
0: Otroligt coolt.
2: För då tänker jag att de här pyttesmå fosterbenen, alltså att de ska bevaras i 9000 år, måste vara så otroligt liten chans.
1: Ja, alltså det är klart, vi har ju, det är inte bara fostret, utan det är ju, vi har ju även alltså fågelben och sånt. Karlsson är ju kända för sitt fågelliv. Och fågelbenen som vi har, som är liksom ännu mindre, fast kanske lite mer robusta, är ju också supervälbevarade. Vi har ju hela fågelkranier från liksom småfåglar som också är 9000 år gamla. Så att vi var väl egentligen inte så förvånade över att fostret var välbevarat. Det var väl kanske mer att det var ett foster överhuvudtaget som var det som var chocken, för att allt har varit jättevälbevarat hittills.
2: Okej, men vad vet man om den här kvinnan nu då?
1: Alltså vi har ju egentligen inte hunnit göra så mycket, jag ska säga, riktiga analyser på henne än, men vi vet att hon är ganska ung. Hon är troligtvis mellan 14 och 19. Hon har varit höggravid i 32-34 veckor ungefär. Hon har blivit till synes begravd i den här grottan, antagligen liggandes på höger sida, i lite lätt, antingen i sluttning eller lite lätt sittande, verkar det som. Men vi har inte riktigt hunnit gräva ut tillräckligt mycket för att kunna vara helt säkra på det. Men annars så vet vi, hon är ju en av den första gruppen människor som kommer till Karlsöna och Gotland för 9000 år sedan. Och de är jägare, samlare, de äter mycket insjöfisk, de jagar säl, de jagar fåglar. Men vi vet ju egentligen ganska lite om den här perioden i Skandinavien i allmänhet, direkt efter isen drar sig tillbaka.
0: Men vad liksom hoppas ni kunna förstå genom det här fyndet?
1: Som jag har pratat om på lite andra håll tidigare, så är det ju intressant det här med familjegrupper. Att det är ju inte bara liksom en vuxen expeditionsgrupp som är på ön, eller en jaktgrupp eller vad man skulle kunna säga. Utan det är ju ändå, det här är en ung kvinna med ett ofött barn, liksom som är gravid, som de har släpat med till den här öde ön. Liksom. Och även på Stora Karls i grannön så har man ju också hittat både spädbarn och unga barn, alltså småbarn. Så man har liksom haft hela åldersspann på de här öarna, vilket är jätteintressant i sig. Och det säger ju en hel del om så här, hur har de här grupperna rört sig i landskapen. Man har kanske inte skickat ut jaktgrupper, utan man kanske har flyttat hela liksom, familjegrupper istället. Hela familjekonstellationen har följt med.
0: För Karlsson ligger alltså en bit utanför Gotland.
1: Ja, det är, vad är det? 4 kilometer utanför utanför Gotlands västra del ungefär.
2: Ja. Men hur var det när du grävde upp där och insåg så här, oj, det här är ett stort fynd ju?
1: Ja, alltså jag och min grävkollega Olivia Bartholsson, vi skämtade lite om det när vi satt och så här insåg vad vi hade haft. Att vi så här, ja, här sitter vi med världens fynd helt ensamma på nu och ingen vet någonting.
0: Var det liksom high fives all around eller är det liksom, vad sker i er?
1: Jag tänkte säga, jag kommer inte ihåg riktigt vad vi gjorde, men jag vet att vi satt liksom och skämtade om att det här är ju helt sjukt att vi har hittat det här. För att vi är ju båda osteologer så vi kan ben och vi vet liksom hur ovanligt det är att hitta alltså små barn, alltså nyfödda barn eller foster då överhuvudtaget. Så vi kopplade ju det ganska snabbt efter vi påträffade ena armen som var det första vi hittade på det här fostret.
0: Jag tycker att ni måste liksom unna en flaska champagne det snarast. Ja. Alexander, du ska hänga kvar. Vi ska snacka mer om liksom livet på Karlsö för 9000 år sedan. P3.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, här i morgonpasset, där vi pratar med Alexander Sjöstrand som är arkeolog och som är ju en av arkeologerna som gjorde det här enorma fyndet från 9000 år gammal gravid. Alltså nej, det... nu blir det fel. Alltså, ja, för hon dog för 9000 år sedan. Förlåt, ja. Alltså jag är komplicerad.
1: Ja, nej, men jag förstår vad du var. Vart du, ja. Alltså, det här är ju, jag tycker det här är så otroligt spännande. Att ha en arkeolog med, jag tycker jag är...
0: Barndomsdröm.
1: Alltså, det lyser i ögonen på mig just nu. Men alltså, jag undrar, hur levde de här människorna på Lilla Karlsö för 9000 år sedan?
2: Alltså, man har ju antagligen aldrig egentligen bott på Lilla Karlsö, utan Karlsö har ju varit en... Min rådande hypotes är ju att i alla fall när hon blir begravd så har ju ön kanske framförallt varit begravningsplats. Jag misstänker att det finns ju betydligt fler begravda i den här grottan. Vi vet att vi har minst ett barn till som ligger i grottan. Troligtvis är det fler. Och sen att man bara har använt ön som jaktplats. Det är en perfekt utgångspunkt för att komma längre ut i Östersjön liksom. Samma med Stora Karlsö.
0: Kommer ni fortsätta gräva då där liksom, för att hitta mer eller? Hur gör
2: ja, så jag har ju fått finansiering till och med i år. Så, och vi är ju också i botten nu, så det är ju praktiskt. Så jag ska ju gräva vidare nu på onsdag och åka ut igen. Och jag kommer fortsätta september ut nu och liksom avrunda. Och sen får vi se, sen ska det ju skrivas artiklar och rapporter och ja. Det ska fixas med fynd och grejer. Så att, det är ju lite efterarbete och sen... är väl planen att försöka förhoppningsvis fortsätta om ett eller två år igen med lite andra frågeställningar.
1: Men för jag frågar då, alltså, du sa att nu har ni nått botten där i den här grottan. Alltså, är det att ni har liksom grävt er ner genom åldrarna och så var hon längst ner?
2: Ja, precis. Så vi har ju i princip en kort förklaring. Vi har ju, det här är en sidogrotta vi gräver i som var täckt av jord fram till 91 när de hittade den. Och det är där inne vi gräver. Så den har ju liksom varit orörd sedan 1300-talet. Och sen, så vi har ju grävt oss från 1300-tal hela vägen ner nu till då 9000 år sedan ungefär. Och det har ju varit aktivitet nästan kontinuerligt hela den perioden. Så vi har ju jättemycket fynd från alla möjliga åldrar. Det är ju bara att hon är ju den som har tagit the limelight för att hon är superhäftig.
0: Vad har ni mer hittat?
1: Jag undrar också det. Vad är näst coolast?
2: Ja, alltså det vi tyckte var helt sjukt förra året var att vi hittade ju i mellanstenåldern, så för ungefär 5000 år sedan, en väldigt etablerad period som kallas för gropkeramikerna. Där hittade vi en hel matta av vad vi tror är ålgräs, alltså en typ av sjögräs. Som man alltså lagt en matta av gräs, antagligen som bäddar eller som skydd för någonting. Men och det är så jättevälbevarat. Vi trodde först att det var inblåst från liksom

0: året innans grävning. Och sen bara, nej men det här är ju en hel matta, det här måste ju vara gammalt. Och det är också en sån grej som efter lite efterforskning, det visar sig att det, sånt bevaras egentligen inte heller i princip någonsin. Det finns bara några få fall av det här i hela världen där det är så väl bevarat som vi har det. Men just den här grottmiljön gör det väldigt speciellt för bevaring av vissa saker.
1: Men har liksom den här grottan då varit hem för alltså generationer av generationer av generationer helt enkelt?
0: Ja, inte hem, men vi ser ju att under järnåldern exempelvis så senaste, eller ja, 2500 åren kanske har man troligtvis använt den som jordkällare. För det är ju naturlig temperaturkontroll. När man sitter och gräver nere i skelettet nu så är det ju liksom 17 grader där nere, oavsett om det är 45 grader utanför eller minus 2 i princip. Så det är ganska tacksamt när man gräver, man har bra AC. Men antagligen så har man ju inte bott i grottan någonsin, utan man har ju använt den som kanske temporärt skydd. Man har säkert övernattat, men inte så att man har bott där året runt.
2: Men är det för att man liksom inte heller har bott på Lilla Karlsö? För att det är ganska liksom platt och ja, tråkigt.
0: Ja, nej, men, ja precis. Alltså, om det är någon som lyssnar som har varit på Lilla Karlsö så vet ni att det finns liksom inte jättemycket. Det är liksom två strandpartier på södra och norra sidan och sen är det liksom helt platt ovanpå och det är i princip allt. Och sen är det, ja det finns en grotta på andra sidan också som är lite, ser lite annorlunda ut. Men,
2: som du börjat snegla på? Eller?
0: Ja, jag har faktiskt varit där och kollat lite, men den är, tyvärr så har det rasat antagligen lite mer modern tid, så jag misstänker att om det finns något gammalt så ligger det nog under så här 50 tons kalkblock som har ramlat för 8000 år sedan.
1: Vad är det så? Du kan inte gå förbi en grotta utan att behöva titta lite. Men hur ser det här då?
0: Nej, alltså man blir ju helt arbetsskadad och allt sånt. Det är samma sak som att man går liksom och tittar. Oh, ja, det var ett ben där. Tycker det ser ut som en säl kanske. Så att man, det är ju, vi alla har våra arbetsskador. Det är, som arkeolog så hittar man fynd överallt och potentiella fornlämningar överallt.
1: Det låter helt ljuvligt.
2: Ja, verkligen.
1: Men den här grottan då på Karlsö som ni har grävt i, är ni de första som gräver i den?
0: Nej, tekniskt sett är vi ju de tredje, men vi är de första som gör det ordentligt och vad ska man säga, i lite mer modern tid. Man gjorde en snabb undersökning 1889 tror jag, eller om det var slutet av 1800-talet i alla fall, i samband med att man grävde ut på Stora Karlsö en grotta där. Sen gjorde man en liten provundersökning 1946 där man inte heller hittade så mycket. Och sen nu då så har jag kommit och så här sen 2023 och varit där och grävt i full fart.
2: För fulla muggar.
0: Alltså. Ja, för fulla muggar. Jag tänkte säga det, men jag...
2: För du höll dig.
0: Ja, jag höll dig.
1: Tänk att de har grävt och grävt där och så fanns storvinsten där.
0: Ja, precis.
1: De inte den.
2: Ja. Losers!
0: Exakt. Jag är ju glad över det, för att vi har ju arkeologiska metoderna har ju utvecklats ganska mycket sen, både speciellt sen 1800-talet, men även sen 40-talet. Så att jag misstänker att det här fostret hade nog bara hamnat i någon påse. Nu vet vi ju faktiskt exakt hur fostret har legat i magen, vilket är rätt coolt.
1: Det här är väldigt, väldigt spännande. Jag tänker så här, Alexander, när ni liksom har gjort mer, när ni har börjat liksom researcha mer på det här fyndet, eller liksom fått fram mer grejer och forskat kanske i ordet man använder i det här sammanhanget.
2: Ja, det är ett bra ord.
1: Ja. Då tycker jag du får komma tillbaka och berätta vad ni liksom kommit fram till.
0: Det gör jag så gärna.
1: Ja, stort tack för att du kom till morgonpasset. Superspännande att höra om allt här.
0: Tack själva.

0: Jackson här i morgonpasset i Peter. Vi har precis pratat med Alexander Sjöstrand, arkeolog, om den här skelettkvinnan som liksom var gravid, 9000 år gammal.
1: Jag tycker det finns inte något otroligt härligt med folk som får såna epitet, alltså epitetsnamn, alltså typ skelettkvinnan.
0: Oh.
1: Som du sa nu. Det fanns ju en skelettkvinna här i Göteborg ju. Som, de gick hem hos någon kvinna, så visade det sig att hon hade massa skelett hemma. Så blev hon kallad i pressen för skelettkvinnan.
0: Med rätta.
1: Alltså, sen kommer du ihåg svankvinnan?
0: Vet du vad? Du har pratat om svankvinnan med mig, alltså off-air.
1: Alltså, men det är för att jag tycker det är det roliga som har hänt, typ. Det är ju en, alltså, det är en kvinna som det visade sig att hon hade inte en svan hemma. Hon hade 7 svanar i sin lägenhet. Alltså, det är sån jävla mardröm. Tänk att vakna upp och ha 7 svanar i din lägenhet.
0: Fast det var hon vill, de hade inte...
1: Ja, hon ville ju det. Hon gick ut med en sån Ikea-kasse och hämtade svan på stan. Det var ju liksom hennes grej.
0: Det låter jätte...
1: Har du träffat en svan någon gång?
0: Olagligt och obehagligt.
1: Alltså, det är obehagligt, men det känns som att svanar är... De är hotfulla, stora...
0: Vi har ju en kändissvan i kanalen i Malmö som, alltså, alla turister som åker trampbåt har ju blivit utsatt för. Den svanen attackerar ju.
1: Ja. Alltså, Malmösvanen.
0: Ja.
1: Alltså,
0: bra epitet.
1: Bra epitet. Hur många svanar vet vi med epitet? En Malmösvanen. Men alltså, det är ju någonting med den grejen. Det finns ju fler sådana här. Arbogakvinnan, kommer du ihåg henne? Mördade folk och hade sig. Det var ju inte så kul i och för sig.
0: Nej, det är inte ett epitet jag vill ha.
1: Nej, kattkvinnan. Duvkvinnan. Det var, dels är det ju duvkvinnan, är ju hon i Ensam hemma, om ni kommer ihåg den filmen. Men även, det var ju också en tant som var här i Göteborg som matade duvorna på Järntorget.
0: Vad är det med kvinnor och fåglar? Eller vadå, hon bara matade dem?
1: Ja, men ändå så att det blev en grej så att man var så här, duvkvinnan.
0: Kul att när du sa duvkvinnan tog jag för givet att hon hade plockat hem dem. För att det bara kändes
1: som det. Ja, som svankvinnan gjorde.
0: Ja, exakt.
1: Ja, men, och sen har jag också igelkottskvinnan. Det är tydligen också ett sånt arkeologiskt fynd, ser jag här. 5000 år gammal kvinna från Ajvide på Gotland.
0: Vem vill du va?
1: Igelkottskvinnan. Och svankvinnan. Lite svankvinnan också.
0: Duvkvinnan, det är det du är.

0: Myra Granberg, Lose My Mind. Nu är klockan 9 och det är dags för Petra Nyheter med Jeanette.
1: Tack! Minst 12 personer har dött efter att en polsk turistbuss kört av vägen i Ungern. Ytterligare minst 10 personer har skadats, det skriver landets premiärminister på Facebook enligt Reuters. Olyckan ska ha skett i landets östra delar i natt. Moskva har attackerats av Ukraina med 600 drönare i natt, uppger stadens borgmästare. 3 personer ska ha skadats, skriver AFP. Sverige nu. På kort tid har lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. Ja, för de nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden mörk ut.
2: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
1: Norea flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon för P4 Värmland.
3: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare. Det har inneburit också en större trögrörlighet inom ju.
1: Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan som vi hörde precis här. Jag citerar om honom. Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar. Det har inneburit också en större trögrörlighet inom yrkesrollen. Och vi fortsätter med politik, för idag får valaffischer hängas upp i de flesta län i Sverige, och det är något som länsstyrelsen bestämmer. För i några län, som i Värmland, fick de sättas upp redan förra veckan. Men i Stockholm var det under natten det traditionsenliga slaget om Sergel där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp valaffischer. Enligt Elin Berlin är ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm, och så här säger hon till Peter Nyheter om varför det är viktigt att vinna slaget.
4: Framförallt så har det en otroligt symboliskt värde. Det går en sägen om att den som vinner slaget om Serger vinner hela valet. Och det märks verkligen på medlemmarna efter det här också, hur de tar sig an valrörelsen. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Om vi känner att vi har vunnit det här så kan vi också vinna valet.
1: Och nu om den här artisten. Ja, hundratals fans kantade gatorna i walesiska kustbyn Mumbles på lördagen när Bonnie Tylers kista fördes hem. Artisten gick bort i början av juli efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal. På måndag hålls en minnesgudstjänst i Swansea.
0: Tack så mycket för nyheterna, Jeanette.
1: Tack och förlåt.
0: Hej, herregud. Du vet vad? Jag fick höra lite Bonnie Tyler och det var liksom...
5: Det väger upp allt.
0: Jag gjorde trummorna i luften här, Hector.
5: Ja. Det var coolast i stan. Coolast i Göteborg just nu.
6: P3, Sveriges Radio.

0: questioning me. Charlie XX, Camera, här med Ompasset i P3 med Lina och med Hector.
1: Alltså Lina, det har hänt någonting så jävla stort i mitt liv, måste jag säga.
0: Att du stod bredvid Somber.
1: Ja, det var stort i ditt liv. För mig var det bara tisdag. Mm. Det var ju lördag, men det var ändå okej stort. Det var lagom stort.
0: Du kommer skryta om det där hemma.
1: Det kommer jag göra, ja. Absolut. Men jag skryter om allt. Men alltså, det är så, jag är inte så superaktiv på Instagram och sånt, måste jag säga. Jag scrollar mycket, men jag är inte aktiv. Liksom. Jag lägger inte ut grejer.
0: Nej. Direkt.
1: Och framförallt inte ser jag inte sånt som delar. Om jag ser ett skojigt klipp så jag delar det.
0: Vet du vad? Ibland så ser jag ett skojigt klipp. Ja. Och så trycker jag på dela och så är den i liksom mobilen. Och så försöker jag skriva någon text och sen ångrar jag mig. Jag ångrar mig alltid. Jag klickar aldrig på
1: att lägga ut på sin egen story så. Nej.
0: Alltså, kommer det inte hela vägen.
1: Men nu händer det. Alltså, jag kan ha sett det klippet som är fan det roligaste jag har sett på så fruktansvärt länge. Och det är en sån enkel, liten felsägning som gjorts i nyheterna. Alltså, vi bara lyssna på det.
2: Indierockbandet Terra har gått från att kallas för välbevarad Göteborgshemlighet till att sälja slut spelningar över hela landet.
1: Indierockbandet.
0: Vi måste lyssna igen. Vi måste lyssna på det.
2: Indierockbandet.
0: Ja, det är indierock. Det är faktiskt exakt det den här stackaren säger.
1: Ja, och det är så många lager av humor här, för det är kul. Ronk, kul.
0: Är redan det SVT där. Eller TV4?
1: Det är SVT.
0: Ja,
1: SVT är det.
0: Bra, du slår på dina egna så att säga.
1: Ja, precis. Och dessutom så är det inget som är så ronkigt. Just när man har det uttalet också som är så ronkigt som indie. Och jag har aldrig hört någon säga indierock innan, men det är... Det förklarar indie på ett sätt som jag... Alltså det finns så mycket att hämta här. Så jag har legat uppe hela natten i princip och gjort en och lek av det här. Och ronkat. Nej, usch. Var tog det här vägen nu? Vad händer nu? Nej, men jag legat uppe hela natten och satt ihop en...
0: Jag vet inte
1: vad det är. Ihop en lek av det här. Så jag har tänkt att jag ska spela lite indie-rock.
0: Lite
2: indie-rock-band.
0: Lite indie-rock.
1: Lite indie-rock. Och så vill jag bara att du ska avgöra, är det här indie-rock eller är det här indie-ronk? Och det här är forsknings... Alltså det här är baserat på...
0: Enkätstudio under 10 år.
1: Ja, 100 000 personer som har svarat.
0: Statistiskt säkerhetsställt.
1: Jajamän, det är inte så att jag bara går på feeling. Ska vi köra första låten?
0: Vänta, fråga jag ska ställa mig är detta indie-rock?
1: Är det här indie-rock eller är det indie-ronk?
0: Okej. Ja, Kent.
1: Ja.
0: Utan din luft.
1: Alltså jag inser att jag kommer göra mig själv så mycket fiender där ute under den här leken. Alltså jag kommer bli så hatad av folk, känner
0: jag. Vet du vad?
1: Är det här indierock eller är det indierong?
0: Kent känns inte automatiskt som indierong, men den här låten indierong. Så jag svarar indierong.
1: Du är helt rätt,
0: ja!
1: På det. Det här är indierong.
0: Yes.
1: Indierong. Vi kör nästa.
0: Tame Impala, va?
1: Ja, Tame Impala. Är det indie rock? Eller är det indie rock?
0: Jag måste känna i min själ. Det är indie rock.
1: Vet du vad? 2-0 har du.
0: Yes!
1: Alltså det stämmer. Det är indie rock. Men däremot lite spännande, för de har haft en kurva. De började som tydligt som indie rock. Alltså först tidigare Tame Impala-grejerna, indie-rock.
0: Det här har man också tagit fram i forskningsdiagrammet. Alltså,
1: ja, framförallt den här Dracula som de kör nu.
0: Ronk.
1: Indie-ronk. 100% indie-ronk.
0: När Blackpink-medlemmen Jenny hoppade på den.
1: Japp.
0: Oj, oj, oj.
1: Indie-ronk.
0: Då blir det sån K-pop-ronk också.
1: K-pop-ronk också. Ska vi jag tycker vi håller tempo här.
0: Vad är detta?
1: Pixies.
0: Ja. Vet du vad detta är? Detta är indie rock.
1: Fan, vad bra du är på det här. Jag vet du vad? Det är också ger mig vatten på min kvarn att det här är en bra lek. Att du ändå tar de här. Det har någonting. Ja.
0: Radiohead är detta.
3: Ja, Radiohead, yes.
0: Detta är... detta är indie-rock.
3: Vad gör du ut vad du sa?
0: Det är rock. Rock.
3: Vet du vad?
0: Indie-rock.
3: Där har du ditt första fel. Men jag vill också förtydliga här. Radiohead, svinbra. Jag älskar Radiohead.
0: Det här är jättebra.
3: Men jag gick på att de är otroligt, inte bara jag. Jag och alla på Chalmers som hjälpte mig att ta fram det här har kommit fram till att de är så himla pretentiösa. Det gör det lite till indie-ronk. Det är väldigt pretentiöst.
0: Det här är så bra innehåll, så ska vi spara på de två sista?
3: Ja, det gör vi.
0: Ta lite, två.
3: Oh, det här är inte indie-ronk.
0: Nej, men det är
3: indie-ronk.
0: R&B-ronk.
3: Det är det.

0: Rihanna och Drake Work här i morgonpasset i P3. Och vi är ju liksom mitt uppe i det liksom stora radioprisets bästa programpunkt. Kan man nominera i?
1: Ja, det här är...
0: Ska vi göra?
1: Ja, det här det är nu vi vinner priset, tror jag.
0: Vi diskuterar ju då att vi måste lyssna.
2: Indie-rockbandet Tara har gått från att kallas för välbevarad Göteborg.
0: Det är lika roligt varje gång.
3: Det är lika roligt varje gång att kalla det för Tara, ett indie-rockband.
0: Du testar mig på om indie-rockband
3: är... Vilka band som är... Ja, hittills...
0: Vem är ronk och vem är...
3: Vem är ronk och vem är runk? Du, hittills så står det ju 3-1, så att säga. Du hade ett fel, men du har också 3-1.
0: 3-1 mot mig själv?
3: Ja, ja, precis. Det är det viktiga. Det finns inga vinnare här, bara förlorare. Så att jag tänker, ska vi köra? Vi passar på, eller?
0: Vi river av. The Libertines.
3: Ja.
0: Vet du vad? Detta tror jag är indie rock i sin renaste form.
3: Vet du vad? Du har helt rätt.
0: Ja.
3: Det här är indie rock i sin renaste form.
0: Ja, det var liksom inte, det var ingen ronk över den.
3: Det finns inget ronk här.
0: Det fanns absolut inget ronk.
3: Eller hur? Och det är någonting med att det finns en laid back. Det är opretentiöst. Jag vet inte, jag kan inte säga, det finns ju, man kan inte sätta fingret på vad som är ronk och rock. Det var svårt med alla de orden. Ronk och rock. Men det här tycker jag är... Det här
0: slår
3: är
0: du precis hål på hela din vetenskapliga studie med dig själv? Det är klart man kan. Jag har ju haft rätt på nästan alla.
3: Ja, och det är jättetydligt. Jag håller med dig. Jag bara att vi testar dig om du hängde med. Nu tar vi nästa låt.
0: Det här. Bror och Daniel. Shoreline. Om vi gick från den renaste formen av indie rock så hoppade vi raka vägen till den renaste formen av indie rock.
3: Vet du vad? Du har faktiskt fel.
0: Nej.
3: Jo, du har faktiskt fel.
0: Nej, jag tror inte jag har det.
3: Ja, där de tvistade i lärda.
0: Jag tror att du får se över.
3: Nej, du vet vad? Enligt den här undersökningen så står det här att med 97% faktiskt att det här är indie rock.
0: Varför? Jag måste ifrågasätta varför. Varför tycker du det?
3: Jag vet inte. Jag vet inte alls. Jag vet vad, när jag hörde det nu så kände jag också att det är nog också indie-ronk faktiskt.
0: Yes!
3: Ja, men på pappret när jag såg orden Broder Daniel så tänkte jag så här, ja, de är väl indie-rock, eller? Men när man hörde Shoreline, absolut, det var indie-ronk.
4: P3, Sveriges Radio.
0: Oj. Håkan Hellström och Otto Knows. Jag behöver inte säga vad det är.
3: Nej, popronk.

0: Håkan Hellström och Otto Knows Tequila här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector. Hector, this just in. Någon har skrivit på DM. Malmösvanen har dött. Det skrev fågelskyddet på Facebook. Läste igår, RIP. Alltså den här svanen som finns i kanalen som attackerar alla turister. Ja. Som jag pratade om innan.
1: Epitetssvan, den enda epitetssvanen.
0: Det stämmer. Alltså...
1: Men vadå, jag såg ju den för mindre än en vecka sedan.
0: Alltså, en Malmöprofil har lämnat oss. Det handlar om svanhannen som hela sommaren jagat båtar mellan framförallt Caroli och Paulibron. Han hittades igår i mycket svagt tillstånd och med andningssvårighet vid Carolibron och hämtades av oss. Nej. Tillståndet var kritiskt och han avled följande natt, skriver de.
1: Nej, vad händer med barnen då?
0: Jag tror inte den har, det var en grej att den hade barn, men jag tror inte den
1: jo,
0: har
1: den. Jag såg ju den för min, alltså för typ, ändå, det var ju några veckor sedan bara nu.
0: Jag tror bara du har sett dens tronarvinge.
1: Nej, det kanske är så. Jag har bara sett en svan i Malmö. Alla svanar är ju Malmösvanen.
0: Ja, men vet du vad? Malmösvanen har dött förr och då har liksom en annan svan
1: steppat över facklan.
0: Steppat upp.
1: Ja, precis. Ah,
0: vänta, nu ska vi så här. Enligt uppgifter fick honan... Finns honan kvar med tre unga?
1: Ja, jag sa ju det.
0: Och de går ingen uppenbarnöjd på.
1: Ja.
0: Så okay. Hon lär hitta en ny handling för nästa säsong.
1: Ja.
0: Kanske en mindre stridsbar,
1: kanske,
0: men ingen vet.
1: Det kanske ändå var dags att byta ut den handen, eller?
0: Nej.
1: Så. Jo, det kan jag tänka.
0: Det kommer komma så här, om det är något som är säkert så att det kommer finnas en Malmösvan oavsett. Ja. Du, Lykke Li körde ju live på Way Out West High i fredags. Såg du henne?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det var The Cure.
0: Du vet vad? Det löser ju jag. Här finns live från Way Out West, Lucky Again med Lykke Li.

0: Lykke Li, Lucky.
1: Again. Det var inte lite applåder hon fick för den. Jag kan tänka mig att det var Tina Mervs, hon recenserade ju Lykke Li.
2: Ja,
1: och gav det. Ju det toppen. Toppen recension. Jättebra.
2: Jag måste säga att jag retroaktivt lite ångrar att jag inte gick och såg det.
1: Kände samma.
2: Ja.
1: Jag vill säga att om man liksom är intresserad av recensioner från Way Out West-festivalen och andra konserter, vi recenserar i stort sett alla stora konserter i Sverige, är liksom något mål vi har.
2: Ska du tipsa det... om P3 nu?
1: Ja,
2: för det är toppen att göra det i P3.
1: Ja, men Peters Instagram, ja. Ska man gå in och titta på då?
2: Ja.
1: TikTok finns också.
2: Ja, är det alltså, sant? Det finns andra.
1: Ja, men de här recensionerna är jättebra. Man kan också lyssna i Sveriges Radio-appen. Ja. Där kan man också höra liksom längre versioner.
2: Ja. Ja.
1: Tips, tips, tips.
3: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
4: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
3: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Bruno Mars, I Just Might här i morgonpasset. Nu är klockan 19.30 och det är dags för en ny uppdatering från Petra Nyhita.
1: Tack! Och vi börjar med några nyheter i korthet. Orkanen Lala har nu nått ön Big Island i Hawaii. Med meterhöga vågor och vindar på 35 meter i sekunden har orkanen orsakat omfattande strömavbrott. Marokkansk polis grep minst 110 personer i närheten av gränsen mot den spanska nordafrikanska exklaven Ceuta igår. Det rapporterar Reuters. De anklagas för att ha försökt ta sig över till den spanska sidan. Det blev flera svenska medaljer i EM igår med Andreas Almgrens guld 10 000 meter i friidrotts-EM i Birmingham och Samuel Pihlströms silver på 1500 meter. Och i Paris igår tog Sara Sjöström silver på 50 meter fritt vid sim-EM i Paris. Den ska vi ha. Ja, men om jag säger hipsters, vad säger ni?
0: Fått nog av dem de senaste dagarna.
2: Älskar.
0: Ja, det är du.
2: Älskar hipster.
0: Du är väl lite, va?
2: Att jag är lite, det är det finaste du har sagt till mig.
0: Ha.
2: Det är det finaste du har sagt till mig.
0: Ja. Jeanette, hur många procent hipster är du?
1: Oh my god. Det beror på vilken version av mig som du frågar. I yngre ålder var det ganska, jag skulle säga att det var någonstans över 50% där. Idag kanske lite lägre.
2: Ja. Men, 45.
0: Vi landar på 35, drar vi till.
2: 35, ja.
1: Jättebra. Låter amazing. Det är ju många som kanske tror att hipsten är död. I alla fall den versionen av hipsten som vi tänker tillbaka till på 2010-talet. Men så är det inte. I alla fall om man frågar Svenska Dagbladets Lycke Eder Ekman, som menar att hipstens död bara är ett stort missförstånd. I alla fall den här snäva bilden som jag nämnde innan av en hipster. De som skribenten beskriver som, citat, de där killarna med konstiga mössor som en dag bara tog över hela Brooklyn, Shoreditch, Kreuzberg och Södermalm, slutcitat.
0: Starkt.
2: Ja.
0: Ett citat.
1: Eller hur?
0: For the books.
2: Verkligen.
1: Hipsten lever, den har bara bytt skepnad, menar Ekman. Om ni någon gång befunnit er på Södermalm i Stockholm och bemötts av någon kille som försökt sälja in sitt nystartade band, senaste CD-skiva eller samma musik fast på en USB-sticka, då har ni troligen mött 2026 hipster. Är det något ni har råkat ut för?
0: Nej.
2: Nej, inte ännu. Hoppas på det.
0: USB-stickan.
1: Precis. Och om de också
0: har jag ens USB-port på min dator. Alltså vad är det här?
1: Det finns ju på några datorer, men det
0: kanske
1: inte
0: jobbdatorerna kanske.
1: Ja, exakt. Och om de också hade tatueringar i form av intressant ikonografi och skrivstil, då var det med största sannolikheten hipster som ni såg. Om ni har sett det. För enligt Ekmans spaning så känns dagens hipstrar igen bland annat för deras något obskyra men detaljrika tatueringar med ett, citat, medeltida glitter över sig.
2: Ja, absolut. Det har jag sett. Det har jag reagerat på.
1: Ja.
2: Medeltidsfonter och typsnitt och sånt.
1: Ja, och hon tycker också att det påminner lite om de gamla tramp stamps som man känner till sedan 2000-talet. Ni vet, de som alla deras mamma hade.
2: Ja.
1: Så om 2010-talets hipsters kännetecknades för LP-skivor, edgiga mössor och Polaroid-kameror, så kan man säga att 2026 hipsters är emo-killens kusin.
0: Ja. Väldigt sant. Vi snackade innan om att vi har sett liksom flera nu på festivalen med lite gotisk stil. Att det är tillbaka, för det är ju inga gotisrockband.
2: Nej, precis. Det är så konstigt på Way Out West att det är så många gotare, för det är ju inget band riktigt som känns gotigt. Men så vad gör de där?
0: Men det är bara hipster i förklädnad. Ja, det är, för tiden.
2: De är så sneaky.
1: Det är den nya hipstern. Och Ekman hade en ganska matig lista här på lite kännetecken som hon tyckte att det här är den nya hipsten. Och där hittar man saker som DIY-bandet då, munkjacka.
0: Va?
1: Kamomönster, gamla iPhones, okonomiyaki, alltså den här japanska pannkakan med bland annat kol i.
2: Har man den på sig då? Eller vad?
1: Nej. Nej, man kanske vill äta den.
2: Eller bara går runt och allmänt bjuder på.
0: Vet du vad jag tror det är?
2: Jag gör en min okonomiyaki. Kom hem till mig.
0: Exakt, jag tror att det bara är att man pratar om den. Ja. Det är ett ord man slänger sig med.
1: Ja, men att man är trendkänslig och trendmedveten. Liksom. Blonderat hår, rosa hår. Ja. Långt hår, slitna uggs, höga uggs, uggs på sommaren. Ja.
2: Jag är så ute som inte har något hår, känner jag.
0: Har du liksom schackrutiga Vans?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, jag har inte. Snedlugg har du inte. Gammal
2: iPhone.
0: Men vet
2: du vad jag har? Okonomiyaki. Jävla mycket okonomiyaki har
0: jag. Lagar du det hemma?
2: Det händer. Det händer.
1: Det är inte lätt med okonomiyaki, jag ska säga det. Jag har försökt.
2: Det är svinsvårt för den att hålla ihop.
1: Jättesvårt.
0: Det är så otroligt roligt att vi väldigt ofta landar i något Jeanette har försökt sig på, men misslyckats med.
1: Alltså, Lisa, jag är bra på att laga mat och baka. Men
0: och
1: det,
0: ditt jobb.
1: Och mitt jobb. Men jag vet inte, vad ska jag säga? Det är liksom, jag har försökt i alla fall. Det är min, alltså så här, mitt motto är att så här, jag måste i alla fall försöka.
0: Men vi snackade också, du och jag, Hector, om den här liksom lilla hettan. Alltså en liten mössa. Exakt sån som jag hade på skoldisco 01. Som var liksom virkad, går ner lite över pannan. Lila, kanske lite paljetter i den.
2: Jag vet en referens där alla vet exakt vilken det är. I Love Actually, den filmen, så är den här lilla trumkillen, du vet. Han blir ju kär i en liten tjej. De springer på den här flygplatsen.
1: Ja.
2: Hon har en sån på sig. En sån liten virkad jävla mössa på sig.
0: Är det också en hipster i förklädnad?
1: Ja,
0: nej,
1: du.
0: Men vet, vi får fråga.
1: Det är up to interpretation.
2: Ja,
0: jag tycker vi säger så.
2: Ja. Nej, vi har ändå sett det på coola människor.
1: Ja.
0: Stort tack för liksom den här, så att vi nu kan caught them in the wild.
1: Ja, precis. Nu vet ni.
0: Fortsätt göra det här i samhällets tjänst.
2: Fortsätt göra ditt jobb. Bra.
1: Thank you guys.
2: Nej, skit i okonomiyaki.

0: Alltså känns det fel av oss att vi liksom tåde en ABBA-låt och inte sa att den mest ikoniska mössbäraren är ju Agneta?
1: Nej, inte vilken ABBA. Mössa som helst, utan just den virkade mössan som vi pratade om.
0: Det känns som att det var hon som gjorde den.
1: Ja. Det var nästan som ödet att vi pratade om den. Och vad är nästa låt? Den största virkade mössbäraren någonsin.
0: Så plockar vi inte upp den. Men nu gjorde vi det.
1: Ja, vi gjorde det ändå till slut, så landade vi där. Alltså när man jobbar med det här så är det ju bra att man är en sån här kronisk doomscrollare.
0: Det är där jag hittar alla mina uppslag och alla mina tankar.
1: Eller hur? Alltså man scrollar rätt mycket, det gör man. Och någonting jag verkligen har reagerat på det senaste, det är att det känns som att vi går in just nu i en tid där folk inte litar på någonting längre. Och jag fattar att det är en trött spaning, att det är så här AI och hur, du vet så här. Men alltså, den senaste tiden till exempel så har det varit ett klipp på Travis Kelce. Och för alla lyssnare
0: Taylor
1: där ute.
0: Taylor Swifts man.
1: Bra.
0: Och amerikansk fotbollsspelare.
1: Ja, i andra hand. Amerikansk fotbollsspelare.
0: Vet du vad? Det skulle han också säga.
1: Ja, det skulle han också säga. Det, för oss i resten av världen utanför USA så är han ju mycket, mycket mer känd som Taylor Swifts kille.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Han i alla fall. Det har cirkulerat ett klipp på honom när han kommer tillbaka nu till träningen. Och har fått lite av en dad bud. Alltså att han ser lite plufsig ut.
0: Nice.
1: Han ser ut som att han haft en sommar som det har varit mycket rosé och gratinerade grejer.
0: Och wedding season har varit.
1: Ja, han har varit på honeymoon, så att säga.
0: Ja, gud, alltså kan jag älska.
1: Och det kan
0: bra...
1: man ju unna honom.
0: Gud, ja. Alltså en bra dad bud. Jag har ingen emot.
1: Så härligt, eller?
0: Men vadå, tror inte folk på detta?
1: Jo. Folk tror på det här. Och det är väl det som är problemet, för det var inte sant.
0: Jaha.
1: Så det var ett AI-klipp som någon har gjort. Någon har bara gett honom några extra kilo. Inte så här att han är jättetjock, utan bara några extra kilo. Och sen gick hans tränare ut och sa så här, nej, han är i jättebra form. Det här är bara ett AI-klipp. Det gör att ingen litar på någonting längre, tror jag. Vilket jag ändå, man märker i övriga nyheter. För Usher och Chris Brown är ju runt och stökar med sina konserter just nu.

0: Men,
1: och, det är helt absurt annars, 20 minuter av konserten.
0: Så skickar han upp en jävla lookalike. Alltså, å andra sidan, om det hade, tänk om det hade funnits en sån tjänst. Att man så här, fan, jag är lite trött idag, jag skickar in en lookalike till jobbet.
1: Ah,
0: dröm ju, eller?
1: Om vi hittar vår röst.
0: Röstlookalike.
1: Så kan vi göra det.
0: Det kan vi göra.
1: Vet du vad? Alltså, min goda vän Farabadi gör en bra Lina-imitation.
0: Vet du vad? Det har hänt att du har ringt och jag har tänkt, nu ringer Farabadi mig.
1: Det är också jätteroligt om vi tar in den riktiga programledaren Farabadi som står på.
0: Det är jätteroligt. Att så här, folk bara, va? Vi har blivit lurade, vi har fått en sämre Lina Farabadi.
1: Melodifestivalen programledare.
0: Precis.
1: Ja, det kan ni istället. Synd.
0: Men grejen är att det hade varit en grej om det bara var det här med Usher, att han liksom, att folk tror inte på att han har stått på scen på sin egen konsert. Utan en till som jag tycker känns ännu mer gränslös, sån här grejer där folk bara, nej, jag tror inte riktigt på det. Det är när Anne Hathaway nu, för vad kan det varit, en vecka sedan eller något sånt, dök upp på en röda mattan event och visade lite mage, för hon är gravid.
1: Ja, det här har jag också sett. Att folk är så, det är AI. Hon är inte gravid.
0: Ja, eller att folk också tror att hon har så här klistrat på en fake mage. Alltså att folk är så här bara, nej, jag tror inte på att hon är gravid. Jag tror hon fejkar.
1: Det är också roligt att hon har väl flera stycken barn.
0: Ja,
1: och liksom
0: hon har
1: stabil
0: ju barn redan.
1: Och grejer. Det är, väl,
0: det är så konstigt. Vad skulle hon vinna på att ljuga om att hon är gravid?
1: Alltså hon är en rik amerikan. De älskar, de skaffar en massa barn.
0: Ja, ja, det är på löpande band.
1: Eller är det att de är så vana vid att de rika amerikanerna gör liksom sådana här surrogatmödraskap? Att de är så, skulle hon bära sina egna barn?
0: Eller är det att hon har blivit fattig nu? Och att det är det.
1: Att
0: hon, så tänker så här, hur ska jag få folk att tro att jag fortfarande är rik amerikan?
1: Det var en Odyssey. Men du har nog in lite pengar, va?
0: Det kan den ha gjort. Jag vet inte, men det är någonting med att folk bara inte litar på saker längre. Som jag tycker är, alltså, är helt sjukt. Kommer du också ihåg Jim Carrey?
1: Ja, den...
0: Nu för ett tag sedan, när han dök upp i Frankrike.
1: Ja, han hade gjort ett bad facelift.
0: Han har gjort ett, men det var ju kanske inte så konstigt. För han, det såg ju verkligen inte ut som honom.
1: Det var faktiskt, alltså, med betoning på bad.
0: Ja, det var ett bad facelift.

0: First Aid Kit by Silver Lining här i morgonpasset med Lina och med Hector. Vi har ju varit på festival, någon som vet.
1: Ja, har vi nämnt det?
0: Tjat eller tjat, men nu ska vi berätta en rolig historia så att säga från den här festivalen.
1: Till skillnad från alla tråkiga vi har trott innan.
0: På tal om Farah Abadi.
1: Ja, ja, vi träffar ju ändå henne, eller vi har ändå hängt med henne.
0: Ja,
1: säga.
0: Hon har ju varit här och vigt folk.
1: Ja.
0: Folk gifter sig tydligen och hon är vigselförrättare. Men skitsamma, det är inte det vi ska prata om. Hon berättade en toppenhistoria av en sak som hände henne.
1: Uh-huh.
0: Hon sa, vi var så här, har du gjort något kul idag? Och hon bara, ja, det vet ni vad. Den första gången jag såg kokain i mitt liv. Jag bara så, vad sa du? Det var Farah, nej. Och hon bara, nej, har inte tagit något kokain. Gud, hon är livrädd för allt som har med droger. Men det som då hade hänt var att hon och hennes kille hade satt sig ner liksom i ett område då på festivalområdet där det är lite så, lite träd.
1: Ja, det är en liten sluttning, man kan sitta där och...
0: Det är gräsmatta, och så är det massa bord för att man ska kunna käka. Ja. Det finns lite matställen där omkring. Ja, då hade de satt sig ner där för att chilla lite och käka någonting. Då kommer det två stycken britter.
1: Ja, och såklart. Såklart.
0: Ser lite lurig ut, säger hon.
1: Ja.
0: Och sen så säger de, de tittar sig runt och så tittar de på varandra och säger de, oh, this is a great place to do drugs. Och sen har de liksom halat fram den lilla påsen.
1: Ja, och så hade de gjort det de sa så att säga.
0: Någonstans där hade Farah fått panik och känt. För att de satte sig också precis bredvid dem.
1: Ja, jättenära. Så att hon kände som att det kommer se ut som att jag sitter med de här.
0: Ja, en do drugs. Och hon är, den sista som skulle do drugs, skulle jag faktiskt säga. Så hon fick ju panik och gick därifrån. Men hon var väldigt imponerad av att hon hade sett påsen.
1: Men det roliga är när hon drog den här, alltså min första reaktion var ju, men det här låter ju som en lögn. Det är väl ingen som knarkar som säger, oh, this is a great place to do drugs.
0: Det sämsta, liksom osmidigaste jag har hört.
1: Alltså, också att det refererar till det som drugs.
0: Men är det också att det
1: är... Jag ska äta lite droger. Det är lite den känslan.
0: Är det att det är britter? Alltså att de är lite så hövliga?
1: Att de är lite preppy. Så här, eller så är det att de är så undercover-snutar. Jag tycker det luktar lite snut om det här. Att de är så här bara, vi ska se om det är någon som hänger på här så vi kan ta dem. Så de bara, I am also a drug addict and I want to do some drugs. Is anyone interested? Det är min känsla. Att de är så här, nothing suspicious here.
0: No,
1: is just two normal just junkies doing some drugs.
0: The little bag. The little bag.
1: It is not flour in this bag. This is...
0: Deppigt för Farah att det är liksom första gången hon skulle få säga...
1: Alltså det är två narcs som hon träffar.
0: Ja, don't do drugs, kid. Don't do drugs.
1: Ja, om det inte är a great place to do it.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Nej. Don't do drugs.
1: Not even if it's a good place.

0: Amory, One Thing, klockan har slagit 10 och det är dags för Petter Nyheter med Jeanette.
1: Tack! Trots att skjutningar och sprängdåd minskat i år har antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i våldsdåd inte minskat. Enligt polisen rekryteras barn fortfarande i samma omfattning, men brotten stoppas oftare innan de genomförts.
2: Det är lika många som är misstänkta för de här brotten idag som det var för ett år sedan, även om våldsnivåerna är mycket lägre. Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs.
1: Det säger Dan Wind på polisens nationella driftcenter till Ekot. Minst 12 personer har dött efter att en polsk turistbuss kört av vägen i Ungern. Ytterligare minst 20 personer har skadats, det skriver landets premiärminister Peter Modjor på Facebook. Moskva har attackerats av Ukraina med 600 drönare i natt, uppger stadens borgmästare. 3 personer ska ha skadats, skriver AFP. Nu inrikes, för idag får valaffischer hängas upp i de flesta län i Sverige och det är något som länsstyrelsen bestämmer. För i några län som i Värmland fick de sättas upp redan förra veckan. Men i Stockholm var det under natten det traditionsenliga slaget om Sergel där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp valaffischer. Elin Berlin är ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm och så här säger hon till Petra Nyheter om varför det är viktigt att vinna slaget.
3: Framförallt så har det en otroligt symboliskt värde. Det går en sägen om att den som vinner slaget om Serger vinner hela valet. Och det märks verkligen på medlemmarna efter det här också, hur de tar sig an valrörelsen. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Om vi känner att vi har vunnit det här så kan vi också vinna valet.
1: Och nu om den här artisten. Ja, hundratals fans kantade gatorna i walesiska kustbyn Mumbles på lördagen när Bonnie Tylers kista fördes hem. Artisten gick bort i början av juli efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal. På måndag hålls en minnesgudstjänst i Swansea.
0: Tack så jättemycket för nyhetsuppdateringen, Jeanette. Du, jag har liksom en present till dig här nu.
1: Va?
0: Alltså, vet du vad? Vet du vad? Din låt. She did it again.
1: Tack.
4: Gulligt.

0: Sara Larsson, She Did It Again, även känd som Jeanette på Petra Nyheters låt. Vi ska alldeles strax få besök av Dr. Tracy.
1: Ah, jag behöver TikTok-doktor. En doktor så jävla mycket just nu.
0: Varför då?
1: Ja, men bara tre dagar på festival, kom igen. Alla behöver en doktor efter det.
0: Det är sant. Vad gör mest ont just nu?
1: Alltså, hela min rygg. Alltså verkligen, att stå, det är så här huvud, axlar, knä och tår känsla. Alltså jag har ont lite överallt, men att stå upp i tre dagar på det sättet. Den här kroppen är byggd för att ligga horisontellt, tror jag. Jobba och leva.
0: Aha!
1: Ja, ja, ja, det menar så. Ja, ja, ja. Jag, det är där jag är bäst.
0: Det tog det för långt. Om du frågar mig, alltså jag har...
1: Jag gjorde inte det, men nej, absolut.
0: Jag vill gärna berätta om min krampa.
1: Berätta gärna mer om dig.
0: Jag har haft problem med kramp i stortån i natt.
1: Åh nej.
0: Jag har varit uppe och gått flera gånger och försökt stretcha stortån. Jättesvårt.
1: Vet du vad, det finns inget som är så hemskt som när man ligger och ska sova och den bara, det hugger till av kramp.
0: Och det brukar släppa inom en 5 minuter.
1: Ja.
0: Gjorde inte, jag har fortfarande känningar. Jag kan röra på stortån, jag känner det.
1: Men är det läget, vet, när man måste liksom ha tårna i ett visst läge, för om du går nedanför det, då bara då går, det drar foten ihop sig till en klump bara.
0: Vet du vad, det finns, alltså det är jobbigt, men det, alltså, jag älskar en god kramp. Att utmana en god kramp genom att trycka, så känner man den här spänningen.
1: För du älskar en god kramp, det är det sjukaste jag har hört.
0: Ja, då lever
1: jag. Hur kan du älska en god kramp?
0: När jag får trycka till, jag ska göra det nu.
1: Det är så ett självskadebeteende av det.
0: Ja, nu trycker till den. Åh, så spännande. Så känner jag så. Det går, liksom, det ska, man ska inte. Och så gör man det lite till.
1: Det här.
0: Du är
1: det här är din. Det här är ett psykotiskt beteende av dig.
0: Du är
1: som
0: byggd
1: håller på med just nu.
0: För att ligga horisontellt. Och jag är byggd för att utmana
1: eller som
0: en kramp.
1: Jag till och med sa, jobba horisontellt. Och du jobbar på kramp.
0: Vi ska värma upp det här. Ni hör ju guldfestivalsnacket med att lyssna på Lord.
1: Ja,
0: live från igår.
1: Mycket krämpor.
0: Låt en team. Oh, toppen låt. Jag ska stretcha till den.
1: Bra stretchlåt.

0: Lord.
1: Oh Lord.
0: Team. Live från Way Out West, inspelade av oss här på Sveriges Radio. Och igår var det ju sista dagen av festivaldagen. Ja, förlåt, det här har jag läst konstigt. Igår var sista dagen av 3 festivaldagar. Och nu är det dags för kroppen att betala av skulden. Hur ska man hantera postfestivalblues, uttorkning, eventuella könssjukdomar och en bakfylla som saknar motstycke? Det ska vi få svar på av hela Sveriges favoritläkare. Välkommen till morgonpasset, Dr. Tracy!
2: Yay! Tack så mycket!
1: Dr. T!
2: Woo, that's me!
0: Är det ett smeknamn du går under?
2: Från och med nu, ja.
1: Ja, det känns ändå som ett mäktigt smeknamn.
0: Kände direkt att du bottnade i det.
2: Mm. Ja, men det kändes rätt.
0: Alltså det pratas liksom om postfestival blues. Det kan också vara så här postresa blues. Finns liksom det rent medicinskt?
2: Alltså så här, rent medicinskt kanske inte vi har så här diagnoskod för det. Men det är inte en orimlig känsla att man mår lite dåligt. Eller så här, känner att det inte känns likadant efter så mycket kul.
1: Men vadå, vad är det liksom som händer i kroppen då?
2: Så, alltså, det är svårt att säga exakt vad det är som händer i kroppen. Jag vet att många pratar så dopamin, men det är mycket mer än det. För att man får tänka att okej, man har varit utsatt för väldigt mycket stimuli de senaste dagarna. Det har varit väldigt mycket roligt, väldigt mycket intryck. Mycket alkohol för vissa, kanske sömnen inte har varit jättebra. Man har ätit lite sådär. Så det är väldigt mycket tillsammans som gör att kroppen tyvärr direkt efter måste återhämta sig.
1: Men för det är jag nyfiken på, för jag tycker ändå jag har hört det mycket, att folk, som du säger det här med dopamin, att det är som att om kroppen trycker på mycket dopamin, så är det som att sen får man en dopaminbakfylla efter det.
2: Ja, alltså jag vill säga att jag inte tycker det är orimligt, men vi har tyvärr ingenting som påvisar det. Alltså så jag kan inte säga det. Men jag tycker inte det är orimligt, för jag vet att jag kan känna likadant efter en väldigt rolig inspelning som har pågått några dagar. Mm. Och sen efter det känns allting så tomt. Så jag känner igen känslan, men igen, jag tror det är mycket mer än bara dopaminet.
1: Det är nog psykiskt också.
0: Ja, det kommer hem och så är det tyst helt plötsligt. Och så har man haft liksom en
1: som haft skoj.
0: Ja, men också, man har, det är framförallt också för mig, alltså det här med att det också varit så otroligt mycket ljudvolym liksom. Och människor. Och så helt plötsligt är man så, nu är jag själv. Skönt i och för sig, men också lite märkligt.
2: Ja, men, jag tror det kommer lite som en vägg.
0: Ja, går det att förebygga liksom, den här känslan?
2: Ja, det finns ju saker man kan tänka på. Jag tycker så här, när man är på en festival, jag tycker det är helt okej. Vi har kul, gör allting du ska göra. Men när du kommer hem, kanske inte direkt gå på att så här, göra ingenting. Kanske ändå planera, träffa någon kompis eller gå ut och äta. Eller du vet, alltså att du inte bara är hemma och du vet bestämma, men nu ska jag bara städa.
1: Så trappa ner helt enkelt?
2: Ja, exakt.
0: Ja. Det låter ju vettigt, men det är ju det enda jag vill när jag kommer hem.
1: Då vill man isolera sig ute i skogen typ.
0: Ja. Ja, jag vill ju vara i fred, är väl ordet. Ja. Alltså, men ja. Ja, jag förstår.
2: Men vissa får inte den här nedstämdheten efter. Du kanske är en sån också.
0: Jag tycker nog mest det är skönt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Du får inte den nedsamheten?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: För jag är verkligen en sån person som får... Jag håller med dig, Tracy, att så här, jag får också sådana dopaminbakfyllor. Även om det inte finns belägg för det, så tycker jag det känns som att jag får det för mycket.
2: Nej, men jag är likadan. Och jag är extremt extrovert av mig, så jag älskar när jättemycket händer. Och så blir jag jätteledsen när det är ingenting. Så jag känner också igen det.
0: Mm. Men finns det tips på hur man kan ta sig igenom den här typen av känslor? Det behöver ju inte vara festival. Det kan ju vara typ semester är lite samma. Man kommer hem och så helt plötsligt är det inte sola, bada, pina colada längre liksom.
2: Nej, precis. Alltså, det är väl det här att trappa ner. Alltså det är det bästa du kan göra. Ja. För att igen, jag tycker inte du ska förhindrar dig under tiden du är borta för att du inte vill få en baksmälla sen. Det är väl klart att det skulle kunna vara en grej. Gör inte jättemycket hela tiden. Ha fortfarande rutiner. Få din sömn. Vila ibland. Det kan ju också hjälpa.
1: Mm. Vätskeersättning. Men annars,
2: vad sa du?
1: Vätskeersättning.
2: Ja, den är bra.
1: Elektrolyter.
0: Ja.
1: Är
0: det bra? Det är vätskeersättning. Ja. Ah, vet du vad? Vi ska liksom snacka mer om hur man kan tänka. Hur ska vi ta hand om liksom våra magar och kroppar och liksom den här bakfyllan? Så häng kvar, Tracy.

0: men låtsas vara en G. Jag skäms för vem jag är, jag är ett barn av vår tid.
1: Hovet, barn av vår tid här i morgonpasset i Petra. Vi har med oss Dr. Tracy och snackar liksom allt hur man ska ta hand om kroppen efter en hård helg, så att säga. Men Tracy, är det för sent för de som ligger har vaknat precis och är lite marinerade, så att säga? Är det liksom för sent för dem att ta tag i bakfyllan nu? Nu skulle de ha gjort det igår.
2: Ja, du menar att de vaknar nu med kanske eventuellt en bakfylla?
1: Ja, det finns nog en och annan.
2: Ja, jag tror också det. Alltså jag kan säga så här, det finns lite saker man kan tänka på för att försöka må bättre lite snabbare, definitivt. Man borde ha tänkt igår, men det finns tips och tricks idag också.
3: Ja, okej. Okay.
2: Vad får jag säga, eller ska jag hålla er suspense?
1: Nej, kör, låt oss.
2: Ja, okej, okay, så oftast det som händer när man dricker mycket alkohol, ett, det är ju att man tappar mycket vätska, så är det. Och det är därför man säger varannan vatten igår då, men idag kommer den här vätskeersättningen in.
1: Ja, den
3: hela
2: det
3: händer.
2: Ja, få tillbaka lite salter, lite mineraler, du vet, få upp vätskan. Den är väldigt bra.
3: Mm.
2: Det andra är att många gånger, det beror på lite vad man dricker, men det finns ju drinkar som också innehåller mycket socker, och du vet, du går upp och ner med sockervärdet, och ibland kan man krascha lite dagen efter. Så man vill ha någonting för att hålla blodsockret lite stabilt, och då, jag vet, det är många som kräver typ en fet pizza. Och det är för att det är kolhydrater, det är fett, du vet, det absorberas lite saktare. Du håller, det är inte jättebra mat. Men det är ett sån typ av mattyp som funkar. Men istället då för det, då kan man satsa på typ nötter. Det är också så här, det är lite fett i den. Det är fibrer framför allt. Sådana där saker kan man också äta.
3: Alltså när vi ändå är inne på det här med liksom fibrer och mat och grejer. Alltså Lina, nu tittar jag på dig. Men alltså det känns som att den här festivalen har... Alltså, det känns som du skiter som en kaffemaskin just nu. Jag ska vara ärlig, jag säger bara som det är. Jag är inte truth teller.
1: Jag kommer inte liksom varken bekräfta eller dementera.
3: Nor deny.
1: Men så här, magproblem finns, och det hjälper ju verkligen inte att jag har ätit mat från food truck 3 dagar i rad.
2: Mm.
1: Och sovit liksom lite sämre, sovit på hotell. Det gör också något med sömnen. Jag har liksom druckit en och annan öl, ska också sägas. Magen är ju inte stabil. Vad kan jag göra för att försöka liksom få tillbaka liksom rutinen i magen?
2: Alltså det bästa är väl att återgå till sin normala kost. Några dagar dåligt, det ställer till det. Men några dagar bra brukar ofta sen göra det väldigt bra. Så det är tillbaka till... Alltså, jag tror inte vi förstår hur lite fibrer vi får i oss generellt. Så om man vill äta en extra frukt nu, gör det. Nötter igen, det är mycket fibrer. Potatis, alltså sådana saker. Men sen även, vet ni vad kimchi är?
1: Ja,
3: gott.
2: Det är så fermenterad någonting.
1: Ja.
2: Innehåller väldigt bra bakterier. Sånt är också bra för magen, för att liksom boosta den lite. Så det är också bra.
3: Så, men skulle man kunna liksom fylla på redan innan, om man vet så här, nu ska jag äta på 3 dagar på en festival. Nu kör jag lite probiotisk liksom förebyggande, eller är det kört? Är det bara efterbearbete alltså som funkar?
2: Ja, jag tror inte det går att förebygga en dålig kost. Alltså äter du dåligt så har du ätit dåligt. Det handlar mer sen om att fixa det. Men det är också, alltså, det är inte bara det du äter, det är också toalettvanor. När man är på festival och sånt, det är inte alltid man har tillgång till en toalett. Det är inte alltid man kan gå på toa. Ibland håller man sig lite. Sen så får man en förstoppningsdiarré på det. Alltså det är en hel del. Så det man vill försöka göra när man kommer tillbaka, eller så här, om du vill förebygga, försök hålla dina toavanor om det går. Jag vet inte, hur ser det ut på festivalen? Hur var det med toaletter?
1: Det finns mycket toaletter av varierande kvalitet, ska verkligen sägas. Men det är inte, alltså så här, det är inte en toppenupplevelse att gå på toa.
3: Nej,
1: det är det inte.
2: Så vissa kanske håller sig?
1: Mm. Ja, det tror jag definitivt. Alltså det är ju liksom ganska smutsigt, och det är också sådana öppna. Alltså man hör ju om man skulle sätta sig där och göra det, så att säga. Alltså jag hade inte varit bekväm med att bajsa på festivalen.
2: Jag vet att i bajamajor så har jag svårt att göra nummer 2. Då är det lättare för mig att börja nummer 1. Då håller jag mig, och så vet jag att sen kommer min mage krångla några dagar. Och då är det även trots att jag ätit bra. Så toalettvanor är jätteviktigt, men sen också så här, om... I framtiden man ska göra sånt här. Försöka äta bra saker också. Festivalmat kan, tror jag, vara bra också. Det finns typ så här Finns det inte typ en sallad någonstans?
1: Det fanns.
3: Men det är väldigt djupfriterat mycket. Alltså, friterad sallad.
1: Det är ju komiskt att Way Out West är liksom en vegetarisk festival och ändå känns det inte som jag ätit en enda grönsak.
3: Vet du vad? Jag tänker på det här när man att hålla sig. Det är ju som när man är så tidigt i ett förhållande. Det är samma mage som man får under en festival. Att man går runt och håller sig hela tiden och bara får så ett magknip.
1: Festival och nykär mage.
3: Ja, det är den känslan.
1: Fint. Ändå på något sätt.

0: Sienna Spiro, Great Expectations. Du lyssnar på morgonpasset och vi har med oss Dr. Trace. Jag snackar liksom kurera kropp efter festival och andra festligheter.
1: Ja.
0: En sak som jag... Alltså, tanteluringen här nu. Men så här, det är ju väldigt hög ljudvolym på festivalen.
1: Ja. Måste det vara så högt på festival?
0: Nej, det känner jag inte, för jag gillar när det är högt. Jag blir besviken när det inte är högt. Men jag känner ju av det nu. Och då är jag också för självmedveten för att ha hörselproppar. Att jag tycker att det är, jag förstår att det inte är det, men jag tycker att det är töntigt. Jag skulle inte kunna gå med hörselproppar. Men är det mycket bättre att ha hörselproppar? Det är min första fråga.
2: Alla dagar i veckan. Alltså det går inte att komma runt det. Du skyddar trumhinnan. Alltså det, men menar du sådana här gula som man stoppar in i öronen, att det känns jobbigt?
0: Ja, men där blir jag själv medveten.
1: Jag tycker det är lite coolt.
2: Ja, och det finns typ hudfärgade.
1: Ja, eller hur? Men jag tycker du vet, lite coola musiker och sånt, de har ofta lite så här, jag har varit och gjutit egna svinkola sådana här. Jag tycker det är mäktigt.
0: Men hör man något om man har dem?
2: Okej.
0: Okay.
1: Det finns till väl med sådana som har olika filter som ska släppa igenom musik på ett bra sätt och sånt så här. Men trots att jag känner så här, hade jag hörselproppar? Absolut inte. Så här, för jag glömde mina.
0: Och... Men är det för oss liksom, är det bara omfamnat att man är döv nu eller?
2: Jag vet inte, sådär, kommande dagar kanske, ja. Men det är inte permanent. Alltså oftast, det är väldigt vanligt. Det är efter varje festival, efter varje konsert. Man är alltid lite mer... ska man säga, bortdomnade i öronen. Men det kommer tillbaka oftast.
1: Ja, det är ju ändå skönt att höra. För jag tänker att jag blir så orolig. Att nu är jag döv. Men jag har hört att man ska befinna sig... Alltså att ju mer tyst du har efter du har haft det högt, ju bättre återhämtar sig i öronen. Eller är det bara en myt?
2: Nej. Alltså det är sant att du ska försöka hålla det inte för högt runt dig efter kommande dagar. Så att öronen verkligen får vila.
0: Ta en paus från dig, Hector. Men om man skulle liksom åka på en tinnitus.
2: Ja, det är lite...
0: Det går det att bota eller är det liksom for life?
2: Alltså det är svårt. Tinnitus kan ibland komma mer och ibland lite mindre. Det kan komma och gå med att man alltid har en tinnitus liggande. Och såna här event och sånt, det är klart att det ökar risken för att få en lite mer permanent högljudd tinnitus. Nu får inte man säga, och det här fick jag faktiskt lära mig i min utbildning, man får inte säga att det inte går bota så, men det går typ inte att bota, men man kan lära sig leva med det.
0: Okay, man kan ha tekniker för att det ska bli mer drägligt. Liksom.
1: Det kändes som att det är grovgrund för en konspirationsteori nu, att du bara, jag får inte säga att
2: jag
1: man
2: inte,
1: inte får bota, nej. Men jag kan inte heller säga att man kan bota.
2: Nej, men så här, för när det kommer till tinnitus, grejen är, mycket handlar om typ KBT och lära sig typ hur man ska leva med den utan att tänka på den. Och då kan inte vi gå runt och säga, det går inte att bota, för då tappar man hela det hoppet. Och det påverkar kanske behandlingen. Så det går att lära sig leva med den. Det är det jag säger.
1: Det du säger är, det går inte att bota tinnitus, men säg inget. För då
2: men säg inget, säg inte högt.
0: Det är också kul tank att läkarlinjen har så 15 poäng HP i saker du inte får säga. Som läkare.
1: Precis. Ja, men jag tänker nu när man har träffat så mycket, alltså det är ju väldigt mycket folk på sådana här festivaler.
0: Så Hector har kramats så mycket med alla.
1: Du har inte kramats med någon nästan.
0: Nej, men jag kramas ju inte.
1: Nej, jag vet. Men jag tänker, är det bra? Är det lite som att man får en vaccination mot olika sjukdomar för att man exponerar så mycket? Eller kommer jag bli förkyld nu? Är det bara att leva med det?
2: Alltså det är en jättebra fråga. För vet du, när vi pratar om barn så pratar vi mycket om att de tränar upp sitt immunförsvar när de blir sjuka hela tiden. Och jag som läkare får ju träffa saker hela tiden. Saker, alltså virus och bakterier hela tiden. Och jag blir sällan sjuk. Så jag vill säga det, men jag tror så här intensivt på en sån kort period, jag tror inte det är en bra träning.
1: Att det är lite för mycket bakterier och virus och grejer som är
2: jag
1: i omlopp.
2: Tror det.
0: Men om jag liksom känner nu att det börjar liksom komma kliet i halsen och i näsan och så, går det på något sätt att stoppa en förkylning som är på väg?
2: Alltså det som är synd är att om du redan har börjat reagera på det, då är det redan, alltså då är du har redan blivit sjuk.
1: Ah.
2: Så det bästa att göra då är att symptomlindra.
1: Ja, jag är där nu kan jag säga. Jag är fakt.
0: Men vad ska
2: vad är det du har för symptom?
1: Ja, men det kliar i halsen och nös 25 gånger i morse typ.
2: Och det är inte allergi bara?
1: Nej, jag har ingen allergi, vad jag vet.
2: Men å andra sidan, sen
1: jag träffade Lina första gången så har jag haft konstiga utslag.
0: Då kommer jag ju också åka på det.
1: Ja,
0: i och med att vi hånglar så mycket.
1: Ja, hon kramas inte, men hånglar gör hon gärna.
0: Usch, det gjorde vi inte, vill jag vara väldigt tydlig med. Men vad ska Hector göra nu då för att lindra, liksom, ta hand om sina symptom, eller vad du sa?
2: Ja, exakt. Alltså om man vill lindra dem. Så om du har kli i halsen, alltså så här, jätteklassiskt, det är så här, te med honung, alltså sådana saker, halstablett. Men jag tycker, förlåt, kli i halsen och nysningar tycker jag låter mycket som allergi. Och kliar i dina ögon också.
1: Vet du vad, det gör det.
2: Nej, gör det.
1: Jo, lite gör det.
2: Nej, ja, men det låter ju mycket mer som allergiskt. För kli i halsen, så
1: ja, precis så är det.
2: Ja, nej. Jag tror du kanske bara allergisk.
0: Ja, jag hör,
2: du kanske klarar dig.
1: Jag kanske ska gå och göra ett sånt pricktest.
0: Ja, ska jag boka tid på vårdcentralen istället?
1: Precis. Jag kanske är djupt sjuk.
2: Välkommen, välkommen.
1: Min hypokondri galopperar nu.
0: Ja, det känns bra att vi har fått ett tips på vad vi ska göra här nu, Tracy. Stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.
1: Dr. T!

0: Movejo Pile här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector.
1: Alltså en sak som jag tycker att många har börjat prata om nu är det här SVT-programmet Silent Attraction. Har du sett det eller?
0: Nej, men jag har sett väldigt mycket klipp på Instagram. Vet du vad, jag ska stänga av fläkten. Berätta du om Silent Attraction så folk har koll på det.
1: Ja, jag kan dra bakgrunden. Vad är Silent Attraction, säger ni? Då säger jag så här. Det är ett program där man dejtar, det är ett datingprogram som går ut på att man får inte prata med varandra. Man är på sånt silent retreat och så får man bara kommunicera med liksom kroppsspråk och beröring och du vet så. Och sen, alltså, det är lite spoilers kanske, eller?
0: Nej, jag tror att de förklarar detta jättetidigt i programmet.
1: Ja, det kanske
0: de
1: gör, men fan, ändå såhär, okay. Spoiler alert då.
0: Kanske spoiler alert.
1: Men sen är väl den stora twisten i det här programmet att när de väl får börja prata sen, när de liksom har dejtat och kanske fattar tycke för varandra och så visar det sig att alla killar är väldigt, väldigt höger. Och nu blandar jag alltid ihop vilka som är gall och vilka som är tann. Men ett av dem är det, i alla fall det här, lite mer konservativa. Jag tror det är gall.
0: Jag vet inte.
1: Och sen alla tjejer är väldigt liksom vänster och tann då, det här liksom progressiva, eller vad man ska kalla det för.
0: Det andra sidan. Skulle ta det till den här liksom vetenskapsnivån.
1: Ja, jag skulle ta det dit, men ja, ni fattar vad jag menar. Ja,
0: de förklarar den i programmet också. Har
1: jag på ett bättre sätt än vad jag gjorde, kanske. Jag får hoppas på det, de har ändå skrivit på det där längre än vad jag har.
0: Så det är ändå SVT.
1: Ja. Och hur som helst så blir ju det lite av en chock för alla. Så här, aha, okej, vi står väldigt långt ifrån varandra värderingsmässigt.
0: Så som jag förstått det har det ju släppts nu 2 avsnitt där de då dejtar i tystnad. Och sen nästa avsnitt som ska komma, då ska de få börja prata med varandra och då lär det här väl då framkomma.
1: Ja.
0: Att de då är olika i vad de tycker och tänker liksom, kring samhället.
1: Ja, och då i alla fall så har det ju kommit massor med olika sådana här undersökningar och sånt som det här såklart baserar. Alltså när de tog fram det här programmet så tänker jag att det måste vara legat till grund. Att det är ju väldigt så, framförallt bland unga i Sverige, att killar tenderar att värderingsmässigt ligga mer åt höger och tjejer mer åt vänster. Och att det här speglar ju samhället i stort på något sätt.
0: Ja, det har ju spekulerat i om detta, det här med att vi liksom föder färre barn, att det skulle vara för att vi liksom inte hittar rätt i den här djungeln liksom, i att
1: precis.
0: Att hitta någon som matchar våra egna värderingar som vi vill starta en familj med liksom.
1: Ja. Och dessutom så säger ju väldigt många unga att de inte kan tänka sig att dejta någon som står långt bort politiskt från dem.
0: Vad tänker du där? Skulle du kunna det?
1: Alltså, jag vet vad. Ja, det hade jag kunnat göra om hon hade riktigt bra patta. Nej, jag skojar bara. Nej, men om det var så att mycket...
0: Du skojar inte helt.

0: man i mina liksom övertygelser, det kan vara bra ibland också att utsättas för att någon tycker olika
1: vad
0: man gör.
1: Men jag vill inte bli det hemma. Hemma vill jag ha lugn och ro.
0: Ja.
1: Jag kan bli ifrågasatt på jobbet, jag kan bli ifrågasatt av mina föräldrar, jag kan bli ifrågasatt av kompisar.
0: Ja.
1: Jag säger och gör dumma grejer. Jag vet att jag inte alltid har liksom hela bilden av saker och kan ta ett jättebra, alltså har liksom rätt tanke.
0: Ja.
1: Men jag vill slappna av hemma. Jag vill kunna säga saker och inte att någon ska börja peta. Nej, jag hade aldrig orkat med det.
0: Men har du någonsin reflekterat över att jag tror att i din relation att det är exakt motsatt att vara ihop med dig? Att det känns som du är på och petar och pillar i allas åsikter. Eller?
1: Det roliga är att det är ju inte så att jag och min man tycker exakt likadant om allt. Men jag tror att han dämpar sina åsikter.
0: Han vet senast när det är dags för striderna och när det inte, när han ska bara leva med det här.
1: Ja. Han låter mig leva i illusionen av att vi har samma åsikter.
0: Absolut, Lina. Mm, ja, nej, men det låter bra. Vi säger så.
1: Vet du vad? Det är toppen. Would recommend. 10
0: out of 10.
1: Hitta bara
0: toppen
1: någon som
0: förhållande.
1: Låter dig hållas.

0: Baker, May Miller och Polo G, Better Days här i morgonpasset i P3 med Lina och Hector. Ska vi röra vid det som vi...
1: Det känns som vi inte vill det egentligen, eller? Det känns som, vi har en jobbig programpunkt.
0: Man ska inte prata om avslut, för att jag menar radion pågår och fortsätter liksom.
1: Men nej, vi, inte för alla.
0: Ska vi unna oss 3 minuter?
1: Jag tycker det.
0: Detta är vår sista sändning, ja. Du och jag. Vi har ju, åtminstone för den här gången.
1: Ja, precis.
0: Kan verkligen hoppas på mer.
1: Sätt gärna press på radion.
0: vi hade ju en plan om att vi skulle hitta... liksom Petris kanalansvarige och hota honom. På vårt mest. Ja. Att jag skulle...
1: Vi skulle göra bad cop, good cop, ja. Bad cop.
0: Du skulle skärma för att liksom, straighta män, they love you. Ja, och detta är precis. Då en straight man. Ja. Och jag skulle vara hotfull för att det behövs också.
1: Det är
0: också.
1: Ditt normalläge. Ja. Det är väl det. Lina bara är allmänt hotfull.
0: Du skulle stå och liksom, du skulle vara trevlig
1: och gosig.
0: Jag skulle
1: smeka med hårs.
0: Och jag skulle spänna blicken i. Ja. Men när jag hittade honom och smsade dig, han är här nu, kom!
1: Så hann jag inte.
0: Nej.
1: Nej, tyvärr.
0: Men vi får se.
1: Men jag, vi har, alltså, jag måste

0: säga, jävlar vad gött det har varit den här sommaren.
1: Jätteroligt. Ja. Det är så himla roligt att göra radio och himla roligt att göra det med dig.
0: Verkligen, jag tycker detsamma. Och kommer du ihåg vad jag sa var den första sändning? Att det här tror jag är början på något vackert. Och det, vet du vad? Jag hade rätt. Jag tror, det var början på något vackert.
1: Ja, men ja det, alltså, det är att skaffa kompisar i vuxen ålder. Kanske inte det jag gör hela tiden. Men jag känner ändå att du är på riktigt min kompis.
0: Du vet vad? Det, helt ärligt, det känner jag också. Och det är någonting som var, jag tycker var väldigt fint i låten för typ 2 låtar sedan nu. Var att det kändes som att vi började ändå göra lite planer. Så här, jag kommer hit i oktober till Göteborg. Och jag var så här, men ska du inte komma förbi? Alltså, det är ändå ett tecken på att så här, hade man hatat varandra, då hade man varit så här bara... ja, men vi...
1: Ja. Jag vet, du sa ju precis, ska vi komma på middag? Och jag sa i stort sett nej.
0: Ja, i och för sig.
1: Men jag sa att vi ändå kunde mötas upp.
0: Ja, men du menar på ditt initiativ att så här, jag kommer i oktober.
1: Det ser ju
0: vad jag gör. Nej, men det är ändå, ja.
1: Nej,
0: men
1: jag lite, ta lite.
0: Ja, men det, vet du vad? Det är det fina också att jag har lärt känna dig nu. Och med det även dina fula sidor. Och det tycker jag är äkta på något sätt. Det är något väldigt fint i det.
1: Jag är jätte, alltså...
0: Det har varit jävligt roligt.
1: Det har varit svinroligt. Ja. Nu ska vi inte smeta mer. Men lyssna,
0: nej, men det kändes som att vi också behövde de här 3 minuterna.
1: Ja, vi behövde det. Nu, Madonna, fyller år idag.
0: Ja, grattis.
1: Grattis för oss alla till Madonna. Grattis. Blir väl 25 eller något?
0: Ja, något sånt. I alla fall utseendemässigt. Alltså.

0: Madonna som tydligen fyller år idag. Grattis, grattis med Danceteria här i morgonpasset i P3. Magasinet i P3 börjar ju strax här efter oss.
1: Äntligen.
0: Och de ska göra liksom bokslut på Way Out West för året tillsammans med musikreportrarna Tina Mervsson och Fabian Lantz.
1: Ja.
0: Mitt bokslut är liksom tre saker jag bara vill nämna innan vi går vidare.
1: Du vill passa på att göra ett bokslut innan bokslutet. Ja, men alltså, jag gillar det.
0: Hector Apelgren när han klappar. Ja, det är labbar. Alltså, det låter så mycket. Du skakar bredvid mig.
1: Ja. Det är som någon som slår ihop två skor. Ja.
0: Jag fick inte använda min regnhatt. Om det är någonting jag har hört om den här festivalen tidigare. Det regnar alltid. Ja. Och jag köpte en ny regnhatt. Fick inte använda den.
1: Så chic regnhatt.
0: Den var så himla fin. Jag älskar den regnhatten.
1: Jag tycker den hade kunnat få vara en solhatt.
0: Men den är gjord av galon.
1: Det andas.
0: Och sen vill jag ge en sista shout out till kvinnan som hade en kjol, ett lång kjol med ett stort tryck av Mads Mikkelsen igår.
1: Ja. Om du hör det här, du är välkommen till P3 Any Day. Det är P3.

0: Sipping on Sweet Nectar med Jens Lekman. Och vet du vad, Hector?
1: Nej.
0: Nu har vi med oss Anton Jordås från Malmö.
2: Hej, Slunor, hur mår ni?
1: Hej, bitches.
3: Exakt den stämningen ska det vara nu.
1: Ja, härligt.
3: Äntligen.
1: Äntligen den stämningen.
0: Hur har det varit för dig att vara liksom i Malmö när alla andra har varit?
3: Nej, men det
0: har
3: varit så psyksjukt att så en PT-chef har så stirrat in i mina ögon och sagt så: väldigt många ska få väldigt kul och du är inte en av dem.
1: Story of my life.
3: Jag vet! Men det är verkligen så. Man är liksom den först utröstade deltagaren i liksom Robinson eller Farmen, så har jag känt mig.
0: Men du ska få kul nu, sända söndagsmagasinet.
3: Nu vänder det, nu vänder det. Nu blir det, kommer vi snacka biopics med Rasmus Grossin, apropå den här filmen som hade premiär i fredags om Charles de Gaulle, mest känd från en flygplats, tror jag, för de flesta svenskar, men ändå. Alltså, det har ju osökt mig fått mig att tänka på vem som skulle spela mig i en biopic.
0: Bra fråga. Och sen blir det bokslut för Way Out West också.
3: Exakt.
0: Du tar över här alldeles strax, men först är det dags för Petra Nyheter med Jeanette.
2: Tack. Sjöräddningen larmades vid 8:30 på söndagen till en tom båt med motorn på utanför Ljungskile, rapporterar P4 Väst. Sjöfartsverkets helikopter deltar i räddningsinsatsen. Det är i nuläget oklart vad som hänt. Ukraina har genomfört en av sina största flygattacker hittills mot Ryssland inatt. Ja, Moskva har attackerats med 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Tre personer ska ha skadats, skriver AFP. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, säger hon till Dagens Nyheter. Hon säger att hon också kan tänka sig Miljöpartiet i den konstellationen. Och vi fortsätter med politik, för i Stockholm var det under natten det traditionsenliga slaget om Sergel, där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp valaffischer. Och Moderata ungdomsförbundens ordförande i Stockholm säger att de vunnit, men att natten varit stökig.
4: Den har varit ganska annorlunda faktiskt från tidigare år. Vi brukar ju ha så tradition att vi mest sitter och vakar över platser. Helt ärligt så har det här natten inte varit liknande någon annan gång faktiskt. Det har varit väldigt mycket bråk och tjafs.
2: Ja, idag får valaffischer hängas upp i de flesta län i Sverige. Man får inte hänga upp valaffischerna hur tidigt som helst, utan det är länsstyrelsen som bestämmer. I några län, som i Värmland, fick de sättas upp redan förra veckan. Men på de flesta ställen i landet är det idag som gäller. Jasper Öberg är distriktsspråkrör för Grön ungdom och berättar för P3 Nyheter om hur förbundet förberedde sig för deras första slag om Sergel.
5: Det här är första gången som de står på Sergel, vilket är superspännande. Vi har varma kläder. Och vi har soffsäckar och vi har snacks med oss. Vi hoppas det räcker.
2: Då P3 Nyheter klockan 11. Nu över till söndagsmagasinet med Anton Jordås.
6: P3. Här och nu live.
3: Hej! Självklart, det är söndagsmagasinet med Anton, som Jeanette precis sa. Och apropå mina kollegor, Lina Asp på morgonpasset, hon har ju helt och hållet rätt. Vi ska sätta punkt för Way Out West och ha lite bokslut, lite sammanfattning. Tina Mervson och Fabian Lantz kommer hit och ska liksom berätta för mig vad som var det bästa i musikväg på festivalen. Och jag vet liksom inte om det kommer hjälpa min bitterhet, jag tror inte det. Men det känns ändå få mysigt och liksom via dem få leva ut ordentligt.

0: Norrort Nektar här i söndagsmagasinet P3 med mig Anton. Hela Göteborg kokar, eller OK. Så här, typ delar av Göteborg kokar. Men nu är det så att jag har tagit fram skurhinken samt mopphuvud. Nu ska jag städa upp en liten kräk, en liten utspilldrink. Och kanske ska vi nu börja ringa numret till han, den här snygga killen som gav oss liksom en liten lapp under Sara Larsson-konserten. Men vi ska också utvärdera, kontemplera tillsammans med Tina Merafsson och Fabian Lantz. Hallå!
1: Hallå där.
2: Kallade du mig för mopphuvud?
0: Ja, ja, det var exakt det jag gjorde.
2: Hej Anton.
0: Hej. Och ni är ju musikexperter och musikreportrar här på P3. Så, alltså bara spontant, hur har ni haft det under festivalen?
2: Ja, men varmt, trevligt och lite hetsigt som det ska vara på festival. Att man springer omkring och vill hinna se mycket och träffa många och så vidare.
1: Mm,
2: så
1: mycket ångest skulle jag säga. Alltså,
2: varför?
1: På ett positivt sätt verkligen. Men det känns verkligen som att för varje spelning man väljer att gå på så är det två andra som man missar.
0: Ah.
1: Och då gäller det att ha sinnesnärvaron att vara i den spelningen man väljer och inte tänka på de två andra.
0: Ja, just det.
1: Vilket
0: just det.
1: Man lyckas med ibland och ibland misslyckas med. Men på det stora hela väldigt bra.
0: Så att det inte FOMO-spöket liksom tar en fullständigt.
1: Det är ganska nära till hands, måste man ändå säga.
0: Vad skulle ni säga blev liksom den stora snackisen?
2: Jag tror att det var alltså publikmängden var nog en väldigt omedelbar ett omedelbart intryck för samtliga.
0: För att det var så få.
2: Precis, exakt. Tomt, herregud. Men sen också, ja, men i mina kretsar höll jag på att säga, men det var klart att Sara Larsson gjorde ett fantastiskt intryck på festivalen och gjorde det
1: även
2: tidigt.
1: Betty, Tina, Betty, är att förglömma.
2: Ja, absolut, Betty som gjorde Lush Life-dansen. Jag såg henne senare på Fortets spelning också.
1: Ja,
2: hon hade
1: trevligt.
2: På sig cowboyhatten.
1: Trevligt.
2: Så det var mysigt. Nej, men så jag tror att det var de starkaste intrycken i dem, för mig i alla fall.
1: Mm, verkligen. Trängseln skulle jag säga var det primära. Eller trängseln kanske jag tyckte. Det var väldigt mycket folk, i synnerhet typ igår på Veronica Maggio, när han liksom upptog hela området mellan Azalea och Flamingo.
2: Mm.
1: Då känner man på riktigt. Men i övrigt tycker jag inte det har varit så himla farligt. Det har varit mycket folk och det har varit god stämning.
0: Och Way Out West är ju inte bara en musikfestival, det är också en film och liksom seminarier och lite allt möjligt. Hur mycket av den andra varan blev det?
2: Inte ett jota.
1: Nej,
2: ska sägas.
1: Det är ju musikreportrar här va som
2: nej, men det var faktiskt lite synd. Nej, men det är synd för att det fanns ganska många trevliga filmer och också dokumentärfilmer som har med musik att göra, än om till exempel Indie, alltså The Embassy som jag hade velat se och så vidare. Men det, alltså, när det är så mycket konserter samtidigt och intervjuer som ska göras och rapporteringar som ska göras, och samtidigt ska man också komma ihåg vad människa, så här, äta, dricka, kissa, sova typ. Så då stryker filmschemat med foten.
1: Ja. Och det tar ju emot, känner jag lite. Alltså när man är på området, man vet att nu spelar den här toppenakten, snart har vi nästa. Ska jag nu pallra mig iväg till en biosalong? Typ,
2: eller
1: typ,
2: men det hade typ kunnat vara det klokaste du kan göra för att bara vila dina sinnen. Typ.
0: Där spelar Sara Larsson, men här sitter jag och kollar på en dokumentär om första världskriget. Men ni hängde ju med Siri torsdags, och då jämförde ni liksom, ni hade liksom två scheman kan man säga. Ett för den lite smalare, svårare spelningarna och ett för den lite bredare, folkligare. Det vill jag också följa upp. Hur blev det? Blev det smalt eller blev det brett?
1: Det blev väl både och, tänker jag. Jag tyckte jag själv var ganska duktig på att varva det stora med det lite mindre. Jag hade vissa mindre akter jag ville se, de hann jag med. Lambrini Girls uppe på en liten intim spelning, och vi hade några fler. Men så måste man ju också passa på att se The Cure, DXX, Sara Larsson. Alltså, det går inte att stå med näven i fickan och spela svår när de går upp på scen. Liksom. Det går inte.
2: Jag följde mitt spelschema ganska bra ändå.
1: Ja.
2: Så att det blev det breda och dansanta, skulle jag vilja säga, för min egen del.
0: Och en till grej som ni pratade om med Siri var det här. Och jag förstår att hela Sverige nu undrar hur det gick med den här grejen, Fabian. Vi ska lyssna.
2: Och sen så kan man då gå till en av de mindre scenerna och upptäcka något nytt. Jag fick en ny kompis för 3 år sedan här på festivalen.
3: Nej.
2: Och jag var alltså bli polare med folk när man är vuxen. Det hände inte så ofta, men så här, vi var på New Guinea, tyckte det var skitfett att börja prata, och sen dess har vi liksom, är vi kompisar på riktigt. Så
1: här,
2: så
1: att kommer det hända mig, menar du?
0: Så Fabian, hände det?
1: Ja, det hände inte mig. Det är något, tydligen något Tina har en förmåga att liksom skaffa vänner.
2: Tack.
1: Kanske är det på de här roliga dansanta spelningarna och inte de när man kollar ner i marken.
0: Eller så är det i biomörkret, det är dokumentären om första världskriget. Vi skulle ha gått.

0: Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås har nu lite bokslut kring Way Out West tillsammans med Way Out West-experterna Tina Merafsson och Fabian Lantz. Och det där var ju Terras lust, och Fabian, du såg dem.
1: Det gjorde jag.
0: Tankar kring detta?
1: Att det var väldigt bra och väldigt, liksom, vad ska man säga, de gjorde exakt det man ville ha av dem på ett skickligt sätt.
0: Vet du vad, det älskar man ju.
1: Ja, men det var en spelning på Linnétältet, väldigt mycket folk där som ville se Terra. De körde låtarna, alltså sjöngs med från början till slut, mycket energi. Det var liksom, ja, väldigt så, Terra gör Terra på ett fint sätt tyckte jag.
0: Och så Tina, nu ska vi rikta strålkastarljuset mot dig lite.
2: Äntligen.
0: Ja, verkligen, som man sitter och lyssnar på olika killar som pratar om Terra. Men jag undrar, vad liksom var din största musikaliska upplevelse under veckan?
2: Det var Joshua Idehen. Det är väldigt speciellt att gå på en Joshua Idehen-spelning, för det är lite som ett väckelsemöte. Det skulle man också kunna säga om såna ikoniska akter som Nick Cave and the Bad Seeds till exempel. Nick Cave har ju verkligen den personan på scen, att han liksom hypnotiserar dig. Joshua Idehen jobbar liksom lite med en annan stämning där han öppnar upp dig som människa. Alltså du kan inte vara trött, sur, cynisk eller gnällig när han står inför dig och liksom skanderar ut choose yourself, everyone else is busy eller already taken, eller när han till exempel säger att så här, vet ni, rör på er, för vet ni vad, depression can't hit a moving target liksom. Alltså det är så himla fint, för att det kan också vara Way Out West kan också vara en festival där det är så mycket influencers och kändisar. Alla är så himla upptagna med att planera sina outfits, ha tillräckligt mycket glitter och rhinestones i ansiktet. Alltså det kan bli lite pretentiöst och inte riktigt den här frihetskänslan som ska vara när man möts i stora massor och bara ska lyssna och dansa på till musik, och särskilt när den här gången har varit väldigt fint väder. Joshua Idehen liksom fullständigt avväpnad och tar bort alla de här grejerna och är så livsbejakande. Så att jag började faktiskt gråta igår för jag tyckte det var så himla mysigt bara. Det var väldigt, väldigt glatt, så det var min bästa upplevelse.
0: Och jag undrar liksom, för när folk säger sådana där saker, choose yourself och depression can hit a moving target och sånt, för det är som att jag varannan gång rycks jag med, och varannan gång tänker jag så, gud vad pinsamt sagt. Och hur rörde han sig på den balansgången?
2: Ja, men jag tror faktiskt att det är kombinationen med att det är den här väldigt, väldigt fina elektroniska musiken också som Ludwig Parment producerar, och att de liksom, han är ju också rolig, alltså han säger ju inte, han är ju inte liksom helt bara så kumbaya hippie, utan han gör ju också, he takes a piss out of himself, alltså han skojar ju med sig själv, det är mycket glimt i ögat, det är mycket skratt, och det är väl det som räddar upp det från att bli liksom alldeles för lökigt.
0: Och vad var årets överraskning för dig då? Vad chockade dig svårt?
2: Ja, men för mig är det faktiskt nog ändå ljudnivån under Nick Cave. Alltså bless him. Jag tycker jag unnar verkligen alla, men det var, alltså jag var inte ens, jag liksom gick förbi lite på håll, och det var som att Nick Cave var i min själ, typ. Det var rätt fett, måste jag säga.
1: På ett underbart sätt.
2: Ja, på ett underbart sätt, absolut. Men det var så, jag bara, wow! För ingen annan hade den ljudnivån.
0: Nej. Var det liksom, precis, att det, eller är det bara så att nu gumman har blivit lite äldre?
2: Nej, men mind you, alltså jag har så här skit, förlåt, nu skryt, men jag har liksom skitdyra öronproppar också, men det var,
0: och det
2: ändå
0: hjälpte inte?
2: Nej! Fast det var ju bra ljud, men det var liksom helt sinnessjukt. Jag bara, wow! Knockad.
0: Och vad var årets liksom lite besvikelse då, tyckte du?
2: Besvikelsen var tyvärr ljudhaveriet på indie-popparna Saint Etienne's spelning. Det var så fruktansvärt tråkigt att PA gick sönder mitt i. Nu, det tog 25 minuter för dem att fixa det. Men vilka überproffs de här är, som håller uppe lågan, som tackar sin publik. De är så ödmjuka och löste det och liksom såg till att publiken ändå fick sina liksom favoritlåtar. Och, ja, men de fick såklart de största hitsen och kunde dansa ut det ändå.
0: Alltså, och innan så sa ju du till Siri här i torsdags att du såg mest fram emot New Guinea. Ursäkta mig uttalet. Blev du nöjd med dem då?
2: Ja, det var mycket dansant och härligt i solen.

0: Lucky again, Lykke Li här i festivalmagasinet i P3.
1: Jo, ho, ho, jo.
0: Anton, Fabian och Tina har lite bokslut över Way Out West. Fabian, nu vill man höra dina. Vi börjar. Vad var ditt womp womp?
2: Alltså, kanske tråkigt, men även det sentet igen. Men lite av en annan anledning. Okay. För jag hade verkligen liksom gjort min arbetsdag utifrån möjligheten att kunna se dem och planerat att göra det här innan, gör jag det här efter, så kommer jag ha en lucka där.
0: 11.15.
2: Exakt. Och då blev den luckan ju 30 minuter typ tystnad istället. Nej, vilket var smärtsamt. Men det ska sägas att det de alltså kunde spela var väldigt, väldigt bra. Så att jag blev ju fortfarande nöjd. Och det var kanske den spelningen med liksom högst nivå per sekund sett till antalet spelade låtar. Så att både womp womp och ganska woohoo. Liksom.
0: Just det. Jag älskar också att du liksom jag hatar när ditt schema fackas.
2: Ja, det är inte okej.
0: Okay. Nej, alltså,
2: då står jag ju där med FOMO:n över de andra jag missar och är liksom total ångest.
0: Ja, jag fattar. Men okej, okay, om vi ska vända då på steken. Vad var liksom stora... Vet du vad, vi börjar med överraskningen först. Vad chockade dig svårt? Förutom då ljudnivån på Snick Cave.
2: Ja, men det som chockade mig var, jag gick och så Smärts igår som vi har hört lite i kanalen. Ett ganska så svalt band men som var extremt coola och ägde scenen jättefint. Det chockade mig lite. Det chockade mig också lite, inte chocka är fel ord kanske, men jag blev positivt överraskad av att se Nektar och det enorma följe som var där. Det var verkligen ett sprängfyllt Linnétält som hade tagit sig för att se de unga indiekillarna från Göteborg.
0: Ja, mäktigt.
2: Verkligen.
0: Och vad var bäst enligt dig?
2: Efter första dagen så var jag helt övertygad om att DXX skulle vara det. Sen kom nästa dag där jag såg en, som Tina beskrev det, Nick Cave inuti min själ. Och sen vände mig om för att se en Robert Smith och The Cure i väldigt fin form. Alltså de rev av otroligt många gamla goda låtar, öppnade med nya Alone. Han med liksom, men de spelar ganska länge, han med jättemycket. Jag tyckte Just Like Heaven, live-versionen av den var fantastisk. Det var coolt att se hur de är liksom närmare 70 års ålder och fortfarande bara kör.
0: Alltså gammal är äldst.
2: Det är ju verkligen det, även på Way Out West.
0: Och då undrar jag nu till bara två, både Tina och Fabian. Hur känner ni liksom att årets Way Out West står sig mot tidigare år? Vad har liksom med den stora förändringen skulle ni säga, looking back?
3: Alltså egentligen så känner jag inte att det är en sån jättestor skillnad från tidigare år, med undantagen för att i år känns det som att spelschemat hade och omedvetet eller medvetet lite för många krockar. Mm. Alltså där det var att oj, nu måste jag välja mellan ja, men till exempel Terra eller Lord, eller jag måste välja mellan The Cure eller Lykke Li. Och det, nu behöver inte allas musiksmak vara så alla ätare, men det var ändå lite, jag upplevde att det var svårare än tidigare år att kunna liksom ja, men känna att man fick tid till det man ville ha tid till.
2: Verkligen. Det här var ju Way Out West-premiär för min del, så att jag har inte jättemycket att jämföra med. Men de andra åren vill jag också tro att, eller jag har kollat på line-upen lite för sent bakom någon pelare och liksom ändå tänkt att det här är bra. Men sen så kom line-upen för i år och tänkte att det var väldigt bra. Med då kanske konsekvensen att mycket krockar också, precis som Tina säger.
3: Visst,
2: men jag vill ändå ge dem det att det var en väldigt stark line-up i år och många akter som man var taggad på att se.
0: Och nu för dig Fabian så kommer vi få höra The Cure Just Like Heaven. Love.
2: Nej.
0: Ja visst.
2: Oj, njut.

0: The Cure, Just Like Heaven, live från Way Out West, alltså. Alltså, obs, att det här inte var live, men alltså, nu fattar vad jag menar.
1: Live inspelat.
0: Ja, tack, tack. Varsågod. Det var de orden jag sökte.
2: Radiohuset är jättebra.
1: Vilken grej det hade varit att ha en 70-årigt gäng The Cure i radiostudio. Men helt alltså, otroligt också att Robert Smith fortfarande låter så jävla bra.
0: Ja, verkligen. Men så osannolikt hade det varit att han hade suttit här med mig själv i Malmö. Alltså det hade liksom...
1: Men mysigt, vilken dröm.
0: Ja, verkligen.
2: Men det hade... Gud, vad det var.
0: Men precis, och du, så att vi var inne på det, liksom, hur bra det här lät, och att trots att han är så pass gammal.
2: Ja, alltså när han närmar sig 70 nu och låter som, alltså, som vilken dag som helst.
1: Det var också väldigt fint, jag såg dem inte här på Way Out West eftersom jag såg dem på Roskilde-festivalen, att se den här spelglädjen hos de här ändå väldigt, alltså ganska ändå så här lågmälda gubbarna. Ja. Det här är ju en av de liksom gladaste, poppigaste låterna vi hörde, annars har ju spelningen haft en helt annan karaktär. Mm. Men det är väldigt fint, tycker jag.
2: Och att se Nick Cave stå på sin scen där han precis hade uppträtt och stå och dansa till The Cure. Alltså det var så perfekt poprock-historia.
1: Åh, Fabian har haft festival of his life.
2: Ja, det har varit verkligen.
0: Och, men är det nu så, jag vet inte om ni håller med mig, men jag känner så här, efter att Way Out West är över, då är väl ändå höstterminen igång.
1: Jajamän, 100%.
0: Och då är festivalsommaren över, och då tycker jag liksom att vi nu breddar lite. Jag tycker så här, vi sammanfattar lite vad vi har på festivalsommaren 2026. Så då kommer min fråga här. Hur har den stått sig, tycker ni, mot övriga festivalsomrar?
1: Men bra, alltså nu är det också lite för tidigt, typ man är liksom helt bränd i skallen efter 3 dagar. Men jag tycker fortsatt, alltså det är fint att se och härligt att se att vi har en så pass musikintresserad publik som kommer och liksom tar över hela Slottsskogen här i Sverige. Och man ser till att Way Out West, den är ju en av våra största liksom festivaler, och vad ska man säga, popfestival inom citationstecken, men mycket kan rymmas inom poppen. För att jag menar, vi saknar ju tältfestivalerna. Vi har inga sådana, det är mycket stadsfestivaler, det är mycket liksom återkommande och repetitiva lineups, för att man kanske också bara ska vara publikinfriande och liksom bred när det kommer till de här olika city-gipporna eller vad man ska säga. Och det är också fine, det är inte dåligt, det måste få hända saker i våra städer runt omkring i landet. Men det är, jag som musikinitierad tycker att det är fint att vi har en festival som har både det breda, både det smala, det superinitierade, och att det fortsatt finns ett väldigt stort intresse från publiken att faktiskt gå på en sån festival. För det ska också sägas att det är ju passdyrt.
2: Exakt.
1: Så att på det viset så är det nice att säga att ja, men det finns så pass mycket musikhjärta i alla fall.
2: Mm. Det tycker jag nästan är den största takeawayen, precis som du avslutar med, Tina, att det är nu för tiden väldigt dyrt att gå på festival. Mm. Ändå så är det andra året i rad som Way Out West säljer slut. Vi ser hur mycket folk som helst på Roskilde. Alltså folk brinner för det här, vill gå på det, vill ta del av musiken. Och jag tycker ändå det är ett fruktansvärt fint tecken på vad som kommer skall framöver.
0: Mm. Så är det primära du tar med dig, Fabian, att, liksom, att just att publik tycker det är så pass högt? Eller finns det några andra saker du tar med dig när du blickar bakåt mot festival sommar 2026?
2: Nej, men jag skulle säga att det är primärt det, men också, ja, men lite som vi var inne på tidigare, att det har varit en väldigt bra nivå på bokningar. Att det har känts väldigt medvetet i bokningarna. Man har velat ha de stora dragplåstren, men man har också varit smart i de mindre akterna. Nu kan jag framförallt tala för Way Out West, men det har liksom inte någonsin känts som att vissa akter är utfyllnad, utan alla har fyllt sin funktion på festivalen.
1: De har haft en väldigt trendkänslig boknings... anda i år, tycker jag.
2: Ja, men verkligen.
0: Och vilket mardröms telefonsamtal att behöva ringa någon och säga så här: hej, du är utfyllnad på den här festivalen.
2: Jo, sagt med all kärlek, men...
0: Men vi har en liten scen här till dig. Var det så skönt att du kan fylla en kvart mellan Terra och Sara
2: Eller
0: Larsson?
2: Eller seminarium, om du vill.
0: Just det, det går också. Wraps nu och då, vad ska man ha i dem och så vidare. Okej, okay. Men om vi redan nu då, jag vet att det är tidigt, vi sa att vi var lite brända i skallen, men jag ändå skulle tvinga er att börja blicka framåt till 2027. Vad ska vi liksom lära oss av 2026? Vad ska vi göra igen och vad stryker vi till nästa sommar?
2: Vi ska, tycker jag, verkligen vara medvetna om det här intresset som finns. Lite som vi har varit inne på, att ta höjd för det intresset. Nu var det inte extremt just på denna upplagan av Way Out West, men det blir trångt, det är ett högt publiktryck. Alltså verkligen ta höjd för det. Vidga scener där det går och liksom addera om det går det. Kanske verkligen ännu mer rikta in fokuset på musiken och på scenerna som folk ju primärt är där för, känner jag.
1: Ja, vi behöver inte 78 sminkmärken och diverse olika företag med skitstora liksom, byggnader som äter upp gräsmattan på det här området. Som, det, för det går, alltså, den här festivalen kan inte bli större sett till ytan. Slottsskogen är så stor som Slottsskogen är. Men det som händer varje år är också att det kommer mer och mer kommersiella aktörer som ska ta plats på de här gräsmattorna. Och då blir det trångt när det är slutsålt. Sen så tycker jag bara generellt att när det kommer till festivalande och sommar och sådär, att man verkligen bara ska hålla i känslan att uppleva musik kollektivt.
2: Ja.
1: För bara för att festivalsommaren är över så betyder det inte att liveupplevelserna är slut. Vi har liksom en hel höst framför oss med gig, stora som små, och att man kommer ihåg hur jävla nice det är att uppleva musik live.
0: Mm. Alltså, så det ni säger egentligen, det vi tar med oss inför nästa festivalsommar, det är musik nonstop till slut.
1: Ja!
0: Hej! Nu var det tyvärr inte den låten som kom då, för jag ville lyssna på Agnes. Men jag vill ändå
1: love and appreciation till musiken.
0: Exakt! Det var så jag menade.

0: Love and Appreciation, Agnes här i Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton Jordås, där vi är mitt uppe i vårt lilla, vad ska man kalla det för, Way Out West-bokslut. Vi har gått igenom hur musiken och alla spelningarna var med Fabian Lantz och Tina Merafsson, men nu ska vi liksom få en liten bredare blick, och det ska vi få med hjälp av Rut Anna Nilsson, också känd som producent för det här programmet. Hallå.
1: Hej Anton.
0: Du var liksom där civilt, ska vi vara tydliga
1: ja,
0: med.
1: Ja, precis.
0: I tjänstens vägnar.
1: Precis.
0: Så då ska du få alla seriösa frågor utan mig.
1: Taggad.
0: Och vi hörde precis Agnes, du var där.
1: Ja, jag var ju där, och jag tycker verkligen att man inte ska underskatta de här spelningarna utanför området.
0: Alltså Stay Out West.
1: Stay Out West så att säga. Mm. Agnes körde liksom väldigt, väldigt sent, men det var otroligt. Och när hon körde Release Me, alltså hela lokalen bara dunsade och folk grät, jag grät. Det var otroligt. Wow.
0: Och då ska vi ta de här väldigt allvarliga frågorna. Jag undrar, hur var toaletterna på en skala 1-5?
1: Oj, sätter mig på plats. Ja. Okej, men precis. Grejen med de här toaletterna är att man ska ju gå in med så himla låga förväntningar som möjligt.
0: Ja, det är väldigt bra.
1: Du kan ju inte ranka en baja maja med 5 poäng.
0: Nej, okej, du menar så. Jag förstår vad du menar.
1: Tyvärr. Men de var helt okej. Man överlevde dem. Stark 2.
0: Vatten eller bakteriedöda kräm?
1: Bakteriedödande kräm.
0: Nej.
1: Jag försöker bara låtsas som att det funkar jättebra.
0: Ja, man får gå in i den förnekelsen.
1: Precis, ta lite handsprit med er också. Just in case. Jag bara säger det. Alltså, ja.
0: Och hur mycket fick man köra då? Det har varit mycket snack om trängseln.
1: Ja, det var ju mycket, vi snackade om det innan ju. Och grejen var, det var ju så nyligen att det var ju nästan över 80 000 människor nu under helgen.
0: Ja.
1: Och då kommer det ju bli ganska mycket kör.
0: Men liksom, kommer man ur stämningen då?
1: Ja, verkligen. Alltså, jag hade ju vänner som körde i nästan 3 timmar för att få ett gratis tandsmycke. sen även om man ville...
0: Men det kanske också kan skita i, eller?
1: Nej, men de var dedikerade, de fick ju inte det heller.
0: Nej.
1: Även få liksom en gratis chipspåse 2 timmar. Mm. Folk är dedikerade. Och när vi stod i kön var det vissa som bara, jag vet inte varför jag står i kön. Jag tror bara... Så många gjorde det.
0: Ja, jag
1: gjorde inte det. Jag gav upp och ville gå och kolla musiken istället.
0: Ja, well. I morgonpasset så pratade de om att det var ganska oknullig stämning på Way Out West i år. Du får ju stå för Lina och Hector, du är inte de här och kan ge sitt perspektiv. Men du är det. Så nu kommer jag följa upp med dig. Hur flörtigt var det på Way Out West? Gavs det ut nummerlappar? Delades det Instagram? Hur gick det till?
1: Jag kan ju hålla med både Lina och Hector på den punkten att runt publiken så såg inte jag någon typ av flörtig stämning. Så det var inte kanske så jätteraggig vibe, men någon som jag tyckte imponerade på mig väldigt mycket och som höjde den här sexiga stämningen, det var ju Cobra.
0: Ja.
1: Cobra körde sista setet på fredagen, om jag nu kommer få rätt. Och hon var helt otrolig. Jag låg snabbt på kanske 2 låtar av henne innan.
0: Ja.
1: Så jag hade typ inte riktigt några förväntningar när jag kom in. Men gud vad hon höjde stämningen. Alltså vilken kvinna. Har du sett henne?
0: Nej, inte live.
1: Inte live. Alla som lyssnar nu måste se henne live. Jag vill typ inte säga för mycket heller, bara för att jag vill liksom ändå så...
0: Keep it to yourself
1: lite.
0: Keep
1: it to myself.
0: Men då menar du att då ökade den liksom, flörtiga stämningen i publiken?
1: Oj, vad det gjorde det. Jag kände ändå det. Det var liksom ändå en puls. En gemensam liksom, stämning som bara rörde sig. Så alla som får möjligheten, kolla på Cobra Live.
0: Och flörta med varandra till den här låten.
1: Snälla.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this.

Feel Good Incorporated Gorillaz, som jag också spelade på Way West i helgen. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Anton Jordås. Ursäkta mig. Och i fredag släppte Icona Pop ny skiva. Vi har ju spelat den här flitigt på kanalen, alltså Dance to This. Men plattan som kommer fredags heter alltså Ritual. Och titelspåret, det är liksom ett samarbete med Daya, som också spelat på kanalen. Den låter lite mer så här. Och alltså, det är liksom, det är ju svårt med Icona Pop. Eller alltså, inte svårt, förlåt mig, det är helt underbart. Men alltså, man tänker ju hela tiden på I love it. Och det är något med att ha en sån här megahit. Det känns liksom att det är typ deras Total Eclipse of the Heart eller typ Loveful of the Cardigans. En låt som liksom verkligen så förföljer den till världens ände. För jag måste bara dela med mig av ett sånt minne jag har. Jag stod på liksom en Pride-spelning, kanske det kan vara 7 år sedan, och Icona Pop spelar. Och liksom ser det som att de spelar såna nya låtar och du vet så här, folk är inte riktigt med. De står och klappar lite artigt och sen kommer I Love It. Bam! Alltså de har oss i ett skruvstäd. Och jag bara kände så, gud, det här måste vara så kämpigt som artist. Att liksom ha en sån här låt som bara liksom jagar en. Och därför kände jag mig så peppad inför den nya skivan. Jag kände så här, vad mäktigt det är att fortsätta släppa ny musik trots att man har en sån här låt. Så här kommer alltså Hurt från plattan som kommer fredags.

lyssnar på Söndagsmagasinet P3 med mig, Anton Hurt, Ikona Pop där från nya plattan. Vi ska fortsätta vårt tema med ny musik, nu från Troye Sivan, She's the Best, som också kommer i fredags. Kolla musikvideon, Nicole Kidman är med och är piss, snygg och cool.

0: Carly Rae Jepsen After All här i söndagsmagasinet i P3. Klockan blir nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Och du ska börja prata om det så kallade slaget om Sergel.
1: Ja, men precis. För i Stockholm var det under natten det traditionsenliga slaget om Sergel, där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp sina respektive partiers valaffischer på räckorna runt Sergels torg i centrala Stockholm. Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU säger att oppositionen tog fler platser än Tidö. Samtidigt säger Moderata ungdomsförbundet ordförande i Stockholm Elin Berlin till P3 Nyheter att de vunnit, men att natten varit stökig.
2: Den har varit ganska annorlunda faktiskt från tidigare år. Vi brukar ju ha som tradition att vi mest sitter och vakar över platser. Helt ärligt så har det här natten inte varit liknande någon annan gång faktiskt. Det har varit väldigt mycket bråk och tjafs, väldigt mycket brottning. Tyvärr behövde en av våra medlemmar åka in till sjukhus rent av.
1: Ja, idag får valaffischer hängas upp på många håll i landet. Man får inte hänga upp valaffischerna hur tidigt som helst. I några län, som i Värmland, fick de sättas upp redan förra veckan. Men i Stockholm är det klockan 10 idag som gäller. Och på Sergels torg så lutar man bara affischerna mot räckorna för att paxa platserna och kringgå regelverket. Jasper Öberg är distriktsspråkrör för Grön ungdom och berättade för P3 Nyheter hur fighten för platserna blev påtaglig.
3: Muffar, många fler än vad vi var, och de skulle ta våra affischer. Vi fick hjälp av några som inte var medlemmar, men som tyckte att vi behövde hjälp, så de stod där några timmar med oss. Det var väldigt solidariskt av dem, tycker jag.
1: Och nu utrikes. Orkanen Lala närmar sig Big Island på Hawaii med kraftiga vindar och skyfall, rapporterar BBC. Lala förväntas bli en kategori 1 med vindar upp till 130 km i timmen. En person har dött och fler än 100 000 personer är utan ström, och omkring 190 flyg har ställts in. Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund utanför ön Möja i Stockholms skärgård, rapporterar Dagens Nyheter. Fartyget Ocean Surveyor, som tillhör Sveriges geologiska undersökning SGU, var på väg norrifrån när det vid ett-tiden i natt gick på grund. Och på bara några månader i år har danska fiskare fått upp omkring 800 ton av den giftiga rovfisken fjärsing i Kattegat. Och aldrig tidigare har det funnits så gott om fisken i Kattegat, rapporterar danska politiken. Det är P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Jajamensan, söndagsmagasinet i P3 här. Vi ska nu gå in i vår filmtimme, kan man säga. Vi ska snacka biopics med Rasmus Grossin, men vi ska framförallt få lite, vad ska man säga, filmsvep från Way Out West. Vad som hände i helgen måste du ha koll på inför hösten. Det ska jag få svar på alldeles strax.

0: Enjoy your life, Romy, här i Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och tidigare, du som har lyssnat en stund vet om att vi liksom haft lite, vad ska man säga, vi har sammanfattat Way Out West, varit inne på musiken, vi har varit inne på toaletterna. Nu ska vi också liksom sammanfatta filmfestivalen, och det ska vi göra med dig, Sigrid Bergman, hallå.
1: Hallå.
0: Du är liksom filmpamp på Film i Väst, och ni liksom är med och sponsrar det här filmtältet på festivalen, ska sägas. Men alltså, om vi ska liksom, kan inte du ge mig så här ett litet prissvep? Vilka har vunnit, vilka har förlorat, vad har vi där?
1: Absolut, det är första gången de här filmpriserna delas ut på Way Out West.
0: Hej!
1: Så filmprogrammet firar 15 år med den här otroliga prisutdelningen. Men vi kan ju börja, det är ju musikfestival som du sa. Och då har vi givetvis bästa musikdokumentär. Och den gick till It Place to Belong, som är film om The Embassy.
0: Mm.
1: Och vi i Göteborg skojar ju alltid om att stockholmarna invaderar Göteborg under Way Out West.
0: Ja, och det är väl inte så mycket ett skoj bara som att det är sant, va?
1: Precis, men i den här filmen förstår man ju varför Göteborg är musikstaden.
0: Ah,
1: det är ju där man ska vara.
0: Ja, ja, jag fattar.
1: Så man får ju följa de här killarna och deras resa, men man får också liksom se lite större. Man kan se liksom hur skapades indiescenen i Göteborg och varför är det egentligen här det händer och inte i Stockholm.
0: Just det.
1: Jättefin, härlig film. Det är liksom en säljfilm för Göteborg. Om du ska flytta hit, se den. Om du ska flytta härifrån, se den också. För då vill du inte flytta härifrån. Så värd vinnare för bästa musikdokumentär.
0: Ja, vad har vi med?
1: Sen har vi bästa film. Och den gick också till en dokumentär. Och det är dokumentären Strejkarna. Där vi följer det här kollektivet som startade den ungdomsdrivna klimatrörelsen Fridays for Future.
0: Just det.
1: Med Greta i spetsen där. Så Helena Molin som har gjort den dokumentären har följt gänget under en längre tid, och man får liksom följa deras klimatrörelse, men också hon fångar jättefint relationer, framtidsdrömmar, gemenskap. Och den här har ju varit på bio, men den kommer faktiskt upp på SVT Play nu, hörde jag, 31 augusti.
0: Mm.
1: Så då kan man se den igen.
0: Just det.
1: Tillbaka till musik då. Det har också bästa musikinsats i film. Och den gick till Teenage Sex and Death at Camp Mia Masma.
0: Som vi också ska recensera i magasinet imorgon.
1: Ah, vad kul! Och den här filmen delade ju verkligen publiken när den visades i Cannes, kan jag ju säga. Det är ju en queer slasher-komedi. Och handlar ju då om den queer filmskaparen Chris som har fått uppdrag att så här, återuppliva en slasher-franchise från 80-talet.
0: Ja.
1: Som är då Camp Mia Masma. Så man kan ju säga att gränsen mellan fiktion och verklighet är otroligt diffus för huvudkaraktären, men också för publiken, kände i alla fall jag.
0: Ja, ja, absolut. Man blir mycket förvirrad när man ser den här filmen. Och det ska vi djupa i med Erik Alli och Joakim Silverdahl imorgon.
1: Och spelat om man ser den mitt i natten, som jag gjorde, kan jag säga.
0: Okej, okay. Ja, just det.
1: Och sen, det var också kortfilm, bästa kortfilm, gick till Smeden. En examensfilm från Valand av Nadia Josefsson. Jättefint. Men så här handlar om ett par som jobbar som patienttransportörer på ett sjukhus. De är kära. Emmy är huvudkaraktären, hon blir gravid. Vad händer då? Deras relation sätts på prov.
0: Och för de som inte är från Göteborg kan flika in att Valand är liksom en konsthögskola i Göteborg.
1: Ja, men precis. Mm. Och filmskolan. Men du vet, vardagliga dilemman sätts på prov.
0: Mm.
1: Otroligt. Så det blir kul att se vad hon gör i framtiden.
0: Och de här liksom prisvinnarna liksom, för oss då som inte var på festivalen, vad tycker du att vi liksom ska ha koll på då inför hösten? Vad liksom som hade premiär på festivalen? Ska vi helt enkelt, måste vi ha på kikan?
1: Ja, men precis. Då finns det ju tre, tycker jag.
0: Ja.
1: Olika filmer, så att det finns någonting för alla lyssnare. Och då är det ju...
0: Du är duktig.
1: Ja, jag har läst på här. Mm. Nej, men Embassy-filmen, obviously. Och den kommer ju på SVT Play den 30 augusti.
0: Mm. Och vad är det med den som gör att du tycker att vi måste hålla koll på den? Du var lite inne på den, men liksom, vad är det som är allra liksom, särskilt relevant, tycker du?
1: Ja, men det är just den här bilden av musikstaden och de här killarna, hur de liksom, ja, kämpat på. De har ju så här vardagliga yrken, så de gör ju inte det här liksom fulltime. Men liksom deras resa och valen de har valt, helt enkelt. Men sen måste jag också tipsa om då Teenage Sex and Death at Camp Mia Masma, bara för att den är helt crazy.
0: Yes.
1: Man fattar ingenting. Men, och den går ju på bio nu.
0: Ja.
1: Så den kan man ju, om man älskar splasherfilm, spring dit. Om man inte gillar det kan man ju också göra det, för att det är bara en helt sjuk upplevelse.
0: Jag kommer typ så vill hänga med i den här diskussionen. För det kommer nog diskuteras mycket kring huruvida. För att folk är redan vansinniga om filmen är bra eller inte. Så vill man liksom hänga med i den debatten, då måste man tyvärr gå och se den.
1: Och den är inte så lång heller, så det är också
0: Det är väldigt skönt.
1: Och sista tipset då är faktiskt kopplat till Malmö där du sitter.
0: Jaha.
1: Och det är den här svenska filmen Blir du ledsen om jag dör, som är baserad på boken av Malmöprofilen Nicolas Lunabba och regisserad av Rosta Sekersö, som regisserat Young Royals bland annat. Och den här filmen handlar ju om Nick som är baskettränare och ungdomsledare för hela Malmö, en hjälporganisation för ungdomar i utsatta områden. Och i sitt jobb då träffar han den här unga killen Elijah som han tar under sina vingar för att få bort honom från kriminalitet och få honom att satsa på basketen. Så den skildrar gängvåld, relationer, men den också ger väldigt mycket hopp tycker jag i ändå den här mörka världen vi lever i. Och Malmö spelar också en väldigt fin karaktär i filmen. Så det tror jag du kommer uppskatta och alla Malmöbor. Så och det är 21 augusti.
0: Så för att sammanfatta då, de som hade premiär var, eller om vi skulle ha koll på var?
1: It's Place to Belong.
0: Ja.
1: Teenage Sex and Death at Camp Mia Masma och Blir du ledsen om jag dör?

0: Audrey Hobart, Sue Me här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås och också med dig Filmer Västpampen Sigrid Bergman. Och du har ju liksom verkligen gjort ditt jobb här, du har hjälpt oss att spana inför filmhösten, men nu vill vi ju också tramsa lite. Nu måste vi få höra skvallret från filmfestivalen som du var på i helgen då, alltså Way Out West då.
1: Ja.
0: Vad har du för skvaller till mig? Vad var liksom de hetaste snackisen?
1: Nej, men jag vill ju prata om ikonen Carola.
0: Ja, varför?
1: Hon
0: varför?
1: Var ju där. In person.
0: För att hon skulle göra reklam för sin nya dokumentär, eller hur?
1: Ja, men precis. Det är liksom My Sandström har gjort en dokumentär om Carola. Så hon dök upp där, givetvis lite sen. Det tänker man ju, Carola kommer väl alltid lite sent.
0: Fan vad mäktigt. Det är så jävla rätt.
1: Hon kommer in i liksom så här en gul klänning då, som är en referens till den här gula byxdressen hon hade när hon vann Mello.
0: 1983, en främling.
1: Ja, precis. Vet, helt fantastiskt. Hon kommer in liksom med en pondus som är... Jag förstår att folk blir frälst av henne. För hon kommer in i Capitol, den här biosalongen. Och liksom börjar skaka hand med folk. Hon går ut i publiken, tar folk i handen. Vet, tittar folk i ögonen. Och så här, du är här och du är här också.
0: Alltså, och det liksom är, och det här är så vanliga civilekonomer som sitter i den publiken.
1: Nej, men det var ett gäng fans liksom. Ah, ja, men sen var det också lite andra vanliga festivalfolk. Men det är bara hennes uppenbarelse. Men sen måste vi också prata om då att den här filmen, eller dokumentären, börjar ju med en scen där hon får massage och äter hummer.
0: Okej.
1: Någonting som givetvis vi var tvungna att prata om med henne. Och hon menar ju då på att men hennes kropp behöver massage.
0: Ja,
1: det förstår man ju.
0: Hon
1: måste ju äta någon gång.
0: Ja, visst.
1: Hon älskar skaldjur för det är det här salta. Och det är ju väldigt tidseffektivt att göra det här samtidigt.
0: Okej, vänta, nu fattar jag den här historien. Alltså, hon äter liksom hummer medan hon blir masserad.
1: Ja, också
0: det är liksom Julius Caesar själv som har gjort den här dokumentären. Det är det man hör.
1: Det handlar, och det här liksom händer tydligen upprepande gånger. Det är liksom inte en one time only. Men she's a hard working woman. Alltså, hon jobbar ju på liksom. Så.
0: Men också Sveriges kanske enda riktiga diva. Wow, vad stort. Gud, jag känner liksom att jag måste liksom direkt ringa olika Sveriges radiochefer nu. För att, alltså, jag känner att det här, alltså, jag vill så gärna bli masserad och äta hummer samtidigt.
1: Men hon var ju också, hon hade också en meet and greet inne på festivalområdet i filmtältet som var liksom, det var ju massor med folk där. Och hon är ju också så här, men hon är ju en otroligt professionell person. Hon bara, det här ska gå rätt till. Så hon gick in och liksom styrde upp den här meet and greeten och var så här, nej, men det ska vara den här kön, ni går upp på scen, jag står här, du fotar oss. Alltså det var ju väldigt, så hon är ju...
0: Ja, men det förstår man, det är inte hennes first rodeo med meet and greet. Alltså det har hon gjort sedan 1986. Alltså, oh my god.
1: Men, så jag måste säga, alltså Carola. Och jag har ingen relation till Carola, men jag blev ju frälst liksom, den här kvinnan.
0: Okej, ja, wow. Och vad har vi mer då på liksom skvaller och snackislistan?
1: Jo, men det är också de här, blir du ledsen om jag dör-gänget då. Det är ju väldigt mycket basket i den här filmen.
0: Och det är den här filmen om Malmö som du talade om tidigare.
1: Ja, precis. Yes. Och Peshang Rad som spelar huvudrollen, han spelar också basket i filmen. Men han hade ju inte en aning om hur man spelade basket innan då. Så han fick ju liksom ha en coach inför inspelningen. Så han verkligen kunde få till det här.
0: Ja.
1: Så det var liksom en liten basket-challenge sen efteråt, efter deras snack i parken.
0: Och hur skötte han sig då?
1: Ja, men då tyckte han var riktigt bra.
0: Okej.
1: Okay. Så han körde på det här. Men så är det så kul, så det är liksom, det är ju de här filmerna, men så är det ju så massa med andra saker omkring filmerna liksom för att förstärka dem. Men det är ju också, det vet nog många som varit festivalen, det är ju en väldigt filmtät festival i form av, liksom, av filmfolk. Man ser ju alltid en Skarsgård.
0: Okay.
1: Alltid någon springer runt. Diverse skådespelare, regissörer. Men det är, jag vill bara säga att det är tydligt att Göteborg är ju liksom the place.
0: Ja, alltså nu är det mycket skryt här. Det hör jag att det är. Men okej, så fick du se Dr. Glaskillarna?
1: Ja, de också där, väldigt stiliga.
0: Var, är de lika snygga i verkligheten som de är på film?
1: Ja, men de är så stiliga. Du vet, de ska tydligen också göra någon film tydligen tillsammans. Alltså, de har ju liksom, ja, men de har ju blivit samarbetspartners verkligen och har något eget produktionsbolag. Ja. Och så, jag läste mig till lite där att de också håller på att jobba på någonting tillsammans. Här.
0: Det är alltså Christian van Dango och Isak Kalmroth vi talar om, för den som inte varit med på den snackisen. Men de är alltså otroligt vackra, både då tydligen på film och i verkligheten. Ja.
1: Och de fick ju också det här priset Rising Flamingo, som är liksom nya talanger.
0: Okej.
1: Men sen är det ett annat skvaller.
0: Rising Flamingo. Det är ändå lite weird namn, eller?
1: Men Flamingo är den stora scenen.
0: Ja, men ändå Rising Flamingo. Ah, ja, yes. Okej, du hade sista skvaller.
1: Ja, det har ju inte så mycket med filmen att göra, men jag tänker ändå göra en liten långdragen koppling mellan Carola och outfits till Nick Cave. För jag fick höra att han tydligen är stylad i Gucci.
0: Ja.
1: Så det var mitt lilla musikskvaller.
0: Ja, det var verkligen. Alltså, Sigrid, jag tycker att du har gjort ett ljuvligt jobb, men det skvallet var väl ändå 2 av 5, eller?
1: var inte lite kul.
0: Ja, okej då.
1: Han känns inte som en Gucci-person.
0: Nej, nu fattar jag. Ja, det håller jag verkligen med om. Nej, det är sant. Vet du vad? Nu fattar jag grejen. Ja, du har helt rätt. Jag vänder direkt. Det var 4 av 5. Det var absolut stark 4. Okej, Sigrid. Nu i och med dig så kommer vi sätta punkt för Way Out West-babblet i det här programmet. Och vi kommer gå ut genom att spela Terras lilla liv från deras liksom, en live-inspelning.
1: Oh, fantastiskt.
0: Ja, det tycker jag. Det känns som en härlig gem att gå ut på. Hallå, stort tack Sigrid Bergsman för att du kom förbi. Ha en underbar dag.
1: Tack så mycket. Hej.

Terra, Lilla Liv, live inspelat från Way Out West. Och i och med det så sätter vi punkt för Way Out West-snacket här i Söndagsmagasinet. Nu får det officiellt räcka. Ny musik från Young Lean.

0: Robert Boy, Young Lean här i Söndagsmagasinet i P3. Och det var en ny låt, precis som jag sa. Om en liten stund så kommer alltså jag att snacka lite med Rasmus Grossin. Och vi ska snacka liksom om vad som gör en riktigt bra biopic. Alltså en, liksom, vad ska man säga, en biografi liksom i filmformat. Vad ska man ha för ingredienser? Vad är det som gör att den funkar? Vad är klyschor som vi bara är för trötta på? Och allt här ska vi göra apropå att den här filmen om Charles de Gaulle, Charles Who. Han är en gammal general från Frankrike och han är, som jag sa tidigare i morse till Lina och Hector i morgonpasset, kanske mest känd från en flygplats. I alla fall för oss svenskar. Ja, så sue me om det nu inte är, om du inte håller med mig. Men alltså du fattar ändå grejen. Charles de Gaulle-flygplatsen, du har landat där någon gång. Du fattar vad jag menar. Och han kom, jag snackar med honom om en liten stund här i magasinet till P3.
1: Nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart, för vad som händer.
2: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
3: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Hallå, det här är ju Söndagsmagasinet i P3. Och nu är det inte bara med mig, Anton Jordås, utan också med dig, Rasmus Grossin från Kulturnytt. Hallå.
1: Hej.
0: För i fredags så var det ju så att den här filmen The Girl har premiär. Eller hade premiär.
1: Ja.
0: Och det är liksom en, vad ska man säga, filmbiografi om den franska generalen Charles de Gaulle. Och han är kanske mest känd för många svenskar som en flygplats.
1: Ja, just det.
0: Det får ju stå för mig. Men det är liksom en, det är min starka magkänsla att det är så. För jag känner mitt svenska folk. Mm. Okej. Okay. Det här fick man i alla fall liksom bli lite, börja tänka på med biopics. Och jag känner så här, som en liten start måste vi ändå liksom, för att komma i stämning måste vi ändå lyssna lite grann på hur det låter med den goda chall.
2: Vi vill se battre. La France n'a pas capitulé.
3: Vous n'êtes pas la France.
2: Nous sommes la France. Vous, nous.
0: Okej, Rasmus, när du hör det där, vad tänker du då?
1: Det låter pampigt. Det låter, sa de France tre gånger. Det är franskt så du förslår.
0: Mm. Men liksom, när är det egentligen? För det jag vill veta liksom, när vi snackar biografi, det är så här, när är det okej att göra en filmbiografi om någon? Ska personen vara död?
1: Nej, men det absolut vanligaste tycker jag de senaste åren i alla fall är ju att göra på en person som nyss gått bort och som eventuellt på grund av sin död har fått en ny stor publik. Men alltså, under mina resor, mina studier, de säger mig att det tamitu som blir bättre om personen fortfarande lever.
0: Men finns inte risk då att de så att säga lägger sig i? Ska man inte hålla sina tassar borta? Från sin egen biografi, så att säga.
1: Det sjuka är att jag tycker att det brukar bli tvärtom. Flera av mina bästa biopics gjordes när personen redan levde. Rocketman om Elton John, Robbie Williams-filmen som kom förra året när han är en apa. Och så den briljanta 24-hour party people om Factory Records-bossen och Storbritanniens nya premiärministers polare Tony Wilson. Och jag tror att det handlar om att man kanske... när personen har dött så blir man alldeles för vördnadsfull och då blir det inte lika kul.
0: Ja, det blir som respektera gravfriden typ.
1: Precis.
0: Ja. Och vi, det är många, vi väntas ju liksom, vi hade Michael Jackson tidigare i år, det väntas ju en tvåa där. Anthony Bourdain kommer, vi har fått Elvis, Priscilla Presley. Men alltså, finns det liksom något, är det så här, är det som lite kult att kändisar går på sina egna premiärer då? Att man liksom får se Priscilla Presley på röda mattan på sin egen film? Eller är det liksom too much?
1: Nej, men alltså jag gillar det. Jag gillar, nu har jag aldrig befunnit mig på en sån röd matta. Men jag kan tänka mig att det ändå...
0: Jag skulle säga the movie.
1: Jag kan ändå tänka mig att det blir en riktigt härlig anspänning av vad kommer den här personen tycka om den här porträttet av sig själv. Jag gillar den känslan. Jag skulle vilja uppleva den.
0: Det är verkligen min dröm att få ha en sån roll, en sån Oprah-roll, att få tala ut med den personen som har fått en biopic som den hatar sen på måndagen.
1: Ja, det var stort. Verkligen.
0: Ja. Men är det liksom, för jag har också en annan det ska säga, en liten tes jag vill testa på dig. Och det är att det alltid är så ett litet, alltså, dramaturgin i biopic alltid är så här, ett underskattat geni som ingen tror på och som sen slutar med så här, men det var Elton John.
1: Jag förstår precis vad du menar. Och alltså, jag tycker också att det känns som att även om det inte stämde så är det ju så man skapar dramat i de här filmerna. Det är ju den stora klischén, framförallt musikmässigt. Problemet är ju där att alla blir ju likadana. Men jag tycker att det finns roligare vägar att välja. Liksom. Att skildra personer som är intressanta i sig och inte bara klistra på det här generiska dramat för att stimulera streams. Liksom.
0: Och en annan sak jag kring biopics jag också vill lyfta med dig, det är det så här, gör man det typ också för att så rentvå sitt eftermäle lite grann? Och jag tänker, om man då fortfarande lever, kanske också så säga ja för att man så vill så att säga sätta narrativet kring sitt eftermäle.
1: Alltså det kan ju absolut vara så. Jag tycker den vanligaste kritiken mot en biopic är ju att man får en kurerad tvättad bild av personen. Michael Jacksons liv, den undvek ju alla artistens värsta kontroverser. Den har ju blivit en succé som nu lett till att flera har hittat hans musik, många unga. Och sen finns det ju exempel på när man tar ifrån huvudpersonen sin agens, till exempel i Blonde om Marilyn Monroe, där spelad av Ana de Armas som kom för några år sedan. Och sen så Bruce Lees dödsbo blev ju vansinniga på hur stjärnan porträtterades i vad heter den, Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, att han förlöjligades där även om det inte var hans biopic. Så att den här tvättningsgrejen, det finns absolut någonting med det du säger.

0: Ja visst, söndagsmagasinet i P3 här med mig, Anton Jordås, också med dig, Rasmus Grosin från Kulturnytt. Hallå.
1: Hej.
0: Vi pratar ju biopics och det gör vi apropå den här filmen Charles de Gaulle som hade premiär i fredags. Och innan här så sa vi att anledningen till att man kanske vill göra biopics på folk som ändå lever, trots att det ändå känns lite weird, är ju för att det är så himla juicy att kunna ställa frågan. Så det är så här, filmen har premiär på fredagen, på måndag kan vi fråga, men vad tyckte du?
1: Ja, som sagt, jag vill uppleva den känslan på rullamattan.
0: Det finns ju väldigt många kassa biopics där ute. Hur tusan gör man en bra dag?
1: Jag tycker att det viktigaste är att man får något att hända. Att man vill något och inte bara rätt troget, vördnadsfullt skildrar en fascinerande person. Utan hellre vill jag förändra publikens bild av personen och tillföra något. Inte bara fixa stålar liksom.
0: Du sa att det händer någonting. Menar du så i själva filmen att det är så? Det blir en, en bomb exploderar eller liksom ett hus intas? Eller vad menar du?
1: Jag vill att det händer någonting med min, med publikens bild av personen som skildras. Att man går in i biosalongen med en uppfattning och kommer därifrån med en annan. Och inte att den uppfattningen bara är, åh vad duktig Freddie Mercury var på att sjunga. Jag vill att någonting ska hända med min bild av den biopickade personen.
0: Och vilka liksom klyschor då? Vilka klyschor har vi på listan? Hur ska man undvika dem?
1: Ja, men på tal om Freddie Mercury och Bohemian Rhapsody så tycker jag man ska undvika den här.
2: Everyone up on the drum risers.
3: Let's start with this. Stamp to this beat. Now I want you to clap on the third beat.
4: What's going on?
0: Okej, varför?
1: Jag dör om jag måste se en till sån här scen där man liksom sökt ska hitta det här fröet till den här låten eller till den här boken. Eller, alltså, alla som gör biopics nu försöker ju använda det här som ett totem att rida på den här skapandet av låten. Och jag tycker verkligen att det är fruktansvärt. Även i biopics jag gillar, som till exempel Johnny Cash filmatiseringen Man in Black, så tycker jag att de här låtskrivarsekvenserna är fruktansvärda.
0: Ja, typ så när de säger, man kan se så Ben Anderson tar första ackordet på Dance the Queen och bara, men katten, du svänger ju.
1: Alltså, det kryper, den typen av scener. Det kryper i mig ändå.
0: Okej. Nu ska jag komma ut här som en liksom, ska säga, halvdålig kulturjournalist. För att det pratas ju alltid om i biopics att det är så här, hur lik är skådespelerskan som ska gestalta vem du nu är. Liksom. Men samtidigt, det är ju så svårt att inte prata om.

0: grepp där man liksom hade ett helt kartotek av människor som gestaltade Bob Dylan. Var det kul eller bajsnödigt?
1: Kul tycker jag. Alltså jättekul. Jag har inte sett den filmen på jättelänge, men jag minns flera av de porträtt av Bob Dylan som visas i den filmen som jättehärliga. Cate Blanchett, superbra. Ben Whishaw, superduperbra. Så att jag tycker att de som, ja, som samlat bukett av Bob Dylans är bättre än Timothy Chalamets version faktiskt. Den tyckte jag var sådär. Men det säger jag också som allt annat än en Dylan-man. Han är inte min grej liksom.
0: Och för att ta ett lite mer aktuellt exempel, så det kommer ju så att säga The Beatles-filmer här runt knuten.
1: Just det.
0: Och här är ju folk liksom redan vansinniga innan de har kommit ut, eller?
1: Ja, jag kan förstå dem, för Beatles-man är jag ju mer. Tokiga verkar folk vara.
0: Och liksom, men är det så rimligt? Ska vi liksom inte, och där är liksom, för att, vad är det som folk är så arga över?
1: Nej, men det är ju liksom, Beatles har ju varit stora liksom hur länge som helst, och det har ju faktiskt inte gjort så mycket filmer på dem. Det är ju först nu på sista tiden som det börjat komma lite mer bra dokumentärer också, tycker jag. Så att jag fattar att man känner väldigt mycket inför att tvingas utsättas för när ens hjältar blir skildrade på det här sättet. Men jag tycker att det ska bli jättespännande att se om min tes stämmer. Alltså att det är bättre att skildra en levande person istället för en död. För det skulle innebära här att mina least favorite Beatles kommer stå för de absolut bästa filmerna.
0: Okej, det måste vi nästan följa upp. Du får komma tillbaka sen när filmerna är ute.
1: Gärna.
0: Men avslutningsvis, vem spelar dig i din biopic? Rasmus Grosin The Movie, som vi försökte lansera här tidigare.
1: Jesus Christ, vilken fråga. Får inte välja någon för snygg, vill inte välja någon för ful. Chantironi.
0: Jättebra. Och då undrar förstås alla, vem kommer spela mig? Det är bara förutsätter att det är Edvin Törnblom eller Carl Tullius. Någon av dem blir det.

Through the Wire, Kanye West här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Och här på, liksom när det är söndagsmagasinet, då brukar vi liksom gå igenom det hetaste som har hänt i veckan. Och det liksom är ju onekligen så att det framför allt har varit Way Out West. Och vi har liksom haft koll på musiken, vi har haft koll på filmen, men nu känner jag så här... Det är också på söndagen vi också sätter punkt, eller hur? Det är också då vi liksom säger, nej, nu måste vi börja blicka mot nästa vecka. Så att efter nyheterna här klockan ett, då kommer jag också så att säga ta dig i handen och hjälpa dig att hålla koll på vad är det i popkulturväg som du måste veta om inför nästa vecka. Och jag kommer liksom ha en snackis som har med tv att göra. Och så kommer jag också tipsa om ett album som kommer ut nästa vecka som jag känner så här, nej men det här måste vi faktiskt snacka lite om. Om. Och jag vill inte tisa ihjäl dig, men jag säger så här, det kommer också bli riktigt sexiga kockar i nästa timme. Jo, jo!

0: Phoebe Bridgers, I Can't Wait, här i söndagsmagasinet i P3. Klockan blir nu 1 och då ska vi få P3-nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Ytterligare 4 kroppar har hittats efter kraftiga jordbävningen igår i östra Indonesien. Totalt har 51 personer bekräftats döda och minst 101 personer har skadats, uppger landets myndigheter. Skalvet som hade magnituden 7,7 orsakade förödelse i flera områden. Omkring 900 bostäder har totalt förstörts och ytterligare hundratals skadats. Orkanen Lala närmar sig Big Island på Hawaii med kraftiga vindar och skyfall, rapporterar BBC. Lala förväntas bli en kategori 1 med vindar upp till 130 km i timmen. En person har dött och fler än 100 000 personer är utan ström och omkring 190 flyg har ställts in. Sverige nu på kort tid har lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. Ja, för de nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden mörk ut.
2: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
1: Norea flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
3: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare. Det har inneburit också en större trögrörlighet inom yrkesrollen.
1: Och sist lite sportnytt. För sent igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM genom Andreas Almgren som överlägset vann 10 000 meter. En kort stund senare tog Samuel Pihlström silver på 1500 meter efter en mycket stark spurt. Friidrotts-EM i Birmingham avslutas idag, bland annat med stavhopp där ju svenska Armand Duplantis är stor favorit till guldet. Och i Paris igår tog Sara Sjöström silver på 50 meter fritt vid Sim-EM i Paris. Det var hennes andra medalj i mästerskapet. Och du får avsluta Petra Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Jajamensan, söndagsmagasinet i P3 fortsätter att hålla dig i sällskap och jag heter som bekant Anton Jordås. Nu ska vi gå in i det där göttiga, nu ska vi liksom börja blicka framåt. Vad är det viktigaste i popkulturveckan som du måste hålla koll på? Det ska vi snacka om alldeles strax.

The Five Steps, Oh Child, här i Söndagsmagasinet till P3 med mig, Anton. Och som jag sa innan så är det nu liksom mitt jobb att försöka guida dig inför nästa vecka. Vad ska du ha koll på i popkulturväg? Och jag liksom vill börja på ett litet, ja men kanske inte ett märkligare ställe, men kanske liksom ett ställe som inte är så P3. Jag och min producent Rut Anna, vi kallar det för liksom en liten folklig utblick. En litet folkligare svep. Och det kanske inte, som sa då, inte 100% liksom saker som vi i vanliga fall här bevakar, men som jag tror ändå kommer bli stora grejer. De två små då, det är Let's Dance premiär med ny säsong. Men jag känner så här, den stora grejen där, det är ju man vill veta, hur snart kommer TV4 och pausar det den här gången? Du har hört snackisarna förut att så här, det är så himla dyrt med det här TV-programmet, det kommer tillbaka, det läggs ner, det kommer tillbaka, det läggs ner. Man undrar, hur länge får du leva den här gången? Det kommer vi följa med spänning. Dokumentären om Carola har också premiär nästa vecka. Det ser vi också mycket fram emot. Hon är ändå vår diva, som vi konstaterade här i programmet innan. Men framför allt, och jag kan inte i ord uttrycka hur taggad jag är, så har jag alltså Gift vid första ögonkastet XL premiär nästa söndag. Och det är liksom redan blivit förvirrat kring det här programmet, för folk trodde ju först att det liksom var XL, liksom att det skulle vara liksom deltagarnas BMI. Det vill säga att det var så plus size loving som skulle uppstå, men det, så är det inte. Utan vi kommer liksom här i magasinet också bevaka då hur den nya säsongen kommer att bli. För det vi vet redan, det är ju liksom att de här paren, att XL snarare då står inte för BMI, utan att det är fler par. De kommer alla bo i samma hus. Bröllopsresorna, lyxigare och dyrare. Nya experter. Och så kommer den här ökända löftesceremonin införas. Varje vecka så måste liksom paren då ta ställning till huruvida de vill fortsätta vara gifta eller inte. Så med andra ord, Gift vid första ögonkastet XL kommer bli mer som Married at First Sight. Det vill säga Gift vid första ögonkastet utomlands, eller MAFS som vi säger, vi som är lite mer sådana giftheads. Och jag tycker det här är relevant för att det känns som att för 7 år sedan typ, då var alla i Sverige besatta av Gift för ögonkastet. Det var liksom de kärleksserie, kärleksserien med stort K. Men nu känns det som att Love is Blind, den svenska versionen som är hos Netflix, har liksom tagit över den tronen. Och det känns som att nu så vill SVT liksom inte riktigt släppa taget, utan de vill liksom flytta fram sina positioner, se om de kan utmana den här Love is Blind snackisarna, liksom Love is Blind trenden. Och jag är så svag för kulturdebatter. Vi pratade lite om det med Let's Dance innan, debatten kring om de vill lägga ner eller inte. Jag ser också så mycket fram emot snackisarna kring om det här verkligen är public service. Vad går gränsen för hur snaskigt det får bli? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Alltså det tycker jag också är lite som, alltså du vet, nästan som en sån nyhet som kommer varje år. Så här, vem ska få bli julvärd? Får SVT fortsätta göra Gift vid första ögonkastet? Så det kommer vi absolut bevaka här i magasinet. Var så säker!

0: Joakim Bergland här i Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där vi spanar mot nästa vecka och hjälper dig så du fattar vad du ska hålla koll på. Och vi sa här innan att när det kommer till liksom under rubriken folklig tv, då är det Gift vid första ögonkastet som i ny skrud kommer tillbaka i XL-version, premiär på söndag, det ska vi hålla koll på. Men då undrar du förstås, musiken då Anton, vad ska vi hålla koll på då? Jo, då svarar jag att det är det här vi ska hålla koll på. How could I know a love could be this true? Alltså så är det ju såklart Sam Smith som kommer med nytt album. Och den kommer nästa fredag. Och när man hör det här första släppet som jag spelar lite från nu, My Guy, det får liksom att... det får en liksom att kännas att det här svaret på den här frågan som liksom ligger och lurar lite i mig, är det liksom mer Kim Petras Sam Smith Unholy, eller är det liksom lite mer en tillbakagång till den här Stay With Me-eran? Och jag tycker att det liksom att den frågan känns ganska given när man lyssnar på My Guy, men jag vill ändå höra hur musikexperten själv, Tina Merafzon, resonerade. Jag har klippt ut en liten bit från när hon besökte magasinet i juni i och med att den här My Guy-låten släpptes, och vi ska lyssna på hur hon svarar på den frågan, alltså vilken Sam Smith vi får tillbaka.
1: Nej, hen har tagit av sig de här små, det här diademet med djävulshornen, lagt undan det och snarare bjudit in lite mer till, ja, men sovrummet. Den här nya låten heter My Guy, där Sam helt enkelt claimar sin partner och gör en väldigt romantisk låt till sin partner.
0: Men inför att plattan ska släppas då, som jag sa nu på fredag, Hazel Eyes heter den, så undrar man ju, vad vet vi hittills? Och så här sa Tina om det.
1: Ja, men Sam har beskrivit det som att, som de ju alla gör, det här är mitt mest personliga verk någonsin. Det är liksom, alltså, har jag det en gång till så kommer jag kräkas. Men Sam beskriver det som att hen har jobbat i ett väldigt litet team och att det är ett väldigt romantiskt, att det är en romantisk skiva där hen har liksom skrivit in alla sina, ja, men erfarenheter och vad Sam har lärt sig under de här senaste 3 åren som det har jobbats på den här plattan.
0: Och den som vi hörde fnissa lite där i bakgrunden, det var ju förstås den ljuvliga Michelle Hallström. Och kort om mig, höll jag på att säga. Det jag menade var så här. Jag liksom såg Sam Smith live under den här Stay With Me-eran i Globen i Stockholm. Och det var faktiskt lite... Det var liksom, jag hade inga förväntningar när jag kom dit. För att det var nämligen så att min kompis skulle på dejt. Och dejten ställer in med kort varsel. Så jag fick liksom vara dejtvikarie. För jag hade liksom inte alls själv tänkt att jag skulle köpa biljetter till den här spelningen. Men så liksom halkade jag in på ett bananskal. Och det var faktiskt ljuvligt. Men då sa han det här, och det är här jag vill liksom diskutera. För att han tyckte liksom att han blev liksom känd för att han var liksom kungen av att skriva så här hjärtesorgslåtar och liksom det var deppig stämning och så. Då sa han, but I've always thought that I made fun music until I met journalists. För att han har liksom en självbild att det är liksom lite fun. Och ja, jag vet inte, vi får helt enkelt se om vi tydligen då går tillbaka då till Stay With Me, är han lite mer känsligt, lite mer innerligt, men att det kanske ändå är lite fan, i alla fall om vi frågar honom då i Globen 2016-17. Upp till bevis säger vi. Här kommer i alla fall en av låtarna från senaste plattan, Oh Mother, Sam Smith. Och då alltså Hazel Eyes då, som har släppts i premiär, I guess man kan säga det också. Den här premiär kan man säga, på fredag. Här är i alla fall låten.

Sir Sam Smith här i magasinet i P3 med mig Anton. Och du vet det här internskämtet, ursäkta mig, du vet det här internskämtet att Matt Damon alltid är ute i rymden och är lite lost. Eventuellt så måste vi piska upp den stämningen kring ett nytt namn nu, för Ryan Gosling, han har precis bekräftats att han ska spela huvudrollen i Star Wars Starfighter. Och det här är alltså den första uppföljaren till 2019 års Rise of Skywalker, men det är en fristående fortsättning. Lucasfilm och Disney har skräll inte avslöjat så mycket om vad filmen ska handla om, men vi misstänker att det är rymdresa på gång. Ja. Och du känner till det här fan-eventet D23 eller D23 som gick av stapeln i helgen. Det är alltså Disneys officiella fanclub-event. Där står alltså Ryan Gosling på scen, intervjuas, nyheten släpps och han får en slags läderjacks-outfit som jag misstänker kommer spela en central roll i den nya filmen. Åh, man känner många saker. Först och främst, Klimpen ringde från Bert och ville ha sitt mode tillbaka. Men jag känner också oro för att jag älskade hans senaste rymdepos, Project Hail Mary. Och medan jag sa The Rise of Skywalker, den senaste Star Wars-filmen, det var så himla mycket en barnfilm på steroider, frågetecken. Så nu är jag nervös! Min älskade Ryan Gosling får inte bli ett internskämt. Jag vill inte ha Star Wars-mys med barnkaraktär. Jag vill ha mer Star Wars-mörker som i Andor. Men okej. Okej, den gulliga stenspindeln från Project Hail Mary. Det går bra. Så okej då, jag är en hycklare. Jag är officiellt jättetaggad på den nya Star Wars-filmen. Jag tror ni erkänner det bara.

0: Ariana Grande. Ariana Grande i pedal. Här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och apropå magasinet, på redaktionen i veckan så snackade vi lite så här. Är typ kockar det nya sexiga? För det är liksom det som att vi har fått jättemycket den här typen av innehåll kastade på oss här på redaktionen i våra algoritmer. Lyssna.
1: It's a Sunday night and this is what I eat in New York City as a line cook.
2: This is gonna get you laid. You've probably heard of Marry Me Chicken, but have you heard of Come Over
3: Chicken? I began as a poet and I became interested in food as its own form of visual poetry.
4: Miso, chard, you know, the classic chard cabbage.
5: Today we're gonna make a porky puttanesca of sorts.
6: We'll start off with our pork.
0: Och med mig för att reda ut det här så har jag nu kocken Jimmy Gå, hallå.
7: Hallå.
0: Och bara så man ska få en känsla liksom hur det ser ut i de här videorna, så är det kanske så typ en jättesexy muskelhunk som liksom är kock som så knäcker ett ägg med sina biceps och sen liksom låter kaksmet liksom singa ner över ansiktet. Och Jimmy, du som ändå är kock liksom på riktigt, är det så här ni beter er?
7: Hela tiden.
0: Hela tiden.
7: Hela tiden.
0: Tack då.
7: Det är liksom bara ögonkänneri alltihopa.
0: Mm. Men liksom, har det liksom blivit någon slags, vad ska jag kalla det för, the bear effect? Är det liksom som att kockarna har blivit de nya sexsymbolerna? Eller är det bara liksom vi på magasinet som har fått för oss det?
7: Jag skulle väl säga att det är flera faktorer som har lett oss till där vi är idag. Dels har vi liksom intresset för restauranger och matlagning i stort liksom bara fortsatt växa sedan vi hade pandemin. Så att liksom folk tänker mycket mer på vad vi äter. Det har också blivit liksom mycket mer livsstilsorienterat, alla restauranger. Så att det är liksom, mat och matlagning är ju väldigt, väldigt inne kan man säga. Vilket också gjort att det finns, tillsammans med sociala medier, har ju liksom kockar trätt fram och blivit mycket mer synliga. Det blir mycket mer namnkunnighet om kockar också. Och ja, vi vet ju alla hur sociala medier funkar. Det är ett väldigt visuellt medium. Har man ett härligt yttre så blir det också enklare att få views. Och liksom, man syns mycket mer helt enkelt då.
0: Men vad gör liksom en kock sexy då, höll på fråga? Alltså, är det liksom, eller varför är det ens viktigt?
7: Är det så himla viktigt kan man ju fråga
0: exakt.
7: Sig. Jag tror att det kan liksom vara lite på grund av att just algoritmerna och hur som sociala medier funkar, att det liksom, det ger oss en lite skev bild av att den här sexapilen kanske liksom blir förstärkt och kanske framförallt premierad genom sättet vi konsumerar sociala medier på.
0: Ja, precis, för det känns ju mer...
7: Det är det som får oss att stanna upp i scrollet och titta vidare lite grann. Och sen så finns det, jag tycker ju ofta att den här typen av kockar som gör sånt innehåll gör det mycket med glimten i ögonen. Att det liksom, det är inte det allvarliga, men det är också ganska härligt och kul att se en man vara så uppenbart, alltså trånig och liksom, vad ska man säga, slampig.
0: Just det.
7: Det är lite kul att se också.
0: För det känns som att, alltså, rätta mig gärna om jag har fel, för att alltså, den lilla erfarenhet jag har av restaurangkök är att det är ett svinhårt jobb. Alltså det är liksom inte så mycket utrymme för trånighet där.
7: Nej, i verkligheten ser ju inte riktigt ut så där. Och saken är också så att man ska kanske skilja på liksom de kockarna som håller på så här på sociala medier och de kockarna som står i restaurangkök. Och med restaurangkök är ju liksom spannet allt ifrån skolmatsalen till liksom fine dining-krogar. Och det brukar vara ganska mycket att göra i alla de här ställena. Så det finns kanske inte jättemycket tid att hålla på så där. Men jag tror att det som gör att man liksom hajar till med matlagning är för att matlagning är ju en sån där typ av, vad ska man säga, konstform där det handlar väldigt mycket om att skapa alltså, någonting som är njutbart för någon annan, för den som ska äta det.
0: Just det.
7: Så mat är ju väldigt mycket ett kärleksspråk. Det är ju mycket manifestation av att man har liksom lagt omsorg och liksom tanke och liksom, ja, men att man liksom har det här lilla liksom fingertoppskänslan i att göra någonting som är riktigt nice för den som ska få njuta av det. Och det, om inte det är kärlek så vet jag inte vad.
0: Det finns ju också någonting liksom att det finns många, tänker jag så här, bra visuella grejer man kan jobba med. Det är så här, jag kan liksom smeka min fläskfilé med någon så kryddblandning, liksom gröpa ur en så honungsmelon. Alltså det finns något liksom kring allt det där.
7: Det finns väldigt evokativa, vad ska man säga, råvaror och liksom vätskor och folk har ju daskat på kött och fiskar väldigt
0: exakt.
7: Mycket. De har fått smisk liksom.
0: Men det är också så bra att du hade ordet evokativa top of mind, som att jag satt och sa så tacksam att du är med. Men okej, vi ska kort bli privata. Hur ser dina DMs ut då? Är folk besatta av dig som kock? Du har ändå varit med i TV.
7: Jag tycker kanske inte att folk är så himla besatta.
0: Buh.
7: Kanske man får några enstaka gränslösa meddelanden. Men jag, det är ingenting som jag tycker att jag behöver, jag lider utav eller är så pass ofta att det blir jobbigt.
0: Får du mer sådana? Har du det här receptet på den här sconesen? Är det med den stämningen?
7: Ja, typ så.
0: Ja, okej. Okay. Ja, faktiskt.
7: Jag vet vad, vissa kan vara gränslösa på det sättet att de ringer mig och frågar om vad de ska ersätta något i receptet med. Gör helst inte det.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i magasinet P3 med mig Anton och dig Jimmy Goa. Vi håller på att snacka om sexiga kockar på sociala medier och du överlevde ju Sveriges mästerkock 2022. Det är därför du är här och håller mig i handen.
1: Ja.
0: Ja. Och, liksom, och vi sa innan här att det kanske är sexigt med kockar på sociala medier, men att det liksom ändå är lite mer stressigt för kockar i verkligheten. Men att vi gärna unnar oss att daska en fläskfilé när vi får chansen.
1: Alltså det är väl ganska sexigt att se någon vara bra på det de gör, oavsett vad det är.
0: Alltså jag tar in det du säger.
1: Det är bara härligt att se någon, och särskilt någon som är duktig på ett hantverk.
0: Det är ja, ja precis, där har vi det mer tror jag. Någon som är duktig på ett hantverk. För att, alltså, jag menar, även om man tycker liksom att jag är en... nu kommer inte jag... vi säger att jag ska vara en jättebra radiopratare. Vi bara inbillar oss, tänker oss den
1: också
0: tanken.
1: Ett hantverk.
0: Men när man ser mig utifrån... Alltså jag sitter ju mest med hörlurar och babblar in i en jättekonstig grej. Fattar du vad jag menar?
1: Ja, alltså radio är kanske inte så visuellt.
0: Nej, exakt. Det hörs nästan liksom. Det hörs nästan. Okej, skit i det. Nu undrar vi. Hur brukar kockar gestaltas i popkulturen? Alltså på film, tv. Vad är din känsla där?
1: Du pratade lite om den här The Bear-effekten. Ja. Jag tror att den är väl kanske den mest vanliga, vad ska man säga, förekommande stereotypen av kockar. Framförallt den manliga kocken. Ganska plågad. Ganska mycket av en liksom... ett geni, ett kreativt geni med liksom arbetsnarkoman, släng av arbetsnarkomani som kanske inte riktigt har liksom har ett mörker inom sig.
0: Ja precis, något liksom undantryckt.
1: Ja, något undantryckt, ett inneboende mörker som liksom måste typ fyllas med alltså hejdlös framgång och liksom det här hårda slitet att jobba mot liksom att nå liksom höjder och framgång. Alltså, att det verkar vara lite så här att man också ursäktar att kockarna liksom kan vara ha ganska dåliga sidor också, att det är liksom kort stubin, att man är liksom står och skriker och kastar saker, och det är liksom, det här är ju lite den liksom stereotypen, idén av en kock man har, framförallt inom fine dining-världen, och det har ju liksom varit till stor del en sanning också. Så det är lite intressant att tänka liksom att det här är liksom det vi förväntar oss av kockar, och sen så när det uppdagas sådana här historier som till exempel det som kom fram, jag tror det kanske var i år, när René Redzepi på Noma, att det kommer fram att han har liksom haft en väldigt penaliserande liksom, kultur på sin restaurang, att folk har blivit slagna, mobbade, liksom, kollektivt bestraffade, så blir det liksom en cancelling när alla på något sätt också typ vet och vill och förväntar sig det här av kockar.
0: Just det är det som att vi får vår bild bekräftad nästan.
1: Ja, och då är det liksom inte okej, fast samtidigt så är det liksom att alla ursäkta det här, så länge det liksom inte kommer svart på vitt.
0: Och är det liksom, för att, är det också skillnad lite på män och kvinnor här känner jag, för att på något sätt är det som att vi har liksom den här lite rugged, lite liksom undantryckta traumat, the bear mannen, och så känns det som att vi har så kokerskan mer när det kommer till kvinnor, så Julia Child eller så, Martha Stewart eller liksom i Annie, så står den här kokerskan i köket, alltså fattar du vad jag menar? Vad är din tanke där?
1: Jag tänker liksom att det här moderna liksom systemet som vi har, eller det här systemet som vi har i restaurangkulturen eller restaurangkök, den är ju väldigt mansdominerad. Jag försökte liksom komma lite till botten med det här och tagit reda på det. Och så som jag liksom uppfattade så är det liksom så att det här kommer ju liksom mycket på grund av ett system som kallas brigadsystemet, som liksom skapades av en fransk kock som heter Escoffier. Uh-huh. Och det är väldigt då inspirerat av hierarkierna och liksom delegationerna som har inom militären.
0: Så okay.
1: De restaurangköken är typ uppbyggda på det sättet, vilket gör att det är väldigt liksom, det blir en viss typ av jargong, det blir en viss typ av liksom miljö som är ganska hård. Och varför är liksom inte kvinnor mer liksom med i det här? Det är liksom en sak som är väldigt svår att förena. Ja, men alltså så illa är det liksom inte längre idag. Men ska du få liksom ett stort kök att fungera på den nivån, du behöver ju liksom ha en extremt hög output, och det behöver gå fort och det behöver gå smidigt. Då är faktiskt strukturer och hierarkier kanske någonting som kan vara ganska system, i alla fall väldigt bra att ha. Men så ser det här ett ganska gammalt system som kanske är lite förlegat, och det är många som utmanar och liksom tänker på andra sätt nu. Men åter till din fråga. Jag vill lyfta fram några exempel på kvinnliga kockar som jag tycker absolut också får mycket uppmärksamhet för deras sexapil. Nigella Lawson.
0: Ja,
1: och Tina Nordström.
0: Hur kunde jag inte tänka på Nigella Lawson?
1: Oh, du kan ju inte glömma bort dem.
0: Nej,
1: två.
0: Verkligen. Nej. Inte. Och det, ja, precis, men då är exakt, för då är de också lite med att man liksom står där med någon deg och knådar. Alltså det är liksom, det är den viben lite.
1: Nigella är faktiskt otrolig. Det är liksom, det, man går inte titta sig mätt på henne, allt hon gör och allt hon säger också. Allt hon lagar.
0: Och för att, alltså, när jag var liten, alltså Jamie Oliver har liksom verkligen funnits våra liv i för evigt, känns det som. Men då var det mycket snack om att han var the naked chef, alltså nakna kocken stod det i tv-tablån. Mm. Och det var liksom, men då var det mer som att det låg sex i luften, lite inspirerat, alltså lite Nigella stämning där också. Eller vad är det så liksom att, är det så att, att det liksom att det ibland kanske inte behöver vara så uttryckligen, utan att det är mer liksom en liten en air of sexiness vi får vara med om.
1: Alltså Jamie Oliver var ju som matlagningsprofil ganska banbrytande när han dök upp på liksom mediascenen där på 90-talet. För tidigare har ju liksom matlagnings, alltså de mediala matlagningspersonerna, de har ju varit lite äldre, det var gubbar. Och sen så pratar vi liksom om de här liksom kvinnorna som Martha Stewart, Julia Child eller de som varit liksom så här, det har varit liksom ganska stuffy, för att ursäkta min svengelska så mycket, men det har varit liksom lite mer,
0: alltså lite stelt,
1: traditionellt.
0: Ja, det har vi det.
1: Alltså lite mer gamla skolan i vilka typer av människor som lagar mat. Och Jamie Oliver var ju en av de här profilerna som kom in och föryngrade det. Han var liksom, han var rolig, han var charmig, han jobbade snabbt och härligt med mycket känsla. Det var liksom inte så tillrättalagt alltihopa. Det gick fort och liksom hela den liksom energin var ju väldigt väldigt smittsam och väldigt väldigt engagerande. Så att han var ju någon som liksom, ja, men han kom från liksom Essex, hade liksom ett väldigt så här grabbigt, busigt sätt att laga mat på, vilket ju är sexigt i sammanhanget också. Så att det är liksom nu också så här, nakna kocken är ju en så här briljant copy som någon har liksom brandat honom med. Det handlar om att han klär av ingredienserna, han lagar mat på ett liksom avskalat sätt. Det var, handlade ju aldrig om att han var naken, men det fick en att haja till.
0: Eller hur? Alltså, jag känner mig så tacksam att du kom hit och liksom verkligen slog fast att så här, ja, vi hade lite rätt här i magasinet. Kockar
1: det håller jag helt med om.
0: Kockar är det nya sexiga. Eventuellt så var du kanske lite jävig nu när jag tänker efter. Som att det ändå är
1: du frågar
0: jobb.
1: Mig.
0: Ja, precis, verkligen. Men det är ändå att du hade ändå relevanta spaningar. Hallå, stort tack Jimmy Gå för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
2: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
3: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften här i söndags, magasinet P3 med mig Anton, men nu också med er, Aison och Petter, hallå!
1: Hej,
0: det är ganska bra, är du själv?
2: Det är faktiskt ganska bra att sitta här med Petter och se fram emot att höra vad du har på att prata om just nu.
0: Yes. Du, jag ska berätta för dig. Jag har precis snackat om sexiga kockar med Jimmy Gå. Och då kände jag så här, vi måste ta ett steg vidare. För att vi liksom landade i att kockar är liksom det oslagbart sexigaste yrket just nu. Vi har våra algoritmer här på magasinet helt övertagna av olika människor som knäcker ägg med sina biceps. Men jag känner så här, vi tar ett steg till. Vi ska ha workshop. Vi tänker oss att vi tre har en singelkompis som ska börja en yrkesutbildning. Vad ger vi för tips? Vad är liksom det sexigaste yrket tycker ni?
3: Alltså jag har ett förslag här.
0: Ja.
3: Och det är arkitekt.
0: Också med det uttalet.
3: Det är någonting, jag vet inte, alltså jag har en kompis som är arkitekt. Och han jag har ingen aning vad han gör. Han pratar om att han ritar träd hela tiden. Men det känns någonting med det ordet som gör att så här, fan, det här... Och han var också modell för... Det är någonting...
0: Det här är någon alldeles särskild människa. Alla är vi inte modeller och arkitekter. Vissa av oss är liksom 3 av 5 och säger arkitekt som en idiot.
3: Men jag tror att det går ihop lite. Alltså att om man är modell och tröttnar på det så går man vidare till...

0: arkitekten.
1: Okej, det är ett jättebra förslag. Det enda är, tycker jag, liksom att det är lite så kontorsnisse-vibe där. Det är liksom inte så mycket spik i vägg och något sexigt redskap, utan det är lite mer så penna och papper och en dator, eller?
2: Men grejen är så här, jag har tre allt snabba alternativ om du vill höra dem jättesnabbt.
1: Gärna.
2: Den första är byggarbetare.
1: Bra.
2: Jag tycker det ser ganska coolt ut när man ser det går runt och bär på saker och säger, ja, jag fixar. Så har jag den andra...
1: Osäkraste där är den gula hjälmen bara, annars är jag för...
2: Okej, men vi kastar hjälmen. Och sen har vi brandman, brandkvinna. Vad tycker vi om det?
1: Alltså, förlåt mig.
2: Och den sista, radiopratare.
1: Nej, men nej, det stämmer inte. Det kan inte stämma. Det kan inte stämma, eller?
2: Alltså, jag vill inte kolla dina DMs, men efter du har sänt en sändning, jag kan tänka mig att det går crazy faktiskt.
1: Nej, vet du vad, Einson? Vi alla vet det enda lyssnare-smset jag har fått. Ska jag dra det igen? För ni har, jag vet inte, ni har hört det. Det var en person som skrev så här. Anton gjorde oss P3. Oj, vad bög.
2: Ja, men det är ju också en komplimang, alltså, att han känner igen, att kanske känner igen en annan som kanske var det.
0: Ja, takes one to know one.
1: Också känna igen, lol.

0: Talk to me, Sara. Robin och Sara Larsson här i magasinet i P3 med Anton Aisvon och Petter.
1: Ja, vi tänkte prata om något annat nu.
0: Det var det som var min undertext i när jag sa Petter.
1: Ja, jag fattade när du sa Petter. Det var det. Jag var på en bar nyligen och såg att de hade skjutdörrar vid toaletten.
0: Mm-hmm. Men vänta nu, ja, just det, ja, jag är med.
1: Och det är typ kanske det värsta jag har varit med om, för att då folk rycker ju hela tiden då, för man kan ju inte se om det är låst eller inte.
0: Det är så, verkligen urbota korkat.
1: Ja, men det är det verkligen. Och jag försökte förstå liksom så här, varför gör man det. Jag fattar att man vill vara lite cool, lite så här japanskt kanske. Att det ska vara lite känslan av att...
0: Just det, du tror det här är en vanlig sunkbar. Nej, nej.
1: Nej, nej. Det här är en japansk sunkbar. Och då så började jag tänka på just lås i allmänhet. Jag vet inte varför. Men jag började tänka på den kanske sämsta uppfinning som har gjorts. Vilket är låset som är ett handtag som man bara drar upp.
0: Ja.
1: För det på pappret är ju genialiskt. Det är så här, okej, vi har skapat en dörr här. Vi har handtaget, vi har låset. Vi tar bara handtaget och låset i ett. Så slipper vi liksom, det är säkert massa material som går åt på att göra två olika eller något, jag vet inte. Men så, då är det bara att man drar upp, det är lätt, det går fort. Men det är ju det, man kan ju inte dubbelkolla då om det är låst. Det är det som är problemet. Och det är därför alla hatar det där handtagslåset. För att det är så här, man kanske... Det känns som hela tiden när man sitter på toa att så här, okay, ja, det kommer komma in någon när som helst. Jag vet inte om det är låst eller inte.
2: Jättedålig uppfinning.
1: Man vill kunna rycka, göra en liten snabb sån, bara check. Men man kan inte det för att man behöver dra upp den. Och om man drar ner den igen, då har man öppnat dörren. Och så står det någon där utanför och undrar varför man har öppnat dörren och stängt igen.
0: Min värsta är öglan på bussen.
1: Öglan på bussen.
2: Som man håller i.
0: Exakt. Bara
2: tänker du.
0: Exakt.
2: Den är hemsk.
0: För det kräver liksom en bålstyrka jag absolut inte har. Alltså jag liksom bara känner så här, jag håller den och så flänger jag far som en jäkla vante.
1: Ja, men det finns inget, den är så ostadig alltså.
0: Eller hur? Och ja. Hörrni grabbar, nu tar ni över kanalen. Einstein och Petter, ja. Lyssna på dem hela eftermiddagen. Puss och kram på er.
1: Hej.

0: Paramore, Hard Times. Och nu är söndagsmagasinet över för idag, men misströsta icke. Ison och Petter tar över kanalen och du och jag hörs igen imorgon. Nu blir klockan 2, då får vi nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. I Belgien kämpar brandmän med en jättelik skogs- och naturbrand som hittills ödelagt 3000 hektar. Det var i fredags som branden nära den tyska gränsen startade och har spridit sig snabbt. Flera byar har evakuerats och brandmän från Tyskland och Luxemburg hjälper till i släckningsarbetet, medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan. Samtidigt bekämpas stora bränder i Spanien, Frankrike, Grekland och Kroatien. Sverige nu i Stockholm var under natten det traditionsenliga slaget om Sergel, där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp sina respektive partiers valaffischer på räckorna runt Sergels torg i centrala Stockholm. Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU säger att oppositionen tog fler platser än Tidö. Samtidigt säger Moderata ungdomsförbundets ordförande i Stockholm Elin Berlin till P3 Nyheter att de vunnit, men att natten varit stökig.
2: Den har varit ganska annorlunda faktiskt från tidigare år. Vi brukar ju ha så tradition att vi mest sitter och vakar över platser. Helt ärligt så har det här natten inte varit liknande någon annan gång faktiskt. Det har varit väldigt mycket bråk och tjafs, väldigt mycket brottning.
1: Ja, idag får valaffischer hängas upp på många håll i landet. Man får inte hänga upp valaffischerna hur tidigt som helst. I några län som i Värmland fick de sättas upp redan förra veckan, men i Stockholm är det klockan 10 idag som gäller. Och på Sergels torg så lutar man bara affischerna mot räckorna för att paxa platserna och kringgå regelverket. Elin Berlin från MUF förklarar varför det hela är så viktigt.
3: Det går en sägen om att den som vinner slaget om Serger vinner hela valet. Och det märks verkligen på medlemmarna efter det här också, hur de tar sig an valrörelsen. Så det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Då byter ni till klockan 2 nu till Ison och Petter.
0: Tackar, tackar.
4: P3, här och nu, live.
0: Så där ja, det är P3 med Ison och Petter. Idag ska vi reda ut lite moraliska knepigheter. Du som lyssnar kan ringa in och tävla i att svara fel med chansen att vinna biobiljetter. Och så blir det tävling tillsammans med er i veckans trailer. Men innan det här så har vi pratat om dåliga uppfinningar.
5: Yes.
0: Jag har pratat om handtagslåset. Anton i P3-magasinet, han tog upp öglan på bussen som bara vinglar fram och tillbaka. Och den är nästan mer ostabil än om man skulle stå utan att hålla i den.
5: Det känns som många gånger när jag väl har testat på eller jobbat med öglan, det känns som min handled inte riktigt vet vilket håll som jag ska hålla den på. Ska jag köra till the backside, front? Ja. Och speciellt om det är mycket människor och det typ det guppar i bussen, då man är lite överallt.
0: Ja.
5: Jag har skrivit ner en som är en liten så här teaser.
0: Ja, men kör.
5: Varuautomaterna. Jag vet inte riktigt, jag är inte säker om det är för att jag är suktad av alla saker som är där inne. Ja. Också för att jag dömer människor på grund av de sakerna de köper. Ja, du köpte en dryck. Varför dryck du köper? Tror du speciell? Eller vem är du? Så jag är lite... Det är en sån här sak som jag hatar lite.
0: Ja, vi kommer prata om mycket mer. Häng kvar!

0: till Dre's nu beaten.
1: Ah, ja.
0: 50, han, alltså, han lägger, alltså, I love you like a fat kid love cake. Man bara, alltså, vad säger du för något, my guy? På en annan nivå, ja, bara, helt otroligt.
2: Han är helt galen, han är helt galen. Ja, det är P3 med Ison och Petter. Vi har pratat lite om föremål som man stör sig på i vardagen. Jag pratade om handtagslåset. Jag vet inte vad man ska kalla det, men jag har kallat det.
0: Jag tycker det låter ganska rimligt.
2: Anton i P3-magasinet har pratat om öglan på bussen som man håller sig i, och du pratade om varuautomaten.
0: Yes.
2: Jag håller med dig helt om varuautomaten. Det känns alltid... Jag har handlat i en varuautomat. Det finns ett vid mitt gym som jag brukar använda mig av. Och det är någonting, det är så himla, det är typ spännande varje gång
0: ja.
2: När man är så, okej, nu kommer den. Och så vet man att det, antingen får jag det eller så får jag ingenting.
0: Exakt. Och det är också kul när människor är på väg till de här automaterna innan de köper. Man bara, jag tror du är en energidryck tillsammans med en snauzer.
2: Ja, ja.
0: Du vet, så här, innan du ens kommer dit så man försöker räkna ut lite. Jag har också skrivit ner en till sak.
2: Ja, men kör.
0: Skohorn.
2: Skohorn?
0: Alltså jag hatar det med min själ. Alltså det är någonting som inte är hemma hos mig. Det är någonting som när människor är hemma hos mig och de ska gå därifrån, de är alltid såhär, hey bro, har du skohorn? Och jag är så här, du har känt mig över typ 20 år.
2: Ja,
0: alltså... Jag har aldrig haft ett skohorn, varför säger du det? Och jag vet att det skulle göra mitt liv så mycket enklare. Och alla mina vänner som är så här, jag vägrar.
2: Ja, alltså det är intressant med skohorn. Jag har heller inte varit en skohornkille tills min tjej köpte ett skohorn till mig. Och nu har jag det hemma och använder det konstant.
0: Bästa som finns, visst.
2: Ja, men det är ju det. Och
0: men jag hatar det.
2: Ja, alltså det känns... Men jag har alltid använt fingret. Det är liksom...
0: Ja.
2: Ja,
0: alltså, men det är också något läge när man nötar ner tummen också. Man märker att man har inte så mycket kött kvar på sin tumme.
2: Men jag också, alla mina skor har också någon slags tumavtryck. Alltså där är det liksom ett hål. Tyget finns inte där bak i hälen.
0: Exakt.
2: Ja, men vi pratar om föremål som man stör sig på i vardagen. Har ni, lyssnare, har ni några föremål ni stör er på i vardagen? Det kan vara vad som helst, ja, men helst att det är föremål i alla fall.
0: Min iskubhållare. Alltså på riktigt, jag har typ tagit sönder den så många gånger, håll på så här höger och vänster. Kom igen.
2: Nej, men det är alltid att man ska bryta av allting och så ramla allt. Alltså man använder ju, för att få 4 isbitar så har man ju använt en hel tray.
0: Yes.
2: Ja, men vi vill veta vad ni tycker. Skriv in till oss, smsa in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Right.

0: Joseph Holt, Night in Shining Prada. Du lyssnar på Petri med Eisen och Petter. Vi pratar om föremål och uppfinningar som man stör sig på i vardagen. Om ni har några förslag, skriv in till oss på 72250. Skriv Petri och gör ett mellanslag.
1: Vi är P3.

0: Sunshine av Jungle.
1: Man kan köra fina gubbdans till den här.
0: Ja, men den här är riktigt groovy alltså. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi har innan pratat om föremål som borde förbjudas eller uppfinningar. Eller jag sa inte förbjudas innan, men jag tänker ändå att det är lite det vi menar. Dåliga uppfinningar helt enkelt. Vi har fått in väldigt många sms. Det är kul att ni vill skicka in saker. Ja.
1: Vi har ett sms som står så här. Den här var intressant. Jag och Petter var tvungna att gå fram och tillbaka. Och Petter var så här, men tänk på det. Ja, okej. Ja. Står så här. Fucking jävla grillkålspåsen. Kom på något nytt som funkar. Och jag var såhär, vänta, vad menar vi? Och så tänker vi med den här grillkålspåsen och har de där svarta grillkålarna som är ganska jobbiga. De är väldigt sega. De är inte sexiga överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och man vill inte gå runt med det i mataffären om man ska typ såhär köpa andra grejer.
0: Nej, det är någonting med, alltså, såhär, för jag grillar inte. Så, om ni hade sett en bild på mig just nu så hade ni fattat. Ni hade inte trott att jag grillar. Men jag har ändå köpt, alltså man har ändå hjälpt någon och köpt det här. Kan ni köpa grillkål? Och då har man, det är inte kul.
1: Nej.
0: För 5 öre. Ja, vi har fått jättemycket sms. Ett annat lyder, det kommer från Urban, står så här: stör mig på kaffepanna och termosar som alltid släpper ett par droppar på bordet.
1: Yes. Ja. Yes. Alltså jag är ingen termos och kaffepanna person, men man har varit i radio och i många år, och när man är där i det här fikarummet så märker man att det är någon som kommer med en termos, man bara, det kommer komma en droppe. Jag kommer lose my, jag kommer lose it om det här händer alltså.
0: Att speciellt också när det liksom droppar från kaffemaskinen och det är liksom börjar, för den är fortfarande varm så det börjar liksom koka från en droppe. Nej, det är helt vi har fått in ett annat här också. Skohorn ska vara i metall. Mitt blev stulet av en person som alltid använder det, skriver M. Så det håller med dig. Ison.
1: Ja, men du ser alltså skohorn i, jag måste verkligen investera i, men typ i metall. Is it the way to go? Känns lite hårt.
0: Ja, plast
1: känns lite mer så här behagligare för foten, men jag kan ha fel.
0: Jag tror att man kommer in lättare med metallen, men det är... Ja.
1: Vi har till sms som står så här: varför har alla förpackningar blivit så svåra att öppna? Makroner, flingor, finns inget logiskt längre. Varje förpackning i köket har åkt på någon form av misshandel av mig. Tack så mycket! Vet du hur många gånger jag har varit med min spagettipåse framför mig? Ska jag öppna den? Jag är så här... Förut var det som chips.
0: Ja.
1: Man kunde bara dra, eller man drog en liten så här ra. Ja. Och nu, jag står där med en sax, jag står där med typ med en så här förstoringsglas. Bara ska jag köra min skalpell?
0: Ja.
1: Det går inte, det är tufft. Alltså.
0: Nej, det är så att makaroner har ju alltid någon så här flärp som man ska sätta in för att det ska behålla. Men det, jag fattar inte någonsin hur man ska sätta in. Det är hemskt. Ja, det finns mycket uppfinningar där ute som borde förbjudas eller som är för dåliga, som man kan se i vardagen. Vi vill veta vad ni tycker. Skriv in till oss, smsa in på P3 72 2250, skriver Peter och gör ett mellanslag.

0: Charlie XX, wink wink. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: Vi är P3.
2: Tell me when to say love me, Ginger.

0: Love Me Jeje av Thames. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och det är dags för oss att tävla i vår klassiska svara fel tävling och en chans för dig att vinna biobiljetter.
1: Yes, det är att svara fel med relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna och man får inte svara samma sak två gånger.
0: Författaren Mats Strandberg gästade oss för ett tag sedan och nu kan du utmana honom i svara fel. Ska vi lyssna på hur det gick?
1: Yes.
2: Vad bor man i?
3: I en låda.
2: Vad har man på fötterna?
3: Luvtröjor.
2: Vad heter Sveriges huvudstad?
3: Oslo.
2: Vad äter man med?
3: Toarullar.
2: Vad har man på huvudet för att skydda sig mot solen?
3: Paraply.
2: Vad dricker man ur?
3: Gitarr.
2: Vad borstar man tänderna med?
3: Kanin.
2: Vilken månad kommer efter december?
1: Höll han på att göra någonting samtidigt, tror
0: du? Det lät som det. Han gjorde en konstig taktik som är att han verkligen försökte att inte svara fel. Han försökte, man måste vara lite snabb på det här.
1: Ja.
0: Och jag tror, han fick 7 poäng.
1: Det är inte dåligt.
0: Jag tror att när jag gästade här och tävlade fick jag också, eller kanske fick 6 poäng till och med.
1: Fick du inte 8?
0: Nej, jag tror kanske... Ja,
1: okej, okay, jag försökte uppa dig lite där.
0: Ja, men jag tror att jag fick ganska lågt också. Så jag vet hur det känns. Men jag tror att ni där ute kan göra så mycket bättre. Om ni vill tävla mot Mats Strandberg så kan ni ringa till 020 33 30 33. Ring till 020 33 30 33 så har ni en chans att vinna biobiljetter.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup Boys, West Side Cowboy. Om du vill tävla i svara fel mot Mats Strandberg så kan du ringa till oss på 020 33 30 33. Ring till 020 33 30 33.
2: P3.

0: She's the best, Troye Sivan. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Jäklar, vilken röjig låt alltså.
1: Troye Sivan, han har fått en ny fan. Ah, och det är jag, därför det... riktigt. Jag har gillat musiken innan, men det här, det här, nej, var different.
0: Det var något annat. Alltså, han brukar ju vara lite mer Australian Twinkie, men nu var det lite mer, ja. Det är dags för oss att köra vår svara fel-tävling, inte svara rätt, utan svara fel. Och den som ska försöka slå oss och ha chansen att vinna biobiljetter är Nathalie från Ulricehamn. Nathalie, hör du oss?
2: Ja, det gör jag. Hej!
0: Hej! Vad håller du på med?
2: Jag sitter just nu i bilen och väntar på att min son ska spela match.
0: Ja, kul. Hur gammal är din son?
2: Han är 14.
0: Ja, okej.
1: Hur många fotbollstjärningar skulle du säga, om du fick lägga ihop dem i siffror, hur många tjärningar skulle du sagt att du varit på allt som allt?
2: Oj, 300 kanske?
0: Jävlar, det är mycket.
1: Är det typ vid 200 att du känner såhär, okej, men det är bäst för den här sonen att han verkligen satsar och blir någonting? Eller är det bara att man är såhär, vet du vad, det här är min son, jag är bara glad att se honom springa runt och vara glad?
2: Ja, men så är det. Det är kul att springa runt och se honom.
0: Ja, det låter härligt. Du, men nu är det allvar. Nu ska du tävla.
2: Ja.
0: Regler. Det gäller att svara fel men relevant och ge inte samma svar två gånger. Säg pass om du inte hör frågan. Är du redo?
2: Ja. Jag är redo.
0: Då kör vi. 3, 2, 1.
1: Vad är 1 plus 1?
2: 5.
1: Vilken siffra kommer efter 5?
2: 7.
1: Vilken färg har en mogen banan?
2: Orange.
1: Vad heter vår planet?
2: Mars.
1: Vilket djur kan man rida på?
2: Bavian.
1: Vilken årstid är det nu?
2: Vinter.
1: Vilken dag kommer efter fredag?
2: Söndag.
1: Vilken färg har en solros?
2: Orange.
1: Vad heter Norges huvudstad?
2: Stockholm.
1: Vilket djur kvittrar?
2: Vad sa du?
1: Hur många ben har du? Jag gillar det där. Du, Mats hade 7 poäng, visst? Du,
0: Mats hade 7 poäng.
1: Det var svårslaget.
0: Ja, men han var också väldigt långsam. Jag tänker, Nathalie, du var lite snabbare och lite mer kvick än honom. Du tänkte inte så mycket.
2: Nej.
0: Och jag kan säga att det gjorde du rätt i, för du fick 9 poäng.
1: Oh. Hej!
2: Ett poäng mer än förra gången, va?
1: Ja. Exakt. Bra jobbat.
0: Ja, men det här, då kommer vi skicka 2 biobiljetter till dig och din son kanske. Det kanske är han du tar med dig.
2: Ja, men
0: eller du får ta med dig vem du vill. Jag ska inte bestämma över det.
2: Ja.
0: Ja, men du får ha det så bra.
2: Tusen tack. Och heja UFK Ulricehamn P12.
0: Ja, men det ska vi. Ha det dig.
2: Ja, tack samma. Hej då.

0: Ego, Agnes. Du lyssnar på P3 med iSong och Petter. Ni kanske har märkt att, eller det har ni kanske inte gjort. Jag har suttit och rattat idag och varit den som är lite DJ och lite gillar sånt. iSong brukar ju vara det. Men vi märkte i förra ingången här att vi hade glömt att sätta på det här lilla bordet.
1: Där kom den, bro. Come
0: jag har liksom on. Suttit helt tafatt och inte, om ni har känt att så här, det har varit för lite liksom sånt där litet sånt.
1: Ja, ja.
0: Då är det för att jag det var inte på helt enkelt. Så jag ber om ursäkt för det, eller ja, det är egentligen iSong som inte satte på den.
1: Men bro,
0: du kanske fattade att det skulle användas för mycket.
1: Bro, det kommer komma en tid när du kommer trycka på boom boom boom boom nonstop. Men tillbaka till det här som vi snackade om, det här intressanta typ så här, föremål som man hatar ute i samhället, som man bara stör sig på och man klarar inte av överhuvudtaget. Vi har till sms från Johannes och Erika som står så här: låsfunktionen som man inte behöver trycka när man tankar funkar aldrig. Och en till sak.

0: sju åren. Om jag ska vara ärlig, det har varit, det är inte the golden days back in the day när det var Infinity Wars, nej. Robert Downey Jr. som Iron Man och typ vet du det, Steve Rogers och gänget och allihopa. Det har kommit jättemycket dåliga filmer, men vi har fått ett tillskott nu. Det har hänt lite saker, de har hämtat in nya skådisar. Kan jag få bara dra lite? Adam Driver,
1: Mr. Sinister.
0: Mr. Sinister ska han spela, en skurk i superhjälte X-Men-världen. Och om man inte har koll på Adam Driver, jag tycker han är helt otrolig skådis. Han gjorde jättebra ifrån sig i Star Wars.
1: Var det med Girls?
0: Girls, Black Klansman. Och The Dead Don't Die. Jag tycker att han kommer bidra klass till själva serien, men jag är nervös. Jag kommer spara till varför jag är nervös i slutet.
1: Vi kommer prata om det lite mer sen. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.

0: Armado, peso, ploma. Nej, jag kan inte uttala det där. Men jävligt bra låt är det i alla fall. Du lyssnar på P3 med Aison och Petter. Och Aison, vi har pratat lite Marvel och lite film, lite superhjältar.
1: Yes, vi har pratat om det. Vi har pratat om att i den här superhjältevärlden, skådisen Adam Driver, han kommer in som Mr. Sinister. Jag tänker vi går vidare. Så har vi också Indi Nayavete. Jag kanske säger hennes efternamn fel. Men hon ska spela Rogue i nya X-Men-filmen. Och jag känner igen henne från Stålmannen-serien som är helt otrolig, men du och jag känner henne, igen henne för någonting lite mer aktuellt. Filmen Obsession. Skräckfilm. Vad tyckte du om den?
0: Alltså jag gillar inte skräckfilm egentligen. Mm. Jag är en väldigt sån, jag gör mig bakom kudden och tycker det är jobbigt. Jag vet att det är på låtsas och allting, men det är så jävla spännande alltid.
1: Yes.
0: Och värst är det när det är en riktigt bra skräckfilm. Jag kan säga till dig att jag gömde mig bakom kudden mycket när jag såg Obsession.
1: Alltså, om det här vore poker, bokstavligen, jag hade kört all in på henne som skådis på riktigt. Man ser att alltså, framtidsutsikterna är på en annan nivå. Och den enda grejen som skrämmer mig, när jag har sagt, jag har slängt ut redan lite Adam Driver, Indi Nayavete, vi har några kvar. Jag är rädd att superhjältefilmerna ska dra ner kvaliteten på deras skådespelarprestationer, förstår du mig? Därför det känns som vissa som kommer till superhjältevärlden, till exempel, vi hade Christian Bale och han var med i Thor-filmen och jag var så här: oh my god, Christian Bale, toppskådis, men sen när jag såg honom, jag bara, är det här det han får jobba med?
0: Det var
1: så dåligt.
0: Det känns också såhär, Hugh Jackman som aldrig, han kommer spela Wolverine tills han är 70.
1: Yes, yes.
0: Och det känns ju såhär, men kan de inte våga och vara så? Nej, men vi tar en ny, ung, alltså när Hugh Jackman fick rollen var han ju helt okänd.
1: Yes,
0: kan vi inte göra exakt samma sak och bara ge det till någon helt okänd. Han får göra alltså jag fattar, det är lite läskigt, men vi måste lösa det. Vi kanske ska göra det, och det tyckte jag var kul, X-Men nya castingen, att det är också någon som ska spela Storm,
1: just
0: som
1: det.
0: Aldrig har gjort en film förut, just bara det, gjort teater.
1: Det.
0: Jag tyckte var mer sånt, tycker jag.
1: Vad tycker du om Ryan Gosling som Ghost Rider? För er som inte har koll, Ghost Rider, han är en dödskalle som är på eld, han har på liksom, sig...
0: Det är något med helvetet att han blev besatt.
1: Precis, och tidigare var det otroliga Nicolas Cage. Exakt. Nicolas Cage gjorde det innan och Ryan Gosling ska göra det. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag har inte riktigt någon känsla på det.
0: Jag tror jag aldrig sett Ryan Gosling i en dålig film. Det är lite det jag tänker. Det känns som att han alltid klarar av. För han är inte superallvarlig, han är lite lättsam. Och jag tror det kan gå bra.
1: Det kan gå bra?
0: Ja.
1: Okej, jag slänger in också på Ryan Gosling. Vi får se när filmerna kommer ut. Det här är långt framåt. Det här är typ såhär om typ 3-4 år.
0: Ja, vi kommer prata om det här i flera år fram. Så att det är ingen fara. Men det är kul att prata om nu ändå.

0: New Beginnings, Yard Act. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Klockan är 3, och det är dags för P3 Nyheter med Jeanette.
1: Tack! Polen kommer att skicka ett flygplan med medicinsk hjälp till Ungern efter den svåra bussolyckan i östra Ungern i natt. Det här meddelar Polens premiärminister Donald Tusk, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 12 personer dog i olyckan och minst 10 är allvarligt skadade. Bussen som hade totalt 59 personer ombord körde av vägen och hamnade i diket. Bussen kom från Serbien och var på väg till Polen. Minst 7 personer uppges ha dödats i omfattande ukrainska drönarattacker mot Ryssland, rapporterar AP. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Sverige nu. Naturskyddsföreningen överklagar regeringens beslut att häva bildandet av ett naturreservat som ligger i ett område som gruvbolaget Boliden är intresserade av. Regeringens agerande oroar Bert-Ove Lindström på Naturskyddsföreningen i Boden.
2: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter naturvården på undantag.
1: Regeringen beslutade i april att stoppa bildandet av naturreservatet Brattgallaberget nordöst om Boden. Handlingar som Ekot begärt ut visar att det är ett ovanligt beslut. Men enligt Klimat- och näringslivsdepartementet betyder beslutet inte att gruvintressen generellt går före naturvård. Istället handlar det om att avvakta med naturreservatet tills det blir tydligare om hur området kommer användas. Per Anders Jonsson är chef på naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Säger att han blev förvånad över att regeringen valde att upphäva deras beslut.
3: Jag har jobbat med naturskydd och bedöma naturvärden i Norrbotten i över 30 år. Och det här är ett av de allra artrikaste områden vi har hittat överhuvudtaget i Norrbotten.
1: I en kommentar till Ekot skriver Boliden att citat, kartläggningen av berggrunden bör kunna få slutföras innan beslut fattas som kraftigt inskränker möjligheter till alternativ markanvändning. Slut citat. Och 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Då byter nyheter klockan 3. Tillbaka till Petter och Ison.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, vi är tillbaka. Det är P3 med Ison och Petter. Strax ska vi deala med ett moraliskt dilemma tillsammans med er som lyssnar. Det ska bli väldigt kul, tycker jag.
5: Alltså, det är alltså inte det roligaste på programmet. Hela programmet är nice, men det är det här delen man får höra vad våra lyssnare tycker, våra åsikter. Och man får verkligen höra om man verkligen har jättefel. Det är många gånger jag har slängt ut saker och många säger, Ison, vad säger du? Du är helt crazy, kom igen.
0: Det blir alltid hetsk stämning här och det kanske blir det ute i landet. Mm. Vad vet jag? Det ska bli väldigt kul att höra vad ni tycker. Det moraliska dilemmat kommer strax.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lyckeli. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: P3.

0: Light Away, Leon Bridges.
1: Jättefin.
0: Den här låten har någon, det är någon speciell krydda till den här låten alltså.
1: Jag skulle vilja vara en klubb och man gjorde sådana här tåg där människor gick bakom en och man bara gick runt och bara hej.
0: Ja, du lyssnar på Petri med Eisen och Petter och det har blivit dags för oss att vrida och vända på lite problem. På söndagar har vi ett safe space här i Petri där du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Kan vara vad som helst och vi tillsammans med dig som lyssnar vrider och vänder och hjälper dig som skickar in. Så skicka din fråga till oss på petri@sverigesradio.se.
1: Vi ska prata om en person som vi har valt att kalla för Malin, hon och hennes partner, de är lite oense om det här med att kolla i varandras telefoner. Malin menar att det är ett tecken på inkludering att bjuda in varandra i sin värld, att det inte bara handlar om misstro. Men hon har också i tidigare relationer blivit förd bakom ljuset. Hennes partner känner sig bevakad och frågesatt och menar att det är bara första steget på ett osund kontroll. Efter det kommer det bli platsbevakning på telefonen och så vidare. De har varit ihop i 8 månader och det har blivit en större konflikt i deras relation eftersom de känner och tycker väldigt olika. Och nu undrar Malin, ska man gå in på varandras telefoner, kolla sms mera, eller är det en början på en osund kontrollspiral, eller borde Malins partner ha mer förståelse med tanke på Malin har blivit förd bakom ljuset och hela den biten? Det känns som det här är en så här evighetsfråga inom förhållande när man är tillsammans med någon. Det är den här konstanta, det är vi, har vi öppen dialog, får man ha tillgång till allting som är ditt, för jag har koll på allting, finns inga hemligheter borde finnas. Så det här är i förhållande, det här är en evighetsfråga.
0: Ja, jag tror att det kommer vara intressant att höra vad folk tycker där ute. För jag känner det själv, jag har mycket jag tycker, men jag tror att folk kommer tycka annorlunda än mig och kanske dig också, Aison.
1: Vi får se.
0: Skriv in till oss och hjälp Malin, smsa 72250, inled med P3 Mellanslag. Motivera vad du tycker om dagens dilemma.

0: Remy Wolf, Cinderella. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: Är det här Funky Sunday? Det är en funky söndag.
0: Det har varit många funky songs.
1: Herre, wow. Jag gillar den här musiken jättemycket. Där i P3 såklart, Petter och Ison. Och vi håller på att prata den här moraliska knepigheten. Vi har en lyssnare som vi har valt att kalla för Malin. Hon är i en situation med hennes partner. Och hon är så här: ska man få gå in i varandras telefoner? Ska man kolla sms och andra saker i en relation? Vad är okej? Sms in dina tankar och åsikter så vi vet vart vi ska ställa oss. Eller jag vet vart jag står någonstans. Sms in till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och glöm inte, skriv hur långt och hur grovt du vill. Eller inte för grovt, men skriv i alla fall.

0: Dracula, Tame Impala, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi reder ut ett dilemma om en person vi kallar Malin. Hon och hennes partner är oense om de ska få kolla varandras telefoner. Och jag undrar lite nu, jag är nyfiken. Vad tycker du, Ison? Kolla telefoner, är det din grej?
1: Alltså det är absolut inte min grej överhuvudtaget. Jag har ingen intresse, jag är inte nyfiken att kolla in någon annans telefon. Speciellt även om vi är tillsammans och hela den biten, men det känns som de är typ kanske lite mer locked in. Jag kommer kanske från en annan typ av förutsättning. Men är man typ så här, okej, vet du vad? Det är du och jag, vi tillsammans, vi kommer ju skaffa lägenhet, vi kommer skaffa en bostad, vi kommer skaffa barn tillsammans, vi kommer skaffa bil och vi verkligen satsar på allt det här tillsammans. Då kan jag förstå att, vet du vad? Det finns inga, alltså inte ens hemligheter, men typ så här, jag ska kunna gå in i allting som är ditt och allting som är mitt, vice versa. Men jag kan tycka dock att det är en farlig väg, precis som vi fick när vi läste upp, att det kommer gå från sms och mail till så här, platsbevakningen och typ så här, när man är ute, men vet du vad, kan inte du sätta på videochatten så jag kan bara se vilket du, och jag kan tycka, om man går med på den grejen, Då är det bara nedförsbacke. Och jag är tyvärr, vissa människor, jag tror inte alla är som mig, men vissa människor är lite mer hemlighetsfulla. Man håller saker lite mer hemligt, som mitt liv, det livet som jag har levt och jag har gått igenom. Det är inte många som vet, okej, men Ison, jag vet exakt vad du har gått igenom, för jag håller det privat. Så jag vet inte, nej.
0: Det är kul, för jag är helt tvärtom.
1: Ja, men hur är du?
0: Alltså, när du pratar om så här platsbevakning och sånt, det där är jag, så här, ni får kolla vad ni vill. Alltså, ni får kolla hela, stop and frisk. Alltså, ni får kolla hela min, jag bryr mig inte. Och det är samma med liksom när folk pratar om företag kanske har, man skriver på avtal att de får kolla ens information.
1: Yeah.
0: Gör vad du vill. Om det gör att mitt liv blir bättre, kolla allt. Alltså, jag bryr mig inte. Det är kanske jobbigt sen om den information läcks till några som inte ska ha det. Men det är tough shit, liksom. Jag är verkligen, och det samma kommer i nästan alla relationer jag har, alltså kompisrelationer. Jag älskar att ha plats, kolla var folk är någonstans hela tiden. Och jag gillar att, då tycker jag ändå att då ska folk kolla vad jag är också.
1: Om du och jag, vi leker med tanken, du och jag, vi blir bästa vänner, och du säger såhär, Ison, jag har sett på platsbevakning, du är just nu i Rådmansgatan, vi är inte vänner längre. Vi är bokstavligen inte vänner.
0: Det är bra att veta. Alltså,
1: nej, men jag kan tycka att man går för långt. Men tillbaka till den här situationen. Alltså, till våra lyssnare på riktigt. De som är i kanske förhållande, är i situationer som har precis gått igenom det här och tagit sig igenom det och vet exakt hur man ska tänka. Hur ska de personerna göra? Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och glöm inte, det handlar om, får man kolla igenom varandras telefoner? Är det tabu? Ska man ha någon gräns i sanden? Eller ska man säga bara så här, är du crazy?

lyssnar på Petri med Ison och Petter. Vi har ett dilemma vi pratar om, där vi pratar om man får kolla på varandras, alltså på partners telefoner. Om man får kolla på den andras telefon. Om ni har någonting ni tycker om det här ämnet, då får ni smsa in på 72250. Inled med Petri mellanslag. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Make Me Feel, Oscar med K. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Det här var skönt söndags. Lite trance, lite...
1: Oh.
0: Jag vågar aldrig säga vad det är. När det är house eller vad, alltså, så här, för då kommer någon säga, nej, det där är inte house, det är deep house. Eller, ja,
1: och vi pratar om artistens namn, Oscar med K.
0: Alltså, genius. Kanske, ni kanske tror där ute att jag sa att han heter Oscar då. Men nej, han heter Oscar med K.
1: Nej, men genius. Ja. Gillar det jättemycket.
0: Vi håller på att reda ut ett dilemma om en person vi kallar Malin. Hon pratar om att kolla på partners mobil. Mm-hmm. Det var en lång utläggning där, men jag sammanfattar det så.
1: Exakt. Vi har fått in jättemycket sms som är intressant. Låt oss bryta ner den här. Det står så här. Att låta någon använda ens telefon, datakontor etc. är som att låna ut tandborsten. Kan jag få en femman där? Let's go baby.
0: Nu ska vi se femman här.
1: Ja, tack så mycket. Okej. Okay. Det är... Alltså, Vad tycker du?
0: Jag är ju, där är jag, det verkar ju som att alla är emot mig här.
1: Det är farligt.
0: Det är farligt. Jag vet inte, jag kanske inte tar, jag kan se vad det, jag fattar också att jag är minoritet i det här. Jag förstår, för att vi har fått ett till sms där någon skriver, kolla andras sms? Frågetecken. Det var det sjukaste, även mot den som skickar. Hur många ska läsa? Skaffa ett liv. Mm. Ingen riktig relation utan tillit.
1: Det var tufft, det var strängt. Men det känns som alla är, alltså alla värnar om sin så kallade privatliv. Även om man är i ett förhållande och man säger, vet du vad, du och jag, vi ska bli tillsammans och vill bli en person. Ja. Man vill ändå vara så här, vet du vad, någonstans det är mitt. Ja. Jag vill ha någonstans där jag känner, vet du vad, mina mörkaste, konstigaste kinks och hemligheter, det är bara jag som känner till, även fast jag älskar det jättemycket.
0: Ja, men det känns som att man liksom har man terabyte då av något skumt jävla skit. Eller jag vet inte, det känns, jag har inte det.
1: Ja. Den här är intressant dock, okej? Okay? Ida skriver så här, lyssna på den här. Självklart, kolla varandras DM. Platsinfo. Jag har också koll på vilka min kille följer och ibland ber jag honom avfölja en tjej som lägger upp massa bikinibilder. En självklarhet för honom att respektera min önskan. Vad tycker du? Därför sociala mediemässigt, jag har inte så mycket närvaro. Jag är där någon gång, släpper ut någon bild eller whatever. Mm. Men det här är lite så här, nu går det lite över gränsen, men jag fattar avfölja bikinibilder, men blir inte så här att du säger till mig avfölja någon, är det okej?
0: Okay? Ja, alltså jag gillar ju första delen av det här. Mm. Och sen den andra, alltså jag vet inte, jag tycker att för mig, om alltså så här, om någon har sagt till mig, kan du avfölja den här personen? Mm. Jag bara, sure. Alltså det är inga problem för mig. Ja. Det är inte så viktigt. Men det är väl någonting, fan, du har jävla bra koll på din kille. Det är liksom,
1: skojar inte.
0: Och då känns det är ju den här, som andra har pratat om, den här tilliten. Kan kolla på den också kanske lite.
1: Men alltså i Idas fall, som sagt, hennes kille verkar i alla fall vara med på det. Alltså, förstår jag? Det är inte som att det är bara tvingat att göra på det här sättet. Nej, det är typ så här, okej, men om du vill att jag ska göra på det här sättet, absolut, jag möter dig halvvägs, så får relationen ska gå på ett bra sätt.
0: Jag respekterar det också. Jag tycker att det verkar ju funka. Och det tycker jag verkligen. Och om ni har fler åsikter om det här, då smsar ni 72250, inled med P3 Mellanslag. Ska bli kul att höra vad andra tycker om det här ämnet.

0: Home, Edward Sharp och The Magnetic Zeros. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: Vi är P3.

0: Ching ching, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling. Skönt jävla namn.
1: Jätteskönt namn, jättefin låt. Vi har på prata lite moraliska knepigheter. Vi håller på med en dilemma med en person som vi kallar för Malin, som känner, vet du vad, när det kommer till telefoner och allt annat, ska jag inte få bara kolla igenom? Kan jag inte bara få rota igenom? Inte rota, men kan jag få kolla igenom dina sms? För jag kollar dina mail? Och det känns som vi har gått fram och tillbaka. Du är lite i minoriteten just nu.
0: Jag är för. Jag tycker att man kan kolla. Jag har inga hemligheter.
1: Just det. Men är det, alltså, spelar det någon roll om man inte säger till personen det, för det är svårt att säga det från början av ett förhållande, vet du vad? My stuff is my stuff, mitt liv och mina privatdelar och all mitt privatliv, whatever, det är jag. Du gör du också likadant, eller därför, de har varit tillsammans i 8 månader. Man kanske inte kan säga det nu när man har varit tillsammans i 8 månader, bara, ej, det här är privat för mig och du får hålla dig borta.
0: Ja, nej, men det känns ju dock så här, jag vet inte, det för mig, jag tycker det är skönt. Alltså jag är också som en öppen bok, allmänt. Jag tror att jag pratar om allt. Och för jag tänker att om jag säger det innan någon annan påpekar det, då leder jag.
1: Exakt, exakt.
0: Och jag tror att det handlar mer om det, att jag vill inte ha några hemligheter. Men,
1: men det blir också, det är så lätt att det blir missförstånd, speciellt om någon tittar igenom ens telefon. Jag tänker, om vi är i världen av sociala medier och följa folk och hela den biten, det blir ju väldigt svårt om till exempel om man bara råkar följa någon som kanske tyvärr ser bra ut, men man gillar vad de håller på med. Man har följt deras karriär och vad de håller på med. Så blir det bara så här, men varför följer du den personen? Är det bara för att de, man bara, nej, men nu blir det missförstånd på grund av att du gick in i min telefon och du borde inte ha gjort det. Varför vi är här på grund av att du gick in i ett ställe du inte borde varit.
0: Jo, men vi har fått väldigt mycket sms om det här. Vi har fått ett som lyder: det är olagligt att öppna någon annans post. Mobil känns lite som samma. Om du känner behov av att se någon annans mobil, bör du tänka över ditt beteende eller din relation. Samma för din partner.
1: Kan jag få ett horn? Kan jag få lite horn här? Jag tyckte om den.
0: Ja, alltså det är olagligt att öppna någon annans post. Jag tror också att, alltså nu, man får komma ihåg att jag tror det är väl snarare att båda ska vara med på det. Jag tror att det är som är det viktiga.
1: Yes, väldigt viktigt. Ett till sms står så här. Lite psyk att vilja se igenom sin partners telefon. Lite mer psyk att inte kunna dela ut sin telefon till någon man är tillsammans med. Men visst, red flag att snoka. Men hade min kille inte velat låna ut sin telefon till mig, hade jag trott att han följt någon. Något.
0: Ja, alltså det där är jag. Det är vad jag tycker. Jag håller med den här personen fullt.
1: Respektera det.
0: Ja, vi har ett annat sms från Josefin som lyder: det enda logiska för mig är att jag absolut inte har några problem att visa allt på min telefon. Jag vill ha en partner som jag delar hemligheter med och så vidare. Men om min partner vill ha koll på mig och mitt PGA-bristande tillit, då har vi problem.
1: Vart landar vi i allt det här?
0: Jag tror, ja, det är ju ett dilemma från Malin här. Jag tror att det är jobbigt ibland när man inte har några svar.
1: Ja.
0: Men kanske om Malin lyssnar, hon kanske har hört lite olika perspektiv, kan förstå sin kille, kan förstå sig själv bättre också.
1: Ja.
0: Och kanske kan komma med en slutsats själv.
1: Förhoppningsvis så i alla fall förhållandet att det växer och de blir starkare tillsammans. Därför det känns som typ att gå igenom ens telefon, det är kanske inte det bästa, men om man känner, vet du vad, jag vill ha en framtid med dig, jag vill verkligen bygga med dig och vi ska vara tillsammans tills vi är grå och allt det där biten, då låt mig kolla in i telefon och då säger jag bye bye. Förlåt.
0: Ja, tack alla som skrivit och hjälpt till. Skriv in till oss om du vill ha hjälp nästa söndag. Maila till p3@sverigesradio.se eller DM oss i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Har du något problem, något dilemma, något jobbigt du känner, då kan vi lösa det.

0: Svi, Hannes och Waterbaby. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: P3. Miami. That's for all my scammers and my kid money bitches.

0: Petter och ja.
1: Jag tänkte bara lite snabbt, eftersom det varit väldigt mycket snack Way Out West, mycket folk där, artister på plats, och man gillar alltid att höra om hur det går för live-uppträdande och om det är bra energi, om den publiken är igång, och jag bara kollar lite så här snabba recensioner, och nu är jag på Aftonbladet, jag är inte säker om de är så partiska eller opartiska. Men ja, det står i alla fall att Gorillaz, det gick väldigt bra för dem.
0: Okay.
1: 4 stjärnor, de körde på ganska ordentligt. Sen kollar jag lite på Veronica Maggio, och när man, det, Veronica Maggio, när hon uppträder och gör sin grej, jag behöver typ inte läsa någon recension, för man vet att det kommer, det har gått jättebra.
0: Det är allsång.
1: Ja, det är allsång. Ja. Hon behöver inte säga någonting. Hon pekar mikrofonen mot publiken, de kör typ 5 av hennes album och allting. Ja. Hon fick i alla fall 3 stjärnor, gick väldigt bra, men kanske inte lika bra som Gorillaz. Men Gorillaz, det är typ en internationell stor grupp, och Veronica Maggio, hon kör ju, hon uppträder ganska, inte ofta, men det känns lite som det blir svårt när det kommer de här stora internationella och jämföra, men hon är sin egna superstjärna.
0: Men vad känner du om det över typ så här recensera live-framträdande? För jag har aldrig riktigt fattat det. Vem är det egentligen till? För det är, vissa har ju, speciellt på festivaler, för då är det oftast någon helt annan setting. Och det är så här, vem är det egentligen som ska lyssna på dem? Recensionerna, för de som varit där vet ju vad de känner.
1: Just det.
0: Och de som, det är ingenting så här, det kommer ju inte gå att se igen.
1: Nej, alltså
0: så.
1: Jag antar, alltså allt det här med recensionerna och när man kör live, jag antar, inte bara för tidningarna och artisterna, det är bara typ en framförhållning till nästa spelning.
0: Ja.
1: Att man sa, men den här spelningen var helt otrolig och jag tyckte om ljuset, och till nästa skiva, det är alltid den här, till nästa skiva, till nästa leg of the tour och hela den biten, det är verkligen typ så här, jag vill sälja biljetter till kommande turnén som kommer. Ja. Och det är också en bra standard att veta artisterna som man har lyssnat på i 3-4 år, om de kan också hålla i real life. Många artister där ute, de låter perfekta i studion. Man är så, men fan, vad kul. Och sen när man ser dem live, man bara, men du är inte samma artist.
0: Nej. Men det känns också, det har blivit för snabbt tycker jag i musikvärlden. Det är liksom, folk väntar på album från artister hela tiden. Det finns artister som inte har släppt på flera år. Alla sitter fortfarande i så här, vad är albumet, och jag känner, kan man inte också bara chilla lite?
1: Jo. Vad tycker du om själva konceptet av album? Därför, alltså förut och fortfarande, alltså fortfarande, jag ska inte säga förut, fortfarande, albumet är ju fortfarande the crescendo som en artist vill bygga upp till. Det här är mina tankar, det här är min röda tråd. Men det känns livet, i tiderna som vi lever i nu, man ska ju komma med singlar, man ska komma med låtar som är typ 2:30 och bara trycka ut det. Vad föredrar du?
0: Alltså jag föredrar 8 låtar långa album. Det ska vara kort, det ska vara de bästa låtarna de har fått fram. Sen när folk håller på nu är det så här 30 låtar i ett album, och jag känner så här,
1: mycket.
0: Det är lite för mycket. Det känns som att de bara, det är streaming age, så jag fattar ju varför, det är ju smartare.
1: Yeah.
0: Men det är samtidigt, jag vet inte, det känns som, jag saknar det där när det var, när man brände det på en LP-skiva, man var så, vi får bara till 8 låtar på den här. det går inte, vi har inte tekniken. Nu kan man ju släppa ett album med 100 låtar om man vill.
1: Yeah.
0: Men det är ingen som gör det. Ja, nej, jag vet inte. Ja, vad tycker du?
1: Jag föredrar album, jag föredrar att verkligen, om jag har en tanke, låt mig landa planet så ni kan verkligen förstå det. Jag har gått igenom alla de här åren, jag har levt, jag har förlorat, jag har byggt på saker. På en singel som är också jättekul, det känns inte som man hinner typ landa hela sin tanke, men det är alltid kul att få till en dänga, få till en hit, man åker på turné, tjänar jättemycket pengar. Men i slutet när man sitter hemma och man har varit i studion, man har varit ute och turnera, man vill sätta på sin egna skiva, 10-9 feta låtar, var så här, det här är mitt arbete, det här är mitt verk.
0: Aha, fy fan. Det låter fett.

0: Follow Finn Wolfhard. Tänk att det här är ungen från Stranger Things. Little Mikey.
1: Vilken Mike? Vadå? Vet du vad? Vilken av dem är det?
0: Mike. Alltså, han... The guy. Alltså, jag vet inte. Alltså,
1: han coola killen med lite, lite äldre av dem.
0: Nej. Ja, men det är han kanske. Jag vet inte. Men han är med i gänget i alla fall. Okay. Finn Wolfhard. Jag kan inte uttala det. Men han gör liksom sån där cool musik nu. Det känns som man såg honom som en liten unge. Och sen nu är han...
1: Är det här? Ja, snus! Ja, han är lite Bruce Springsteen look eller något sånt där.
0: Det är det.
1: Vad tycker du om artister som gör sånt här?
0: Jag tycker det är toppen. Jag tycker att alltså, det är skådespelare som gör musik också. Det är som det ska vara. Frank Sinatra.
1: Ja,
0: det
1: så det var förr. Hello Cool J, Navy, CSI som är jättedålig.
0: Ja, det börjar bli dags för P3 Nyheter. Vi kommer snart tillbaka efter liten stund.
2: Tack. Polen kommer att skicka ett flygplan med medicinsk hjälp till Ungern efter den svåra bussolyckan i östra Ungern i natt. Det meddelar Polens premiärminister Donald Tusk, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 12 personer dog i olyckan och minst 10 är allvarligt skadade. Minst 7 personer uppges ha dödats i ukrainska drönarattacker mot Ryssland, rapporterar AP. Nattens ukrainska drönarattack beskrivs som en av de mest omfattande sedan krigets början, och det ryska försvarsdepartementet uppger att man skjutit ner över 800 drönare. Ukraina slog bland annat till mot den ryska e-handelstjänsten Wildberries största lager enligt det ukrainska försvarsministeriet. Det är den senaste attacken av flera mot företaget Wildberries som beskrivs som Rysslands Amazon. Samtidigt har minst 8 personer dödats och 51 skadats i Ukraina efter ryska robotangrepp. Och vi byter ämne helt, för på kort tid har lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. Ja, för de nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden mörk ut.
3: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
2: Norea flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytikern Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
4: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare. Det har inneburit också en större trögrörlighet inom yrkesrollen.
2: Och nu om den här artisten. Ja, tusentals fans kantade gatorna i walesiska kustbyn Mumbles igår när Bonnie Tylers kista fördes hem. Artisten gick bort i början av juli efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal. Imorgon hålls en minnesgudstjänst i Swansea. Det var P3 Nyheter klockan 4 med mig Jeanette Kador. Producent idag var Jacob Perkins. Nu tackar jag för mig och lämnar över till Petter och Ison.
1: Tackar.
2: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Yes, det är sista timmen här på P3 med Petter och Ison. Veckans trailer. Petter, vet du hur mycket folk har kommit fram till mig och sagt så här: fan vad ni skämde ut er.
0: 9 och 9, jag skulle säga att jag är ensam ansvarig för förra veckan.
1: Men grejen är, du hade självförtroende och det kändes som, jag trodde på dig så mycket så jag kan inte låta dig vara ensam i det här skeppet som åkte ner. Det gick inte så bra för oss, men den här veckan, jag känner på mig, jag har en feeling.
0: Ja, jag har en feeling också, och jag tror också att jag trodde på mig hela vägen in, och sen såg jag producenten och hon var till och med skakad på huvudet.
1: Ja.
0: Och jag var så, det jag har nog rätt. Hon psykar mig.
1: Vi ska ta oss an veckans trailer, men glöm inte bort det, alltså det, jag har inte varit ute nu. Vi har varit i den här studion, i den här lilla bunken. Det var ganska grått, lite regnigt. Perfekt filmdag, perfekt seriedag.
0: Yes.
1: Vi har lite streamingtips, det ska vi ta efter lite musik.

0: lyssnar på P3 med Petter och Kajson. Det här är Bansong Impi.
1: Vi är P3.

0: Ganachi, banger-låt, fire-låt. Mm. Petter, om du fick välja One Hit Wonder, du tjänar in jättemycket pengar, men du får inte göra mer musik. Eller mediocre karriär, men du kör på tills du typ 50-60.
1: Det där är den svåraste frågan jag har fått nästan. men det är någonting med One Hit Wonder som är så här, fan vad det måste vara jobbigt att, för jag har ju släppt musik också. Jag har liksom det, när det är en låt som går bra, fan man blir trött på den efter ett tag. Men det kommer lite fram och tillbaka. Ibland blir man trött på den, ibland blir man inte. Yes. Att leva så, jag vet inte, hellre medioker artist tror jag.
0: Hellre medioker artist. Ja, jag hör det. Alltså, jag går fram och tillbaka och nu jag antar att jag är på typ, jag kan säga att man är One Hit Wonder, så jag får leva med det mediocre.
1: nej.
0: Söndag idag, lite grått. Jag tror det är fortfarande lite grå där ute. Vad ska man titta på? Vad ska man göra för något? Jag kommer slänga ut lite filmer. Jag ska se om du kan hitta gemensamma nämnaren. Ja. Romeo Juliet.
1: Ja, vilka är det liksom den med Leonardo?
0: Jag gillar vart du är på väg någonstans. Inception.
1: Ja, det är också filmledaren DiCaprio.
0: The Revenant. Alltså förstår du mig? Jag kan hålla på så hela dagen. Catch Me If You Can, Django Unchained, alltså förstår du vad jag menar? Och så jag kommer landa i Once Upon a Time in Hollywood. Och jag tycker den här filmen är väldigt, väldigt underskattad. Det är en Quentin Tarantino-film. Och om man känner till hans style, hans filmer, de är gritty. De är väldigt råa och det finns sällan en filter mellan karaktärerna och vad de säger. Once Upon a Time in Hollywood, det är med Brad Pitt, Oxycart, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Luke Perry till och med från Beverly Hills. Jag har ingen aning.
1: Det är massa sådana där unga, man känner igen massa nu som är såhär, det är Sidney Sweeney typ med det, Mikey Madison som vann Oscar förra året, det är Austin Butler är med och gör en liten roll. Alltså det är så många där som är...
0: Dakota Fanning, man bara, du är också superskådis, vad håller du på med? Filmen den kom ut 2019 och den utspelar sig 1969 och Leonardo DiCaprio, han är en tv-stjärna som, hans karriär, han känner, vet du vad, jag börjar gå in i en vägg, jag har fått samma roller, det händer inte så mycket, så jag måste ändra på någonting, och han har sin livvakt/stuntman som spelas av den otroliga Brad Pitt.
1: Vann Oscar för den här rollen.
0: Gjorde han det?
1: Ja, han vann bästa viral.
0: Alltså, det är på ett annan nivå och Leonardo DiCaprio och hans karaktär, han vill komma tillbaka i min film, och Brad Pitt, hans livvakt, han hamnar i jättekonstiga situationer med intressanta människor. Jag vill inte avslöja för mycket.
1: Nej.
0: Men om man gillar så här, mycket dialog, mycket bra skådisar som verkligen så här, munhuggas på varandra, försöker sno scener för varandra. Ja. Den här är top notch film.
1: Ja, alltså jag minns när jag såg den första gången och utan att spoila någonting, men vissa scener var man så, okej.
0: Ja.
1: Är det hit vi ska?
0: Exakt. Okay. Och helt ärligt, jag har inte sett Brad Pitt ha så här mycket kul sen Troja. Och jag vet att han inte gillar att göra Troja-filmen. Men alltså, jag blev lite så här, bara, fan, Brad, han är i sin bag just nu. Ja. Han bara gör sin grej. Så om man kan hitta den, Once Upon a Time in Hollywood.

0: Rogers, Lost Boys, P3, Petter och Heisson.
1: Ja, nej, men vi har ju pratat om streamingtips. Ison, du kom med den otroliga filmen Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ja, visst.
1: Och jag kommer gå en liten annan riktning. Inte en film, inte American, okay. Inte Hollywood. Utan okay. Det här är bara svensk tävlingsreality, kallar man det.
0: Applåd för det.
1: Programmet heter Sveriges dummaste. Och det är ett... man tar in kända profiler. Mm. De får tävla om vem som är Sveriges dummaste. Det är alltså ett program man vill åka ut från. De får frågesportfrågor, de får få allmänbildningsfrågor, det mesta. Och jag har liksom blivit lite besatt av det här.
0: Du är hooked.
1: Nej, men jag trodde inför att jag var så här, men det här känns lite så, men det känns lite så här skämmigt och det kanske inte kommer bli så kul. Men så kollade jag ett avsnitt och så var jag så, det här är ju svinkul. För det man inser är ju att fan, man kanske inte vill vara en smart människa efter man ser det här programmet.
0: Vilka kändisar eller vilka typ namn som man... Ja, men den personen känner jag till.
1: Ja, men det är den här säsongen som precis börjat. Där har vi Doggy Doggelito.
0: Mm-hmm.
1: Vi har Julia Franzén.
0: Mm-hmm. Vänta, vi har som där också.
1: Edvard Blom.
0: Ja, visst.
1: Vi Linnea Wikblad, känd från Sveriges Radio.
0: Ja, absolut.
1: Ann Westin, komiker. Skitgrym. Alltså, det finns så många olika och roliga namn. Och det är alltså... Det är något som lockar mig. Jag kan inte beskriva vad det är, men det är skönt att kolla på. Man känner sig lite smart och ibland känner man sig lite dum också för man inte kan en fråga.
0: Vem är programledare? Är någon?
1: Det är Maori.
0: Ja, men bara där. Han kan också ta en sån där.
1: Och sen har Björn Hellberg, känd från På spåret back in the day. Han är sidekick till Maori, domare då, den smarta. Och det är en väldigt rolig duo, för det är Maori är lite mer... De är lite lik, de är inte så lik, men det är duon, ja. Inte visst det skulle funka. Men
0: är det pengar? Inte passivt som sagt. Jag är ledsen, jag gillade money, I love the money. Vinner man någonting eller är det bara sån här välgörenhet? Eller bara så här, kul att du är med, du är dummaste.
1: Inget, det är exakt det. Det är inga pengar. Det är bara så här, man ska se till att inte... Folk är varje vecka så, nu hoppas jag att jag åker ut.
0: Okay.
1: För att man vill inte vara med där i slutet och vara topp tre dummaste i Sverige. Och sen slutet av allt så är det, de är väl inte Sveriges dummaste egentligen.
0: Nej.
1: Men de är jävligt roliga i alla fall. Alla som är med där.
0: Sveriges dummaste, sa du?
1: Yep.
0: Check it out.

0: nya stjärnskottet. Om du frågar mig, Fanny Yvonne, hon har verkligen kommit in i den här branschen nog. Det känns som hon är en somebody.
1: Ja, hon kommer bli störst.
0: Ja, det tror jag definitivt. Vad gör jag nu? Där är Peter med Petter och Ison. Ni vet exakt vad det handlar om och vad det är dags för. Det är dags för det här.
2: Veckans trailer.
0: Exakt. Vi ska nu försöka reda ut en händelse som har hänt inom populärkultur under veckan. Och det är paketerat som en filmtrailer. Petter, du och jag, vi har ingen aning om vad det handlar om. Vår uppgift är att lista ut vad händelsen trailern handlar om. Tillsammans med våra lyssnare och utan våra lyssnare, helt ärligt. Det hade gått åt skogen värre än vad det har gått.
1: Ja, förra veckan så failade jag ju totalt. Och jag kommer lyssna mer på lyssnarna den här gången och inte gå med min magkänsla, tror jag.
0: Exakt, vi lyssnar in på veckans trailer.
3: I en värld där alla brinner för något finns en stjärna som utklassar alla. Med världens blickar på sig, en unik chans att glänsa. Priset blir för högt.
0: Jag har en aning.
1: Du har en aning?
0: Jag har en känsla, jag har something. Jag har 10% av 100.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vill inte säga för mycket. Jag vill att du och jag, vi kommer gå fram och tillbaka. Vi kommer sätta på lite musik. Du och jag, vi måste ha lite dialog nu. Förra gången så slängde du ut det för tidigt. Jag vill inte göra det en gång till.
1: Nej.
0: Ni som hörde, ni förstod kanske inte riktigt allting som sades. Texten var så här: i en värld där alla brinner för något finns en stjärna som utklassar alla andra. Med världens blickar på sig, en unik chans att glänsa. Men kan priset bli för högt?
1: Ja, jag har också en aning, men jag tror det är den...
0: Är det en långsökt?
1: Ja, men inte så långsökt, men det är ändå det har hänt i veckan och det kan vara något, men jag vågar inte säga. Men jag behöver verkligen hjälp från alla er där ute, tror jag.
0: Yes, smsa in, alltså även om ni tror att det inte funkar eller någonting som tar oss någonstans, vi behöver någonting. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skriv med Petter Ison. Har ni tänkt på det här sättet? Har ni tänkt på den här biten? Hjälp oss gärna så kan vi lösa det.

0: Madonna, P3, Petter och Kajson. Definitivt. Veckans trailer, det är det som vi håller på med. Vi spelade upp den för typ några minuter sedan. Och vi håller på att gå fram och tillbaka här. Mm. Texten var: i en värld där alla brinner för något finns en stjärna som utklassar alla andra. Med världens blickar på sig en unik chans att glänsa. Men kan priset bli för högt?
1: Ja.
0: Och du och jag, vi gick fram och tillbaka.
1: Mm.
0: Vad hade du för tanke där?
1: Jag hade mycket så stjärna. Världens blickar på sig, ja. Ny chans att glänsa. Jag har tänkt på det här med Sara Larsson tar ju upp folk på sina konserter och de får dansa sista låten.
0: Fire.
1: Får skriva någonting på någon tröja och, ja, och hon gjorde ju det under Way Out West. Men det känns som att det här det är inte superaktuellt, för att det är så här, hon har gjort det i något år nu.
0: Ja, ja, precis.
1: Det kanske inte är liksom, nej jag vet inte. Jag tror, och jag tycker det bara funkar på liksom första eller en eller två fraser, jag vet inte, inte yes. Alla.
0: Jag lekte med tanken här. Jag vet inte varför, men i nyheterna precis när jag kom hit i studion så hörde jag någonting med Duplantis.
1: Mm.
0: Armand Duplantis, och jag vet att han kör ju sitt stavhopp grej och han vinner, han utklassar alla. Det är inte sin tävling längre.
1: Nej, nej.
0: Och där fick jag mig att tänka, priset är för högt. Han måste hoppa ganska högt. Vad tycker du om den?
1: Jag gillar den. Mm-hmm. Det känns, alltså, det enda är ju så, har han gjort, det hände nu, mm-hmm, var det väl, att han skulle köra ikväll.
0: Alltså ingen av, ska vi lyssna på klippet igen?
1: Vi lyssnar på klippet igen.
0: Alla lyssnar så kan vi få bättre ledtrådar kanske.
2: I en värld där alla brinner för något finns en stjärna som utklassar alla. Med världens blickar på sig, en unik chans att glänsa. Men kan priset bli för högt?
0: När sa du att Armand skulle hoppa, eller när det skulle hända ikväll?
1: Ja.
0: Eller ikväll?
1: Ja, just, ja, men det kan ju, det känns ändå som att det är lite osäkert. Ja, det är sant. Ja.
0: Behöver vi en ledtråd?
1: Vi kör en ledtråd.
0: The shame. You want it darker. We kill the flame. Det här har ingenting med Duplantis att göra. Skämde jag ut mig nu?
1: Nej, vi har inte sagt något än. Vi har inte sagt något än. Vänta.
0: Har du någonting? Du har någonting. Jag ser någonting i dina ögon.
1: Men är det här Nick Cave eller är det någon sån artist? You want it
0: darker. Jag hoppas eller, jag vet inte,
1: det är en artist som jag inte kan så mycket om, men det känns som att om jag hade föreställt mig vad Nick Cave låt var, är det här. Han spelar ju på Elvis i veckan.
0: Okej. Vem?
1: Nick Cave.
0: Okej. Blev du klokare? Blev du smartare? Var det här en ledtråd eller var det en låt?
1: Nej, det är inte blir. I don't know.
0: SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Jag känner nu att det här Duplantis game var helt fel.
1: Men det kan vara så att vi lyssnar på den här ledtråden fel kanske också.
0: Okej, en gång till. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du: grabbar, kom igen nu, hur tänker ni? Det här är ledtråden, det här är dit ni ska ta det här.

0: Vi lyssnar på Casino Sjuk, där är P3 med Petter och Aison. Veckans trailer vi har hållit på, vi har gått fram och tillbaka. Vi fick en ledtråd tidigare som var av en artist som heter Leonard Cohen. Leonard Cohen. Låten heter You Want It In The Dark. Jag är inte säker om det hjälpte oss, om det gjorde oss mer distraherad.
1: Nej, jag tyckte det inte hjälpte någonting här.
0: Överhuvudtaget. Så jag tänker att vi lyssnar en sista gång, sen börjar vi låsa in ett svar. Så här låter veckans trailer.
2: I en värld där alla brinner för något finns en stjärna som utklassar alla. Med världens blickar på sig, en unik chans att glänsa. Men kan priset bli för högt?
1: Jag gillar din Duplantis shout. Jag tänkte också på, det var någon annan friidrotts-VM-kille, Almgren tror jag han heter,
0: okay,
1: som vann 10 000 meter. Han vann guld i veckan.
0: Ja.
1: Jag skriker bara ut det så här. Jag tror fortfarande på din Duplantis-grej.
0: Duplantis-grejen känns väldigt långsökt. Desto mer jag hör texten och desto jag hör lite... Jag säger nej, jag tror, eller jo, nej. Vi har fått ett sms som står så här, sikta mot stjärnorna. Har du någonting? Hjälper det?
1: Just det. Men, ja, sikta mot stjärnorna.
0: Det är ett bra program, verkligen.
1: Ja, vänta. Oj, någon skriver här. Solar eclipse, sluta jiddra. Det var ju månförmörkelse i veckan. Ja, fast, ja. Det...
0: Vad tänker du?
1: Ja, jag vet inte.
0: SMS står så här... Solar Eclipse, sluta jiddra, högt pris att stirra rakt på den. En stjärna som brinner starkare än oss alla. Amelie

0: Rätt svar, solförmörkelse som inföll i veckan. Och samlade rätt. Mängder människor i världen.
1: Vi hade rätt från början. Vi hade alltså rätt från...
0: Med lite hjälp från Amelie.
1: Alltså helt ärligt, alltså, det är svårt och... Jag vet inte varför, såklart när man tänker på det så blir det såklart, ja, men det här är ju såklart den största grejen som har hänt, men för något konstigt skäl så blir det så här, typ Plantis, var fick jag det ifrån?
0: Ja, nej alltså det här ja, men det är också där alla brinner för något, solet är ett brinnande klot, finns en stjärna som utklassar alla, ja. Solen är den största stjärnan.
1: Tack alla som hjälpte oss med det här. Det här var det här värre än förra veckan?
0: Nej.
1: Tack så mycket.

0: på Lordy, What Was That? Det är P3 med Petter och Kajson. Det här programmet producerades av Munk Studios. Snart kommer vi i digglistan med Herman Munk. Men först Ekot, vi är tillbaka nästa helg. Må bäst!
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med att forskare i Storbritannien har kommit ett steg närmare ett vaccin mot den Ebola-variant som sprids i Kongo-Kinshasa. 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen utvecklas just nu, men bara ett av dem har testats på människor.
3: Hi, yeah, I'm Rachel, one of the researchers here. How are you?
4: Yeah, very good, thank you.
3: Fantastic, good, thank you.
5: Britten Ed Hunt var den första personen som injicerades med ett Ebola-vaccin som har tagits fram på rekordtid av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. 50 friska personer kommer att få vaccinet och snart väntas en större klinisk studie i Uganda. Om vaccinet visar sig vara effektivt kommer ytterligare studier att genomföras i Kongo-Kinshasa där närmare 5000 personer hittills har smittats av det dödliga viruset. Redan nu har 620 000 doser av vaccinet tillverkats och är klara att skickas ut om det visar sig vara effektivt. Det var i maj som de första fallen av en mycket allvarlig variant av blödarsjukdomen Ebola upptäcktes i östra Kongo-Kinshasa. Snabbt började forskare utveckla vaccin för att stoppa smittan och på bara 8 veckor lyckades ett forskarlag i Oxford ta fram en substans som de hoppas ska skydda människor från att bli sjuka. Hittills har fler än 2000 människor dött bara i Kongo-Kinshasa och sjukdomen fortsätter att spridas. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det pågående utbrottet riskerar att bli det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin.
2: Reporter Sara Assarsson. Polen kommer att skicka ett flygplan med medicinsk hjälp till Ungern efter den svåra bussolycka i östra delen av landet i natt. Det meddelar Polens premiärminister Donald Tusk, rapporterar AFP. 12 personer omkom i olyckan och minst 10 är allvarligt skadade. Bussen som hade totalt 59 passagerare körde av vägen och hamnade i diket. Bussen kom från Serbien och var på väg till Polen. Dödssiffran stiger ytterligare i Indonesien efter gårdagens kraftiga jordbävning i landets östra del. Totalt har 51 personer bekräftats döda och minst 100 personer har skadats, uppger myndigheterna. Skalvet som hade magnituden 7,7 orsakade stor förödelse i flera områden på ön Flores och tusentals människor har förlorat sina hem. Vädret imorgon får stora delar av Götaland, sydligaste Svealand samt nordligaste Norrland regn och skurar som lokalt är kraftiga. Även i fjälltrakterna en del skurar, i övrigt i landet sol varvat med moln. Temperatur från omkring 20 grader i söder till omkring 10-15 grader i noll. Norr i fjällen lägre.
1: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Varmt välkomna ska ni vara till Digilistan i P3-programmet där vi tar reda på vilken låt som är Sveriges mest populära den här veckan. Jag heter Herman Munk och vårt team har analyserat alla streamingsiffror på alla plattformar och alla radiolyssningar och kommit fram till vilken låt som är den mest populära just nu. Det här vill ni inte missa. Det är dramatik uppe där på topp 5 med stora förändringar och en del nya låtar den här veckan. Vi hugger rätt in och vi börjar med att lyssna på de 5 låtarna som hamnade utanför topp 30. En liten snabb repris.
1: Nummer 35.

0: Nu beträder vi helig mark. Vi är inne på topp 30, vi är inne på digglistan. Och på 30:e plats, där hittar vi Darin som gör sin 45:e vecka med sin låt Allt jag har. Och nu hänger han riktigt lös. Han tappat två placeringar från förra veckan och ligger här precis på gränsen till att vara med. Sen ska man verkligen ge honom att 45 veckor med en sommarballad från förra året. Det är otroligt hur den ändå gått så varmt in i svenska folkets hjärta. Vi får se, är han kvar nästa vecka? Vi har i alla fall den här veckan kvar att lyssna på den härliga sommarballaden Allt jag har.
1: Nummer 30.

0: Kimberly med Eternity tappar 3 placeringar från förra veckan. Och nu går vi över till Olivia Dean som med sin Man I Need har gjort 50 veckor här på listan. Det är faktiskt helt otroligt. Hon tappar 5 placeringar med den ljuvliga och bedårande popballaden Man I Need.
1: Nummer 28.

0: Luke Combs, Biba U tappar 6 placeringar från förra veckan. Och nu så ska vi till en ny låt här på Digilistan. Teddy Swims, som blev känd för några år sedan när han gjorde covers på sociala medier, har blivit en stor artist och är väl kanske kändast för låten Lose Control. Hans låt Mr. Know It All har klättrat sig hela vägen upp till en 26:e plats. Alltid kul med ny musik. Vi lyssnar.
1: Nummer 26.

0: Cat's Eye med Animal tappar 5 placeringar på sin andra vecka här på digilistan. I den takten så kommer de ju åka ut illa kvickt. Vi får se hur det går för Animal då helt enkelt. Cat's Eye är ju ett spännande band. Det är ett K-pop-bolag som har tagit K-pop-formulan men anställt medlemmar ifrån hela världen med hoppet om att försöka nå den här kommersiella K-pop-framgången men göra den globalt på riktigt. Vi får se hur det går helt enkelt för Cat's Eye. Nu ska vi till New Kid och höra Hurricane på plats
1: nummer 24.

skivbolagen. Hämta allt när jag har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach Jeep, jag har skickat en skit för

film. Jag och grabbarna är superskurkar. Rekryterade i skolgården. Vi gjorde skolan till en droghandel. Vi sålde cannabis i korridoren. Mitt förra album, jag tog ut en Porsche i år. Jag siktade på Aventadoren. Jag minns när det regnade, jag var tvungen att lägga plastpåse.

0: Ding Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de påståendena.
0: Ser folk klippa varann om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten. Du tror jag bryr mig om vad du tycker.
2: Yasin med Matador, en helt ny låt som direkt hoppar in på en 23:e plats. Vi får se hur det går för den framöver. Och nu så ska vi till Drake som också hoppar in på listan, dock inte med en ny låt, utan det är Janis Shut the Fuck Up som har legat på en 31:a plats, legat lite där ute i kylan, men är tillbaka in i värmen på plats.
3: Nummer 22.

0: Vi välkomnar Tame Impala och Jenny med Dracula tillbaka in på listan från plats 35 förra veckan. Ja, den här verkar hänga sig kvar ändå ett tag till. Nu tycker jag vi tar oss en liten påminnelse vilka det var vi hörde egentligen här på topp 30 till 20.
1: Digglistan nummer 30.
0: Allt jag har med Darin.
1: Nummer 29.
0: Eternity med Kimberly.
1: Nummer 28.
0: Man I Need, Olivia Dean.
1: Nummer 27.
0: Be By You, Luke Combs.
1: Nummer 26.
0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims.
1: Nummer 25.
0: Animal, Cat's Eye.
1: Nummer 24.
0: Hurricane med New Kid.
1: Nummer 23.
0: Matadoren, Yasin.
1: Nummer 22.
0: Janis Shut the Fuck Up, Drake.
1: Nummer 21.
0: Dracula, Tame Impala och Jenny.
1: Nummer 20.

0: Atom med Lovet och Victor Lixell klättrar 5 platser och gör sin 6:e vecka här. Och ja, kul med Lovet som började som ett skämtband eller parodi på Hovet, men som ja, successivt har blivit ett seriöst band. Och när de tog bort det 1:an i slutet av Lov 1 så markerade det någonstans att så här, nej, men nu är vi ett riktigt band. Tänk så det kan gå. Nu så ska vi till The Balsam Magnetic som ja, tappar ändå 6 placeringar från förra veckan. Riktig sommarlåt det här ändå. Kanske 2026 sommarplåga, och nu när sommaren börjar sakta ta slut så kanske man blir lite klar med dem, tycker svenska folket. Vi får se, men vi hör i alla fall på Magnetic The Bausa med sitt patenterade plingelingeling.
1: Nummer 18.

0: Jajamän, Ray, Where Is My Husband tappar 3 placeringar men gör ändå sin 46:e vecka här på digglistan med, ja, med konsekvent stabila placeringar. Så att ja, den lär vi nog bli kvar. Frågan är om den gör ett år. Det blir spännande att se det. Hörrni, nu så börjar det närma sig heltimme, det betyder nyheter. Men stanna kvar, för vi har ju de resterande 16 platserna och vi ska ju ta reda på vilken är Sveriges mest populära låt egentligen. Så häng kvar efter nyheterna så fortsätter vi med jakten.
1: P3 Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger överstelöjtnant vid Försvarshögskolan Johan Hovinen.
3: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
4: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
3: Det är väl ett halvbra resultat får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar i huvudsakligen utvecklats för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
4: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
3: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till Telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
2: Johan Hovinen vid Försvarshögskolan Tyra Meidel, reporter. 5 personer skadades när en passagerarfärja körde in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags. Det meddelar räddningstjänsten. 3 av dem fördes till sjukhus i ambulans men ingen ska vara allvarligt skadad. Enligt SLs pressjour är allmänna gränd stängd för all sjötrafik tills vidare. Minst 2 personer har omkommit i skogsbränder på den grekiska ön Salamis. Hundratals invånare och besökare har evakuerats efter att 2 bränder brutit ut samtidigt i bebyggda områden, enligt grekiska brandkåren. De 2 döda personerna ska ha hittats nära en strand. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Det var allt från Ekot klockan 6. Jag heter Marta Einerstam Karis.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Digglistan, programmet där du och jag tar reda på vilken låt som är Sveriges mest populära just nu. Vårt team har gjort en metaanalys och kollat igenom all statistik på alla streamingtjänster och alla radiospelningar och sammanslaget det till den här rykande färska rapporten som vi går igenom just nu. Och ja, vi är ju halvvägs och på plats 16 och där hittar vi Movejo med Pile som, ja, oförändrad placering från förra veckan gör sin 7:e vecka här. Vi hör på Pile.
1: Nummer 16.

0: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again, klättrar 4 placeringar från förra veckan. Och nu så ska vi till Kygo, Khaled och Griffin med Save My Love, som är en mjuk, melodisk danspop EDM. Och ja, svenska folket verkar fortfarande ha en förkärlek för EDM-en när de ligger klart stabilt där i mitten skiktet. Vi lyssnar på Save My Love.
1: Nummer 14.

0: Ariana Grandes Petal hoppar in rätt in på topplistan på sin första vecka här på Digilixan, rätt in på en 13:e plats. Det är starkt hopp för att vara en första vecka. Ja, ska bli spännande att se hur den håller upp sig. Ariana Grandes har ju faktiskt skakat om Digilixan, och hon har ju hejtade med You Love Me uppe där i toppskiktet, och nu får hon även en till, kanske någon som börjar kunna konkurrera med Taylor Swift, som annars verkligen har dominerat den här listan med minst 3 låtar. Och nu ska vi till henne, apropå Taylor Swift. Vi hör på I Knew It, I Knew You, Toy Story-låten då, eller som kom i samband med den filmen, som tappar 2 platser, och det känns inte riktigt som att svenska folket har tagit sig an den här på samma sätt som monsterhittarna Fate of Ophelia och Opolite. Det ska bli spännande att se om det här bara är en liten sommarfling bara, eller är det någonting som kanske svenska folket behöver växa till sig lite för att kunna tycka om. Vi hör på Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Nummer 12.

0: Medinas Viva L'Amour, ja, den har verkligen tagit sig ur mellobubblan nu när den gör sin 26:e vecka här på Digilistan och ja, har en oförändrad 11:e plats. Stabil låt, Viva L'Amour. Jag tänker att vi tar oss en liten påminnelse om vilka vi har hört här mellan plats 20 till 10.
1: Digilistan, nummer 20.
0: Homewrecker, Somber.
1: Nummer 19.
0: Atom, Lovet och Victor Lexell.
1: Nummer 18.
0: Magnetic, The Bausa.
1: Nummer 17.
0: Where is my husband? Ray.
1: Nummer 16.
0: Pile, Move Joe.
1: Nummer 15.
0: She Did It Again, Tyla och Sara Larsson.
1: Nummer 14.
0: Save My Love, Kygo, Khaled och Griffin.
1: Nummer 13.
0: Petal, Ariana Grande.
1: Nummer 12.
0: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.
1: Nummer 11.
0: Viva L'Amour, Medina.
1: Nummer 10.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape har tappat två placeringar men ligger ändå stabilt på topp 10. Deras låt om men deras vänskap har verkligen nått in i svenska folkets hjärta när de konsekvent ligger här uppe på toppen. Och någon annan som också har legat länge uppe på toppen, det är Bruno Mars med I Just Might, och faller ut sin topp 5 position till en 8, men gör ändå sin 30:e vecka här. I Just Might tror jag bara är en sån stabil låt, så vi kommer nog få vänja oss med att den tar plats här uppe på topp 10-scenen. Vi lyssnar.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Taylor Swifts Opelite, ja, studsade tillbaka ordentligt från en 13:e plats förra veckan in tillbaka in på topp 10 på 7:e platsen. Och ja, det känns lite som att svenska folket har sagt så här, men vi är inte klara med dig. Du ska inte sitta där bland B-gänget, du ska upp här i, ja men ändå topp 10. Och gör ju sin 42:a monstervecka Taylor Swift här med Opelite. Det är faktiskt otroligt. Och nu ska vi också till en annan tungviktsveteran som också gör sin 42:a vecka. Det är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, som också studsar upp från en 9:e plats. Det känns som att svenska folket vurmar nu när sommaren är lite slut mot ändå tillbaka till den trygga famnen hos Taylor Swift och Olivia Dean. Vi hör på den bedårande So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 6.

0: Alex Warren, Fever Dream, ja, hoppar upp från sjätte plats och är nu på topp 5, gör sin 22:a vecka här och ja, ligger kvar stadigt här på riktigt höga placeringar. Och ja, vem hittar vi på fjärde plats om inte Temper City, det mystiska bandet som bara har släppt en låt, nämligen den här som ja, har blivit välkänt och toppar listorna världen över. Vi ska lyssna på Self Aware när Temper City tar en fjärde plats.
1: Nummer 4.

0: Taylor Swifts The Fate of Ophelia tappar silverplatsen och halkar ner på en bronsplats. Det är inte vanligt för The Fate of Ophelia. Är det här början på slutet för den enorma, villkorslösa kärleken nästan svenska folket har till The Fate of Ophelia? Det gör ju ändå sin 45:e vecka här. Vi får se om den håller sig ett helt år. Nu till andra platsen. Och vi ska till legendaren Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, som klättrar upp och helt enkelt snor silvermedaljen där av Taylor Swift. Vi hör på Ariana Grande på plats
1: nummer 2.

0: Ariana Grande med silvermedalj där alltså. Och jag tänker att vi tar oss en liten sammanfattning för att påminna oss om topp 10 innan jag avslöjar Sveriges mest populära låt.
1: Digglistan. Nummer 10.
0: Choose in Texas, Ella Langley.
1: Nummer 9.
0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Nummer 8.
0: I Just Might, Bruno Mars.
1: Nummer 7.
0: Opalite, Taylor Swift.
1: Nummer 6.
0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean.

0: Nummer 5,
1: Feverdream, Alex Warren.
0: Nummer 4,
1: Self-Aware, Temper City.
0: Nummer 3,
1: The Fate of Ophelia, Taylor Swift.
0: Nummer 2,
1: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och på första platsen så hittar vi ingen annan mindre än Shakira och Burna Boys, Die Die. Ja, den håller sig kvar från förra veckan på sin första plats. Och ja, det är lite som att svenska folket kanske har fått en nostalgi till fotbollssommaren 2026 redan så här i augusti. Eller så är bara låten tillräckligt catchy för att hålla sitt järngrepp om svenska folket här. 11:e veckan på Digilistan och flera första placeringar. Ska bli spännande att se hur länge det håller. Vi ska lyssna på Die Die och jag ska bara säga tack så mycket för att ni har velat hänga med mig idag. Jag heter Herman Munk och hoppas att vi ses snart igen. Vi hör på Sveriges mest populära låt, Die Die.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Tre personer har skadats i en allvarlig trafikolycka på E20 i höjd med Hassle i Mariestads kommun. Det rapporterar P4 Skaraborg. Det var vid 26 som en bil och en lastbil frontalkrockade. Bilen ska ha voltat ner i diket och landat på taket och lastbilen börjat brinna i krocken. Samtliga fem inblandade i olyckan ska vara ute ur fordonen och en ambulanshelikopter är på väg. Tre personer ska vara allvarligt skadade. Och nu är det totalstopp på E20 och det beräknas vara avstängt i en halvtimme till. Fem personer skadades när en passagerarfärja körde in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags enligt räddningstjänsten. Tre av dem fördes till sjukhus i ambulans men ingen ska vara allvarligt skadad. Olyckan inträffade efter att färjan fått maskinhaveri. Totalt fanns 160 passagerare ombord. Polisen ska utreda hur olyckan har gått till. Inledningsvis rubriceras händelsen som vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Forskare i Storbritannien har kommit ett steg närmare mot att hitta ett effektivt vaccin mot en variant av Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Fyra olika vacciner mot den dödliga sjukdomen utvecklas just nu, men endast ett av dem har testats på människor.
2: Hi, yeah, I'm Rachel, one of the research nurses here. How are you?
3: Yeah, very good.
2: Fantastic. Good, thank you.
4: Britten Ed Hunt var den första personen som injicerades med ett Ebola-vaccin som har tagits fram på rekordtid av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. 50 friska personer kommer att få vaccinet och snart väntas en större klinisk studie i Uganda. Om vaccinet visar sig vara effektivt kommer ytterligare studier att genomföras i Kongo-Kinshasa där närmare 5000 personer hittills har smittats av det dödliga viruset. Redan nu har 620 000 doser av vaccinet tillverkats och är klara att skickas ut om det visar sig vara effektivt. Det var i maj som de första fallen av en mycket allvarlig variant av blödarsjukdomen Ebola upptäcktes i östra Kongo-Kinshasa. Snabbt började forskare utveckla vaccin för att stoppa smittan och på bara 8 veckor lyckades ett forskarlag i Oxford ta fram en substans som de hoppas ska skydda människor från att bli sjuka. Hittills har fler än 2000 människor dött bara i Kongo-Kinshasa och sjukdomen fortsätter att spridas. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det pågående utbrottet riskerar att bli det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin.
1: Rapporterar Sara Assarsson. Här hemma har SMHI utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen gäller från måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix.
5: Du har väl inte missat att du kan följa P3-dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och vi släpper ju alltid först hos Sveriges Radio.
6: Och vi ska börja med att rapportera om bankkuppen mot Gotabanken i Alby som kan vara den största bankkuppen i Sveriges historia.
7: Bankfacken är uppbrutna, sen ser det ett stort hål i taket av form av en treklöver.
8: Och polisen har nu sagt att ligan kan ha kommit över ett rekordbyte i svensk kriminalhistoria.
9: 30 miljoner kanske. 7-8-9 kontanter och resten i guld.
10: Och det rullar ut rullar med 1000 lappar. Och jag uppfattar att det var 100 000 i varje.
11: Det är en klassisk riffi-fi-kupp. Alltså det, något liknande gör en väldigt smart inbrott utan att skada någon.
10: Smyga in och smyga ut. Det är ju alla bovars dröm.
12: Du lyssnar på P3-dokumentär om rekordkuppen mot Gotabanken. Jag heter Martin Jönsson.

0: vi tycker att what the hell, once in a lifetime. Man sysslar med småbrott och då åker man väl fast förr eller senare på ändå. Och om man åker fast för det här slipper man ju skämmas på anstalten och sådär. Så att det är once in a lifetime, så att vi chansar att köra på.
1: Stockholmsförorten Alby 1992. I skuggan av höghusen, inte långt från tunnelbanestationen, finns ett inomhusköpcentrum med optiker, frisersalong, restaurang och bank. För P3 Dokumentär berättar nu Temo för första gången om den 1 augusti samma år. Temo är då 33 år gammal och tidigare dömd vid flera tillfällen för bland annat häleri och grov stöld. Han ägnar sig åt vad han själv kallar offensiv recycling, och han identifierar sig som yrkestjuv.
0: Herr Temo är en idog man, då andra sover vakar han. Och när de andra vaknar, då äger Temo det de andra saknar. Det är en liten sån här kul grej, tycker jag.
1: Det hela börjar med ett tips. När en bekant till Temo ringer upp för att diskutera en idé. Det tipsaren berättar är att det finns en hemlig ingång till Alby centrum. En plåtlucka som leder in till ett utrymme mellan innertak och yttertak.
0: Man fick gå kutryggad, man fick gå på... Man kan inte gå på takplattorna, utan man får gå på de här rören, luftrören då och sånt.
1: Bara några dagar tidigare har den hemliga luckan använts av andra tjuvar för att göra inbrott i en tobaksbutik i köpcentret. Mellan taken har inbrottstjuvarna upptäckt något intressant. En betongplatta på 6x8 meter, rakt ovanför Gotabankens kontor.
0: Och då har de passerat via taket, för då slapp man gå på ventilationstrummorna. Då kunde man använda det takutrymmet och det att gå på. Så ringde han upp och frågade om vi kunde titta på det där. Så kom vi dit. Där var tipset.
1: Klockan närmar sig midnatt. Med sig har Temo en gammal barndomsvän, bilhandlaren Roberto. Roberto är också dömd för brott, bland annat narkotikabrott och häleri. Han bor i en ombyggd sommarstuga tillsammans med sin fru och deras två barn.
2: Ja, jag är hemma med barnen och frugan jobbar. Så jag är hemma, pappa kan man säga. Och jobbar till och från med bilar, gör ordning och säljer.
0: Vi är gamla skolkompisar. 9-10 var väl han och jag var väl 12-13 eller något sånt där när vi träffades första gångerna.
1: Mellan taken i Alby kryper Roberto över ventilationsrören. 11 meter in från öppningen i fasaden är han framme.
2: Och då upptäcker jag den här cementlådan som står. Då förstod jag att det är bankvalvet.
1: Det som ovanifrån ser ut som ett betonggolv är i själva verket taket till Gotabankens valv. När yrkestjuven Temo kommer fram gör även han en upptäckt.
0: De hade borrat ett hål på ett par centimeter i diameter rakt igenom, för de hade dragit in nya kablar. Men genom det hålet kunde man lysa med ficklampa, så man såg ju boxarna där nere. Där är det ju så nära. Det bara... Sen kunde man mäta exakt hur tjockt valvet var, 50 centimeter. Fan, det är ju när, liksom, blir det påtagligare.
1: Innan barndomskamraterna Temo och Roberto kryper in mellan taken har de brutit sig in i ett så kallat kopplingsskåp. De har dragit ur sladdar och kopplat ur telefon- och larmförbindelser till Alby centrum. Tanken är att kunna spana in bankvalvet utan att larmet går. Men på väktarbolaget Securitas, som har till uppdrag att bevaka Gotabanken, upptäcker man att ledningarna är urkopplade. När klockan är strax efter 12 natten mellan lördag och söndag svänger en väktarbil från Securitas in mot Alby centrum. Väktaren går in i banklokalen och när han passerar valvet hör han ljud. Han kommer senare att beskriva det som ljudet av hammarslag. På bankvalvstaket ovanför hans huvud, bara några meter längre bort, står Temo och Roberto. Genom betongen hör väktaren dova röster, särskilt en röst som pratar om att spränga.

0: I changed my mind.
1: Väktaren skyndar sig ut och ber larmcentralen att tillkalla polis. Securitas larmcentral kontaktar också personal från banken som kommer och låser upp valvet. Där inne står höga bankfackskåp i rader längs väggarna. Men varken polis eller väktare upptäcker något misstänkt inne i bankvalvet. Och ingen av dem kontrollerar taket.

0: idén i uttaget kommer ju dyka upp då mina kompisar Temo och Roberto kommer ner från Stockholm och säger att de har varit med om en jättehäftig grej där uppe. Så de ville försöka få med mig upp. Och ja, och titta på dem ett annat.
1: Skåne, dagen efter. I Helsingborg bor krögaren och fyrabarnspappan Mirre. Mirre är tekniskt kunnig och en erfaren brottsplanerare. Han får nu besök av sina gamla vänner, bilhandlaren Roberto och yrkestjuven Temo.
2: Dels är vi gamla kompisar och dels så jobbar vi ihop och dels är han mer organiserad och strukturerad. Han är van med att ta hand om familj och fyra ungar och liksom organisera och allt sånt där. Så att i det läget så är han bättre disciplinerad och organiserad än vad jag är så där.
3: Vi har ju bott nere i Helsingborg. Och då tar man ju med folk man litar på och sådana som man vet håller käften om det skulle hända något. Jag har väl också kunskap hur man tar sig igenom betong.
1: Tillsammans med Temo och Roberto har krögaren Mirre i flera år sysslat med så kallade bankboxdragningar. Inbrott i bankernas serviceboxar där företagare lämnar in pengar. Mirre är sedan tidigare dömd vid flera tillfällen för bland annat häleri och grov stöld. Och av sina gamla kumpaner får han nu höra talas om planen. De tänker bryta sig in i Gotabankens bankvalv genom taket.
0: Jag är ganska försiktig så sa nej, det där går jag inte med på. Jag var ju helt säker på att självklart var allt det här upptäckt. Om en vakt hade hört en röst inne i banken att någon ska sprängas så tänkte jag självklart så har jag kollat igenom rubbet. Så jag ville egentligen inte, ja, jag kände ju inte för det, men då tänkte jag kan följa med ner och titta.
1: Det är måndag förmiddag när Temo, Roberto och Mirre sätter sig i bilen för att köra de dryga 50 milen från Helsingborg till Stockholm. Redan samma kväll åker de till Alby.
0: Så jag sa, nej, vi får ta lite lugnt så inte det är en fälla, att det är någon som väntar på oss där uppe. Men då erbjuder sig Temo att, nej, men jag springer upp och kollar på en gång. Så han sprang upp och kollar. Jo då, alla grejerna var kvar och de hade inte ens upptäckt plåten när de hade kommit in igenom. Och det var ändå en stor plåt på en, de hade skruvat bort en halv, nästan halv kvadratmeter plåt som de kunde krypa in i. Allt det var kvar helt och hållet, så då följde jag med Temo in och tittade på det och kände på bank. Landstaket och så sa vi, ja, vi kan väl prova i alla fall. Det var så det hela kom till. Det var ju rena rama turen.
1: En lyckad kupp skulle kunna ge miljoner. Men med i beräkningarna finns också möjligheten att de kan bli påkomna. Maxstraffet för grov stöld är 6 års fängelse och både Roberto och Mirre har barn att ta hand om. Bilhandlaren och hemmapappan Roberto gör allt för att inte tänka på riskerna.
3: Jag försöker att inte bli orolig innan, för då måste man vara orolig 2 gånger. Det är bättre att vara orolig när det händer. Och är det så att man blir upptäckt, då är det dags att vara orolig. Och därför brukar man inte prata om det innan, för då ger det dålig omen. Kan man bli sämre?
1: De klättrar ner från taket och lämnar Alby centrum. Efter att ha konstaterat att den hemliga ingången inte har upptäckts återstår en viktig fråga. Vilket är bästa sättet för att ta sig igenom bankvalvstaket?
0: Så har vi då kom vi fram till hur ska vi göra? Ska vi hacka? Ska vi spränga? Vi försöker borra. Och då kommer Temo och Roberto på att de har en jättebra kompis som är borrare.
3: Han har jobbat med hålltagning alltså. Och ja, borrat och sågat i betong. Han är utbildad borrare.
0: Så vi pratade med honom och han var ju lite sådär, han har ju aldrig gjort ett inbrott tror jag hela sitt liv någonsin. Han var ju sådär, ja men det klarar ni verkligen av det här. Tror du på det Mirre och sånt? Ja, så det kan gå. Kan du hålla i det? Ja, men då är jag med.
1: De är nu 4. Yrkestjuven Temo, bilhandlaren Roberto, krögaren Mirre och så den person som vi kommer att kalla för borraren. Men även en 5:e person är inblandad. Det är en 22-årig vaktmästare som tidigare har jobbat med att installera larm. Vaktmästaren, som kallas för Mossam, är det ingen av dem som känner särskilt väl. Men som boende i Alby har han ovärderlig lokalkännedom. Mossam känner till hemliga vägar in och ut ur Alby centrum.
2: Att han är med, det är för att det är han som ska guida oss och visa där var det ligger och hur man kom in och sådär. Vad hålet i taket var och allt sånt där. Så att, det är klart att han ska ha sin andel.
3: Jag tyckte att han var för ung och för pratglad. Så att jag tyckte att inte att han skulle vara med. Men man är flera som bestämmer, så att, så fick han vara med.

0: Det är tisdag, dagen efter att Temo och Roberto visat valvstaket för krögaren Mirre från Helsingborg. Av den fjärde personen, borraren, har de fått en lista på de verktyg som behövs för att forcera taket. Nu ska planen sättas i verket.
1: Jag kommer ihåg den här dagen ganska speciellt för att framförallt så var vi väldigt tidiga.
0: Det är en varm sommarmorgon och solen är precis på väg upp när Lennart Ulfsbane kommer till sitt arbete på håltagningsfirman Södertälje Borrteknik.
1: Jag tror vi var där redan 4:30 någonstans på morgon. Och när vi kommer dit, då står grinden öppen. Och den ska ju inte stå öppen när vi kommer så tidigt. Du hade ju nycklar för vi skulle öppna och ska gå in och kolla vid larmet. Och larmet är liksom upprutet och klipp lite kablar. Och sen hade de ju fritt fram i stort sett. För då var det bara att öppna inifrån allting. Och sen var det bara åka ut.
0: Under natten har någon gjort inbrott på firman och stulit en bil och verktyg till ett värde av flera 100 000 kronor.
1: Borrutrustning och borrkronor och handborrmaskiner. Ja, det var ju i stort sett en komplett utrustning i en bil i stort sett som har tagits. Och det, då har man ju alla verktyg som behövs för att, ja, att borra med i stort sett. Min första tanke var ju att det var någon stöld att de skulle sälja grejerna mera. Att göra pengar på det.
2: Så vi tog en av deras bilar som var fullt utrustad och sen bara för säkerhets skull, för vi visste inte vad han skulle använda borrkillen i.
0: Krögaren Mirre.
2: Så vi tog två av varje och det nyaste man kunde få, fylla en hel lastbil full och köra hem.
3: Sen med lite kommunikationsutrustning så tog vi en sån kommunikationsförsäljare så vi fick lite sånt.
2: Walkie-talkies och polisradioapparater. Så det var en ganska hektisk vecka. För om man delat på banken på måndag, klippt borrutrustning på tisdagen, radioutrustning på torsdag. Så gick på det sen på fredag kväll.
4: Transmännen ut och stöter till Lindgren. Franska bänken upp och reser sig. Pierre Thorsson ensam igenom. Och mål! Här är det! Och Sverige är i OS-final.
0: Fredag den 7 augusti 1992. Kuppens första dygn. I Barcelona i Spanien pågår sommar-OS och det svenska herrlandslaget i handboll laddar för final. I centrala Stockholm ska den andra upplagan av Vattenfestivalen starta. Kvällens höjdpunkt är Taiwans fyrverkeri, först ut i den internationella fyrverkeritävlingen. Omkring 300 000 personer besöker Vattenfestivalen varje kväll och festivalen bevakas av ett stort antal poliser. Knappt 2 mil därifrån, i förorten Alby. En vecka efter att de rekade på taket är yrkestjuven Temo och bilhandlaren Roberto tillbaka. Det är kväll men fortfarande ljust ute när en skåpbil svänger in och stannar bredvid lastkajen i Alby centrum. I bagageutrymmet sitter krögaren Mirre tillsammans med flera 100 kilo utrustning.
2: Och det var ju en liten gångstig som gick ganska nära det här taket. Så vi körde ner med en stor van med alla grejerna färdigpackade i bilen i stora väskor. Och så 2 personer fick vara uppe på taket. För det var jättemycket utrustning. Båda ville ha massa med vatten. Så jag tror vi hade med oss 4 dunkar, 50 liters dunkar. För det behövdes vatten till borrutrustningen. Och alla de här, en pelarborr, det är ju en stor pelare på 2,5 meter i massivt järn. Så att det är jättestora grejer. Liksom det har samlat kanske 2-3 kubikmeter med grejer. Så kastar de bara ner boxelina, så var bara till kroka fast. Och så 2 man där uppe, det var borraren och Temo. De bara hivar upp alltihop och upp på taket.
0: Mirre och Roberto tar första vaktpasset. De intar varsin position, Mirre uppe på kullen ut med Albyvägen och Roberto vid bensinstationen. De lyssnar på polisradion och tillsammans har de full uppsikt över in- och utvägarna till Alby centrum. Samtidigt inne i köpcentret. Precis vid ingången finns en restaurang. Det är kväll och fullt med gäster. Bara några tiotal meter från de ovetande restaurangbesökarna, gömda under taket, ligger 22-årige Mossam, borraren och Temo.
3: Ja, vi började släppa dit grejer och rigga upp. Och sen så, antingen måste vi vänta då till klockan 10 tills centrumet stänger. Eller 11 då tills restaurangen stänger, kanske stängde 1.
2: Hur mycket hörs det bort i restaurangen?
0: Krögaren Mirre.
2: Så vi bestämde då att okej, vi offrar oss. Det var jag och Roberto. Men vi offrar oss och sa att vi går in i restaurangen. Och så står vi ett bord som är så nära inåt centrum som möjligt. Som andra ord, så nära banken som möjligt. Kör igång, sa vi till dem där uppe. Och de skulle köra bordmaskinen 1 minut. Det var ett litet brummande ljud, men det ljudet försvann i all musik och alla fläktar och sånt. Så vi sa, inga problem, kör på.
3: Då kunde vi även köra när restaurangen var öppen.
2: Så var det bara snyggt ut och ställa sig på sina platser igen och börja bevaka.

0: Uppe på taket är den stora borrmaskinen fäst med bultar i betongen. Under optimala förutsättningar ska det gå borra ett hål på ungefär en halvtimme. De fem gärningsmännen hoppas vara klara innan natten är slut. Men kuppen kommer i själva verket att pågå hela helgen. Ingjutet i valvtaket ligger dubbla lager armeringsjärn. Och borrningen drar ut på tiden.
1: Och då får man ju sakta farten lite när det kommer järn. Och det ser man på vattnet det där. När vattnet är ljust så är det cement, man, då kan man pressa. Sen när vattnet blir lite mörkare, då är det järnspån och sånt. Då får man sänka farten. Så man kan inte hålla på och fibbla där inne. För det är så lätt att det går fel. Och det vore ju synd när man väl har ett sånt gyllene tillfälle. Och lite nervöst är det, måste man säga. Det är inte helt coolt att bara stå där och borra på en bank och veta att när som helst kommer det värsta pådraget.

0: Jag tror inte vi hann borra mer än kanske 10 minuter eller 20 minuter och sånt, så meddelar ju Roberto, åh nej, lillebror kom, och lillebror var ju våran benämning för vaktbolag. Alltså det första gången var man helt säker på, nu är det kört ju, så vi var nästan som att man tänkte att man skulle börja packa ihop och dra därifrån.
1: Jag åker ju dit, stannar bilen utanför. Jag låser ju upp bakluckan, tar ut hunden. Och jag vet att jag noterar att det finns någon person där i närheten som nästan, jag tycker, iakttar mig. Men det kopplade jag inte ihop med det här larmet på det sättet. Inte just då i alla fall.
2: Göran Bart är väktare och jobbar på Securitas. Han är vid tiden 30 år gammal och tillhör en specialavdelning inom företaget. Ett slags elitstyrka av väktare med särskilt hög kompetens.
1: Ja, vi har lite extra utbildning och är väl då uttagna av de som man tyckte var bäst lämpade för den här typen av arbetsuppgifterna. Kunna ta egna initiativ, kunna klara av de problem som kan uppstå och så vidare. Och jag låser upp och går in i bankkontoret. Och jag går väl fram till larmanläggningen och tittar vad det är som har utlöst. Och det är väl då kontakter i valvet.
2: På displayen på larmanläggningen ser Göran Bart att det är tre larmsektioner som har löst ut i valvet. Det så kallade vibrationslarm, inställda på att reagera på ljud, särskilt ljudet från en borrmaskin. Men själva valvet, där kundernas bankfack finns, är ett utrymme dit Göran Bart som väktare inte har tillträde.
1: Det är låst och det har inte vi någon möjlighet att öppna. Vi hade ju nycklar till ytterdörrarna så att säga. Så att det var dit så långt man kom.
2: Tillsammans med sin hund söker Göran Bart igenom banklokalen. Han går igenom de allmänna utrymmena och de där bankpersonalen jobbar. Han kontrollerar städskåp och till och med toaletterna. Utanför det låsta bankvalvet lägger han örat mot dörren.
1: Det är det man kan göra. Lyssnar vi vid valvsdörren. Om man skulle höra, hade man hört något ljud så hade man naturligtvis reagerat på det. Men det hörs ju ingenting. Inte som jag kan uppfatta. Och hunden är lös där inne och han markerar ju ingenting som jag kan se. Det är ett ordinärt bankkontor så att det finns inte så mycket utrymme. Det finns väl några kontor och något lunchrum och så vidare, men det är ju intakt allting.
2: Väktaren Göran Bart kontaktar Securitas larmcentral för att meddela att banken är tom. Varför flera larmsektioner inuti valvet har löst ut är en gåta.
1: Det kan jag inte förklara. Men att det var i valvet var det ju ingen tvekan om.
2: Securitas larmcentral gör nu bedömningen att larmet är trasigt. Göran Bart föreslår att larmcentralen ska ringa till bankens kontaktperson som kan komma och låsa upp valvet för kontroll. Men av sin arbetsledare får han till svar att bankens tjänstemän inte vill bli störda nattetid.
1: Jag tyckte ju alltid att när det gällde just typ som banker och såna här, då ska man ringa till, men det var ju inte så att man skulle det till vissa då. Det finns ju de som blir galna om man ringde och störde dem. Fan, ska jag bli väckt på nätterna för? Och då avslutar jag väl med att säga att ja, då lämnar jag här då. Jag tänkte nog inte mer på det just då. Det är någonting som inte stämmer med tanke på att larmet inte går att återställa. Men ja, så här är det. Och så småningom så åkte jag därifrån.
2: Göran Bart lämnar Alby centrum. Det varken han eller hans arbetsledare vet är att larmet fungerar perfekt. Och beslutet att inte väcka bankpersonalen kommer att få allvarliga konsekvenser.

0: Vi trodde ju från början helt klockrent. Så fort larmet går så kommer väktarna och då får vi dra. Vi räknade hela tiden med att nu får vi dra. Och det var ju, vi fick ju lämna 7 gånger därifrån, eller 6-7 gånger. Så vi fick klättra upp och ut och så gick vi upp och ställde oss på Albyhöjden där.
1: Där det räckte att en vakt hade ställt sig på en stol. Hade en vakt ställt sig på en stol och lyft det här innertaket 5 centimeter. Då är han i samma höjd exakt som ballfraktstaket. Då har han sett våran stora pelare på 2,5 meter. Våra 4 dunkar, 50-liters dunkar och släggor och yxor och hiltimaskiner och fan och hans mormor. Allting fanns ju där.
0: Jag tänkte, det är inte sant. Liksom. Någon gång måste de ju titta upp. Någon gång, men som tur var, gjorde de inte det. Och vi var lika förvånade när de åkte därifrån.
2: Vi flyttade till Alby 72. Fick en bra lägenhet, bodde uppe på Albyberget. Tyckte att det var bra. Det hade nog hängt med från våran uppväxt att jo, man hade ett bankfack, för där förvarade man papper man var rädd om. Och dessutom så var min man aktiv med i skytteklubbar på den tiden och även i hemvärnet, så att han hade några vapen och de ville vi absolut inte ha hemma. Så det var ju förvarat i det här bankfacket då.
3: Yvonne Åkerman är vid tiden 45 år. Tillsammans med sin man är hon en av kunderna på Gotabankens filial i Alby. Yvonne hyr bankfack nummer 776, en låda med dubbla lås i bankens mellanstorlek.
2: Ja, det var ett halvstort bankfack. Kan ha varit kanske 20-25 cm högt och så var det ju samma bredd då på alla bankfacken. Det var kanske 20-25. Och vi har en nyckel och banken har en då, så att de fick ju följa med in då och öppna bankfacken. Sen var det som en låda med lock, en plåtlåda med ett lock då som man la grejerna i. Och det var ett ganska stort valv faktiskt, för det var ju många som bodde i Alby då. Det var ju liksom enda banken som fanns där. Det var Gotabanken som var.
3: Förutom sin mans vapen förvarar Yvonne också smycken i bankfacket. Det är arvegods, 2 guldklockor och så ett armband och en halskedja med inflätat människohår.
2: Det var faktiskt ifrån min mans farmor som hade låtit göra utav sitt hår. Ja, det var inte hon, utan det var ju, fanns ju de som gjorde sånt då. Och det var ju unikt. Och då hade vi det liggande där. Det kändes ju tryggt och bra.
3: Det är lördag kväll, kuppens andra dygn. Efter att ha sovit ut långt från brottsplatsen är de 5 kumpanerna tillbaka i Alby centrum. Ovanpå taket i Gotabankens valv har den person som vi kallar för borraren tagit kontroll över den stora borrmaskinen. Han har valt en så kallad borrkrona med 27 cm diameter. Längst ner sitter diamanter som långsamt skär genom betongen. Planen är att borra 3 hål, delvis i varandra, som en treklöver, för att på så vis göra hålet större och få plats att ta sig ner och upp. Men den stora borrmaskinen drar mycket ström och från sin bevakningsplats ute i nattmörkret ser Mirre hur den ena trasiga säkringen efter den andra släcker ner butik efter butik i Alby centrum.
1: Det var jag som upptäckte, för jag stod upp på slänten mot torget och såg ner mot centrumet. Nej, vad gör ni? Hela banken slocknar. Bankomaten, alltihopa slocknar. Och de antar inte att det är någon banksladdarna. Och kortslutet än, så att hela banken slocknar totalt. Vi hade bland annat släckt en spelbutik och halva Konsum hade vi släckt. 70-80% av centrumet var helt släckt. Men döm om våran förvåning när vi kom dit på lördag kväll och började tidigt. Oj! Alla de här affärerna som var släkta, de var hur tända som helst på lördagen. Jo, vi hade haft en mycket snäll vaktmästare som varit på dagen och bytt alla säkringar.
3: Klockan är 03:27, natten mellan lördag och söndag. Ute började ljusna. Uppe på valvtaket är ett hål helt färdigt och det andra snart klart. Då kommer nästa överraskning när den stora borrkronan skär av en röd kabel som är begraven inuti betongen.
1: Så det borrar han så tar walkie-talkie. Åh, nu är det knas, nu är det knas. De kallar mig för nollan. Vi har alltid siffror på varandra så inte vi har säger namnen. Åh, nollan, det blir jättefånad för då. Det borrar hans röst. Panikröst. Nu blir det knas, nu blir det knas. Ja, vad händer nu då? Men det har hänt grejer hela tiden. Oj, jag har dratt brandalarmet. Så vi ställde oss i slänten och man börjar se brandbilarna börjar komma ner där. En efter en. 6 eller 7 hela brandbilar kom. Alltså det är helt undra. Och en befälsbil.
0: Ja, nu hittar de det. Nu är det kört. Jävla skit. Så här långt han vill.

0: perfect to me. Det som är konstigt är att de aldrig blandade in polisen. Det jag tyckte var konstigt, för inte någon gång på hela tiden var det ett enda ljud i polisradion, plus att de kom inte ner.
1: Efter att brandkåren lämnat Alby fortsätter Gotabankens larm att gå. Men på Securitas larmcentral, som nu har bedömt larmet som defekt, väljer man att inte skicka ut väktare på vad man tror är felaktiga larm. Det kommer senare att konstateras att banken i praktiken står helt obevakad. Väktaren Göran Bart.
2: Tanken är nog att det är något tekniskt fel. Larmet har fått fnatt. Man ser att det har gått inbrottslarm, men det har det gjort hela tiden, så det bekymrar man sig inte om. Ett sånt larm som det var här, det ska man naturligtvis ta på allvar, och det var väl det jag tyckte. Men ja, det var inte någon som tänkte på att det här skulle kunna hända. Tyvärr.
1: Det är söndag, kuppens tredje dygn. På dagtid är Alby centrum fullt av folk. Torghandlare säljer grönsaker och människor passerar på väg till och från tunnelbanan. Mirre, Temo, Mossam och Borraren håller sig gömda under dygnets ljusa timmar. Bilhandlaren Roberto tillbringar dagen med sin fru och deras två barn i centrala Stockholm. De åker ut med båten, besöker vattenfestivalen och tittar på fyrverkerierna. Alby centrum, 11:15 på söndagskvällen. Borraren och vaktmästaren Mossam håller vakt på utsidan. Temo, Mirre och Roberto är tillbaka på taket. Borrningen är klar och med hjälp av den stora borrpelaren firar de sig ner genom det halvmeter djupa treklöverformade hålet och in i bankvalvet.
3: Man ser ett bankvalv och de här skåpen. Som typ värdeskåp som har ett omklädningsrum, man kan säga. Sen körde vi och kollade hur man skulle få upp de här skåpen.
4: Varje sånt här värdebaks

0: Det var ju ungefär som öppnat kassaskåp. Liksom, man vet ju inte vad som finns i det. Det kan finnas mycket, kan finnas lite. Vi öppnar dem i storleksordning. Först de största, sen de mellersta. Och sen så där rullar vi. Ja. De är ganska sega i sig, och ju mindre luckorna är, desto segare var de. Så det är varmt där nere och man blir trött.
1: Jag kom ihåg att jag hade en skjorta på mig redan när jag kom ner i valvet. Det första jag fick göra efter 10 minuter var bara till att sprätta upp alla knappar. För den var ju helt dyngsur.
0: Dammigt och mörkt och trångt och jävligt. Träningsverk i armarna blev helt sega efter ett tag, så att... Ja, det tog ju längre och längre tid att öppna dem. De här förbannade luckorna.
2: Inne i bankvalvet finns 943 bankfack, ordnade i rader längs väggarna och i mitten av valvet. Inuti valvet finns också 2 rörelsedetektorer som registrerar åtminstone 10 larm. Men ingen kontrollerar larmen och Temo, Roberto och Mirre kan jobba på ostört.
1: Vi kom på ett jättebra system innan, att man bara tar ut dem till hälften, lutar ner dem, skakar ner alltihopa och sen tar man bara själva sedlar och det lösa guldet. Inga tyger, ingenting sånt, för det blir så fruktansvärt mycket plats.
0: Det är guld och det är kvitton, papper, kontrakt.
3: Edelstenar och smycken.
0: Obligationer, aktier, nycklar.
3: Och sen pengar.
2: Totalt uppskattas stöldgodset vara värt omkring 30 miljoner kronor.
0: 7-8-9 kontanter. Och resten är guld.
1: Ett av de här bankfacken som jag öppnade, kom ihåg, och drog ut lådan och rullade ner. Och det rullar ut, rullar med 1000-lappar med gummiband runt omkring. Det fattade pengar här, det var 100 000 i den rullen. Och en till, och en till, och en till, och en till. Så jag vet att ett fack, jag räknar dem inte helt exakt, men det var nog 11-12 stycken minst, rullar med 1000-lappar. Och jag uppfattade att det var 100 000 i varje.
2: Klockan närmar sig 4, natten mellan söndag och måndag. Om bara några timmar ska arbetsveckan börja och Alby centrum öppna för allmänheten.
0: Snart blir ju måndag morgon, de öppnar ju banken liksom. När som helst. Att där fick vi tajma lite bättre liksom, att hoppa ut precis innan ruschen kommer.
1: Men då sa vi, då tittar vi på varandra, jag och Temo och Roberto, vi var ju helt slut, totalt slut ju. Vi skiter i det. Och då hade vi gjort lite mer än hälften av bankfacken. Då kom ihåg att min lilla bag som jag fyllde då, då var inte den fylld. Och var och annan gång när man öppnade ett bankfack, oj, buntar vi som obligationer. Och det skulle vi absolut inte ha med oss ju. Så då la jag bara uppe på bankfacken så inte de var i vägen.
2: Precis innan han klättrar upp ur hålet fattar Mirre ett beslut som han kommer få ångra.
1: Och nu när jag ändå bestämde att vi ska upp så tittar jag på min lilla bag. Jag kan lika gärna ha den fylld ju. Så jag puttade ner lite obligationer så att min bag blir fylld. Obligationerna blir ju en jätteidiot historia.
2: Efter nyheterna fortsätter P3 Dokumentär om rekordkuppen mot Gota Banken.
4: P3, Sveriges Radio.
5: Och här är Ekot. 5 personer skadades när en passagerarfärja fick motorstopp och åkte in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags.
6: 3 av personerna har förts med ambulans till sjukhus, men enligt räddningstjänsten ska det inte röra sig om några allvarliga skador. Strax efter klockan 6 öppnade kajen för båttrafik igen, säger Carolina Wickman vid SLs pressjour.
7: Ja, nu så går trafiken som vanligt, så att det går att resa med Djurgårdsfärjan, precis som vanligt.
6: För att ta reda på hur olyckan gick till utreder polisen nu vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada.
5: Reporter Saga Nyström Holm. 3 personer har skadats i en allvarlig trafikolycka på E20 i höjd med Hassle i Mariestads kommun, rapporterar P4 Skaraborg. Det var vid 20:06 som en personbil och en lastbil frontalkrockade. Totalt är 5 personer inblandade i olyckan. Och det är just nu total stopp på E20 och det är oklart hur länge vägen kommer att vara avstängd. Sverige har skickat 2 skopande flygplan till Belgien för att hjälpa till att bekämpa den omfattande skogsbranden i naturreservatet High Fence, uppger Myndigheten för civilt försvar i ett pressmeddelande. Branden som startade i östra Belgien i fredags har ödelagt runt 3000 hektar enligt belgiska nyhetsbyrån Belga. Sedan tidigare har Sverige skickat plan till Frankrike för att hjälpa till att bekämpa bränderna i Bordeaux-området. Och det brinner även kraftigt i Grekland. På ön Salamis väster om Aten har minst 2 personer omkommit i skogsbränderna. Hundratals invånare och besökare har evakuerats efter att 2 bränder brutit ut samtidigt i bebyggda områden, enligt grekiska brandkåren. De 2 döda personerna ska ha hittats nära en strand. Och vi avslutar med lite sport. Det blev ytterligare en svensk EM-medalj ikväll. Denna gången var det Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson som tog hem guldet i beachvolley. Och så här lät det i Radiospotten.
8: Och så är det block från Hölting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld för rundtupparna. Vad ställer de till med där uppe i världstoppen?
5: Ja, Andreas Mats och Pontus Lind var det från Radiospotten som vi hörde där. Och guldet, det var Hölting Nilsson och Anderssons första mästerskapsguld någonsin på seniornivå. Och senare ikväll så finns det nya guldchanser för Sverige, då stavhopp under friidrotts-EM i Birmingham när Armand Duplantis tävlar i finalen. Ekots nyheter med Linda Krupke.
4: P3, Sveriges Radio.
9: Frågar honom, vad vet du om det här inbrottet? Och han svarar, ja, det vet jag väldigt mycket om.
0: Shit happens, och bara för att en sitter behöver ju inte alla sitta. Bäst hade ju varit om ingen hade åkt fast av allihopa, men det är once in a lifetime, det går inte att komma ifrån.
10: Så att nu har vi alltså obligationer, vi har smycken och vi har ett vapen.
1: Då började det röra sig Helsingborg, och det hade helt dåligt med mig att göra.
2: Nu fortsätter P3-dokumentär om rekordkuppen mot Gotabanken med mig, Martin Jönsson.

0: Kuppen mot Gotabanken är den första i sitt slag. Aldrig tidigare har någon borrats in i ett bankvalv och kommit undan med så mycket stöldgods. Åtminstone inte i Sverige. Men det finns internationella jämförelser. Den mest berömda, kuppen mot banken Société Générale i Nice 1976. Då tjuvar grävde sig fram genom avloppssystemet och bröt sig in i bankvalvet. Efter att ha länsat bankfacken kom de undan med motsvarande över 300 miljoner kronor utan att ha skadat en enda människa. Tillvägagångssättet har fått sitt namn från den franska gangsterfilmen Riffifi och kallas för Riffifi-kupp. Kvar i banken i Nice lämnades en hälsning till polisen. Budskapet var: utan vapen, utan våld, utan hat.
1: En riffifikupp mot ett bankkontor i Alby söder om Stockholm upptäcktes först i morse. Tjuvarna tog sig in i bankvalvet genom att göra ett hål i taket och länsade sedan ett stort antal bankfack.
2: Ett par gånger under tiden som inbrottstjuvarna jobbade i valvet gick larmet. Om någon hade öppnat bankvalvet skulle tjuvarna sannolikt ha tagits på bar gärning, säger polisen.
3: Första dagen på jobbet efter semestern. Vi är klädda i kortbyxor, hawaii-skjortor ungefär. Och tänker att nu får vi en lugn kväll, kan gå igenom ärenden som har lagt på oss.
0: Måndag den 10 augusti 1992. En fuktig och varm sommardag. På polisstationen i Fittja, söder om Stockholm, jobbar kriminalinspektör Ulf Seldé tillsammans med sin kollega Torsten Alm.
3: Vi har jobbat tillsammans några år och ja, vi utreder grova brott. Men då får vi reda på att vi måste åka ut till Alby för att det har varit en stöld på Gotabanken. Och vi tar och lullar neråt Alby. Kommer dit och möter Gotabankens ledning. Alla i kostym. Nu kommer span, de som ska ta hand om det här. Och där står vi i kortbyxor och hawaii-skjortor och försöker ha en schysst genomgång utan att veta någonting om det hela. Som jag uppfattar det så såg vi inte speciellt förtroendeingivande ut. När vi går in i bankvalvet och tittar så ser vi att bankfacken är uppbrutna. Sen ser det ett stort hål i taket av form av en treklöver.
0: Tillsammans med polisens tekniker går de båda utredarna igenom brottsplatsen. De klättrar upp till utrymmet mellan inner- och yttertaket ovanpå bankvalvet. Kriminalinspektör Torsten Alm.
4: På taket fanns ju då borrmaskinen kvar, ställningen till den. De hade tjuvkopplat el där uppe etc. för borrmaskinen var eldriven. Och sen var det ju sidoverktyg, det var skiftnycklar, mejslar, allt sånt de behövde.
3: Med anledning av borrningen så förstod man ju att det här måste ju vara hantverkare. Någon måste ju kunna ha gjort det här, alltså yrkesmässigt.
4: Lite imponerad var man ju för att vi visste inte ens när vi kom upp på taket, vi visste inte ens vad det där var. Vi fattade inte ens att det som satt fast i taket var en borrmaskin. Och det är ju en klassisk riffifikupp. Alltså det, någon liknande gör en väldigt smart inbrott utan att skada någon.
0: Polisen undersöker de fynd som gjorts ovanpå bankvalvstaket. Den stora borrutrustningen har anmälts som stulen och kan kopplas till inbrottet på Södertälje borrteknik. Men man hittar också andra föremål. Ett handtag, ett plastfodral och en oljeflaska som har försvunnit vid inbrottet mot en telefirma i Södertälje. Från polisledningen är fallet prioriterat och budskapet till utredarna Torsten Alm och Ulf Seldé är tydligt.
3: Följ upp alla ledtrådar som finns och se ifall det kommer någonstans och leder till någon person. Så det, ja, hitta de som har gjort det.

0: Medan polisen inleder förundersökning om grov stöld ligger gärningsmännen och sover. Mirre, som bor i Helsingborg, har tagit kontakt med en kompis, sjömannen, för att be om skjuts hem till Skåne.
1: Så jag fick en liten chock sen när jag vaknade framåt 9. De väcker mig framåt 9-tiden. För då kommer min kompis sjömannen. Och han har med sig en polare, faktiskt, som jag också känner, Mellis. Och när jag tittar ut, nej! Fan, kommer det en rosa Cadillac. 6-7 meter lång, sprillans ny, glänsande. Har du lite bagage med dig? Jo, jag har ju det ju. Men det var ju 5-6 väskor som såg ut jäkligt cementindränkta. Ja, men öppnar bagaget. Och de öppnar det här stora bagaget. Och det är så rent. Det är så pedantiskt rent. För han har precis köpt bilen. Han har köpt bilen på morgonen nu. Och det är så stort så man kan få in en likkista där om man skulle vilja, va. Och det ställer mina skitiga väskor i ena hörnan. Så de sticker ut så att jag bara tänker, nej, det här ser inte bra ut, va. Och så lutar jag mig bak i sätet och antagligen somnar fort som Sören, för man har jobbat hela helgen nu. Och vaknar upp och blåljusen. Och det bara blinkar. Nej, nej, vad har hänt? Vad har hänt?
0: När klockan är 01.40 natten mellan måndag och tisdag blir den stora Cadillacen stoppad av polisen utanför småländska Traryd.
1: Så kommer det fram en polis på varje sida. Hej grabbar, hur var det här då? Så tankarna börjar snurra på en gång. Vad är det polisen alltid gör? Det är alltid det med bagageluckan.
0: Det har gått mindre än ett dygn sedan kuppen avslutades. Och bak i bilen ligger Mirres del av stöldgodset.
1: Sjömannen frågar, vad är det nu? Jag har kört fort. Nej, försörjde ni ju ingen skattelapp. Nej, jag är på framsätet. Den är precis nyköpt bilen. Jag har kvittot här och sånt där. Jag vet inte varför det kom sig, men de glömde faktiskt fråga. Kan ni öppna bagaget? För det gör de ju alltid. Och det är jag jättetacksam för. Det är den absolut längsta halvtimmen i hela mitt liv.
0: I polishuset i Fittja går utredningen framåt. Det står nu klart att det finns en koppling mellan de båda inbrotten i Södertälje och kuppen mot Gotabanken. Men när det gäller gärningsmännen är bevisläget dåligt. De har inte lämnat några personliga spår efter sig och istället blir polisen hänvisad till tips. Kriminalinspektör Torsten Alm.
2: Tips spretar ju alltid i början. Det blir att hur många människor som helst ringer in och säger att det är den och den. Och jag vet, vi hade ju en tipscentral, så vi hade ju halva vår spaningsavdelning satt och tog emot tips. Men vi fick inget mer. Vi hittade inte något gods ifrån själva Gota så mycket, inte då. Så hade vi ingen teknisk bevisning.
0: Dagarna går utan resultat. Under tiden växer frustrationen bland de drabbade bankfackskunderna. I miljonprogramsområdet Alby är en hög andel av de boende födda utomlands. Guld och kontanter är det enda många har lyckats få med sig på flykten till Sverige. Livsbesparingar som de förvarat i Gotabankens valv. Tidningen Aftonbladet åker till Alby och intervjuar oroliga bankfacksinnehavare. Det är vi föräldrar som sparar i guld åt våra barn, berättar en kock med bakgrund i Turkiet. Jag hade guld för 130 000 kronor i mitt fack, säger en man som jobbar som montör. Aftonbladet intervjuar också bankdirektören som lovar att alla ska få ersättning. Några veckor senare gör polisen ett genombrott. Kriminalinspektörerna Torsten Alm och Ulf Seldé tar kontakt med en gammal bekant i den kriminella världen.
2: Så är det en av våra tipsare som berättar om brottet för oss. Han som vi kallade för Hålet, var det väl?
3: Han visste hur det här hade gått till. Och då ledde det till en person då, som sprang runt i Alby. Han hade tidigare gjort inbrott. Ja, en liten småtjuv. Ja, det är en som heter Mossan. Så då får vi låna en lägenhet i Alby mitt emot där han bor. Och vi börjar på spana på honom från den här lägenheten. Och vad vi ser då, så köper han någon moped och åker runt på Ja, han leker på gården. Så vi tror att det är ju totalt fel alltså. Det är så professionellt borrat och det verkar så professionellt gjort. Det var inte hans kaliber på brott, tyckte jag.
2: Men sen var det ju så många tips mot Mossa att han skulle ha med det här att göra, att vi var ju tvungna att agera, alltså titta på honom och se, kan han ha med det här att göra?
3: Och vi plockade väl in honom och vi talade ju om att vi håller på att utreda Gotabanken och frågar honom, vad vet du om det här inbrottet? Och han svarar, ja, det vet jag väldigt mycket om.

0: Ja, jag höll ju på att rasa av stolen för, jag menar, han har ju kunnat sagt, nej jag har ingen aning eller någonting sånt. Men säga att han vet mycket om det, ja, då blir han ju intressant i utredningen.
1: En husrannsakan genomförs hemma hos vaktmästaren Mosam. Och i en papperskorg hittar polisen en sönderriven lapp. Det är en kopia på en så kallad följesedel som försvunnit vid ett inbrott på en telefirma i Södertälje. I ett annat utrymme hemma hos Mosam hittas en polisskanner och två komradioapparater, också stulna i Södertälje i början av augusti. Mosam förnekar brott men blir häktad och placeras så småningom på Kronobergshäktet i Stockholm. En söndag, en knapp månad senare, ringer en vårdare på Kronobergshäktet till Stockholmspolisens kriminaljour. I den cell där Mosam sitter har vårdaren upptäckt ett meddelande på väggen.
2: Här satt mannen som utförde en av de största bankkupperna som någonsin hänt i Sveriges historia. Nämligen kuppen mot Gotabanken i Alby, där man borrade sig in i valvet genom taket.
1: Och i ett duschrum på häktet, på en dörrkarm, finns ytterligare ett meddelande. Mosam vänder sig direkt till borraren och Roberto och nämner dem vid namn.
2: Till borraren och Roberto från Mosam. Blåneka hela tiden. Säg inget. Vi känner inte varann.
1: Kriminalinspektör Ulf Seldé.
0: Och Roberto, honom har jag haft med att göra tidigare. Så jag vet att han hade nog kunnat samla ihop folk som gjorde det här.
1: Bilhandlaren Robertos namn är ett av dem som redan finns med bland polisens tips. Och tack vare Mossams meddelanden på häktet riktas nu strålkastarljuset i en högre grad mot Roberto. Polisen genomför en husrannsakan och i ett uthus som han delar med sin granne görs flera intressanta fynd. Betongrester skickas på kriminalteknisk undersökning och visar sig vara av samma sort som betongen i valvet. Och bland annat en borrmaskin, en plastslang och en elkabel kommer från Södertälje borrteknik.
3: Och då fick vi ju lite mer bäring på att, i och med att det var ju på Södertälje borrteknik, de stal all borrutrustning som användes vid stora brottet då.
1: Det ser nu ut att finnas en klar koppling mellan Roberto och de båda inbrotten i Södertälje, som i sin tur har koppling till kuppen mot Gotabanken. Roberto häktas i sin frånvaro och kriminalinspektör Torsten Alm får i uppdrag att bege sig till hans ombyggda sommarstuga i sydvästra Stockholm.
3: När vi ska gripa honom så är inte han där så att säga, utan han blir efterlyst, han är på rymmen för oss då. Och då, för att vi ska få tag på honom, så följer vi helt enkelt efter hans fru och barn. Se vad de åker för om de ska träffa honom. Och då hamnar vi till slut ute i Björknäs. På den tiden så brukade vi alltid, om man kunde, lyssna i brevlådan om man hör något helt enkelt. Så jag smyger upp efter och sätter mig och lyssnar i brevlådan. Öppnar den lite grann för att höra. Och då i något läge så säger frun då, jag vet inte vad jag ska, någonting så här, jag vet inte vad jag ska tro. Jag har ju sett honom med en hög guld och diamant på vårt köksbord, säger hon.
1: Efter 3 veckor på flykt grips Roberto en höstdag 1992 och förs till häktet. Förutom Roberto och vaktmästaren Mosam häktas också den man som vi kallar för borraren. Men trots 3 personer i häkte så är polisens utredningsläge dåligt.
3: Det blir mer och mer desperat, inte desperat men mer prekärt för oss, för att vi förväntar oss att få tekniska resultat, alltså fingeravtrycken och sånt där. Men det kommer ingenting. Vi hade hur många tips som helst som sa att de här har gjort brotten, eller så sa de att ja, ni har tagit rätt personer, men vi fick inget mer.
0: Jag var ju övertygad om att vi var på rätt spår, men bevisläget är ju svagt. Vi har ju ingen teknisk bevisning.
3: Så att ju längre tiden gick, desto mer kände vi att det här började glida oss ur händerna. Vi kom inte in i mål. DNA fanns inte på den tiden. Och då blev det ju till slut att åklagaren sa att jag kan inte ha dem häktade längre. Jag släpper dem.

0: Jag kommer in i utredningen vid årsskiftet 92-93 och vi bestämde oss för att det här skulle vi inte ge upp utan fortsätta driva så långt vi bara kunde.
1: Med de misstänkta gärningsmännen på fri fot går utredningen in i sin andra fas. Ny förundersökningsledare blir åklagare Ronny Jakobsson.
0: Ett sånt här brott ska man göra allt vad man kan göra för att lösa. Vi pratar om 1,500 personer som har blivit av med besparingar, dokument. Och de som har gjort det bör ju självklart också få känna av hur samhället ser på den här typen av grov brottslighet. För det är det handlar om helt enkelt, mycket grov brottslighet.
1: Ronny Jakobsson och hans nya utredningsteam går igenom alla ledtrådar på nytt. Men fortfarande är tipsen och fynden bara att betrakta som indicier och det saknas konkreta bevis som binder de misstänkta till kuppen.
0: Det fanns ju alltså inga spår av gärningsmännen kring valvet, vare sig på valvtaket eller i själva bankvalvet. Det fanns ju inga vittnesiakttagelser, utan det var ju i så mått ett indiciemål.
1: Vid den här tiden, i januari 1993, är Sverige mitt uppe i en brinnande finanskris. Fastighetsbubblan har spruckit och i dess spår följer massarbetslöshet. Krisen sprider sig även till banksektorn och bland annat Gotabankens moderbolag går i konkurs. Både hushåll och företag drabbas hårt när deras banklån blir dyrare. I Helsingborg ger sig krögaren och fyrabarnspappan Mirre in på den privata lånemarknaden. Mirre, som har gott om kontanter, har via en mellanhand, en motorcykelknutte, gått med på att låna ut 300 000 kronor till en affärsman i Uppsala. Men affärsmannen klarar inte av att lösa skulden och Mirre vill ha sina pengar tillbaka.
2: Då tyckte han, den här knutten, att nej, men jag har ett bättre förslag, Mirre. Ja, du har ju obligationer nedgrävda. Ja, men så för guds skull. De är så heta som de kan man inte röra. Jo, men den här gubben är en riktigt stor affärsgubbe och han har jättebra bankkontakter. Så är de här svarta, så får han iväg dem som ingenting.
1: Upplägget blir att affärsmannen i Uppsala med hjälp av sina bankkontakter ska lösa in de stulna obligationerna för att täcka skulden till Mirre. Men affären blir inte av. Banken gör en kontroll och 2 månader senare kommer svaret från Riksgäldskontoret. Det visar sig att obligationerna är stulna från Gotabanken.
0: Och på så vis kunde man börja spåra bakåt var och när har de här hanterats och av vilka personer.
1: Åklagare Ronny Jakobsson.
0: Och då får ju det här Skånespåret en viss styrka.
1: Mirre förhörs av polisen men säger att han inte vet något om några stulna obligationer. Han släpps i brist på bevis och får åka hem. Mirre äger en restaurang, restaurang Källarkrogen. Han badar bastu och tar hand om sina 4 barn. Stöldgodset är gömt på ett säkert ställe.
2: Jag grävde ner i dunkar, plastindunkarna. Jättebra, guld för sig, mynt för sig, ut med Renault faktiskt. Ja, det är kanot.
1: Polishuset i Helsingborg den 13 oktober 1994. Ur förhör med en kvinna som arrenderat Mirres krog i Helsingborg. Restaurang Källarkrogen.
3: Hon säger att hon har träffat Robban på restaurang Källarkrogen. Han var tillsammans med Mirre och Temo. Hon har också hört att Mirre och Temo var nere i själva valvet.
0: Och det som den här kvinnan då har förstått av vad hon har hört,
1: åklagare Ronny Jakobsson,
0: så har man pratat om den här Gotabankskuppen. De uttryckte sig på ett sätt som hon uppfattade att det här var ju gärningsmännen hon hörde prata om kuppen. Och sammantaget kom vi fram till att det fanns läge för ett omtag.
2: Då började röra sig Helsingborg. Och då hörde jag att oj, Stockholmspolisen är i Skåne och de är i flera veckor. Och åklagaren också, även åklagaren. Och det hade helt och hållet med mig att göra.

0: Det har gått mer än 2 år sedan Gotabankskuppen och polisen närmar sig nu äntligen ett avgörande tillslag. Tidigt en måndag morgon genomförs koordinerade husransakningar i Stockholm mot Mossam, Roberto och Borraren. Och i Skåne hos Mirre och Temo. Och i Temos lägenhet, gömda i ett köksskåp, gör polisen 2 intressanta fynd. Det ena är en Buddha-amulett i guld, det andra en ädelsten i grön jade. Polisen efterlyser smyckenas ägare i lokaltidningen i Alby. Och några veckor senare blir det träff.
1: Och då är det 2 stycken kvinnor som hör av sig och säger att det där smycket har jag köpt. Det är unikt, det är handgjort. Det är ingen tvekan om att det här har jag haft i mitt bankfack och nu har polisen hittat det. Sen hade Helsingborgspolisen gjort ett tillslag och anträffat ett vapen. Och det vapnet var också anmält stulet ifrån bankfacken. Så att nu har vi alltså obligationer, vi har smycken och vi har ett vapen.
2: Det som hände var att min man fick brev, tror jag, ifrån Helsingborg då, att de hade hittat det här vapnet. Och så fick han komma ner då och kunde konstatera att det var det som hade försvunnit.
0: Vapnet visade sig vara en pistol av märket Browning, stulen ur bankfack nummer 776, tillhörande Yvonne och Assar Åkerman.
2: Det jag minns egentligen som sitter kvar på näthinnan, det var känslan när vi kom in i bankvalvet. Det var så vidrigt. Det var som, jag kan tänka mig, man nästan som när man kommer i en krigshärjad stad och så ser man allting bara ligger på marken. Det är bara en enda geggamoja alltihopa. Och där, bland det här låg det ju... Det låg ju kvar smycken och det var nycklar, ja, det var allt möjligt. Och så tillsammans med det här som de hade borrats genom cement och så vidare. Det var väldigt obehagligt.
0: Yvonne och hennes man får ersättning från försäkringsbolaget. Men armbandet och halskedjan med inflätat människohår och de andra smyckena kommer de aldrig få tillbaka.
2: Det kändes ju tråkigt att bli av med. Mest var nog bara att... Kunde vi drabbas av det här? Någon slags... Jaha, varför det?
3: Så satt de då inför rätta i Huddinge idag. De 3 män som misstänks ha begått landets hittills största bankkupp. Bland annat har juveler från bankstölden hittats hos en av männen. Obligationer om pistol som stals kan bindas till de misstänkta.
0: Den 10 januari 1995 inleds rättegången i Huddinge tingsrätt mot Mossam, Temo och Roberto. Mirre och Borraren går helt fria. Temo fälls bara för häleri, men både Mossam och Roberto döms för grov stöld. Hovrätten bestämmer straffet för Mossam till 6 år och för Roberto till 5,5 års fängelse.
4: Det känns ju super, men det är ingenting som man blir bitter för, utan... Don't do the crime if you don't can do the time. Alltså man får ju stå för det. Man vet vad man har gjort. Man vet vad man är sen på. Sen hade jag otur.
5: Shit happens, så bara för att en sitter behöver ju inte alla sitta. Bäst hade ju varit om ingen hade åkt fast av allihopa. Men nu var det bara 2 av allihopa. I värsta fall hade det varit alla av allihopa. Så att, gott att vara överraskad. Står exakt i lagboken hur mycket man får om man gör vad.

0: Teemu döms till en månads fängelse. Enligt honom var det en kombination av tur och skicklighet som gjorde att kuppen överhuvudtaget kunde genomföras.
1: Skickligheten består i att vi vet vad vi ska göra, hur vi ska göra det, fixar utrustning till det och gör det. Det är skickligheten. Men det är inte våran skicklighet som har gjort att vi klarar oss. Det är ju snarare Securitas klantighet som tillåt oss att klara det.
0: 7 år efter Gotabankskuppen i december 1999

0: förutom obligationerna, pistolen och de upphittade smyckena, har själva stöldgodset aldrig återfunnits. Yrkestjuven Temo lever upp sin del av bytet på bara några år.
1: Och sen till slut så rinner det iväg 25, 30, 50 papp i månaden bara på fasta avgifter sådär. 3, 4, 5 år tog det väl kanske.
0: Ångrar du dig?
1: Naturligtvis inte. Det går inte att försvara fel. Då felar man igen. Så man kan inte försvara det man har gjort. Men det sitter ändå en yrkesstolthet djupt där inne. Göra att man lyckades. Att man fan hade bollar nog att göra det. Ja. För det är once in a lifetime. Det går inte att komma ifrån. Alltså. Det är... ja. Och om jag skulle göra det igen, ja, utan tvekan. Tyvärr, alltså. Det... twice in a lifetime.
2: För att i svenska pengar var det väl runt 7,5-8 miljoner.
0: Krögaren Mirre.
2: För jag kommer ihåg att vi lite över 1,5 miljon på skalle fick vi svenska pengar. Men så var det ju 1,5 miljon nästan i obligationer. Och guldet var väl ungefär... jag kommer ihåg att jag sålde iväg mitt guld sen kilovis. Jag tror jag kom upp i nästan 20-22 kilo.
3: Vad känner du inför din egen skuld? Du har ändå stulit de här sakerna från människor.
2: Ja, grejen är att jag alltid tänkt som så. Det är därför jag har valt just den typ av brottslighet. Att man inte hotar någon, man skadar inte någon. Jag har alltid tänkt som så att kan man göra ett brott och tjäna pengar på det och ingen släpper en tår. Så länge ingen släpper en tår, man gör ingen illa. Då, ja, acceptabelt, ursäkta, men i min värld kan det vara acceptabelt.
0: Bilhandlaren Roberto gräver ner sin del av bytet i skogen. Men när han kommer ut från fängelset har gömstället förvandlats.
4: Jag gömmer dem och sen jag kommer ut så är en byggarbetsplats. Finns det ingenting kvar. Det är mina grejer vart. Det var någon annan som gjorde sig dem. Någon glad byggarbetare, jag vet inte vad som har hänt egentligen med vad grejerna tog jag.
3: Du har ingenting kvar?
4: Nej. Fallet vart att jag var bankrutt och ändå fattigare än vad jag var innan jag åkte in. Så frugan lämnade mig och jag var av med min familj. Så det, jag säger, det här med facit hand så har det bara varit nackdelar. Det käraste är ju inte pengar och sånt utan det är familjen.
0: Du har hört P3-dokumentär om rekordkuppen mot Gotabanken. Jag heter Martin Jönsson. Producent Rosa Fernandes, slutmix Ludvig Jansson. Arkivmaterialet kommer från Sveriges Radio och Sveriges Televisions nyhetssändningar. Programmet är gjort 2018.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. Hundratals migranter har under dagen protesterat på en strand i den spanska exklaven Ceuta. De uppmanade spanska myndigheter att låta dem söka asyl istället för att skicka tillbaka dem till Marocko, rapporterar Reuters. Migranterna är en del av den grupp som fortfarande är kvar på Ceuta efter att tiotusentals personer korsade gränsen för 2 veckor sedan. Nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger överstelöjtnant vid Försvarshögskolan Johan Hovinen.
2: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter.
1: Då ska vi se, det var inte helt rätt ljud där. Istället... Här kommer rätt ljud.
3: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
4: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
3: Det är väl ett halvbra resultat får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar är huvudsakligen utvecklat för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
4: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
3: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till Telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
1: Reporter Tyra Meidel. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. Det var Ekots Nyheter med Linda Krupke.

0: det här är Lina Asp. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. Igår var sista dagen av 3 festivaldagar och nu är det dags för kroppen att betala av skulden. Hur ska man hantera postfestivalblues, uttorkning, eventuella könssjukdomar och en bakfylla som saknar motstycke? Det ska vi få svar på av hela Sveriges favoritläkare. Välkommen till morgonpasset, Dr. Tracy!
1: Yay! Tack så mycket!
2: Dr. T!
1: Woo, that's me!
0: Är det ett smeknamn du går under?
1: Från och med nu, ja.
2: Ja, det känns ändå som ett mäktigt smeknamn.
0: Kände direkt att du bottnade i det.
1: Mm. Ja, men det kändes rätt.
0: Alltså det pratas liksom om postfestival blues. Det kan också vara så här postresa blues. Finns liksom det rent medicinskt?
1: Alltså så här, rent medicinskt kanske inte vi har så här diagnoskod för det. Men det är inte en orimlig känsla. Att man mår lite dåligt eller så här, känner att det inte känns likadant efter så mycket kul.
2: Men vadå, vad är det liksom som händer i kroppen då?
1: Så, alltså, det är svårt att säga exakt vad det är som händer i kroppen. Jag vet att många pratar så dopamin, men det är mycket mer än det. För att man får tänka att okej, man har varit utsatt för väldigt mycket stimuli de senaste dagarna. Det har varit väldigt mycket roligt, väldigt mycket intryck. Mycket alkohol, för vissa kanske sömnen inte har varit jättebra. Man har ätit lite sådär. Så det är väldigt mycket tillsammans som gör kroppen tyvärr direkt efter måste återhämta sig.
2: Men för det är jag nyfiken på, för jag tycker ändå jag har hört det mycket, att folk, som du säger det här med dopamin, att det är som att om kroppen trycker på mycket dopamin så är det som att sen får man en dopaminbakfylla efter det.
1: Ja, alltså jag vill säga att jag inte tycker det är orimligt, men vi har tyvärr ingenting som påvisar det. Alltså så jag kan inte säga det. Men jag tycker inte det är orimligt, för jag vet att jag kan känna likadant efter en väldigt rolig inspelning som har pågått några dagar. Mm. Och sen efter det känns allting så tomt. Så jag känner igen känslan, men igen, jag tror det är mycket mer än bara dopaminet.
2: Det är nog psykiskt också.
0: Ja, det kommer hem och så är det tyst helt plötsligt. Och så har man haft liksom en
2: som haft skoj.
0: Ja, men också, man har, det är framförallt också för mig, alltså det här med att det också varit så otroligt mycket ljudvolym liksom. Och människor. Och så helt plötsligt är man så, nu är jag själv. Skönt i för sig, men också lite märkligt.
1: Ja, men jag tror det kommer lite som en vägg.
0: Ja, går det att förebygga liksom, den här känslan?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på. Jag tycker så här, när man är på en festival, jag tycker det är helt okej. Vi har kul, gör allting du ska göra. Men när du kommer hem, kanske inte direkt gå på att så här, göra ingenting. Kanske ändå planera, träffa någon kompis eller gå ut och äta. Eller du vet, alltså att du inte bara är hemma och du bestämmer, men nu ska jag bara städa.
2: Så trappa ner helt enkelt?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Det låter ju vettigt, men det är ju det enda jag vill när jag kommer hem.
2: Du vill bara isolera sig ute i skogen typ.
0: Ja. Ja, jag vill ju vara i fred, är väl ordet. Ja. Alltså, men jag förstår.
1: Men vissa får inte den här nedstämdheten efter. Du kanske är en sån också?
0: Jag tycker nog mest det är skönt om jag ska vara helt ärlig.
2: Du får inte den nedsamheten?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: För jag är verkligen en sån person som får... Jag håller med dig, Tracy, att så här, jag får också sådana dopaminbakfyllor. Även om det inte finns belägg för det så tycker jag det känns som att jag får det för mycket.
1: Nej, men jag är likadan. Och jag är extremt extrovert av mig, så jag älskar när jättemycket händer. Och så blir jag jätteledsen när det är ingenting. Så jag känner också igen det. Mm.
0: Men finns det tips på hur man kan ta sig igenom den här typen av känslor? Det behöver ju inte vara festival. Det kan ju vara typ semester. Är lite samma. Man kommer hem och så helt plötsligt är det inte sola, bada, pina colada längre. Liksom.
1: Nej, precis. Alltså, det är väl det här att trappa ner. Alltså, det är det bästa du kan göra. Ja. För att igen, jag tycker inte du ska förhindra dig under tiden du är borta för att du inte vill få en baksmälla sen. Det är väl klart att det skulle kunna vara en grej. Gör inte jättemycket hela tiden. Ha fortfarande rutiner. Få din sömn. Vila ibland. Det kan ju också hjälpa.
2: Mm. Vätskeersättning. Men
1: annars, vad sa du?
2: Vätskeersättning.
1: Ja, den är bra.
2: Elektrolyter. Det är bra.
0: Det är jättebra.

0: vuxen men låtsas vara en G. Jag skäms för vem jag är, jag är ett barn av vår tid.
1: Vi har med oss Dr. Tracy och snackar liksom allt hur man ska ta hand om kroppen efter en hård helg, så att säga. Men Tracy, är det för sent för dem som ligger har vaknat precis och är lite marinerade, så att säga? Är det liksom för sent för dem att ta tag i bakfyllan nu? Nu skulle de ha gjort det igår.
2: Ja, du menar att de vaknar nu med kanske eventuellt en bakfylla?
1: Ja, det finns nog en och annan där ute.
2: Ja, jag tror också det. Alltså jag kan säga så här, det finns lite saker man kan tänka på för att försöka må bättre lite snabbare, definitivt. Man borde ha tänkt igår, men det finns tips och tricks idag också.
3: Ja, okej. Okay.
2: Vad får jag säga, eller ska jag hålla er suspense?
1: Nej, kör, låt oss.
2: Ja, okej, okay, så oftast det som händer när man dricker mycket alkohol, ett, det är ju att man tappar mycket vätska, så är det. Och det är därför man säger varannan vatten igår då, men idag kommer den här vätskeersättningen in.
1: Ja, den hela
3: det händer.
2: Ja, få tillbaka lite salter, lite mineraler, du vet, få upp vätskan, den är väldigt bra.
3: Mm.
2: Det andra är att många gånger, det beror på lite vad man dricker, men det finns ju drinkar som också innehåller mycket socker och du vet, det går upp och ner med sockervärdet och ibland kan man krascha lite dagen efter. Så man vill ha någonting för att hålla blodsockret lite stabilt och då, jag vet, det är många som kräver typ en fet pizza. Och det är för att det är kolhydrater, det är fett, du vet, det absorberas lite saktare. Du håller, det är inte jättebra mat. Men det är ett sån typ av mattyp som funkar. Men istället då för det, då kan man satsa på typ nötter. Det är också så här, det är lite fett i den. Det är fibrer framför allt. Sådana där saker kan man också äta.
3: Alltså när vi ändå är inne på det här med liksom fibrer och mat och grejer. Alltså, Lina, nu tittar jag på dig. Men alltså, det känns som att den här festivalen har... Alltså, det känns som du skit som en kaffemaskin just nu. Jag ska vara ärlig, jag säger bara som det är. Jag är inte truth teller.
1: Jag kommer inte liksom varken bekräfta eller dementera.
3: Nor deny.
1: Men så här, magproblem finns och det hjälper ju verkligen inte att jag har ätit mat från food truck 3 dagar i rad.
2: Mm.
1: Och sovit liksom lite sämre, sovit på hotell, det gör också något med sömnen. Jag har liksom druckit en och annan öl, ska också sägas. Magen är ju inte stabil. Vad kan jag göra för att försöka liksom få tillbaka liksom rutinen i magen?
2: Alltså det bästa är väl att återgå till sin normala kost. Några dagar dåligt, det ställer till det. Men några dagar bra brukar ofta sen göra det väldigt bra. Så det är tillbaka till... Alltså, jag tror inte vi förstår hur lite fibrer vi får i oss generellt. Så om man vill äta en extra frukt nu, gör det. Nötter igen, det är mycket fibrer. Potatis, alltså sådana saker. Men sen även, vet ni vad kimchi är?
1: Ja,
3: ja.
2: Ja, det är så fermenterad någonting.
1: Ja.
2: Innehåller väldigt bra bakterier. Sånt är också bra för magen för att liksom boosta den lite. Så det är också bra.
3: Så, men skulle man kunna liksom fylla på redan innan om man vet så här, nu ska jag ett par 3 dagar på en festival. Nu kör jag lite probiotisk liksom, förebyggande. Eller är det kört? Är det bara efterbearbetet alltså som funkar?
2: Ja, jag tror inte det går att förebygga en dålig kost. Alltså, äter du dåligt så har du ätit dåligt. Det handlar mer sen om att fixa det. Men det är också, alltså, det är inte bara det du äter. Det är också toalettvanor. När man är på festival och sånt, det är inte alltid man har tillgång till en toalett. Det är inte alltid man kan gå på toa. Ibland håller man sig lite. Sen så får man en förstoppningsdiarré på det. Alltså, det är en hel del. Så... Det man vill försöka göra när man kommer tillbaka. Eller så här, om du vill förebygga.
3: Mm.
2: Försök hålla dina toavanor om det går. Jag vet inte, hur ser det ut på festivalen? Hur var det med toaletter?
1: Det finns mycket toaletter av varierande kvalitet, ska verkligen sägas. Men det är inte en toppenupplevelse att gå på toa.
3: Nej,
1: det är det inte.
2: Så vissa kanske håller sig?
1: Mm. Ja, det tror jag definitivt. Alltså det är ju liksom ganska smutsigt och det är också sådana öppna. Alltså man hör ju om man skulle sätta sig där och göra det, så att säga. Alltså jag hade inte varit bekväm med att bajsa på festivalen.
2: Jag vet att Isa Baja Major så har jag svårt att göra nummer 2. Då är det lättare för mig att börja nummer 1. Och då håller jag mig och så vet jag att sen kommer min mage krångla några dagar. Och då är det även trots att jag ätit bra. Så toalettvanor är jätteviktigt. Men sen också så här, om... I framtiden man ska göra sånt här. Försöka äta bra saker också. Festivalmat kan, tror jag, vara bra också. Det finns typ så här Finns det inte typ en sallad någonstans?
1: Det fanns.
3: Men det är väldigt djupfriterat mycket. Alltså, friterad sallad.
1: Det är ju komiskt att Way Out West är liksom en vegetarisk festival och ändå känns det inte som jag ätit en enda grönsak.
3: Vet du vad? Jag tänker på det här när man att hålla sig. Det är ju som när man är så tidigt i ett förhållande. Det är samma mage som man får under en festival. Att man går runt och håller sig hela tiden och bara får så ett magknip.
1: Festival och nykär magen.
3: Ja, det är den känslan.
1: Fint.

0: Du lyssnar på morgonpasset och vi har med oss Dr. Trace. Jag snackar liksom kurera kropp efter festival och andra festligheter.
1: Ja.
0: En sak som jag... Tanteluringen här nu. Men så här, det är ju väldigt hög ljudvolym på festival.
1: Ja, måste det vara så högt på festival?
0: Nej, det känner jag inte, för jag gillar när det är högt. Jag blir besviken när det inte är högt. Men jag känner ju av det nu. Och då är jag också för självmedveten för att ha hörselproppar. Att jag tycker att det är, jag förstår att det inte är det, men jag tycker att det är töntigt. Jag skulle inte kunna gå med hörselproppar. Men hade det liksom varit, är det mycket bättre att ha hörselproppar? Det är min första fråga.
2: Alla dagar i veckan. Ja. Alltså det går inte att komma runt det. Du skyddar trumhinnan. Alltså det, men menar du sådana här gula som man stoppar in i öronen, att det känns jobbigt?
0: Ja, men jag, där blir jag självmedveten.
1: Jag tycker det är lite coolt.
2: Ja, och det finns typ hudfärgade.
1: Ja, eller hur? Men jag tycker du vet, lite coola musiker och sånt, de har ofta lite så här, jag har varit och gjutit egna svinkola såna här. Jag tycker det är mäktigt.
0: Men hör man något om man har dem? Jag förstår inte.
2: Okay.
1: Det finns till med sådana som har olika filter som ska släppa igenom musik på ett bra sätt och sånt så här. Men trots att jag känner så här, hade jag hörselproppar? Absolut inte. Så, för jag glömde mina.
0: Och... Men är det för oss liksom, är det bara omfamna att man är döv nu eller?
2: Ja, sådär, kommande dagar kanske, ja, men det är inte permanent. Alltså oftast, det är väldigt vanligt. Det är efter varje festival, efter varje konsert, man är alltid lite mer, vad ska man säga, bortdomnad i öronen, men det kommer tillbaka oftast.
1: Ja, det är ju ändå skönt att höra, för jag tänker att jag blir så orolig att nu är jag döv. Men jag har hört att man ska befinna sig på, alltså att ju mer tyst du har efter du har haft det högt, ju bättre återhämtar sig öronen. Eller är det bara
2: en myt? Nej, alltså det är sant att du ska försöka hålla det inte för högt runt dig efter kommande dagar, så att öronen verkligen får vila.
0: Ta en paus från dig, Hector. Men om man skulle liksom åka på en tinnitus, går det att bota eller är det liksom for life?
2: Alltså det är svårt. Tinnitus kan ibland komma mer och ibland lite mindre. Det kan komma och gå med att man alltid har en tinnitus liggande. Och sådana här event och sånt, det är klart att det ökar risken för att få en lite mer permanent högljudd tinnitus. Nu får inte man säga, och det här fick jag faktiskt lära mig i min utbildning, man får inte säga att det inte går att bota så. Men det går typ inte att bota, men man kan lära sig leva med det.
0: Okay, man kan ha tekniker för att det ska bli mer drägligt. Liksom.
1: Det kändes som att det är så grovgrund för en konspirationsteori nu. Att bara, jag får inte säga att
2: jag
1: man
2: inte,
1: liksom. Inte får bota, nej. Men jag kan inte heller säga att man kan bota.
2: Nej, men så här, för när det kommer till tinnitus, grejen är, mycket handlar om typ KBT och lära sig hur man ska leva med den utan att tänka på den. Och då kan inte vi gå runt och säga, det går inte att bota, för då tappar man hela det hoppet. Och det påverkar kanske behandlingen. Så det går att lära sig leva med den. Det är det jag säger.
1: Det du säger är, det går inte att bota tinnitus, men säg inget. För då,
2: men säg inget, säg inte högt.
0: Det är också kul tanke att läkarlinjen har så 15 poäng HP i saker du inte får säga. Som läkare.
1: Precis. Ja, men jag tänker nu när man har träffat så mycket, alltså det är ju väldigt mycket folk på sådana här festivaler.
0: Så Hector har kramats så mycket med alla.
1: Du har inte kramats med någon nästan.
0: Nej, men jag kramas ju inte.
1: Nej, jag vet. Men jag tänker, är det bra? Är det lite som att man får en vaccination mot olika sjukdomar för att man exponerar så mycket? Eller kommer jag bli förkyld nu? Är det bara att leva med det?
2: Alltså det är en jättebra fråga. För jag vet att när vi pratar om barn så pratar vi mycket om att de tränar upp sitt immunförsvar när de blir sjuka hela tiden. Och jag som läkare får ju träffa saker hela tiden. Saker, alltså virus och bakterier hela tiden. Och jag blir sällan sjuk. Så jag vill säga det, men jag tror så här intensivt på en sån kort period, jag tror inte det är en bra träning.
1: Att det är lite för mycket bakterier och virus och grejer som är
2: jag
1: i omlopp.
2: Tror det.
0: Men om jag liksom känner nu att det börjar liksom komma kliet i halsen och i näsan och så, går det på något sätt att stoppa en förkylning som är på väg?
2: Alltså det som är synd är att om du redan har börjat reagera på det, då är den redan, alltså då är du har redan blivit sjuk.
1: Ah.
2: Så det bästa att göra då, det är väl symptomlindra.
1: Ja, jag är där nu kan jag säga. Jag är fakt.
0: Men vad ska man...
2: Vad är det du har för symptom?
1: Ja, men det kliar i halsen och nös 25 gånger i morse typ.
2: Och det är inte allergi bara?
1: Nej, jag har ingen allergi. Vad jag vet.
2: Men nu andra sidan, halsen
1: sen jag träffade Lina första gången så har jag haft konstiga utslag.
0: då kommer jag ju också åka på det.
1: Ja,
0: i och med att vi hånglade så mycket.
1: Ja, hon kramas inte, men hånglar gör hon gärna.
0: Usch, det gjorde vi inte, vill jag väldigt tydlig med. Men vad ska Hector göra nu då för att lindra, liksom, ta hand om sina symptom, eller vad du sa?
2: Ja, exakt. Alltså om han vill lindra dem. Så om du har kli i halsen, alltså så här, jätteklassiskt, det är så här, te med honung, alltså sådana saker, halstablett. Men jag tycker, förlåt, kli i halsen och nysningar tycker jag låter mycket som allergi. Och kliar i dina ögon också.
1: Vet du vad, det gör det.
2: Nej, gör det.
1: Jo, lite. Gör det.
2: Nej, ja, men det låter ju mycket mer som allergiskt. För kli i halsen, så här,
1: ja, precis så är det.
2: Ja, nej. Jag tror du kanske bara allergisk.
0: Ja, jag hör,
2: du kanske klarar dig.
1: Jag kanske ska gå och göra ett sånt pricktest. Ja,
0: ska jag boka tid på vårdcentralen istället?
1: Precis. Jag kanske är djupt sjuk.
2: Välkommen, välkommen.
1: Min hypokondri galopperar nu.
0: Ja, det känns bra att vi har fått ett tips på vad vi ska göra här nu, Tracy. Stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.
1: Dr. T!
0: Hej, Lina Asp här. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. Två svenska vattenbombande flygplan är nu på plats i Belgien för att hjälpa till att bekämpa den omfattande branden i ett naturreservat. Branden har hittills ödelagt 3000 hektar. Detta samtidigt som extremvärme och torka fortsätter runt om i Europa.
2: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
3: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Ça, il y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
2: Nicolas Gernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jorden. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter.
1: Reporter Jon Thunqvist. En spansk soldat har dött i en olycka i samband med släckningsarbete i nordöstra Spanien, rapporterar AFP. Soldaten och tre andra inom militären var på väg att bekämpa en skogsbrand när lastbilen de körde voltade av vägen. De tre personerna skadades i olyckan, men skadeläget är oklart, skriver tidningen El País. Marokkansk polis har sedan igår gripit nästan 300 personer i närheten av gränsen mot den spanska nordafrikanska exklaven Ceuta, rapporterar AP. Personerna anklagas för att ha försökt ta sig över till den spanska sidan. Och under dagen har hundratusentals migranter som fortfarande är kvar på Ceuta protesterat och uppmanat spanska myndigheter att låta dem söka asyl istället för att skicka tillbaka dem till Marokko, rapporterar Reuters. Här hemma är sjukvården en av de viktigaste frågorna i höstens val. Men trots det har väljarna lägst kunskap om just regionpolitik, alltså hur sjukvården styrs, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
4: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
5: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
6: Elis Hergestam Ögren.
7: Hur bra skulle du säga att du har koll på just regionpolitiken i stort?
6: Noll.
5: Reza Hassani jobbar inom vården och säger att det är en jätteviktig valfråga för honom. Men han vet inte vilka som styr Region Västerbotten.
6: Nej.
5: Anders Lidström anser att det främst är partierna som har ett ansvar att öka väljarnas kunskap om regionpolitik.
4: Regionfrågorna ligger där som lite grann i skymundan jämfört med riksfrågorna och kommunfrågorna som tar mycket mer plats.
5: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tycker att dörrknackning är det bästa sättet att sprida kunskap.
8: Träffa väljarna så mycket som det bara går. Det är det enda sättet tror jag som kan ändra på det här.
5: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
9: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit jag har skiftat.
1: Och reporter här var Emma Garzon för P4 Västerbotten. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen börjar gälla på måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix. Och i vädret i övrigt så får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn- och åskskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Det var Ekot.
10: Pas salut. I am no politics, I'm an artist. Picasso, Van Gogh, why did he cut his ears? What did he want to see? What was going on at the time? What was he protesting about? This is art. There's no politics. Politics is an illusion of

0: Vibes kartell influerade Blockboy med Parsley, som tycks ta tillvara på varje ficka i rytmen. Och utvecklingsmöjligheterna i hans genrebefriande musik känns närmast oändliga.
1: I never thought I was gonna do music at all. Still, I done music. That's when you start seeing influences. There's a song you'll hear only once, but you'll feel it so much, so much. But it creates a feeling. It has captured that moment now. Now, 8 years later, you hear the same song. You can see exactly where it's played from. You know, I think this is the same with the music, like within, and you're creating music. You're tapped in another place. All the influences are gonna come to you. You know, Yusundur.
2: Oui, d'abord, l'islam est une religion qui est partout. Et cette religion de l'islam a une certaine particularité à partir de chez nous, parce que c'est mélangé avec la culture.
0: Och så ändå förenade det polyrytmiska rotsystemet i Senegal med den mystiken i islamiska melodier, när han under 1980-talet vidareutvecklade stilen Mbalax, vilket betyder just rytm på det senegalesiska Wolof-språket. En elastisk och ljusmättad dansmusik. Likt Fela Kuti fick Yusu ändå efterverkningar inom global soul och pop, vidare till moderna afrobeats-varianter. Kampen för befrielse och mänskliga rättigheter har alltid varit en del av Yusu ändå. Han blev ett samvete för regeringen i Senegal med en ministerpost 2012-2013. Fela och Yusu, två musikaliska ledare med olika tillvägagångssätt när det gällde engagemang i sociala och politiska frågor. Förenklat, Fela den vilde och rebelliska, Yusu den fokuserade och sansade. Jag frågade Yusu ändå om man kan säga att han fullföljde Felas uppdrag.
2: Oui, je crois que dans la vie aussi c'est on se passe les relais. Et je crois, naturellement, effectivement, aujourd'hui si on voit un peu ma carrière et les démarches, on peut se rapprocher sur en tout cas la continuité du combat qu'il a toujours mené et avec d'autres aussi quoi.
0: Yusu ändå håller med om att han till viss del fullföljde vad Fela Kuti påbörjade. Två män med ett liknande mål, men med olika sätt att uppnå det.
2: Men också med en stil d'approche différent, tout en respectant son approche. Nous pensons que la préservation est une chose. Nous pensons que nous devons veiller à ce que beaucoup de choses soient en place, c'est-à-dire pas de folie, mais être sûr de ce que nous voulons et aller vers cela. Je ne dis pas que lui c'était fou, c'était la folie, mais bon, la démarche était différente. Mais l'objectif est la même chose.

0: här i Ekot. För bara en stund sedan så tog den svenska stavhoppsstjärnan Armand Duplantis sitt fjärde EM-guld. Det blev en tight match mellan Duplantis och greken Emmanuel Karalis. Och så här lät det i radiospotten.
1: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Karalis. Och så sätter han i staven och så svingar han sig upp. Och Karalis river! Och det är guld för Duplantis. Igen, för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham.
0: Ja, radiospottens Alexander Lundholm hör vi där. Och guldhöjden blev alltså 6,15 för Duplantis och silvret gick till greken Karalis. I Irland har 5 tonåringar omkommit och 4 andra personer skadats allvarligt i en trafikolycka, rapporterade irländska public service-bolaget RTE. Det var 2 bilar som frontalkrockade på en motorväg och en av bilarna körde mot färdriktningen enligt polisen. Olyckan inträffade tidigt under söndagsmorgonen sydväst om huvudstaden Dublin. Naturskyddsföreningen överklagar regeringens beslut att häva bildandet av ett naturreservat nordöst om Boden som ligger i ett område där gruvbolaget Boliden undersöker marken för koppar. Och regeringens agerande oroar Bett-Ove Lindström på Naturskyddsföreningen i Boden.
2: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter naturvården på undantag.
3: Regeringen beslutade i april att stoppa bildandet av naturreservatet Brattgallaberget nordöst om Boden. Handlingar som vi begärt ut visar att det är ett ovanligt beslut. I andra liknande fall har regeringen bara diskuterat detaljer, inte hävt hela naturreservatet. Att gruvbolaget Boliden har undersökningstillstånd för koppar i området tror Bert-Ove spelar in, likaså regeringens mineralstrategi.
2: Det är som att gå i förväg att undanta mineralintressen, att ha högre företräde än naturvårdsintressen.
3: Men enligt Klimat- och näringslivsdepartementet innebär beslutet inte att gruvintressen generellt går före naturvård. Istället handlar det om att avvakta med naturreservatet tills det blir tydligare om det finns en brytvärd fyndighet i området. Per-Anders Jonsson, chef på Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten, säger att han blev förvånad över att regeringen valde att upphäva deras beslut.
4: Det är ju inte vanligt.
3: Länsstyrelsen beslutade om att bilda Brattgallaberget 2023 efter att staten köpt området för 21 miljoner kronor.
4: Jag har jobbat med naturskydd och bedöma naturvärden i Norrbotten i över 30 år. Och det här är ett av de allra artrikaste områden vi har hittat överhuvudtaget i Norrbotten.
3: Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har böjt att kommentera ärendet med hänvisning till den pågående rättsprocessen.
0: Reporter Kari Söderberg. Priset på drivmedel fortsätter stiga, men det är oklart om det blir någon förlängning av den sänkta skatten på bensin och diesel i höst. Och frågan splittrar Tidö-regeringen. Vi hör energiminister Ebba Busch.
5: Vi kommer att hålla priset nere, men vid exakt form det kommer vi återkomma till.
6: Sedan den 1 maj har regeringen infört skattesänkningar i 2 steg som tillsammans trycker ner bensin- och dieselpriset med totalt 4 respektive 3 kronor. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna meddelar nu att de vill förlänga krisstödet för att hålla nere drivmedelspriset i höst. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt.
7: Vi har egen rådighet över det. Det skulle vi vilja förlänga och för all del även permanenta.
6: Det första stödet försvinner den 30 september. Och för att förlänga det behöver riksdagen rösta igenom det innan september är slut. Men regeringspartierna är fortfarande splittrade. Moderaterna har i nuläget inget förslag om en förlängning av skattesänkningen. Den liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är inne på samma spår.
8: De tillfälliga sänkningarna är inte liberalernas fokus. Det betyder att liberalerna inte vill förlänga den här tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten.
0: Reporter Annie Säf. Så vädret imorgon får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn och åskskurar. I övriga landet tidvis sol men i Norrbottens län mulet och regn. Temperatur från 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Det var Ekot.
9: I mean, from the late 10th, I mean, it's hard to say, you know, it's like, I really think that there's, that people are going to be going into this kind of like bedroom era of stuff and be discovering this, these weird producers and stuff like that who are making music in their bedrooms. And I think people will be sampling this like bedroom music the way people were sampling 60s and 70s soul.
10: When you feel that your whole world is in it, turn on Soul Corner. This is David Ruffin.
11: Jalen and Gonda.

0: R&B och soul genomgick en identitetskris. I sina försök att leta sig bort från en dyster lounge-känsla. 808 intensitet och de senaste decenniernas dominerande hiphop-influens. Artister sökte sig långt tillbaka för att finna vägar framåt. Rörde sig tillbaka till något som tidigare var ett hermetiskt tillslutet. Ett dödläge. Bedroom-generationen såg klassisk soul med andra ögon och fick gammalt att låta ungt. Jalen Ngonda är född och uppvuxen i Wheaton, Maryland. Drygt en halvtimme från sjukhuset i Washington DC där Marvin Gaye föddes 55 år tidigare. Kyrkan på söndagar, bibelstudier på onsdagar. Gospel, hiphop och go-go. Det var äldre musik som fick den unge Jalen Ngandas blod att rusa. 11-åringen upptäckte musiken från det historiska skivbolaget Motown. Från det att han hörde Temptations My Girl var han fast. Fick en gitarr av sina föräldrar, men såg inte sig själv som en sångare. Han var snarare generad att ta ton. Jalen Ngonda trummade och spelade orgel i kyrkan. Det var först när mamman kom på honom sjungande The Supremes Baby Love i sin ensamhet som den blygsamme övertalades att ställa upp i en talangtävling där han överraskade alla med sina Stevie Wonder och Temptations tolkningar. Sin dans och hur han gick ner i split.
1: Motown really was a freak accident, I think. My parents are not Motown fans. My grandmother forgot about Motown by the 80s. So there was no force that was like trying to get me to get into it. It was really an accident. I think I was watching TV and they were doing an ad for the Temptations, a Temptation CD or movie. And it just changed my life right then and there. And we were all in the room, my brothers, my mom and dad. You know, my uncle, we were all in the room when the trailer came on. And I was the only one that was like, what is that? So it wasn't like a big setup. It just happened. And I'm still trying to figure out why I like it so much.

0: Klimatkrisen placerad i en romantisk soul. Duran Jones and the Indications i She Gets Hotter. Hur hade populärmusiken låtit om hemmet varit en inspelningsstudio redan i mitten av 1900-talet? En förlorad tid. Bedroom-generationens skapelse kan hur som helst bli en rik samplingskälla längre fram, likt gyllene soul- och funk-eror. Och den som finner en välformad kombination av klassisk soul, trap, drill och dreampop-energier har förmodligen en nyckel till framtiden. Curtis Harding.
1: I think you're right. You're absolutely right. I think that anybody that can combine

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har beordrat att en kommande gemensam militärövning med USA och Sydkorea ska minskas ner. Istället hyllar Trump Nordkorea, som enligt honom agerar icke hotfullt och med respekt. Så skriver presidenten på Truth Social. Den planerade amerikansk-sydkoreanska övningen är för dyr och framförallt skickar den signaler som är totalt olämpliga och fientliga mot Nordkorea, skriver USAs president. Så sent som igår publicerade Trump ett fotografi på sin plattform där han poserar tillsammans med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad, då landets president sa nej tack till att hjälpa till i Irankriget. I östra Belgien rasar fortfarande en stor brand i ett naturreservat nära gränsen till Tyskland. Två svenska vattenbombande flygplan är nu på plats i Belgien, liksom brandmän från grannländerna, för att hjälpa till att bekämpa elden som hittills ödelagt kring 3000 hektar. Norr om Zaragoza i nordöstra Spanien rasar en annan stor brand och där omkom under dagen en soldat i samband med släckningsarbete. I Australien vill delstaten New South Wales lösa in uppemot 274 000 vapen. Det är efter terrordådet vid Bondi Beach i Sydney i fjol. Men planen möter kritik. Kostnaden kan landa på hundratals miljoner australiska dollar och oppositionen menar att kriminella och potentiella terrorister inte lämnar in sina vapen frivilligt. Friidrott. Armand Duplantis tog guld för Sverige i stavhopp på friidrotts-EM som avslutades under kvällen. Duplantis hoppade 6,15, vilket räckte till seger. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
2: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Peter Sundberg och Lisa Friberg fram till midnatt.
3: Nej, från midnatt.
2: Ja, just det, vad sa du?
3: Ska du gå hem nu?
2: Alltså, jag har inte varit det sedan i juni. Jag har glömt hur det ska funka. Jag vet att vi ska fortsätta fram till sex, va?
3: Ja.
2: Och vi börjar med en låt.

0: Wow! Vilken dänga. Jay Smith med Fastlane är vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg som är tillbaka från semestern.
1: Det är vi. Vi vet inte riktigt hur man gör den, verkar som.
0: Nej, men jag tänker att vi kommer väl tillsammans med lyssnarna att komma tillbaka.
1: Ja. Det pirrade nästan i min mage. Alltså det är ju väldigt sällan man känner sig nervös inför radio, tyvärr, nu för tiden. Men jag var lite pirrig. Mm, men det var, jag vet inte om det är för att jag, det är inte att det är radio, utan det är mer att vi är tillbaka. Alltså nu kör vi liksom.
0: Nu kör vi, det känns jättekul. Jag kan ärligt talat säga att jag är så nöjd med min semester.
1: Ja.
0: Och jag är så nöjd att den är, alltså att vara tillbaka på jobbet. Jag känner mig redo. Jag har liksom haft semester. Mm. Jag hade ingen jobbångest. Jag känner, nej, nu har jag gjort det här. Nu kan jag gå tillbaka och jobba.
1: Skönt.
0: Ja, det var ju en skön. Det var faktiskt ganska länge sedan. Det var flera år sedan jag kände just den känslan. Jag kan väl ärligt talat säga att jag nog aldrig känt den känslan tidigare. Men det betyder väl också att man kanske hade en tillräckligt lång semester och att man valde att göra rätt saker.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Verkligen.
0: Och det känner jag nog att jag har gjort.
1: Vill ni nu prata om vad vi har gjort? Ska vi slänga ut den där frågan
0: precis,
1: till folk?
0: Vi skulle vilja veta vad folk höll på med under sommaren här när vi har varit borta. Vad har ni gjort i sommar helt enkelt? vaken@sverigesradio.se. Jag var på tenniscamp på Mallis.
1: Mm.
0: 2 timmar varje förmiddag till tonerna av flås man får av att spela tennis i 37 grader. Jag kommer ju inte boka en träningsresa på Mallorca i juli igen. Det kan jag säga. Men det var kul. Och jag blev liksom, du vet, med hjälp av 50s SPF så överlevde jag ju utan att bränna mig. Men jag undrar faktiskt hur det här SPF:et funkar. Mm. För det är ju helt otroligt att man kan svettas i 2 timmar och inte bli bränd. Trots att man har 37 grader i hetta som bara liksom fräser din hud.
1: Det är för att du rör på dig. Svarar för solen då, än om du ligger ner stilla.
0: Ja, men det är den här SPF:et, det solskyddet. Det är helt också det är magiskt.
1: Du kan ju fortfarande bränna dig.
0: Uppfinning, liksom. Jo, men alltså, det är en fantastisk uppfinning att det
1: absolut
0: finns. Sen jag var på skönsjungande Tommy Körberg på Dalhalla.
1: Mm.
0: Jag har besökt Värmland. Jag har vandrat i Selma Lagerlöfs fotspår. Fått besöka hennes hem i Mårbacka.
1: Oj.
0: Ljuvligt. Bästa grejen i sommar var ändå när jag fick vara 2 veckor i Stöten på landet. Du vet att jag har ju typ inte suttit still eller suttit ner på flera år. Du vet, det har varit renoveringar och haft sig. Så att kunna ligga ner i den där liksom utesoffan som jag köpte för några år sedan för första gången.
1: Mm.
0: Alltså det var underbart.
1: Ja,
0: så det var
1: skönt.
0: Min höjdare att få vara där och inte liksom åka någonstans.
1: Löste du korsord?
0: Nej, så långt kom jag faktiskt inte. Men kanske nästa sommar.
1: Blev det någon plockepinn?
0: Jag lyssnade på sommarprogram.
1: Ja, har jag också gjort.
0: Ja, det var ljuvligt. Det är också ett sommartecken.
1: Ja. Vet du, om man vill höra av sig med sitt, vad man har gjort i sommar, så vill vi veta det på vaken@sverigesradio.se. Kan man mejla eller smsa 72250, då inleder meddelandet med vaken. Jag har badat. Jag har skapat så kallade core memories med mina barn. När mamma skriker, alla ska vara glada nu för vi har åkt hela vägen till Stockholm för att ni ska vara glada och tacksamma. Jag har byggt en lekpark med en mega rutschkana för att de ska leka själva, vilket de absolut inte har gjort. Sen har jag börjat lyssna på Rammstein då. För att stå ut. Och så har jag lärt mig att vara kortfattad. Ah, vilken grej.
0: Fantastiskt.

0: Rammstein, Das Model. Mm. Varför har det här hjälpt dig? Jag måste bara få ställa frågan. Alltså,
1: det är det här med att jag har skrikit så mycket på mina barn. Att ibland jag har behövt hålla inne skriken. Och då har jag liksom istället satt på det här i lurarna och gått iväg. Och bara... så.
0: Och då har du på så vis hållit dem borta. Mm. Alltså skriken borta från dem.
1: Ja, det har pyt lite. Mm. Det var jätteskönt att börja lyssna på Rammstein, tycker jag.
0: Härligt. Hur kom du på det?
1: För att det var i ett sommarprat.
0: Ett Rammstein, en Rammstein-låt?
1: Jag vet inte, jag har nästan lyssnat på alla. Mm. Alltså, jag har varit manisk. Mm. Men det var i något sommarprat, just den här låten. Sen kom jag på...
0: Kände du att den var effektiv?
1: Jag tycker ju att Rammsteins vissa låtar är bra. Och sen så... fick jag väl, när jag hörde den så var jag väl kanske lite arg, så fick jag poletten trilla ner och sen bara blev det så. Mm. Jätteskönt med sån här skrikmusik när man är arg. Ett tips till alla andra som också behöver pysa efter, alltså, jag ska mina barn, behöver jag säga det? Behöver man det? Nej.
0: Ja. Men det är kul också att du har fått en ny favoritartist efter Rihanna. Mm. Faktiskt, för det, kanske du kommer att se dig på en Rammstein-konsert det här, framöver.
1: Det är de tre R:en. Det är Rosalía, Rihanna och sen Rammstein. Det är mina topp tre.
0: Det är dina tre R. Ja. Härligt. Man kan höra av sig till oss på 72250, inled med Vaken, eller ska man skicka e-post till vaken@sverigesradio.se. Vi vill ju veta vad du har gjort i sommar.
1: Mm, en liten poll.

0: Janet Jackson, Together Again, här är Vaken med Peter, Lisa och nu också Martina Lindvall från Eko-redaktionen. Välkommen in.
1: Tack så mycket, Peter.
0: Du ska prata konstkupper.
1: Jajamän, därför att jag har jobbat hela den här helgen och då har det kommit flera nyheter kopplade till konstölder. Och normalt sett så när man pratar nyheter börjar man ju med det liksom senaste först. Men jag tänker att vi faktiskt behöver backa bandet lite grann, göra en liten tidsresa kanske är att ta i. Men om vi går tillbaka till mars i år, närmare bestämt söndagen den 22 mars. Det är sen kväll i norra Italien när en glasruta plötsligt krossas på ett privat museum som ligger någon mil utanför stan Parma. In kliver två maskerade män med pannlampor som, jag har ju sett den här filmen, de ser väldigt målmedvetna ut när de kommer in. Och de rör sig direkt till ett litet rum inne i museet där de plockar ner tre stycken tavlor. Och de här tavlorna fortlar de sedan ut genom det här krossade fönstret. Mm. Och så försvinner de ut i mörkret i natten. Och det här går jättefort. Alltså det tar mindre än 3 minuter. Och tavlorna som de då stjäl, det är, en tavla är av Cézanne, en av Renoir och en av Matisse. Så det är liksom inga obskyra små konstnärer, utan det här är stora verk till ett värde av motsvarande typ 100 miljoner kronor. Polisen är jättesnabb på plats. Alltså de är där på 4 minuter, så bara en minut liksom efter att tjuvarna har flytt. Mm. Men trots det här så lyckas man inte gripa någon. Och tiden går och utredningen pågår. Och just med tiden går så börjar man tänka så här, men förmodligen kommer vi inte få se de här verken igen. De har säkert smugglats ut ur landet. Men så i fredags, då kom beskedet att hipp hurra, vi har hittat dessa tavlor.
0: Och var hittar man dem då?
1: I en kartong för en platt-tv.
2: Det är ju som, ja precis. Man lägger tavlor när man, om man ska köpa tavlor. Som jag har gjort en del. Då kommer de oftast i någon sån tv-kartong eller liknande.
1: Mm. Samma här. Polisen genomför en husrannsakan i en bostad i Parma. Mm. Kopplat då till den här utredningen. Och då, det var då man hittade den här. Och man misstänker nu om det är 5 män kopplade till då, för att vara inblandade i den här stölden. Mm. Och de ska då ingå i ett stort kriminellt nätverk. Så att italiensk polis sa liksom, de var bra, men vi var bättre, och så var man jätteglad. Men tyvärr så blev den där lyckan ganska kortvarig.
0: Vadå då?
1: Ja, men för att typ 1 dygn senare, då skedde en ny jättestor konstkupp i Italien. Men då var det på i Sicilien. Och där då så är det 4 tavlor från 1400-talet som är gjorda av en som heter Antonello da Messina. Som då stulits från ett museum, och de här konstverken, de uppskattar man har ett sammanlagt värde på omkring, håll i er, motsvarande 800 miljoner kronor.
0: Wow.
1: Det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar. Du har ju verkar som att du har suttit och tittat på konstvideos och följt hur man har stulit konst nu här under hela helgen. Hur gick den här stölden till?
1: Lite så. Det känns som att det inte har hänt något annat. Det har det absolut gjort. Men det som är så fascinerande tycker jag, eller fascinerande om det är rätt ord, men som man ändå kan liksom reflektera över, det är att även det här gick så otroligt snabbt. Här gick det på typ 2 minuter, max 3. Att man lyckas stjäla något som är så otroligt mycket värt. Och från början då, det ska ha varit enligt italiensk media 3-4 män som hade hjälm på sig så man inte kan se deras ansikten. De tar sig in då på det här museet i Messina-staden. Och så har de sönder en säkerhetsmonter och så tar de 6 stycken verk. Men 2 av de där verken hittar man sen på liksom en mur. Nu ser inte radiolyssnarna, men jag hittar en pensel som jag nu sitter och liksom
2: det är mina barns, detta. Det är mina barns då, också i klass med Picasso och Matisse.
1: Jag förstår.
2: Pensel, ja. Liksom. Mm.
1: Jag kom väldigt in
2: spirit. Jag råkade, vi hade den under fotbolls-VM och den bara lägga kvar. Men det är väldigt kul, för det är också en randig tröja. Det är väldigt Picasso av dig.
1: Jag har verkligen gått all in med den här storyn. Ja. Men i alla fall, alltså, så att... Ja, det gick fort och 2 av dem hittar man alltså de här verken på en mur, men 4 är fortfarande försvunna.
0: Och har man några misstänkta där?
1: Nej, det har man inte, men polisen misstänker att det här är liksom ett beställningsjobb av en konsthandlare. Därför det är erkänt väldigt svårt att sälja sådana här verk på svarta marknaden. Och man tror också att det är därför de här andra tavlorna låg i en platt tv-kartong. Mm. För att de är så lätta att känna igen, så man kan liksom inte bara kränga dem hur som helst.
0: Mm. Så då behöver man ha liksom en beställare, någon som vill ha de här specifika verken kanske.
1: Precis, som säger, jag vill ha det här, gå och fixa.
0: Mm. Så det har varit mycket konstkupper då senaste tiden?
1: Ja, alltså inte bara helgen, utan jag, som sagt, jag har förkovrat mig i detta. Och tydligen är det så att sen januari 2025 så är det liksom över ett dussintal. Oj. Så pass många så att man har inlett ett särskilt samarbete mellan Interpol och en institution som heter visste fanns, men som är så här internationella museirådet eller vad det heter, just för att försöka komma åt den här brottsligheten.
2: Man ska inte glorifiera någon typ av brottslighet, men om det är någon typ av brottslighet som ändå är roligare än någon annan, som, nu ska man inte det, men så är det ju konstkuppen, för att det är så Jönssonligan-aktigt och det är inte, alltså, det är inte oftast bankrån och det är oftast inte hot mot andra människor som är liksom där, utan det sker någon som trippar in genom ett fönster och tar en tavla och springer ut.
0: Sen det är också väldigt filmiskt.
1: Det är alltså det
0: man
1: menar.
0: Ju kunnat se det här under sin uppväxt på tv, på bio och i tv-serier. Ja. Julkalendrar
2: till och med. Det är liksom inte så dragna pistoler. Det är liksom det här tysta. Mm. Alltså, lite mask över ansiktet. Mm. Lite Tintin. Alltså, jag får... Och sen är det fel. Fel.
0: Ja, man ska inte stjäla. Men tack så mycket för att du förkovrade oss i detta, Martina.
1: Tack så jättemycket.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. De har släppt låt under tiden vi har varit på semester, Lisa. Så kul. Du, vi fick faktiskt ett meddelande här från en av våra lyssnare som skriver att polisen brukar alltid få fast konsttjuvar. För till slut gör tjuvarna alltid någon tavla.
1: Vad menar du? Vad menar du?
0: Jag tänker du som gillar Göteborgsskämt.
1: Jag fattar inte den.
0: Du ska ju en tavla.
1: Va?
0: Polisen brukar alltid få fast konsttjuvar för till slut gör tjuven alltid någon tavla.
1: Poletten trillar inte ner.
0: Gör den inte? Alltså Lisa, du, jag tänkte att nu ska jag få dig att fnissa.
1: De får
0: för
1: fast
0: du sitter
1: konst.
0: Ju liksom alltid så.
1: För till slut gör tjuven alltid någon tavla.
0: Ja.
1: Vadå, vad menar de? Vad menar
0: en tavla. Alltså en tavla är ju när man gör ett misstag.
1: Aha. Det visste inte jag.
0: Det är liksom ett sätt, alltså man gör en tavla.
1: Aha.
0: Typ att jag drar på fel låt. Oj, nu gjorde jag en tavla.
1: Aha.
0: Ja.
1: Jag hade aldrig, det hade fått fel på den på högskoleprovet.
0: Ja.
1: Hade inte kunnat det.
0: Nej.
1: Jag tänker en alltså, tabula rasa, en, så här, en ren tavla har jag hört, men inte tavla som är misstag. Gud, vad, vad kul att lära sig någonting.
0: Ja,
1: Peter,
0: nu, så kul.
1: Ja. Men jättekul ordvits då ju.
0: Ja. Men hur som det verkar som att lyssnarna har haft det ganska nice ändå.
1: Mycket badat och mycket hej på er klippor i natten, välkomna, gott att lyssna på er igen. Och så önskar Sven oss en fin att vi har haft en fin sommarsemester.
0: Vi har en annan person här som är anonym som skriver: gjort på semester, jag har varit på Torsjö live med mina tre barn och gått ner i vikt.
1: Mm-hmm.
0: Här blev jag imponerad.
1: Ja.
0: Jag hade gått ner i vikt 2 kilo innan jag får på tenniscamp.
1: Mm.
0: Sen nu här när jag kom hem till stan efter min semester så vägde jag mig. Jag hade gått upp 4 kilo.
1: Mm.
0: Det var deppigt.
1: Men springer man efter, vet jag inte hur...
0: Nej, men jag har haft fredagsmys varje dag, varje kväll, hela sommaren. Så det är inte jättekonstigt. Det har varit helt underbart.
1: Jag bara säga, springer man efter 3 små barn så här, kanske om de är små. Eller så kanske man blir...
0: Alltså du håller man formen?
1: Man kanske håller formen. Jag vet inte, för jag äger ingen våg.
0: Nej.
1: Men satt upp en FM-radioantenn på mitt hus, skriver personen också. Så nu har jag bra signal till min tuner och kan lyssna på det. Gud vad kul! Vad
0: avancerat!
1: Men är det bara för vår skull att sätta upp en FM?
0: Det är klart.
1: Oh, Gud. Jättekul. Tack, du fina. Anonyma person.
0: Och hur den ser ut? Är det liksom som en gammal tv-antenn som man hade förr?
1: Ja, jag har en tv. Har inte alla tv-antenn?
0: För den kan vi också koppla till radion. Skicka en bild snabbt. Det vill ha en sån där.

0: Since You've Been Gone med Kelly Clarkson.
1: Jag tycker du, Peter, att influencers ska dömas olika i lagen, eller ska alla vara lika inför lagen?
0: Ja, jag tycker att de ska dömas lika inför lagen.
1: Typ om du och Bianca Ingrosso båda har begått ett brott, låt säga en konstkupp eller ett bankrån, ska hon liksom skonas för att hon är influencer?
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Eller om ni i USA då fått dödsstraff. Att de bara, Peter får dödsstraff, men vi kan inte döda en influencer.
0: Nej.
1: För det är så.
0: Vad?
1: För djur.
0: För djur?
1: Vi ska lyssna nu på ett klipp från P4 Stockholm.
2: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
3: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
2: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
3: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: då fick de helt enkelt, det gick inte, nej.
1: Nej, alltså då är de ju inte lika. Alltså en annan grävling som inte var influencer så hade de bara, puff.
0: Då hade den varit redan död.
1: Ja, men sen så, det kanske låter så här raljant och jag var lite så, men gud fan, alltså ska de vara, ska det liksom, bara för att han har 28, hur ska det, så var det,
0: ja.
1: Men sen fick jag höra historien bakom Ture och en liten tår letade sig upp i mina ögon.
0: Du fick känslor?
1: Jättemycket.
4: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
2: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
4: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Åh.
1: Alltså det är kul för att man hör någon så här i bakgrunden till några andra djur som hon är viltvårdare då,
0: ja, okay.
1: Den här Tures mamma. Jag tycker bara kul att hon har massa andra djur där hemma som hon bara, alltså jag vill intervjua henne om hur många djur hon har räddat då. Men visst blir man liksom lite mjukare då, att man förstår att Ture kanske inte är så rädd för människor för att han vet att vi inte är så farliga. Men sen kanske folk blir rädda för Ture och så uppstår det konflikt.
0: Det är klart att man blir rädd om man biter någon i foten.
1: Jo, men alltså också att det kanske är så här, chas! Så blir det så att Ture är så här, alltså vadå, så här var inte min mamma. Eller så här, så gjorde inte hon.
0: Nej.
1: Och då kanske han blir så här, oj det var en fara. Ja. Och så blir det liksom konflikt för att han närmar sig, för att han inte är rädd.
0: Mm.
1: Och sen blir han kanske rädd ändå. Jag vet inte, jag försöker försvara Ture. Men slutet för Ture är faktiskt lite oklart. Vi ska höra hur långt vi har kommit i den här processen.
2: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
3: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge. För det är så.
2: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm. Mm.
0: Ja, det är intressant. Om du hade ställt frågan om du jämför mig och Bianca Ingrosso nu, så hade jag nog gett ett annat svar.
1: Ja.
0: Då hade jag varit team Bianca.
1: Ja, mamma, viltvårdaren Pernilla.
0: Mm.
1: Pernilla Wahlgren då.
0: Exakt.
1: Och så är det Benjamin vi har i bakgrunden. Jättekul. Ja, men jag hejar. Jag hoppas att Ture får det bra. Och att han slutar bitas.

0: Temper City med Self Aware här i Vaken med Peter Lisen och Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vad vill du berätta för oss?
1: Nej, men det allra senaste är väl att Ölandsbron, där inträffade en olycka för en liten stund sedan som gör att vägarna har stängt i båda riktningar just nu på Ölandsbron. Alltså. Och det här, man beräknar med att det kommer vara avstängt i alla fall till en, ja, 25 minuter till i alla fall. Mm. Sen ska jag vidare för nattens långkörare, eller dagens långkörare och nattens långkörare, det är E20 mellan Hova och Mariestad. Där är vägen i höjd med Grevby fortsatt avstängd i båda riktningarna. Vägen är helt avstängd där på grund av bärgningsarbete fortfarande. Det var en olycka tidigare på den dagen och det har varit avstängt i flera timmar och kommer vara avstängt i alla fall till klockan 06 på morgonen. Så det är en riktig långkörare. Och sen vill jag bara avsluta med att Tjörnbron i, då är vi i Göteborgsområdet då, Tjörnbron på länsväg 160, den är avstängd mellan 23 och 04.30 på grund av underhållsarbete där och man gör ett kortare trafik på släpp med lots runt klockan 2, så det kan vara bra att känna till i alla fall. Men det är allt jag har att säga.
0: Mm. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig och Johanna som sitter där och på 020 999 444.

0: Lady Gagas applås. Jag vill applådera vår lyssnare som hörde av sig gällande sin radioantenn. En sån där vill man ju ha. Vi har fått bildbevis.
1: Peter då, som bor i Osby i Skåne, en bild på antennen. Det är en rundupptagande FM-antenn. När vädrets förutsättningar tillåter så får jag in Danmarks P1 till, och P4 då, från Köpenhamn, wow, och Bornholm.
0: Och det är liksom en stålgrej som är där på husfasaden.
1: Vet du hur det ser ut som? En gammaldags, när man åkte skidor förr i tiden. En stav. Som de hade förr, fast upp och ner.
0: Ja, upp och ner vän, ja, fast som, mycket större.
1: En sån som typ Kalle Anka och de har när de åker.
0: Så tänk att man har typ tagit bort tv-antennen, behållt själva röret som höll den uppe, och fästena som satt fast på fasaden på ditt hus. För de flesta har ju sett en sån gammal tv-antenn som man typ nästan inte behöver längre. Och där uppe är en upp- och nedvänd stav.
1: Det är en upp- och nedvänd skyddsstav i princip.
0: Jättefin.
1: Fast i stål.
0: En sån där hade man ju velat ha.
2: Morgonpasset i P3.
3: Du och jag, Hector, vi har sett Samber live, och det var en berg- och dalbana av känslor. Inte minst när du träffade honom i publiken efter.
4: Alltså, ganska coolt. Sen har vi pratat med arkeologen Alexander Sjöstrand om hans 9000 år gamla gravida kvinna som man har hittat i en grotta.
3: Och sen så snackade vi med Dr. Tracy om hur man ska liksom ta sig an den här postfestivalbluesen.
4: Vill du höra hela podden kan du göra det i appen Sveriges Radio. Och Morgonpasset är tillbaka imorgon igen.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Simon Superti med spöken. Du, när man är borta i en hel sommar från sitt jobb, men du vet ju hur man typ kollar nyhetsbyråer, man följer liksom nyhetsprogram och man typ en vanlig vardag, man kan ju liksom sitta på en middag och ha koll på allt.
1: Jo, innan sommaren, ja.
0: Ja, innan sommaren. Sen så, efter när man kommer tillbaka så typ, vet man ingenting.
1: Men det är så alla andra lever ju.
0: Ja.
1: För att vi är ju lite arbetsskadade.
0: Ja, men det är ju liksom en del. Man vet det är vårt jobb att hålla koll på massa saker. Liksom det är ju så det är. Och en av de första saker som mötte mig när jag kom till jobbet, det var att Lena Philipsson har fått nytt jobb.
1: Men det tror jag att jag inte hade vetat ändå. Nej.
0: Hon ska bli ny chefredaktör och ansvarig utgivare på Sydsvenskan.
1: På vad?
0: Sydsvenska Dagbladet. Det är den rubriken jag läser. Jag tänkte, what the fuck?
1: Ansvarig och sen, utgivare på...
0: Ja, men det är hur? Det är jättekul. Men sen så är det ju en annan Lena Philipsson. Ja. Men det roliga är...
1: Ja.
0: Det som kicklar i min... Ja. Liksom här bak, i ryggraden. Ja. Att jag förstår ju när jag klickar på den här artikeln från TT att det inte är Lena PH. Jaha. Det handlar om... Men jag vill liksom att det ska vara det. Och jag tänker, men alltså... Vem vet liksom?
1: Ja, men vet du,
0: jag är inte den som är den. Alltså, jag tyckte det kändes lite spännande att hon skulle bli. Men du är ju en journalist som heter samma som Lena PH som nu ska bli det. Hon har jobbat redaktionellt på tidningen förut och så. Men jag gick igång på tanken att Lena PH inte skulle liksom harva runt som en liksom ny version av Marie Fredriksson och med Per Gessler och sett, utan att nu liksom byter hon bana och blir liksom journalist istället.
1: Men hon har ingen skånsk koppling, va, annars, eller är hon skåning, denna fi,
0: alltså, ja, så hon är från Vetlanda. Så att det är ju liksom söderöver,
1: jo,
0: men inte riktigt. Det är
1: inte
0: liksom
1: så
0: att hon
1: eller?
0: Är sydsvenskans upptagning som mål. Eller det kanske hon är.
1: Jag har ingen aning. Men vet du, jag tänker att i denna ding-ding-värld lite så vet man... Alltså, Donald Trump är...
0: Ja.
1: Alltså det är inte... Jag menar, det är inte... Idag lever vi i en värld där... kändisar kan dyka upp var som helst. Och först så är folk så, tihi. Och sen till slut bara är det, ja, det är en tisdag som alla andra när Lena Philipsson är liksom ansvarig utgivare.
0: Chefredaktör för Sydsvenska Dagbladet. Men jag tyckte Lena P.s namn, jag tyckte det var så kul. Jag blev så glad och plötsligt blev jag också så intresserad av lokaljournalistik i Skåne. Ja. Jag kände att det här blir en nya grej.
1: Den läser jag alltid när jag, vi är ju där ibland, mer förut. Men då... Jag läste alltid Sydsvenskan.
0: Ja. Har du någon namn? För jag har ju en... min kille heter ju Magnusson i efternamn. Och enda svepskälet att inte ta hans namn vid giftermål är ju att jag då skulle heta samma som den mediepersonligheten Peter Magnusson.
1: Du måste göra det.
0: Det går ju inte. Men jag tänkte att det hade kanske varit bra ur liksom bokförsäljnings... Ja, kanske helt plötsligt då hade man kanske sålt lite fler böcker. Men, de tror att det är en annan Peter.
1: Och om vi ska boka gäster. Och då är det Peter Magnusson som kommer intervjua dig så att du vet vad du... Så alltså, tackar nej till. Alltså, det är Peter Magnusson. Men du måste ju ha den rösten då.
0: Ja, alltså, vilket försäljning.
1: Han är jättemörk röst. Ja. Måste gå in i den. Ja. Eller? Är det han? Nej, vem är Peter Magnusson?
0: Men du tänker på den här andra Magnusson.
1: Ja.
0: Jag tänker på han komiker, han som var med
1: Hej Baberiba. Ja, nej, då kanske det inte blir lika hett.
0: Men han är ändå liksom en mediepersonlighet.
1: Jo, men inte, det kanske inte...
0: En namnkunnig person som alla känner till.
1: Jo, men det blev inte lika seriöst.
0: Nej.
1: Det...
0: Jag kollade faktiskt upp om du hade någon namn. Och jag hittade faktiskt en. Och det var lite kul. Lisa Fredrika Friberg, född 1851.
1: Ja. Fyra barn hade hon. Jag tror att jag fick dra upp en grupp förut med vi som heter Lisa Friberg eller något sånt där. Och bara så här, vore det inte kul om vi bara alltså typ
0: sågs.
1: Alltså typ på Facebook bara skrev så här till varandra ibland vad som händer.
0: Och sen
1: alltså
0: en årlig
1: vi som är Lisa Friberg. Och det var liksom ingen som tyckte det var kul.
0: Nej.
1: Så de andra Lisa Friberg, de är så torra, ska ni veta.
0: Så boring. Men jag har hittat det, jag har släktforskat här lite åt dig. De flesta med namnet släkt. Lisa Friberg kommer faktiskt från Finland.
1: Man
0: Lisa.
1: Inte släkt med alla
0: Lisa, 62% av de som heter Lisa Friberg kommer från Finland.
1: Jo, men så är det.

0: Jaylen Ngonda med Burning Temptation i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du ska få lyssna på ett ljud nu som är väldigt diffus. Ska du få gissa vad det du hör?
0: Okej.
2: Okay. 2 gram och 4 skivor bara. Det där går inte, det är din lilla blandare. Ja då. Var har du varit då?
1: Det är Frans från i somras. Nej, jag skojar. Alltså min kille på fyllan.
0: Nej. Som pratar med dig, eller?
1: Nej, inte. Vad tror du att det är?
0: En papegoja.
1: Men med mannen då? Kände du en rösten på mannen?
0: Nej.
1: Nej. Det är Killinggänget på deras hemsida då. Killinggänget.se så kommer det här ljudet från. Det är en teaser och så står det datumet, du vet, så här, 24 augusti 2026.
0: Ja, de har en nedräkning.
1: Alltså, är det en reunion som kommer att ske? Det är en trailer-teaser.
0: Okej.
1: Okay. Alltså, datum. Så den 24, efter helgen nu, så kanske det händer något med Killinggänget. Har de gjort någon sån återförening förut? De har bara haft en sån dokumentär om sig, va?
0: Jag vet inte.
1: Växte du upp med dem?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Eller, ja, det gjorde jag.
1: Men du blir lite rädd. Alltid när Yrrol gjorde Lorry och sånt där. Mm. Nej, de gjorde någon film. Hette inte den Lorry?
0: Eller Yrrol, ja, något av det.
1: Nej, Yrrol heter den första. Ja. Sen mötte ju Lorry-gänget, så gjorde de en annan film som hette någonting. Ja. Jag har inte vågat se den. Nej. Jag vågar inte.
0: Nej, men comebacker kan ju vara läskiga.
1: Jätte!
0: Ja.
1: Alltså, tänk på alla som har längtat efter att vi ska komma tillbaka bara efter den här sommaren.
0: Ja, och nu bara, vad längtade... Vad väntade vi på? Vad längtade vi efter?
1: Låter flipflopsen och också detta, denna återtryck.
0: Tur de har musik i programmet också. Som Romer nu med Goodbye Girl.
1: Ja. Så spänn det ändå.

0: i en trafikolycka i samband med att orkanen Lala svept förbi Hawaiis största ö Big Island igår, rapporterar BBC. Trots att orkanen inte nådde land kom det 89 mm regn på vissa ställen och vindhastigheter på över 38 meter per sekund uppmättes enligt USAs nationella orkancenter. Fler än 200 000 hushåll var utan ström som orsakades av bland annat översvämningar. I Irland har 5 tonåringar omkommit och 4 andra personer skadats allvarligt i en trafikolycka, rapporterade irländska public service-bolaget RTE. Det var 2 bilar som frontalkrockade på en motorväg och en av bilarna körde mot färdriktningen. Olyckan skedde tidigt under söndagsmorgonen sydväst om huvudstaden Dublin. Och så till friidrotts-EM i Birmingham. Sent igår kväll tog Armand Duplantis hem segern i stavhopp och det var en nöjd Mondo efter guldhoppet på 6.15.
1: Jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
2: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare? Berätta.
1: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra.
0: Intervjuare gjorde Radiosportens Bengt Skött. Guldet var Duplantis 4:e raka EM-medalj och för Sveriges del blev det totalt 5 medaljer under friidrotts-EM. Ekot Melinda Krupke.
3: Lyssna in sommaren

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Alltså älskar alla som har skrivit in vad de har gjort i sommar. Det var bland annat också en tjej som heter, ska vi säga det här. Förlåt att jag, Irene, nej här. Jo, Irene skrev också, hon var jättegullig. Men först, tog du bort det? Nej, här. Marie-Louise Helge skriver. Mm. Var på kvinnoläger på Femme i Danmark. Kvinnolägers urmoder var där 1978 och återvände alltså nu.
0: Wow!
1: Alltså kvinnoläger trodde jag först var alltså en fängelse typ. Men jag fattar nu att det är ett liksom camp.
0: Ett camp för kvinnor.
1: Alltså underbart. Mm. Det var som att tiden hade stått still. Halv eller helnakta kvinnor lever lägerliv. Temat för veckan var musik, diverse workshops, olika instrument man kunde delta i. Sång och musik uppstod dessutom spontant.
0: Tjejfesternas Roskilde-festivalen.
1: Alltså jag älskar det. I maj var jag på körresa till London och vi spelade in Imagine i Abbey Road Studios. Alltså, Marie-Louise är så stolt att just du lyssnar på oss. Mm. Sen har Peter skickat också bilder på andra antenner. Måste skicka bilder på ett par riktiga antenner. Jag har sammanlagt 14 stycken på taket. Och så är det bilder som jag inte hunnit öppna än för att de var fel format för min. Men jag vill bara säga det, att det inte... Det är inte storleken på antennerna som spelar...
0: Fast jag tror faktiskt att det kan ha det kan, med saken att göra.
1: Det tror jag det kan vara annars också.
0: Just i antenn-sammanhang så tror jag att storleken är viktig.
1: Men också funktionen.
0: Annars, i det vanliga så ska tydligen tekniken också vara avgörande. För...
1: Så är det ju med antenner.
0: Ja, precis.
1: Det alltså jag tänker att det kan vara en liten antenn med stor teknik.
0: Ja.
1: Jag tänker att det finns en och annan liknelse här.
0: Och så finns det stora antenner med enkel teknik, men det funkar det med.
1: Man kan
0: för
1: liksom
0: den är så stor
1: en...
0: att det spelar ingen roll vad den gör.
1: Om man har en bred täckning.
0: Ja.
1: Nej, vi ska sluta.
0: Exakt.
1: Förlåt.
0: Ja, det ska vi.
1: Men det är också så här, vi sänder ju mitt i natten så att vi är de som får. För alla, allt på, alltså, när man sände dagtid, morgon, förut när man hade ett morgonprogram som man sände, då var man alltid tvungen att passa sig för att det satt barn i bilen, vet man.
0: Ja.
1: Men de barn som sitter i bilen nu, de sover ju.
0: Ja.
1: Förhoppningsvis.
0: Mm, förhoppningsvis. Du, vi ska ju vända blad lite nu och prata om det här med vardagen. Det bästa
1: istället,
0: med vardagen.
1: Precis, istället för alla fina sommarminnen så nu går vi in i
0: du
1: vardagen.
0: Du skickade ett sms till mig under dagen och ställde den frågan till mig och att vi liksom ville kolla av med er som lyssnar. Och då har jag funderat jättemycket själv över det här med vad som är det bästa med vardagen. För jag gillar ju vardagar.
1: Mm.
0: Och alltså, jag tror att jag kommit fram till och jag tycker det är det absolut bästa.
1: Jag vet vad det är.
0: Vad?
1: Alltså dina rutiner.
0: Ja.
1: Du älskar ju dem.
0: Mm.
1: Alltså, man kan ju sätta klocka på dig vart du är i olika tider i radiohuset för att du har samma rutiner. Du är ju Skalmans ät och sov.
0: Alltså jag kommer
1: ju en ät och sov klocka.
0: Det är liksom exakt samma tid varje dag.
1: Ja, tränar samma tid. Man hittar dig i köket samma tid.
0: Går in till studion samma tid. Det gör jag. Men hemma är det ju samma sak. Alltså det här att vakna.
1: Är det bästa du
0: och
1: vet.
0: Gå ut. Få gå hem, äta frukost i ensamhet med sin lilla hund. Det där är ju helt fantastiskt. Nej, men jag tycker att det bästa med vardagen är tristessen. Alltså det som man kan se som en tråkig dag.
1: Ah.
0: Just de där små sakerna. Det tycker jag är det bästa.
1: Ah.
0: Att bara få göra det där om och om en hel vecka. Mm. Fem dagar nu innan det är helg. Mm. Så kommer vi att få ha... Äntligen så ska jag få gå morgonpromenad klockan 12 med min lilla hund. Mm. Gå hem och äta frukost klockan 1. Och sen förbereda middagen till min sambo och komma hem klockan 16. Det är helt underbart. Mm. Älskar!
1: Ja, alltså jag håller med. Jag upptäckte ju den här sommaren att jag inte gillar det här att lösa. För att nu har vi så pass stora barn att man måste liksom ha lite plan för dagen.
0: Mm.
1: För har man inte det... Alltså, jag blev liksom arg i morgon när jag vaknade och insåg att vi inte hade pratat om vad vi skulle göra den här dagen. Och på sommaren, då blir det bara så här... Till slut är det bara så att allt bara flyter omkring.
0: Ja.
1: Alltså, det är nästan som att det är som ett rymdskepp. Och att liksom det flyger förbi. Alltså så känns det.
0: Ja.
1: Att det kommer, att kaffekoppen kommer liksom, kunde lika gärna komma flygande framför mina ögon när jag tar den och dricker. För att allt bara flyter.
0: Och vips är augusti.
1: Nej, men och sen man så här dagen gått man bara var och sen så säger så här, vad ska vi så jag ställer mig bara vad ska vi göra idag? Finns det någon plan eller?
0: Mm.
1: Och men just det där med på vardagen finns inte det. Man vet vad som gäller.
0: Mm.
1: Jag ska vara på jobbet den här tiden.
0: Barnen ska hämtas den tiden.
1: Jag har det här jobbet som ska fixas. Mm. Ja. Det är så skönt med de där. Det är som att ta på sig på riktigt. Jag gillar ju jeans som är hårda. Vissa gillar ju inte det. Vi gillar ju bara stretch jeans. Jag gillar ju bara nytvättade, hårda, såna här stentvättade.
0: Jag fattar. Men det beror på vars man har dem.
1: Jag gillar att ta på mig dem och känna lite, nu lite liksom gränser.
0: Vi vill jättegärna veta, du som lyssnar, vad du känner inför det här. Vad är det bästa med vardagen enligt dig? Är det här ramarna, det vardagliga, tristessen eller vad du vill kalla det? Eller är det någonting helt annat? Det finns lite olika sätt att kontakta oss på. Man kan ringa också. Vore kul att få prata med någon på 020 99 55 00.
1: Man kan smsa. Jag hörde inte vad sa du, mejlen?
0: Telefonnumret.
1: Jag zonade ut. 72250, skriv vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nu ringer min sovklocka, mat och sovklocka. Så jag måste gå ner nu. Puss.

med Ken tillbaka med Peter Sundberg som ska hålla sällskap in i morgonen. Jag tänker att vi ska börja prata om det här med det bästa med vardagen. Vad är det bästa med vardagen enligt dig? Roger skriver, eftersom jag är pensionär så är alla dagar vardagar eller helgdagar. Förvirrande ibland när man vaknar och inte riktigt har koll på vilken dag det är. Det där känner man igen, de pensionärer man känner. Det är liksom en... Jag har några pensionärer och de är så nöjda med att vara pensionärer. Just det här att, du vet, när man ska gå, som nu, när man säger, man går på landet och man går med hunden där på någon grusväg och så, sen så möter man någon reslig dam, så säger hon, så semester eller? Ja, jag börjar jobba ikväll, så här. Ja, det var länge sedan jag började jobba igen. Så är de så otroligt nöjda över att ha de här 365 dagar semester per år. Men det är ni så väl värda, verkligen. Men det är väldigt många som känner igen sig i just den saken här på Vakens Facebook-sida. John skriver, det bästa med vardagen för min del är att den rullar på liksom. Att den rullar på, som den alltid gör. Man vet vad som väntar. Det är lite grann det som vi var inne på här innan också. Mårten skriver, det jag gillar med vardagar är att det inte är helgdagar. Som sjukpensionär så är alla dagar detsamma och jag har aldrig koll på vilken dag det är i veckan. Men så fort jag måste kontakta myndigheten eller ett företag, då är det helg och så har de stängt. Enormt irriterande. Alla dagar borde vara vardag, enligt mig. Ta bort helgerna. Så är det. Ja, ni får jättegärna ringa mig på 020 99 55 00. Nu har jag lyckats veva igång telefonen här också så att jag ska kunna svara ifall du ringer just nu. Ella Langley först, Be Here.

Vi pratar vardag. Bästa med vardagen här i Vaken med P3 och P4. Du kan höra det till bland annat vakensnabelasverigesradio.se. Sen finns vi ju på Facebook också bland annat, och där heter vi Vaken med P3 och P4. Charlotte skriver så här: det bästa med vardagen är att den är ganska trygg och inte bjuder på allt för stora överraskningar. Det är det här att man vet ganska mycket i det stora hela vad som väntar kanske under en vecka. Maria är inne på rutinerna. När det är helg så gör man ju trevliga, roliga, mysiga saker. Jag har varit pensionär i 9 år. Tjoho! Du verkar tycka att det är lika härligt som jag tycker att det verkar att vara pensionär. Sander skriver: det bästa med vardagen är att det rullar på. Det ska inte underskattas när det gör det. Sara skriver: ja, det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad när man jobbar inom vården som jag gör, hälsar hon. Det är ju det där, Sara, när man har en, till exempel en hund som blir sjuk. Det är ju inte så jättenice när den blir sjuk kvällstid eller ja, på helgen. Och de där veterinärstationerna har ju de flesta av faktiskt inte alls dygnet runt öppet, inte ens öppet på helgen. Så då får man åka till något sånt här dygnet runt öppet djursjukhus, och de är färre än vad man faktiskt tror. En gång när vi satt på jour mitt i natten satt jag med min ena hund, och då hade den här i Stockholm, då satt en man med sin golden retriever. Han hade kört från Åre under kvällen, för att det var i Stockholm var den närmsta dygnet runt öppna djursjukhuset för honom. Inte lätt. När det inte är vardag. Sören skriver: lite svårt att säga. Just nu behandlas jag på en skada på vårdcentralen på vardagar. Annars är det väl själva vardagslunken liksom. Det är det bästa. Att det tuffar på och man har något för sig. Den här söndagen är jag nästan tillbringat i sängen hela dagen liksom. Och en vardag innehåller ju lite nyttigt och ja, men det blir lite roligt liksom. Så är det. Rutinmässiga bilresan, det och den gillar jag, att liksom köra bil till en angiven destination. Ja, vi undrar vad det bästa med vardagen är enligt dig. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mejladress, och du får jättegärna ringa 020 99 55 00. Things are gonna change and not for better. Don't know what it means to me.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane är vaken. Peter Sundberg nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Du, det har varit ganska mycket jordskalv i år, va?
1: Ja, det har ju varit det. De senaste 6 månaderna så har det varit hela 10 jordskalv med en magnitud på 7,0 eller mer. Och det är ovanligt många, tydligen. Vi kommer ju ihåg flera av de här skalven, förstås. Venezuela, framförallt här då 24 juni, dubbelskalv. Där ju dödssiffran nu är någonstans mellan 6 och 7 000 personer. Så det var ju i särklass det mest katastrofala av de här jordskalven. Men vi hade ju här i helgen som precis är slut nu, natten mellan fredag och lördag, så var det ju en 7,7 jordbävning, alltså magnituden 7,7 i Indonesien, i havet utanför ön Flores. Och det har ju varit betydande jordbävningar även i Colombia och utanför Mexiko och i Filippinerna bland annat under de sista 6 månaderna. Det här har TT, de har pratat med en av Sveriges främsta experter på det här ämnet, seismologen Björn Lund i Uppsala, och han säger att det finns egentligen ingen förklaring till varför det har varit ovanligt många jordbävningar just i år då, hittills. Det är till viss del en slumpmässig variation i hur ofta de här jordbävningarna sker, säger han till TT. Det som möjligen sticker ut med årets skalv är att ovanligt många inträffat vid befolkade områden, vilket lett till stor förödelse. Mm. Vet du förresten vilken den allra kraftigaste jordbävningen i världen, när den inträffade och hur kraftig den var?
0: Det är ju några år sedan. Ja, antar jag. Ja, är det på 1900-talet?
1: Absolut. Ja. Någonstans där jag föddes, det här var 22 maj 1960,
0: ja.
1: I Chile. 9,5 magnitud.
0: Är det den kraftigaste som man har kunnat
1: som
0: mäta upp?
1: Som man har kunnat mäta upp, ja. Och den orsakade ju tsunamis på andra sidan Stilla havet, just med många tusentals kilometer lång, tiotusentals kilometer. Man kände av den i Alaska, på Filippinerna, i Japan, Australien och så vidare, fast det här epicentrat då var i Chile. Däremot var antalet döda inte så stort då, för att med tanke på styrkan i det här skalvet, och någonstans mellan 1000 och 6000, beroende lite på hur man räknar, tydligen. Betydligt värre var det i Kina 1976, 27 juli, då inträffade ett skalv öster om Peking i staden Tangshan, var det som var värst drabbat. Det var ett skalv på 7,6 då, så inte alls så kraftigt som det här som vi pratade just om i Chile där. Men det inträffade på natten och drabbade en stad som heter Tangshan då, öster om Peking, så hårt att 300 000 ungefär människor omkom. De flesta låg och sov, och den här staden var inte alls byggd med tanke på att det skulle kunna inträffa kraftiga jordbävningar av den här typen. Så man uppskattar dödssiffran där till runt 300 000. Sen en väldigt känd jordbävning nu ute i historien här lite grann. Man tänkte ändå att det kunde vara intressant att nämna, kanske man då pratar om det här. San Francisco 1906. Den är ju omskriven och omtalad. 7,9.
0: Det var den jag tänkte att du skulle komma till när du nämnde den här om Chile. För den är ju så känd. Och när man har besökt San Francisco och åker på en liten tur, så nämner de ju alltid den här jordbävningen.
1: Ja, för den var ju en historisk jordbävning. Framförallt var det ju den brand som jordbävningen utlöste där, som krävde tusentals liv. Inte själva jordbävningen i sig, utan jordbävningen gjorde ju många hemlösa. Den större delen av stans befolkning blev ju utan bostad då, men det var den här stora branden som liksom förtärde staden på några dagar efter själva skalvet då, i april 1906. Ja, där kan man prata länge om.
0: Verkligen.
1: Peter.
0: Jag var faktiskt på ett bageri som är kända över att ha typ en av de äldsta surdegarna som överlevde den branden.
1: Jaha, ja,
0: det påstår de i alla fall.
1: Ja, ja, just det. Just det.
0: Men du, Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in och lärde oss mer om de här jordbävningarna.
1: Tack ska du ha.

Coolios Gangsta Paradise här i vaken. Vi pratar om det bästa med vardagen. Kenneth skriver, den här vardagen, ja, men det går runt som ett hjul. Man kommer ingen vart, det är bara massa mattider. Men det bästa med vardagen är att ta sig en promenad och rensa sinnet från tankebilder när man är hemma. Det finns alltid något man kan göra. Städa, damma, skriver Kenneth. Suren skriver till oss. Hej vaken. Dagarna som gick och visste inte att det var livet, så skrev poeten Stig Johansson. Det ligger mycket i det. Men att ha rutiner i vardagen, det är bra. Bara de inte blir för inrutade, skriver han. Det bästa med vardagar är givetvis att allas vårt favoritvakenprogram på G. Fattar det. Håller med dig. Härligt att vara tillbaka. Monica skriver, hej natten. Det bästa med vardagen just nu är att få träffa alla skiftkollegor igen. Vissa har jag inte träffat på 2 månader. Annars är det att återgå till rutinerna igen. Hälsa. Eva Dahlgren nu. Musiken som hörs från Rival.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Paulino med Röksopp här i vaken. Vi har ju snackat lite vardag. Vi ska fortsätta prata om det bästa med vardagen när Lisa kommer tillbaka. Och ni är många som är pensionärer som har tagit av sig och verkligen älskar er vardag som ju vardagligt har 7 vardagar. Underbar inställning kan jag tycka. Steffen skriver, även fast jag inte har något jobb eller något annat att fylla vardagen med, så är nog det bästa med vardagen när fredagsnatten går över till lördag och helgen, och man har en hel helg, härlig sådan att se framåt. Konstigt egentligen, men det bara är så. Varför jag inte har något jobb, ja, det är privat, men det ska bli intressant att höra vad andra har för tankar om vardagen. Så gör Steffen och Lisa glada, hör av er redan nu till oss, och Stefanie, hon har hört av sig på Vakens Facebook-sida och svarat på frågan, vad är det bästa med vardagen enligt dig? Vi ska få Lena Philipssons nya låt nu, och sen ska vi dra igång nattens tävling Nattjakten. Good Time Is Coming heter låten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Det är Nattjakten vi ska tävla i natt. Det är 3 musikaliska ledtrådar. Det finns en gemensam nämnare som jag tänkt ut. Och första ledtråden som kan leda dig till vinst, den kommer här.

Come on Eileen, kom igen Eileen med Dexys Midnight Runners. Nattens första ledtråd som kan leda dig till vinst. Vad kan du vinna? Jo, du kan få vinna en sovmask från Vaken med P3 P4 eller en tygkasse där det står jag älskar natt, Vaken med P3 och P4. Sen kan jag också spela en låt om du så hellre vill det. Vaken@sverigesradio.se. SMS-nummer 72250, inled med Vaken.

0: ska nu få de senaste nyheterna. Linda är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår bland annat att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. På valdagen i höst kommer 21 kommuner att testa digital röstlängd. Alltså kommer alla röstberättigade prickas av elektroniskt och inte som vanligt på papper. En av pilotkommunerna är